0: skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar á þessu ári hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunnar Dinora Figueira sagði að hún ætlaði að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunnar og bráðabirgða stjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgerða sína oft á grundvelli tilbúinna ásakana að hafa lagt á ráðin valdarán. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sé enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla á morgun og bjart með köplum, en skýjað og dálítil væta af og til sunnalands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast af Vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hæg breytileg átt í næstu viku, skýjað með köplum á landinu og úrkomulítið en milt í veðri. Fréttverðan er sagðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar roof.is. Fréttalestri er lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8.00.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti að stærðinni 7,7 var norður af Flóriseyju í Indónesíu rétt fyrir klukkan 10 í kvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjana. Veður og jarðfræðistofa Indónesíu hefur gefið út flóðbylgju viðvörun til íbúa á nokkrum svæðum. Íbúum ráðlagt að fara frá ströndinni og láglendi og fara 2 km inn í landið eða í hæðir sem eru yfir 10 metra hæð yfir sjávarmáli. Tveir stórir eftirskjálftar hafa orðið, 5,6 og 5,9 að stærð. Héraðssaksóknari er ekki vanhæfur til að rannsaka meint mútur og peningaþvættisbrot Jóns Óttars Ólafssonar fyrirverandi lögreglumanns í tengslu við samherjamálið svo kallaða. Þetta er niðurstaða landsréttar sem staðfesti þar með úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur. Jón Óttar starfaði hjá embætti sérstaks saksóknara árin 2009 til 2011 og sætti rannsókn í tveimur málum vegna meintra brota í starfi. Embætti héraðssaksóknara var áður embætti stags saksóknara. Jón Óttar hélt í annars vega fram að verulegu vafi leki á því að embætti héraðs saksóknara gæti rannsakað meint brot vegna starfsans fyrir samherja í ljósi tengslana við embætti sérstaks saksóknara. Þetta fylst landsréttur ekki á og benti á að mikið þurfi að koma til svo dómstólar úrskurði að yfirstandandi rannsókn sé ólögmætt og henni skuli hætt. Hins vegar taldi Jón Óttar að draga mætti hæfi héraðssaksóknara í efa því hann tjáði sig opinbarlega meint brot hans. Landsréttur úrskurðaði að með hliðsjónastöðu héraðssaksóknara væri eðlilegt að hann tjáði sig meint brot Jóns Óttars. Landsréttur telur ummælin hófstillt og í samræmi við tilefnið. Nýju fyrrverandi og núverandi stjórnendur eða starfsmenn Samherja eru með réttarstöðu sakbornings, þar meðal Jón Óttar. Rannsókninni lokið en héraðssaksóknari hefur ekki gefið út ákæru. Heitasti dagur ársins fram til þessa í Brussel var í dag þegar hiti mældist 35,9 gráður í höfuborg Belgíu. Enn ein hitabylgjan gengur nú yfir hluta Evrópu og milljónir íbúa álfunar fundu vel fyrir hitanu sem fór víða yfir 35 gráður. Og þá að veðri hér heima, veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld, hægbreytilega átt eða hafgóla á morgun og bjart með köflum, en skýjað og dálítil væta af og til sunnanlands, hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Vesturlandi. Frétt vera næsaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina, með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp, Rásar 2.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir eru látnir eftir jarðskjálfta stærðinni 7,7 sem var norður af Flóriseyju, Indanesíu í gærkvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Endi, samkvæmt jarðfræðistofnu Bandaríkjana. Veður og jarðfræðistofa Indanesíu hefur aflitt flóðbylgju viðvörun sem gefin var út fyrir kvöld til íbúan nokkrum svæðum. Tveir stórir eftir skjálftar hafa orðið 5,6 og 5,9 að stærð. Ein kona fannst látin í bænum Lokva Rogoznica sem um 30 km suður af borginni Split í Króatíu í gær. Miklir skógareldar hafa geisa á þessum slóðum og 2000 þurftu að yfirgefa heimili sín vegna eldana. 40 voru lagðirinn á spítala í Split. Þar af eru 10 á gjörgæslu og sumir þeirra með alvarleg brunasár. Fjöldi bíla og heimila eðilaust í skógareldunum og sumar byggingar eru gjör eðilaðar. Lokva Rogoznica mjög þéttbýlt bæ Bæjarfélag með 15.000 íbúa en auk þeirra voru 12.000 ferðamenn á svæðinu þegar skógareldarnir kviknuðu. Skógareldarnir við bæinn Lokva Rogoznica eru einhverju þeir verstu í sögu Króatíu. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gulli metið á 9 milljónir evra og var í kistu sem var múruðinni vegg í kjallara húsins. Menninir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögreglu. Kirt Hillert, framkvæmdastjóri samtakana, segir að sig hafi rekið rogastans við fundin sem hafði verið óvæntur. Lögreglan tók gulli í sína vörslu og flutti þá öruggan stað. Ekki liggur fyrir hvaðan gull lið kom eða hver eigi það lagalega séð. Girt Hillert segir að hjálparsamtökin alls ekki farin að gera ráð fyrir að gulli sér þeirra eða farin að velta fyrir sér hvað eigi að gera við gullið.
2: We zijn als momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
1: Eins og séu forsvarsmenn hjálparsamtakana fyrst og fremst að meðtaka þessa ótrúlegu uppákomu, segir Hirt. Samtökin séu sérstaklega ána með að gulli séu örgum höndum yfirvalda. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis í kvöld, hæg breytileg átt eða hafgóla í dag og bjart með köflum en skýjað og dálítil væta af og til sunnanlands. Hiti 10 til 17 stig, hlýjast á Vesturlandi. Og horfur á landinu næstu daga, lengst af fremur hægbreytileg átt í næstu viku, skýja með köflum á landinu og úrkomi lítið, milt í veðri. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist á samt nýjustu fréttum.

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partíson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allsumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum mómentum á dansskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partíson, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2,

0: Sportrásin á Rástvö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástvö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.

0: hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skruna yfir allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rás 2 heldur með þér.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ein kona fannst látin í bænum Lokva Rogoznica 30 km suður á borginni Split í Króatíu í gær. Miklir skógareldar hafa geisað í sveitafélaginu og Ómis sem þar nærri. 2000 þurfti að yfirgefa heimili sín vegna eldana. The Guardian segir að 42 hafi slasast í skógareldunum og þar af séu 7 í lífshættu. Fjöldi bíla og heimila eðlöðist sömuleiðis í eldunum og sumarbyggingar eru gjör eðlar. Lokva Rogoznica er mjög þéttbýlt bæjarfélag með 15.000 íbúa en auk þeirra voru 12.000 ferðamenn á svæðinu þegar skógareldarnir kviknuðu. Alríkisdómari í Bandaríkjunum hefur samþykkt að aflétta sérstakri vernd fyrir 1100 sómala í Bandaríkjunum. Bandaríkjastjórn fór fram á að verndi yfir þeim yrði aflétt. Þar með hægt að vísa fólkinu úr landi. Norska ríkisútvarpið greinir frá því að sómalar hafi notið verndar í Bandaríkjunum síðan 1991 vegna borgarastyrjaldar í Sómalíu. Bandaríski yfirvöld halda því nú fram að aðstæður í landinu sé orðnar nógu góðar til að hægt sé að senda þá til baka. Donald Trump, bandaríkjaforseti, gerir lítið úr áhyggjum að aðstandenda hermanna sem eru um borði í bandaríska flugmóðuskipinu Abraham Lincoln. Þetta gerði hann í viðtali við fjölmiðla í Washington í gær. Erlendir miðla greindu frá því fyrir vikunni að aðstandendur þeirra 5.000 hermanna sem eru um borði í skipinu hefðu áhyggjur af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum um borð. Tilstóða úttald þeirra yrði 6 mánuðir en það hefur margoft verið framlengt og eru þeir búin að vera að tæpa 9 mánuð um borð. Í samtali við fjölmiðlafólki gær sagði bandaríkjaforseti að hermennir væru ekki búin að vera útsendir nærri nógu lengi. Sjóherinn hefur þó greint frá því að flugmóðuskipi George Washington sé á leið til að taka við af Abraham Lincoln. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1.000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar í Venezuela, Dinora Figuera, sagði að hún ætlaði að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust í vikunni. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 191 pólitískur fangelsi enn í fangelsum í Venezuela. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
2: Viðurfregni les Sigríður Kristjánsdóttir. Veðrið klukkan 3, Reykjavík, suðaustan 2, létt skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1014 millibar stígandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, Gufuskálar, norðnorðvestan 6, hiti 9 stig, Stykkishólmur, austsuðaustan 2, létt skýjað, hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði, sunnan 2, hiti 9 stig, Bjargtangar, suðaustan 4, hiti 7 stig, Patreksfjörður, vestnorvestan 3, hiti 8 stig, Bíldudalur, vestsuðvestan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestan 2, hiti 7 stig, Straumnesviti, suðaustan 6, hiti 7 stig, Hornbergsviti, vestnorvestan 3, hiti 6 stig. Blönduós, suðaustan 2, hiti 4 stig, Skagatá, suðsuðvestan 3, hiti 5 stig, Sauðanæsviti, suðvestan 1, hiti 5 stig. Akureyri, suðsuðvestan 1, hiti 4 stig. Grímsey, suðvestan 1, hiti 2 stig. Flatey á Skjálfanda, suðsuðvestan 6, hiti 6 stig. Húsavík, logn, hiti 1 stig. Rauðinúpur, vestnorvestan 4, hiti 6 stig. Raufarhöfn, vestnorvestan 4, hiti 6 stig. Fondur, norðvestan 7, hiti 7 stig. Bjarnarey, vestnorvestan 12, hiti 8 stig. Dalatangi, norðnorvestan 7, létt skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, loftrýstingur 1014 millibar stígandi. Seley, norðan 7, hiti 8 stig, Vattarnes, vestnorvestan 4, hiti 9 stig, Kampanes, suðsuðvestan 1, hiti 7 stig, Papi, norðnorðaustan 4, hiti 9 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðvestan 2, hiti 10 stig, Ingólfshöfði, norðnorðvestan 1, hiti 10 stig, Skarðsfjöruviti, norðaustan 3, hiti 12 stig. Stórhöfði, austan 6, hiti 12 stig, Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 13 stig, Eyrarbakki, norðan 2, hiti 10 stig. Grindavík, norðan 5, hiti 10 stig, Garðskagaviti, norðnorðaustan 7, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, norðan 4, létt skýjað, hiti 7 stig. Sjóveðurspá 400 km suðaustur af Jan Mayen er 1003 mælabara lægð sem þokast norðaustur. Skammt vestur á landinu er nærri kyrrstað 1017 mælabara hæð. 400 km suðaustur af Hvarfi er 1006 mælabara lægð sem fer hægt norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan og norðaustan 5-10 metrar á sekundu. Suðaustan 8-13 eftir hádegi á morgun. Faxaflóamið, norðlæg átt 3-8, austan 5-10 á morgun en hægari norðan til. Breiðafjörðamið, norðvestan og vestan 3-8 en hægviðri miðnætti, austan 3-8 seinnipartinn á morgun. Vestfjörðamið, suðvestan og vestan 3-8, hæg breytileg átt eftir hádegi á morgun. Norðvestur mið, breytileg átt 3-8, þokubakkar. Norðaustur mið, norðvestan 5-10 austan til, annars hægari, breytileg átt 3-8 síðdegis. Austur mið, norðvestan 8-13 en 5-10 fyrir hádegi og lægir meira seint í dag. Suðaustan 3-8 í fyrramálið og 5-10 annað kvöld. Austfjörða mið, norðvestan 8-15 en norðan 5-10 hádegi. Hæg breytileg átt undir kvöld. Suðaustan 3-8 á morgun. Suðaustur mið, austlæg átt 5-10 en 8-13 suðvestan til. Vestur djúp, breytileg átt 3-8, austan 5-10 á morgun. Grænlandsund, suðvestan 3-10. Norður djúp, vestan og suðvestan 5-10. Austur djúp, norðvestan 10-15 en 8-13 í kvöld. Norðan 5-10 eftir hádegi á morgun en hægari breytileg átt vestan til. Færeyja djúp, norðvestan og vestan 8-13 en lægir vestan til seinnipartinn. Breytileg átt 3-10 annað kvöld. Suðaustur djúp, vestlæg eða breytileg átt 5-10 en 3-8 í kvöld. Suðaustan 5-10 annað kvöld. Suður djúp, suðaustlæg eða breytileg átt víða 5-10. Suðvestur djúp, austan 8-13. Breytileg átt 5-10 í fyrramálið en austan 8-13 norðan til fram yfir hádegi á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá Veðurstofu klukkan 9:55 í dag. Verðið sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúsund sé bandaríst yfir ráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir ráðasvæði bandaríkjana. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Ekki ljóst hvort forsetanum sé alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Íran, Qasem Gharibabadi, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hafi verið sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormúsund. Báðar þjóðir hafa reynt að stýra skipaumferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. Febrúar. Daglegur útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágústmánuði. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði. Sjö voru drepnir og þrír eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásina hafi verið gerðar á útjarði jaðri þorpsins Ansar. Þetta er mesta mannfall í Líbanon sem átök róuðust milli Ísraels hers og Hezbollah í júní. 20 fórust í jarðskjálftastærðinni 7,7 sem var norður af Flóriseyju í Indónesíu í gærkvöld. Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestur á borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Veður og jarðfræðistofnun Indónesíu gaf út flóðbylgjuviðvörun á nokkrum svæðum vegna skjálftans, en henni var aflétt nokkru síðar. Nokkrir eftirskjaldar hafa orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Jarðskjaldar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið er staðsett í hinum svo kallaða Kyrrahafseldring, jarðskjaldabelti sem nær frá Nýja Sjálandi í gegnum Suðaustur Asíu og Japan og með fram vestuströnd Norður og Suður Ameríku. Og örstitt að veðurfréttum hæg breytilátt eða hafgóla á landinu við að þurft veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnalands með dálitlum skúrum, engum síðdegis. Frétt vera næst sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: Við tökum sunnudaginn snemma á Rástvö og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

0: Sportrásin á Rástfjö.
1: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfjö.
2: Rástfjö.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfjö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sjö voru drepnir og þrír eru særðir eftir loftárás Ísraela og suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásina hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Þetta er mesta mannfall í Líbanon sem átök tóku að róast milli Ísraels hers og Hezbollah í júní. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúsund sé bandaríst yfir á það svæði. Trump lét þessu ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir á svæði bandaríkjana. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Ekki ljóst hvort bandaríkjaforseta alvara með þessum ummælum. Aðstoðar utanríkisráðherra Írans, Qasem Gharabati, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hafi verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundi þið opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Írans Hormúsund. Báðar þjóðir reyna að stýra umferð sundið. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. Bráðabirgðastjórn landsins upplýsti þetta og segir að fangarnir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1000 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunnar, Dina Figueroa, sagði að hún ætlar að leggja áherslu á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrr í vikunni. Mannréttindahópurinn Foro Penal Rights Group segir að 391 pólitískur fangi sé enn í fangelsum landsins. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla, víða þurft veður og bjart með köflum en skýjaða mestu sunnalands með dálitlum skúrum engum síðdegis. Hiti 10 til 17 stig hlýjast á Vesturlandi og svipað veður verður á morgun. Og veður horfur á höfuborgarsvæðinu til miðnættis annað kvöld. Hæg breytileg átt eða hafgóla, bjart með köflum og yfirleitt þurft, hiti 10 til 16 stig og einnig svipað veður á morgun. Frétti vera næst lestnar í útvarpi klukkan 8. Fréttalestri lokið.
2: Heimili lifandi íslenskrar tónlistar.
3: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: All directions within

0: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
1: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunu, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem tema er lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
0: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið er og hristur koktelkvölsins er á sínum stað. Aðalmálið er að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partisón, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2, strax eftir 5.
2: Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Við erum Rás 2.
4: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Brynjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

Ertu fyrir sunnan, sagan og listin, listin og sagan, byggðasafnið á Garðskaga, Suðurnesjabæ, listasafn Reykjavíkur Kjarvalstaðir og Viðey, Borgarsögusafn Reykjavíkur. Miðbærin á Akureyri blómstrar verið velkominn, verslunin Blóðberg Skipagötu, herrafataverslunin Jóðemjóð og Jóðs tískuverslun Akureyri. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er laugardagur 15. ágúst, klukkan 8. Erla María Markusdóttir segir morgunfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætlað að lýsa því yfir innan tíðar að Hormuzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Trump fullyrti að þegar Bandaríkin sigri Írana muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormuzsund sé yfirráðasvæði Bandaríkjana. Hann sagði Bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi Bandaríkjana. Aðstoðar utanríkisráðherra Íran, Qasem Gharib Abadi, sagði í dag í færslu á X að Hormuzsund hafi verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormuzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferð sundið. 20 fórust í jarðskjálfta af stærðinni 7,7 sem varð norður af Flores-eyju í Indónesíu í gærkvöld. 6 eru slasaðir og 2 eru fastir í rústum.
1: Upptök skjálftans voru á 10 km dýpi, 68 km norðvestra af borginni Ende, samkvæmt jarðfræðistofnun Bandaríkjanna. Veður og jarðfræðistofnun Indonesíu gaf út flóðbylgju viðvörun á nokkrum svæðum vegna skjálftans, en henni var aflétt skömmu síðar. Nokkrir eftirskjálftar hafa orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Jarðskjálftar eru algengir við Indonesíu og nágrannaríki. Landið staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafseldring, jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja-Sjálandi í gegnum suðaustur Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður og Suður Ameríku.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fekk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu miðsvæðis í borginni í nótt. Hvorki maðurinn nýja rafbyssan fundust að því segir í dagbók lögreglu. Lögreglan sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnanesi barst tilkynningum hraðakstur þar sem ökumenn í svokallari spyrnu óku á 190 km hraða. Lögregla ræddi við ökumenn. Veðurhorfur, hæg breytilega átt eða hafgóla, víða þurft veður og bjart með köflum en skýjað að mestu sunnalands með dálitlum skúrum, einkum síðdegis, hiti 10-17 stig. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, verum rást tvö.
2: Fyrst og fremst.
4: Þetta þú veist betur bensín.
5: Út af því að þetta svona kannski meira svo svampur heldur en einhver svona vatn neðanjarðar þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar það olían sem heimurinn notar
4: Olía svona hlutur sem háð en skiljum kannski illa Þetta svarta þykka efni sem kemur djúpt úr jörðinni og endar á einhvern hátt í öllu sem við gerum eða mörgu Í þessum þætti fekk ég til mín Brynjólf Stefánsson til að fara með mér í gegnum þetta allt saman, frá upphafi til dagsins í dag, en eins og alltaf byrjum við á kynningu frá viðmælandanum sjálfum.
5: Ég heiti Brynjólfur Stefánsson, ég verkfræðingur, nam verkfræði í Háskóla Íslands. Eftir það fór ég út í nám til Bandaríkjanna, til New York og í kjölfarið á því þá réði mig til einn stærsta fjárfestingabanka í heimi sem heitir Morgan Stanley í hrávörudeildina þar, nánar tiltekið í olíuviðskipti, að stunda olíuviðskipti fyrir hönd bankans og gerði það í það bil 10 ár. Ég stýrði afleiðuborði með hráolíu og í því starfi þá náttúrulega skipti mjög miklu máli að hafa góða þekkingu á vörunni sem við vorum að vesla með og við raunum öll mín þekking kemur þaðan. Undanfarin ár hef ég samt verið á Íslandi og ég starfa núna hjá Íslands sjóðum og forstöðumaður sérhæfðra fjárfestinga og það náttúrulega bara óskráð bréf og svona sérhæfðar fjárfestingar sem að stofnana fjárfestar fjárfesta í. En fortíðin bankastundum upp á og ég fenginn til að tjá mig olíu og olíuviðskipti og það bara gaman og svo sem auðvitað náttúrulega bara út af mínu fyrir starfi þá fylgist ég ágætlega með því sem í gangi heiminum og kannski svona get veitt einhverja smá innsýn í það hvernig til dæmis markaður með olíu virkar.
6: Já,
5: Ég sko, ef við förum alveg í upphafið og bara í raunni veltum við í aðeins fyrir okkur hvað olía er. Olía er náttúrulega bara flókið efnasamband af kolvetni og allskyns öðrum efnum og hérna verður við til raunin í niðurbroti og hérna lífrænna efna í jarðlögum og jarðskorpu jarðar. Það svona kannski meira til gamans þá tala það að þetta séu risaðilur sem eru hérna undir bergljóðunum en það kannski ekki alveg rétt út af því að ég held að mest af þessum lífmassa komir raunni frá lífurum sem að mynduðust í sjó eða vatni og olían er umbreyting á þessum lífverum í þessi efnasamband sem að hráolían er og olían verður til við mjög sérstakar aðstæður. Hún hérna þarf að vera undir miklum þrýstingi eða ákveðnum þrýstingi og við ákveði hitastig, þá má ekki vera of lágt hitastig og ekki of hátt hitastig og það þurfa að vera jarðlög til staðar sem að læsa hana inn í berginu. Þannig að hérna, það eru bara svona ákveðnir jarðmyndanir sem verða til þess að það myndast olíulindir í jörðu og það eru með áfrekar mörgum stöðum heiminn og hérna og það eru það sem að kannski fólk er að sækjast eftir er að finna þessi jarðlög og bóra eftir olíunni til þess að ná þessum auðafum úr jörðu. Hún er síðan flutt úr þessum olíulindum annarkvort með skipum eða lestum eða eftir olíuleiðslum eða trukkum og hún er flutt í olíuhreinsistöðar. Hráolían er náttúrulega bara eins og hvaðan að hráefni. Þú getur náttúrulega ekki notað hérna bara hreint hveiti til þess að næra þig. Þú ert að breyta því í brauð eða kökur. Og það er eins með hráolíuna. Hún er frekar gagnslaus bara svona eins og hún kemur upp úr jörðinni. Hún er flutt í olíuhreinsistöðar og í þeim er framleitt allskeins vara sem að við notum dagstaglega. Þar á meðal bensín, dísilolía, allskeins gös og allskeins efni sem að notuð í efnaðinni. Og það má með sanni segja að olía sé eins og runni blóðrás iðnaðar hagkerfisins. Allt sem að við notum og allt sem við gerum runni er drefið áfram af olíu með einhverjum hætti. Fötin okkar, tæknin okkar, búnaður sem notuð á spítalunum, plast allt úr olíu, allir flutningar eru drefnir áfram með olíu eða olíuvörum. Þannig að það má kannski segja það að olían er lang mikilvægasta hráefni sem að við náum upp úr jörðinni og vinnum.
6: En sko bara áður en við förum í það, af því að það er náttúrulega stór merkilegt og þú nefnir svona eiginlega lífæð, eiginlega iðnarins og þess kerfi sem við kannski lifum inn í. Og þá hugsa ég, maður er með hérna gullgrafaraæði sem kemur í Bandaríkjunum einhvern tíma, en ég man ekki alveg nákvæmlega hvenær, að því ég var nú að gera þátt kapitalisma, að það voru hann að stór olíufyrirtæki í Bandaríkjunum sem voru brotin upp, hann í byrjun held í 2000 aldarinnar.
5: Akkurat.
6: Og Henry Ford er held í, þar bílarnir eru hann í byrjun 2000 aldar líka.
5: Passar.
6: Höfðum við eitthvað við olíu að gera, eða voru við eitthvað að leita að henni, áður en að í raun þessi iðnbylting á sér stað? Og hver er fyrstur til þess að einhvern veitum það, hver er fyrstur einhvern að því ég ímyndum mér þetta í einhverjum jarðlögum lengst nýr í jörðu. Þannig að þú verður einhvern veginn að vera að leita að þessu, held ég, til þess að ná þessu upp. Þannig að finnum við olíu óvart og erum eitthvað, heilu, hvað er nú þetta? Eða föttu að þetta er kannski eitthvað sem við þurfum að, eða sko, ég er svona hænan eða ekki pæling
5: einhvern veginn. Akkurat, þetta er frábær spurning. Og þetta náttúrulega hefur olía verið til mjög lengi og hún hefur jafnvel seytlað upp úr jörðinni mjög lengi og fólk svo sem velti því fyrir sig hvaða fyrsta lagi náttúrulega þetta er og hvaða not við höfum fyrir vöruna eða olíuna. Og hérna áður fyrr var olía notuð sem máling, jafnvel sem smysl fyrir sár eða til þess að þétta einhverja báta. Indjónar í Norður-Ameríku notuðu hana til dæmis til þess. Að heimurinn svo sem hafið þörf fyrir orku hérna áður fyrr og ekki síst til húshitunar og auðvitað til lýsingar líka. Og við erum alltaf, fórum ekki valhuta því að það var gríðarlega eftirspurn eftir til dæmis kvalspiki, akkurat í þeim tilgangi. Og það var náttúrulega bæði, lyktaði ekki vel og þetta var svona frekar óhreinn orkugjafi og leiddi til þess að það var náttúrulega ofveiði á kvölum í heiminum, þannig að hérna, fyrsta hérna hlutverk olíuna var náttúrulega kannski bara að bjarga kvölunum, ekki orðaði þannig. Svipaleiti þú nefnir, þarna í seint á 19. öldinni, þá fara menn að velta því fyrir sér og skoða þessu olíu og hvort að þessi ekki hægt að nýta hana til einhverjum öðrum tilgangi heldur en þeim sem ég lísti á þann. og hérna það var fyrst þessi tilgangur sem þetta að nota hana til lýsingar og nota hana í lömpum sem að fór af stað. Þegar Henry Ford fer af stað með bílaframleiðsluna og náttúrulega sprengi í hreyfillinn verður til, þá gjörbreytist eftirspyrn eftir olíunni og hérna menn fara náttúrulega bara að skoða það að bora eftir henni og ná henni upp úr jörðinni í stórum stíl. Og það verður ákveðið æði eins og gullæðið sem þú vísar í þarna í kjölfarið. Og þetta er svona kannski fyrstu skrefin í því að mynda hann heimsmarkað með olíu og þessa miklu notkun sem við þekkjum í dag. Þau voru tekin þarna og hérna og náttúrulega bara kerfið hefur vaxið síðan og þið flóknara og flóknara.
6: En hver eru fyrst, að því að eins og ég nefndi þessi bandarísku fyrir þekki, sem ég veit ekki alveg Standard Oil kannski
5: já.
6: Er eitthvað?
5: Já, Standard Oil er náttúrulega bara kannski stærsta fyrirtæki sem að var starfað á þessum tíma og það var náttúrulega Rockefeller sem átti það. Auðvitað náttúrulega var eins og ég ætlum sem aðeins var fórum menn að stað og menn fóru á hausinn og en síðan var náttúrulega ákveðin samþjöppun og Rockefeller náttúrulega fyrir það að þetta sameina mörg af þessum fyrirtækjum og býr til fyrirtæki sem verður alls ráðandi í rauninni á olíumarkanum.
6: Þá í heimi eða í Bandaríkjunum?
5: Já,
6: er það sami hlutur
5: á þessum tíma? Það er rauninni svolítið sami hlutur á þessum tíma. Sko. En já, hann verður alls ráðandi þarna þessum, allan í Bandaríkjunum og þetta fer náttúrulega staði í Bandaríkjunum. Það er ekki orðin til neitt olíuðinnar að ráði neinstar annars þar. Þannig að hann fer að stað og verður risastór og alls ráðandi og mennum lýst náttúrulega ekkert á blikuna hvað þetta varðar. Og á einhverjum tímapunkti þá ákveða menn sem sérst að setja honum stólin fyrir dyrnar og skikka hann til þess að brjóta upp þetta fyrirtæki sem að þetta er brotið í minni sjö fyrirtæki og oft kallu sjö systurnar. Þessi fyrirtæki sem að hann stofnaði sko eru síðan hérna grunnurinn að þessum stærstu fyrirtækjum í Bandaríkjunum sem er ennþá að starfa í dag. Og það gaman frá því að segja að þótt að hann hafi verið ríkur og valdamikil þegar hann átti þetta stóra fyrirtæki Standard Oil þá hérna jukust auðvitaðans ennþá meira þegar við búið að brjóta fyrirtækið upp. Þannig að einingarnar urðu þessu samtalsverðmætir heldur en heldin hafi verið á þessu.
6: En á þessum tíma er þá olía, þú segir Bandaríkin kannski eru leiðandi í þessu, segjum bara kapplaupi eða einhvern veginn svona einhverjum momentumi sem skapast þarna. Er þá olían líka að koma frá Bandaríkinu?
5: Já, olían er að koma frá Bandaríkinu að miklu leiti, síðan alltaf bara að fara menna stað annar staðar út af því að hérna, það eru náttúrulega fleiri svæði sem að eiga olíu og það eru auðvitað að komast í olíu. Það sem gerist runni í kjölfarið þetta er náttúrulega bara að menn fara að koma auga á staði sem að eru líklegir og það er náttúrulega sérstaklega fyrir botni Miðjarðarhafs sem að stærstu olíulindirnar eru og þar finnast náttúrulega bara mjög stórar olíulindir sem að svona kannski skapa grundvöll fyrir auðum ríkjana fyrir botni Persaflóa og þetta er náttúrulega stærstu olíulöndunar í dag. Það eru bæði þarna í Persaflóa og í Bandaríkjunum og náttúrulega ákveðnum stöðum í bæði Kanada og Rússlandi og til dæmis Venezuela.
6: Á þessum tíma, hvað er innifalið, að því sko í dag að þá upplifum maður svona olíu borpalla og svona dót sem eitthvað svona hérna, þú veist, þetta eru sko eins og þetta er í sjó, þetta er eins og borgir á sjó, einhvern veginn, Waterworld með Kevin Costner, eða nei, já, var það ekki hann já, þú veist, þetta er risastórt og bara einhvern veginn umfangið er svakalegt en þarna, í byrjun erum við nær því sem bandarækjumenn kalli í dag fracking, sem ég veit ekki hvað íslenska orðið er fyrir, sem er einhvers konar yfirborðs, eða sko eins og það sé ekki farið jafn djúft eða hvernig er umsýslan, eða sko
5: Já, þetta er alveg hárrétt náttúrulega þessi borpallar eru tækni undur, ég held að sé alveg ótt að segja það þeir náttúrulega eru að vinna einhverja dýpi sem maður skilur ekki kannski 200-300 metra onni þar sem sjávabotnir er 200 metrar og það er náttúrulega gríðaleg fjárfesting og erfitt að ná til þessara olíu og hún er unni eins og þess að jafnilega á borpallarum aður hún er olíðin er delt upp á þessum tíma þegar þetta byrjar þá er þetta kannski svona meira í líkingu við það sem að þú þetta nefna varandi frakkinga hérna, að menn eru bara einhvern veginn að drita þessum olíuborpöllum niður á frekar lítil svæði og hérna og ef maður hugsar sko olíulindina sem er svona einhver stort vatn sem er reyndar ekki alveg rétt sko því að þetta er svona kannski meira svo svampur heldur en einhver svona vatn neðjarðar að það voru menna einhvern veginn að setja mjög marga borpalla á lítil svæði og hálfpartin að setja hérna rör onni í lindina til þess að ná eins miklu og þeir gátu.
6: Mm-hmm.
5: Þetta hins vegar aðeins svolítið flókið dæmi út af því að sérstaklega á þessum tíma þá hérna treystu menn mjög mikið á það að það veri þrýstingur í olíulindunum. Þeir voru kannski ekki að ná nema kannski 30-40% af olíunni sem voru í jörðinni með þessum aðferðum sem þeir byrjuðu á og þrýstingurinn lækkaði hratt þannig að öll vinnsla og borun og með það að markmiða ná olíu í jörðinni í dag gengur út á það að halda þessum þrýstingi góðum til þess að hámarka því sem menn ná út úr lindinni. Og þess vegna ekki ráðlegt til dæmis að hafa allt og marga borpalla og of litlu svæði. Fracking hins vegar annað hálgert tækni undur líka. Ég var einmitt fyrir þáttina að reyna að finna út úr því hvað að íslensku orði gætu notað fyrir fracking og hérna ég rakst á það hérna hjá háskólanum að þeir nota orðið vökvabrot
6: okay.
5: og hérna sem ég kannski lýsir þessu með ákveðnum hætti og það í rauninni bara leið til að ná olíu úr jarðlögum sem að ekki var hægt að ná áður og hún gengur henni út að það að þú borar frekar langt niður í jörðina og svo tekur hún 90 gráður og borar jafnvel sko hérna lárétt dálítið langt. Síðan blandaðir ákveðnum vökva eða þessi bara vatni og frekar fíngerðum sandi og svona ákveðnum efnum og hitaði í ákveði hitastig sprauta jarðlögin og sprengjaði upp. Og það gerir það verkum að olía sem að kannski ekki hérna fljótandi í jarðlögunum eða aðgengileg að hún einhvern veginn verður hluti að þessum hérna þessara vökvablöndu sem gerir það verkum að hægt að ná henni upp. Og það sem kannski merkilegt við þetta það að hérna Bandaríkin þeir náttúrulega klára stærstu og auðveldustu lindir kannski kringum 1970.
6: Og þá eru þær bara búnar.
5: Já, þá eru þær að miklu leiti sem allána þessu aðgengilegu lindir að stóra hluta búnar. En árið 2010 þá þessi tekni svolítið að koma inn á sjónarsvið og á árunum 2014 til 2016 verður algjör sprenging í notkun á þessari tekni. Og Bandaríkin fara frá því að vera innflytjandi olíu í það að vera sko nett útflytjandi í dag. Náttúrulega stærsta hagkerfi heims og hérna og þeir nota það bil 20 milljón tunnur á dag af olíu en framleiða örlítið meira jafnvel heldur en þeir nota.
6: Mm-hmm.
5: Og hérna verður það svona að flytja út.

0: Sko, hvenær áttum við okkur á því, bara heyrðu, sem lítur að því að við þurfum ennþá meiri olíu og að því, þú veist, Bandaríkin nota 20 milljón tunnur á olíu á dag.
1: Já.
0: Þú veist, ég skil ekki hvernig 20 milljón tunnur af olíu bara komast á sinn stað.
1: Akkurat. og það alveg ótrúlegt, sko, þetta náttúrulega bara eitt flóknasta, sko, svona viðskiptakerfi sem að getur.
0: Mm.
1: Og hérna náttúrulega gríðarlegir hagsmunir bara ef við spyrjum á því að setja þessa tölur í eitthvað samingi sem að við getum hugsanlega skilið
0: mm.
1: og hérna þetta náttúrulega okkur ekki tamt að tala um tunnur í daglegu tali sko.
0: Nei.
1: Hvað tunna? Tunna mm. af olíu tunna af olíu það bil 42 gallon gallon það bil 33,9 lítrar 33,8-33,9 lítrar ein tunna það bil 159 lítrar af olíu
0: mm.
1: Ef við reynum að setja þetta í ennþá starra samingi, þá og við sögum áðan að bandarækjumennu væri að nota það bil 20 miljón tunnur. Heimsframleiðsla það bil 100 miljón tunnur á dag. Og ég var einmitt að hugsa þetta að hvernig væri hægt að setja þetta í samingi við eitthvað sem við skiljum.
0: Mm.
1: 100 miljón tunnur á dag það bil 190.000 lítrar á sekundu. Næst að fólk sem stendur fyrir framan Dettifoss, sem það bil 190.000 lítrar á sekundu af vatnsflæði að meðaltali yfir árið, alltaf meira þeirra á sumrin en hérna og minna vetuna, þá notar heimurinn það bil einn Dettifoss af olíu. Þannig að vatnsflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
0: Á sekundu?
1: Á sekundu. En það bara, náttúrulega bara vatnsflæðið í gangi og hérna þetta 190.
0: Já, já, en það er ógæðislega mikið.
1: Það rosalega mikið.
0: Einmitt. Það já, ok. Ég alveg veltið fyrir mér, sko, hvenar koma löndin fyrir botni miðjarhafs inn í myndina, sirkabát?
1: Það náttúrulega verstu veldin sem byrjaði að þróa þessar olíulindir sem eru fyrir botni miðjarhafs. Sko, það eru bæði Bretar og Bandaríkjamenn sem að fara inn í þessi ríki og leita að olíunni og finna hana og bora eftir henni og hérna og framleiða hana. Og einhverjum tímapunkti og ég held að sé kringum sko 1950, 60, 70 þá ákveða mjög mörg þessara ríkja að þjóðnýta þessi fyrirtæki. Og þetta gerist allstaðar, þetta gerist í Saudi-Arabíu, þetta gerist í hérna saminu arabísku furstadæmunum, þetta gerist í Kuwait, Katar, þetta gerist í Venezuela. Og mjög mörgum stöðum og þetta gerist í Mexíkó líka,
0: til dæmis.
1: Að þessi fyrirtæki eru þjóðnýtt, bandarísku bresku fyrirtækin fá einhverja greiðslu fyrir en hérna, og þau eru bara tekin yfir af raunni af ríkistjórnum þessari ríkja.
0: Mm.
1: Og það verða þessi risa fyrirtæki sem við þekkjum í dag. Og til dæmis, eins og við Saudi Arabíu, þá er stærsta fyrirtæki, eitt stærsta fyrirtæki heim sem heitir Saudi Aramco. Og það er bara þjóðar fyrirtækið sem að framleiðir alla olíuna í Saudi Arabíu. Þannig að þetta að gerast á þessum, svona, ég myndi segja, svona, sjötta, sjöunda áratugnum að mestu leiti.
0: Eitt partur sem mjög áhugaverður bara hvað gerum við olíuna þegar hún komin eitthvað, þú veist, á vinnslustöð, olíuvinnslustöð. En það líka áhugavert sko hvernig hún nærðinni upp. Af því við erum búin að tala borunina.
1: Já.
0: Og ég velti fyrir mig sko þegar þau fóru þarna í til Saudi Arabíu eða sameinuðust arabísku furstadæmanna og þar.
1: Mm-hmm.
0: Þú veist, það hlýtur að vera einhver hugmynd hvar líklegt að við finnum olíu.
1: Já, já.
0: En nú höfum við heyrt hérna að prófa að bora fyrir olíu hérna fyrir ströndum Íslands eða eitthvað sem virðist vera meira einhvern veginn svona ævintýramennska. Eða skilur við mig, kannski er hún ekki. En þarna virðist hún að vera eitthvað svona, hún þarna.
1: Já, já. Já, ég meina það náttúrulega líka bara því að sko að hérna, það voru bara vísbendingar að hún væri þarna.
0: Já.
1: Sérstaklega þetta í Persaflóa. Og hérna, hún hafði kannski setlað upp eða þó, sko, það voru bara vísbendingar að hún hafði einhvern tíma verið þarna eða þú veist, einhver svona leifar af henni.
0: Mm-hmm.
1: Það stundum talað það, þú veist, sérstaklega eins og ég sátti í Arabíu að menn svona, sáðu það í hálpartin í hálkæringi að þú þyrfti bara að setja prík ofan í jörðina og uppkæmi olía. Og þannig að þú veist, hún náttúrulega var bara frekar nálægt sko yfirborði jarðar sérstaklega á þessum svæðum þannig að það, þú veist, það var kannski ekki mjög flókið svona miðað allan í dag
0: Já.
1: Að geta sér til það að olía verði þarna.
0: Mm-hmm.
1: Það sem að hefur gert síðan náttúrulega að það náttúrulega til heil fræðigrein það hvernig jarðlögin eiga að vera ef að olíu ættu að finna á þessum stöðum. Mm-hmm. Og þetta náttúrulega bara vísbendingar að sjálfsögðu en hérna, það náttúrulega búið að kortleggja bæði í, í

0: í hérna tvít og þrívit sko bara jarðgrunnin á mjög mörgum stöðum og hérna og menn eru með svona ákveðin fræði og hugmyndir það hvaða jarðmyndanir séu líklegri en aðrar að innihalda olíu til dæmis á drekasvæðinu þá þessar vísbendingar að finna mm-hmm. og það auðvitað þess vegna sem að menn eru spenntir fyrir því
1: og það einmitt það sem við höfum verið þetta sem já
0: og það en það náttúrulega ekkert öruggt en eins og ég sagði ráðan að sko aðstæðurnar þurfa að vera mjög sérstakar það margt sem þarf að koma saman til þess að olía finnist á þessum stöðum og eins og ég sagði ráðan að hérna þú þarft að hafa rétt hitastig ekki of hátt og ekki of lágt þú þarft að hafa réttan þrýsting og það þarf að hafa jarðlög sem að læsa olíunni inni mm-hmm. og þannig hún bara hreinlega setla ekki upp á yfirborði og gufa upp og utan alltaf ég bara hefur mest af olíu efni við heimsins í miljónir ára farið þá leið mm-hmm. það alltaf bara lítill hluti sem að læsist inn í bergljónum sem að verða þessum olíulindum þetta þetta olíu hérna, einhvers konar olíu hérna, æfintýramennska menn svona horfa í vísbendingarnar til áðan þeir fara af stað út af því að auðvitað náttúrulega þetta gríðarlega flókið áhættusamt og dýrt.
1: Að því að sko síðan hef ég líka heyrt að sko olía ekki olía. Það olía sem þarf að vinna mismikið.
0: Akkurat.
1: Þannig að olíuborunastöð og olíuhreinsistöð eða vinslustöð eru fyrir sitt hvort hlutir.
0: Já.
1: Eða kannski stundum á sama stað eða eitthvað, ég veit ekki. Að því ég veit að sko tæknin á baku þetta svo flókin að það náttúrulega ekki kannski vegur að reyna að komast yfir öll tæknilegu atriðin sem koma að því að koma þessu öllu upp en þú borar niður og þú finnur þessu olíulind og þú einhvern veginn dælir henni upp við förum bara yfir þessa vinslu
0: Já.
1: Ef við lýsum því þá þannig að olíun komin upp á jörðinni hvaða svo sem flutningsleið tekur við af því, við látum það kannski bara liggja með til hluta, það eru ýmsar flutningsleiðir, en síðan ertu með olíuhreinsistöð. Olían kemur inn og hvað gerist svo?
0: Já, það fer náttúrulega eftir sko, tegund olíunar, hvað gerist svo, en ef við hugsum okkur bara mjög einfalda uppsetningu og einfaldar hreinsistöð, þá getur við hugsað hana sem stórt síló eða törn, Þú tekur olíuna og hitar hana og við mismunandi hitastig þá gufa upp mismunandi efnastraumar úr olíunni. Og fyrst eru náttúrulega þessi gas sem að er fleitt ofan af. Síðan eftir því sem að þú hitar olíuna meira, því hérna fjölbreyttir að verður raunni efnaflóran. Það fer náttúrulega bara eftir eðlisþyngd raunni efnastraumsins hvað þið tekið út á hverju stigi. Þannig að þú getur farið þetta gas, þú farið bensín, þú farið dísilolíu og olíu sem notað til hitunar, þú farið þegar þotu eldsneyti sem náttúrulega mjög verðmætt, síðan farið kannski óhreina skipa olíu sem svona þyngri efnaströmmur heldur en minns bensínið og það sem situr eftir asfalt eða það sem við notum í veginn okkar. Svona í sinni einföldustu mynd þá má ímynda sér þetta sem ferlið sem olíin fyrir gegnum. Ef við færum nánar út í þetta þá er alls konar standarta sem að snúa því að það má ekki vera ómikið súlfat í bensíni eða olíuströmmum. Þannig að það er hreinsað út, það er salt hreinsað út, það er vatn hreinsað út Og síðan sko þessum efnum blanda til þess að ná nákvæmlega þeirri efnasamsetningu sem að fólk vill kaupa. Ef við ferum ennþá lengra, þá til olíuhreinsistöða sem að fara lengra inn í þetta ferli, nota jafnvel sko hérna, efnakvata til að brjóta kolefnin í ennþá meiri sundur og fá verðmættir í framleiðslu. Og þetta þetta eins og með svo margt annað að hérna, það sem olíin verðmætt, þá hafa menn fundið upp leiðir til þess að ná meiri verðmætum úr bara venjulegri hráolíu. Og það náttúrulega leitt til þess að við fengið þessi mögnuðu efni sem við fáum úr olíunni. Og þú veist, og til dæmis ef við tökum þessum dæmi plast sem er náttúrulega búið til úr olíu, sem er alveg ótrúlegt efni ef maður hugsar út í það. Bara styrkleiki, teygjanleiki, notkunargildi, þetta er algjört undra efni og gjörbreytti mjög mörg í okkar þjóðfélagi þegar var fundið upp og það er náttúrulega kemur þaðan. Eins og ég nefndi á þann að hérna, öll lækningatæki eru til dæmis búin til úr olíu að miklu leiti. Ég meina þetta gerir okkur kleift að búa til hluti sem að við höfum aldrei getið ímynd okkur að erðu nokkuð tíma til. Mm-hmm. Þannig að hérna, hún er vonda því leiti að hún mengar vissulega en að góða því leiti að náttúrulega allt sem við notum og öll þessi tækni sem í kringum okkur að miklu leiti komin þaðan.
1: Mm-hmm.
0: Bæði út af því að þetta ódýr orka, það mikið til af henni og alveg ótrúleg efnasambönd sem hægt að búa til úr hráolíu.
1: En magnið náttúrulega, þú veist, það líka það sem á við sko, magnið svo mikið, eins og segjum bara hana fyrir botnið miðverðarhafs eða eitthvað,
0: mm-hmm.
1: Þú veist, það alltaf að tala tunnur og ég einhvern veginn alltaf að ímynda mér að þetta sé bara að vera að dælu sig einhverja tunnur sem allir þessar tunnur teknar í burtu. Ja. Koma tunnur eitthvað við sögu í þessu? Er það bara, við erum bara ennþá að nota orðið tunnur. En, síðan, en er þetta bara alltaf í einhverjum leiðslum?
0: Ég held að í fæstum tilfellum sé notaða tunnur. Það kannski einhverjum örfáum dæmum. En hérna, auðvitað náttúrulega bara er þetta sagan sem, hérna, sem ræður þessu og það náttúrulega það sem að menn notuðu kannski svona fyrst
1: mm-hmm.
0: voru þessar tunnur og það eins og við vorum tölum Standard Oil og að þeir náttúrulega þeir voru fyrsti til þess að búa til hennar staðal ein tunna af olíu sem eru þessi 42 gallon sem við tölum áðan en auðvitað náttúrulega ekki notaðar tunnur í dag
1: mm-hmm.
0: þetta fer allt um leiðslur og olíu leiðslur er náttúrulega lang skilvirkasta leiðin til þess að flytja olíu
1: mm-hmm.
0: á milli landa er náttúrulega samt verið að flytja ólu í þessum risastóru skipum stærðin á þeim, þú veist, þá eru stærstu skipin um það bil 2-3 miljónar tunna
1: mm-hmm.
0: alveg risastór skip en öðru kosti þau kannski svona skip sem eru eitthvað minni og afmarka svolítið af þessum flutningarleiðum sem að skipin geta farið til dæmis um Panamaskörðin eða Suezskörðin
1: mm-hmm.
0: en það alveg rétt og kannski svona ef við bökkum aðeins í það hvað að koma upp úr jörðinni
1: mm-hmm.
0: sem að mér finnst alltaf mjög áhugavert
1: Já.
0: Og hérna því olía er bara ekki olía þú veist þetta er svo margar tegundir sko það kemur náttúrulega bara sér tegundur hverju einustu borhólu og hérna olía er flokkuð sem sagt, eftir svona frekar amerskuðu kerfi það er talað þunga og meðalþunga og létta olíu
1: mm.
0: og það er náttúrulega verið að vísa í elis þunga olíunar sjálfarar það er talað súra og sæta olíu og þá er verið að vísa í hversu mikil brennisteinn er í olíunni Og síðan náttúrulega flókið flutningskerfi af hverri tegund fyrir af olíu fyrir sig, olíuhreinsistöðar út allan heim sem eru stilltar með mismunandi tegundar af olíu. Og það líka mismunandi straumar sem þú færð úr hverri tegund af olíu. Það eru misverðmættar að því leiti. Og það fer náttúrulega líka svolítið eftir því eftir hverju eftirspurn akkurat þá stundina. Ef við tölum heimsmarkaðin með olíu, þá horfir fólk náttúrulega alltaf í heimsmarkaðsverðið og hvernig hún verðlögð. Og það eru raunin tveir staðlar sem að fólk horfir á. Það annars vegar WTI, 2.5 TI, West Texas Intermediate, sem eru olíu sem er afhent í Cushing, Oklahoma og er af ákveðnum gæðastali, ákveðnum þyngd og ákveðnum sæt. Þetta eru olíu sem að olíuviðskipti í Norður-Ameríku miðast við. Olíuverðið og olíustaðlinn sem að við horfum hins vegar til heitir Brent Norður sjávar olía og hún er mjög álíka WTI að gæðum og þyngd en 70% af olíuviðskiptum heimsins miðast við hana og hún er eins og ég segi ákveðin tegund af olíu Brentinu. Þetta er myndar svona ákveðin verðgrunn af allir olíu og ef við hugsum bara sko olíuverði sem að við sjáum eða bensínverði sem að við sjáum á bensínstöðum á Íslandi, þá er þetta löng leið frá þessu verði yfir í bensínverðið. Þetta þarf náttúrulega að ná olíunni upp og við skulum segja það að þessi búið að því að þessu verði komið. Síðan þarf náttúrulega að flytja olíuna frá þessum stað yfir í olíuhreinsistöð. Það þarf að reynsa hana og vinna hana, þannig að hún uppfylli þá staðlega sem að við setjum, varandi bensín og varandi til þessum mengunar staðlega og fleira. Það þarf að flytja hana á rétta staði og flytja vörurnar heim til Íslands. Við taka náttúrulega kolefnisgjöld, skattar, smásölu verðlagning og fleira. Það sem fólk á kannski erfiðast með að skilja er það líka að heimsmarkaðsverð, það líka tímafaktur á þetta. Það er að segja að verði sem við sjáum, það er verð sem er í gangi eftir einn mánuð. Þannig að hérna olían sem við erum að kaupa núna sem bara fysisk olía, það raunni sko olía sem að hún ekki alveg á sama tímapunkti og heimsmarkaðsverðið. Sko heimsmarkaðsverðið raunni einn mánuð fram í tíma nota því að olían hún semst að versla með hana á framvirku markaði. Ef við hugsum okkur svona gróflega séð þá sko hráefni sjálft olían og heimsmarkaður af því það kannski svona 80 krónur af lítranum og restin bara það sem ég var að lýsa, það bara skattar smásölu álagning, kolefnisgjöld, flutningur, þannig að tengingin þarna á milli getur verið, hún alveg til staðar en kannski minni heldur en að fólk áttar sig á.
1: Bara því þú nefndi þetta og af því að við erum að frekar svona skringilegum tímum akkur núna, varandi, þá meina ég bara í heimsmálum, það er mjög mikið talað heimsmarkaðsverð og olíu, það sé að hækka af því að Hormúsund sé búið að vera meira og minna lokað og þaðan komi 30% af allri olíu eða eitthvað sem að heimur noti eða ég veit ekki alveg nákvæmlega hvert prósentutalan er Já. En hún há
0: Já.
1: Af hverju sjáum við þá strax hækkanir á kannski bensíni út á bensínstöð ef að þetta ekki alveg svona ná, þú veist að heimsmarkaðsverð hækkar og þá hækkar eða skilur hvaði
0: Já, ég skil kótið
1: og... Er það markaðurinn að bara einhvern veginn svona að hérna, hvað maður segja, undirbúa eitthvað högg eða hvað það sem spilar þannig inn í?
0: Ég sko, það sem að ræður markaðnum náttúrulega sko bara frambúð og eftirspurn og bara í sinni grófustu mynd Það líka einhvers konar geopolítisk á þetta og það svona einhverja hugmyndi sem menn hafa það hvernig hlutinu munu þróast hvort það verði skortur og það sem kannski svo flott í raunni við þetta kerfi og þetta markaðshagkerfi er það að markaðurinn það skilvirkur að ef að hann sér fram á að það verði skortur þá sendir hann merkið út gegnum þessa kanala og gefur vísbendingar til fólks að það sé skortur framundan og það þurfi í raunni að forgangsraða peningurinn sínum í þess átt eða þá að minka neyslu eða minka notkun almennt og það náttúrulega það sem gerist þegar að verðið hækkar að fólk náttúrulega bara heldur að þessu höndum og reynir að minka sína notkun. Ef við tökum til dæmis bara þetta fyrir hvernig það virkar á Íslandi og af hverju sko verði bregst svona rætt við þótt að þessi langa leið það staðarinn til dæmis á Íslandi að olíufélagin til dæmis eigi ekkit rosalega mikið að þeim byrðum sem að eru á Íslandi heldur það bara seldar beint út úr tönkunum og þær kaupaður unni þaðan sko. Þannig að verðið, það tekur bara mið af, það búið að semja það taki mið af þessu heimsmarkaðsverði og ef að það breytist, þá breytist útsöluverðið úr okkar byrðum. Þannig að tengingin er mjög sterk og virkar alveg um leið. Þannig að það svo sem alveg eðlilegt að, og þið raunni einu byrðinar sko, sem að, ég held að olíufélaginu einhverju viti, er raunni bara undir bensinstöðunum. Sko. Þannig að þau eru að kaupa á þessu heimsmarkaðsverði þegar að þau taka olíu eða olíuvörur úr töngum.
1: Að þeir stundum upplýða sko eins og að OPEC, er það ekki...
0: Samtök olíuframleiðenda.
1: Svo samtök olíuframleiðenda. Eins og þau sem handstýr þessu.
0: Já, akkurat.
1: Það ekki dálítið furulegt? Að þau geti bara eitthvað neginn ákveðið að því, sko, frambúa eftirspurnin eitt, sko, að það mikil frambúa þá kannski, eða þú veist, allt þetta, þá kannski lekkar vara eitthvað, en að þú ert að handstýra verðinu,
0: Já.
1: Er það ekki öfugt við að láta markaðin ráða?
0: Í fyrsta lagi geta þau náttúrulega ekki handstýrt verðinu.
1: Ok, en það bara upplifum mér, að sko,
0: Já, sko, það er að segja, ef við aðeins bökum, sko, þá
1: Ég ætla ekki að láta þig svara fyrir þetta saman, en bara, af því maður heyri stundum að þau hafa einhvern veginn ákveðið að tunnan kosti meira eða eitthvað slíkt, sko.
0: Akkurat. Já, sko, OPEC ríkin, sem eru samtök 12 ríkja sem að framlega 40% af heimsframleiðslunni.
1: Já, ok, það er ekki öll.
0: Það er ekki öll.
1: Nei.
0: Og hérna, og ef maður hugsa nú um bökkum aðeins, sko, og hugsa með það hvernig olía er veluð, út af því að auðvitað er mjög misstýrt að ná hún upp úr jörðinni. Stundum er það mjög ódýrt, stundum er það mjög dýrt.
1: Bara eftir aðstæðum þá meður?
0: Eftir aðstæðum hversu dýrtæknin er, hversu flókið er, hvaðan þú ert að flytjana, hvernig aðkvæða, hvaða gæðum olían er, hversu mikið þú ert að vinnuna og svo framvegis. Þannig að heimsmarkaðsverðið ræðst svolítið af dýrustu tunnunni sem hún nærð upp úr jörðinni. Það svona marginal barrel, eins og við kallað það er af ensku. Þannig að þeir sem að framlega olju með ódýrum hætti njóta náttúrulega góðs að því að það sést, eru inn í þessi síðasta tunna sem að ræðir rosa miklu verðið. Það hafa komið tímar þar sem að það hreinlega of mikið framleitt og það jafnvel komið tíma þar sem að olíuverð var neikvætt í smástund.
1: En bara óhagstætt að bora olíu upp.
0: Já, og það bara fólk var að borga fyrir það að einhver tæki við henni, hreinlega, Og þá var bara hreinlega óframboð. Og það, sko, og OPEC fyrst og fremst að reyna að koma veg fyrir það. Og þeir setja sér kvóta og reyna að koma veg fyrir það að það verði of mikið framleitt og olíubirgðir heimsins verða of miklar.
1: Já, þeir eru kannski, þeir eru handstýra dælingunni.
0: Já.
1: Já, einmitt, að því að það, að það stundum heyrum að líka sko að einhver ríki hafi hækkað framleiðslu farið sína, upp já. Í fleiri tunnur á dag eða eitthvað slíkt,
0: Akkurat. Já, og það inn í þannig sko að að þau setja sér ákveðin mörk hvað það var þar, hversu mikið hvert ríki innan samtakana getur framleið eða má framleiða. Þau reyndar fylgja þeim mörgum ekki alveg alltaf, en það raunir saga. En hugsunin náttúrulega bara svo að það myndist ekki offramboð eða þá að olíuverðið jafnvel hækki ekki ómikið út af því að þau vilja raunni að olían sé á okkurum stað í verði. Vilja ekki að hún sé of dýr út af því að þá náttúrulega minkar notkunnin og eyðilegst eftirspurninni ef svo má orðið komast. Og svo þeir að reyna hámarka virði sinna auðlinda með því að halda verðinu á ákveðnum stað og það gera þið með því að framleiða ákveðið mikið af olíu þannig að það passir svona nokkurn veginn við eftirspurnina. Þetta náttúrulega mjög, sem ég einföldustu mynd þá snýst þetta bara jafnvæðið um milli frambúsi eftirspurnar og ef að þeim finnst verðið fara of hátt til dæmis þá geta einstök ríki innan samtakana og þá sérstaklega Saudi-Arabía sem varnaglinn eða sveiflujafnarinn í samtökunum geta þeir aukið í sína framleiðslu til þess að stemma stegu við of miklum hækkunum. Að samaskapi geta þeir dreifu framleiðslu eða þeim sýnist að verðið sé að lækka of mikið. Þessi áhrif hafa hins vegar minkað mjög mikið á undanförnum árum og það ekki síst vegna þessara aukinnar framleiðslu bandargemanna og þessara vökva brotið að fracking sem vorum að tala á það. Og vökva brotið að fracking hefur náttúrulega bara gjörbreytt stöðu bandargemanna hvað þetta verðir. Þeir voru, og sérstaklega á 8. áratugnum, voru þeir náttúrulega mjög háðir því að fá olíu sérstaklega frá Miðausturlöndum og fannst alveg nógum og hafa leynt og ljóst unnið að því síðan þá að auka sitt sjálfstæði þegar kemur að olíuframleiðslu og orkuframleiðslu og þeim hefur tekist það. Til dæmis ef við setjum þetta í samhengi við atburðuna sem að gerast fyrir botni í Miðjarðarhafs núna, þá hafa þeir miklu minni áhrif á bandarækjarni heldur en þeir gerður fyrir bara frekar fáum árum. Að því að bandarækjarni eru farnar að framlega svona mikið og reyða sig miklu minna á olju annars staðar frá heldur en þeir gerðu.
1: Og þá erum við að tala Hormúsund og þetta.
0: Þá erum við að tala Hormúsund og það mitt sko talað það að Hormúsundi fari það bil 20 miljón tunnur á dag sem eru það bil 20% af heimsum viðskiptunum. Aðeins meira af sko flutningum á hafi. Fyrir mig sem búin að lifa og hræðast í þessum heimildandi lengi þá hefur þetta alltaf verið svona kannski það sem að fólk hræðist mest að Íranir þá sérstaklega loki Hormúsundi og þetta svona kannski þeirra beittasta vopn einmitt að loka Hormúsundi og sem að þeir hafa nú gert og sýnt runni hvers þeir eru megnuðir þegar kemur að þessu olíu vopni.
1: Sko, mér langar þess að aðeins að pæla í sko infrastruktúrin sem er á þú stöðum eins og bara eins og í Saudi-Arabíu eða á mörgum stöðum sem hafa kannski verið í þessu frekar lengi, er mjög framarlega varandi bara hvernig hún tekin upp, hvernig hún flutt, þetta eru leiðslur, þú veist, allar svona boðleiðir og allt þetta eru einhvern veginn, þar þurfa að ganga smurt. Virðist ekki vera staðan í Venezuela að samaskapi og þú ert með þessa stóru spilara á þessu sviði. Er þetta spurning sko hvert þessi stóru spilara fara til þess að finna meiri olju? Eða er einhver möguleiki, þú veist, það að tala nýsköpun í dag, þú veist, getur eitthvað fyrirtæki eða einhverjur aðilar allt í sagt, við ætlum að fara í olíubransan.
0: Já, sko, ef þú hefði spurt mig fyrir 15 árum, þá það hefði sagt að það er ekki margir möguleikar í stöðunni fyrir lítil fyrirtæki að byrja að bóra eftir olíu, en staðan hefur breytt svolítið. Og ef við tökum þetta eitt í einu og kannski byrjum á síðustu spurningunni varandi það hvort að lítil fyrirtæki getu komið inn á markaðinn og hérna byrjaði að bóra eftir olíu og framlega olíu. Þá eiginlega svarið já við því. Þar sé að þetta kannski ekki beint lítil fyrirtæki og hérna þar sé að hérna
1: Þetta ekki startup fyrirtæki okkar mál eitthvað. Nei.
0: Djúpsjávar borun og þaðan af olíu af hafsbotni er risa verkefni. Og mjög fjárfrekt og tekur langan tíma, tekur kannski 10-12 ára þangað til að frá þeim tíma sem þú tekur ákvörðunum að fjárfesta í það að þú færð olíu sem þú getur unnið og selt. Og það er náttúrulega ekki að færi neyndan lítilla fyrirtæki. Nei. Það er alveg klart mál og enda hafa það alveg verið þessi stóru reisa fyrirtæki eða jafnvel hérna þjóðir sem hafa að fara út í það. Með þessari byltingu í Bandaríkjunum, með þessari vökvabrotsbyltingu, hvernig getum kallað hana það, þá hefur það breyst og það eru minni fyrirtæki sem að hafa komið inn á markaðinu og hundruðir aðalega sem að eru að gera það akkurat núna. En það tekur það miklu, miklu skemmri tíma að byrja að bóra eftir olíu með þeim aðferðum og það getur jafnvel tekið kannski bara eitt ár að ná upp olíu í einhverju vinnanlegu magni. Þannig sem gera það verkum að hérna, til þess að bandaríski olíumarkaðurinn miklu sveigjanlegri heldur en hann var fyrir nokkrum árum og markaðurinn almennt. Þess vegna getur bandaríski olíumarkaðurinn brúðist við sveiflum í eftirspurn eða framboði og hækkandi verði og svo framvegis fer eitthvað hratt. Varðandi olíuna til dæmis í Venezuela, það nú að tala um það að það séu svona stærsti olíulindirnar séu þar. Það séu jörðu. Það skiptir náttúrulega gríðarlega miklu máli hvers konar olíu við erum að tala um. Það eru stærri olíulindir í Venezuela heldur til dæmis í Sádi-Arabíu. Munurinn er sá hins vegar að þetta er allt öðruvísi olía. Miklu þyngri og erfiðari olía og ef við setjum þetta í kannski samhengi sem við eitthvað sem við þekkjum þá er olían til dæmis í Sádi-Arabíu hún er svona frekar létt og hérna og þunnfljótandi og meðan olían í Venezuela líkist meira tjör það vantar náttúrulega alla innviðu og allir innviður svo sem í rúst líka í landinu en það er líka gríðarlega erfitt að ná hann upp úr jörðinni þannig að þótt að til dæmis Venezuela eigi allar þessar stóru olíulindir það er ekkert víst að hérna, það nýtist okkur eitthvað sérstaklega vel út af þessum mikla kostnaði og fyrir auðvitað það náttúrulega að Venezuela hefur verið undir viðskipta þingunum í daltum tíma og svona olíuinnviðinir og þessi fyrirtæki þau eru ekki svipur hjá sjálf með hvernig voru hérna fyrir svona 10-15 árum
1: Já. Varðandi kannski framtíðina að þetta er takmörku öðlind og þú segir hún sé svona eins og svampur og jú, þú veist mjöna, við erum hér til að ræða olíu það er auðvitað hægt að tala hérna orkuskipti og bara einhvern veginn einhverju risastóru samingi
0: Akkurat.
1: Og ég meina Sádi-Arabía og Dubai og fleiri hafa einhvern veginn verið að diversify your bonds var einhvern veginn kallað þú veist, hérna, fjölga eggjunum í körfunni
0: akkurat
1: til að því í einhvers konar lítur að vera svona raunsegu mati á því að þetta er ekki til að eilífu
0: akkurat
1: en stundum velti ég fyrir mér að því þú talar eins og meina, þú veist, þetta magn til dæmis eins og Sádi-Arabía, segjum það það mikið af olíulindum þar er líftíminn vitaður?
0: Já, þetta er mjög góð spurning og þetta að hafa menn velt þessu fyrir sér daldið lengi og það hafa komið fram alls konar kenningar um þetta. Ég ætla þess ekki verið að bara besta lýsa þessu þannig að menn tala að séu 50 ár eftir af olíulindum. Gallin er sá að það er búið að vera 50 ár síðustu 20-30 árin. en sko, ég hugsa að það sé kannski einfaldar að hugsa um þetta út frá eftirspurnarhliðinni. Og það getur vel verið að þessi orði eftir að eldast illa en já, það er svona allan að einhverjar vísbendingar að getgátur það að eftirspurninni eftir að ná sínu hámarki eftir 5-10 ár. Kannski í svona 105-110 milljón tunna á dag. Og það eru náttúrulega mjög spennandi tíma núna í gangi, varandi bara nýja hérna, tækni þegar kemur að bílum og bara orkugjöfum almennt. Og menn er svona vonast til þess að, hérna, að þeir svolítið taki við þessara miklu olíunotkun. Það gerist hins vegar, það er að gerast í réttum skrefum og það gerist ekki yfir nótt. Og menn verða að vera svona raunsæðir með það. Þú getur skipt út til þess að raforku framvinnslunni en það er ekki svo létt að skipta út þessum orku hérna, gjafa sem við notum til þess að knýja áfram flugvélar eða skip eða slíkt. Þetta er svo rosalega mikil orka á frekar litla einingu. og það svo auðvelt að flytja hana og svona allir þessi kosti sem að koma í staðinn fyrir hana eru bara svo dýrir í samanburði að eitthvað einn, þetta verður dálítið flókið að fara þessa leið. Síðan náttúrulega bara svo staðreynd að ef við myndum hætta að fjárfesta í borun og leitað olíu og þessari vinnslu, alveg bara ef við myndum hætta því á morgun, þá myndi líklega framleiðslan minka svona 5-6 miljón tunnur á dag á ári. Það kostar 10 ef ekki 100 miljardar dollara á ári bara til þess að viðhalda þessu stigi sem við höfum í dag. Þannig að spurningin miklu frekar hvort að sé hagkvæmt að leita að meiri olíu. Hvenær sko kláru þessa olíu kosti sem eru runni aðgengilegir og ódýrir að þetta ná í. Það eiginlega ekki takmörk fyrir því hversu mikla olíu við getum náð í ef við erum tilbúin þess að eyða raunni ótarkmöguðum peningum í það.
1: Einmitt.
0: Þannig að hérna, það eiginlega með verður eiginlega hugsa þetta svolítið út frá þessum staðum.
1: Mm-hmm.
0: Og hérna, ég hef oft velt í fyrir mig sjálfur til dæmis hvernig þetta væri, sko, ef að olíu verði mjög lágt, hvernig myndi ganga að fara í orkuskiptin. Ég hugsa að það gengi ekki sérstaklega vel, sko.
1: Nei, neyðin kennir nættur konu.
0: Akkurat. Þú þartir auðinni að gera þessa, sko, hérna, kosti hagkvama í samanburði við olíuna. Og hérna, það náttúrulega það sem fólk reyna með sköttum og fleiru. En það ákveði líkil atriði mitt, eins og ég segi, að ná hagkvaminni í öðrum kostum til þessa skiptin út. Og það gerist bara yfir lengri tíma. Og hérna, og svona ákveði líkilatriði að fólk sé raunsættir að kemur að því.
1: Ég ætla nú að reyna einhvern veginn að pakka þessu saman, sko, af því að ég held að við getum bara verið samanlega það að olía svona, sem konsept hefur pínu slæmt orð á sér að því leiti að við erum að horfa á mjög óljósa tíma, hvað var það bara náttúrulega hlínun og bara allskins hérna, loftlagsáhrif og bara you name it.
0: Akkurat.
1: Og það er oft bara hort á olíuna. Og það ekki sko ósegju, ég meina það alls kyns sem kemur út frá olíunni sem að gera það verkum og virðist gera það verkum að við erum á þessu stað sem við erum á í dag.
0: Mm-hmm.
1: En á sama tíma getur það líka verið satt að nánast sko samfélag okkar er byggt upp á olíu.
0: Ég sko...
1: Og þú veist, það einhvern veginn bara, þú veist, við sem Ísland værum ekki þar sem við erum, það er öllu flóginningað, það er öllu siltingað, þú veist, það Þannig að ég svona, þú veist, og við, olía er, hún er bara eitthvað hluti sem er til og var til í náttúrunni og við síðan fundum og gerðum eitthvað úr, sko. Mm. Olían per se er ekki vond.
0: Nei,
1: þannig að akkurat. Mér finnst þetta áhört, sko, eftir þetta samtal, einhvern veginn, jú, er neysla okkar, hún er örgulega bara yfirgengileg á allsins hlutum og við erum með alltaf mikið af plasti og alltaf mikið af fullta hlutum sem að, þú veist, og við tölum oft einmitt neyslu okkar, sko.
0: Akkurat.
1: En hérna, hún er ekki inherently vond eða skilur hvert þér að fara?
0: Já, ég skil hvert þú ert að fara og þetta náttúrulega bara, já eins og við tölum áðan, þá er náttúrulega bara olían svolítið eins og blóðrás hagkerfisins. Það gengur hún ekkit á þess að hafa olíu og eins og hún bendir á, þá er náttúrulega, við erum komin á þann stað sem við erum í dag út af því að við fundum olíu og það er mikið til af ódýri orku. Og þetta hefur náttúrulega orðið til þess að, hérna, að margar tækniframfarir hafa orðið til og við erum svolítið komin að þann stað sem við erum í dag. Þessi umhverfisliði þáttur, þetta er eitthvað sem við getum náttúrulega ekki hérna, algjörlega virta vettu í og, hérna, og við verðum að taka á. Olíin er bara svo rosalega samtvinnið öllu sem við gerum eins og ég var að koma inn á þann. Ef við til dæmis hugsum um landbúnað hérna á Íslandi, og ég hef oft hérna velti í fyrirmyndunum eins og það er verið að tala um fæðu öryggi og viðþól Íslands varandi sko þegar kemur að áföllum og fleiru sko hvar væru við ef að til dæmis værum ekki með olíu eða olíubirðinu myndi klárast og við fengjum ekki meira landbúnaður á Íslandi gengi fyrir ykkar illa bara eiginlega ekki sko út af því að fyrsta lagi náttúrulega notum við mjög mikinn áburð til þess að rækta túnin okkar og hérna og fæða búfénað
1: sem er alltaf skrítið að koma í einhvern veginn frá olju en já.
0: Það er bara ákveðir efni sem að verða til þar sem að hérna eru notuð sem áburður við kerðum ekki traktorana við getum ekki hérna eða fjórhjólin eða hvað sem er til þess að nota til þess að stunda landbúnað við getum ekki sótt fiskinn út á haf og hérna og við getum ekki flutt vörur til og frá landinu og hvað hérna og þannig að er inni sko þótt að við séum nokkuð vel sett hvað varðar orkugjafa á Íslandi og náttla stór hluti af orku okkar orku kemur frá endurnýjanlegum orkugjöfum þá erum við mjög háð þessu og verðum bara aðeins að horfast í augu við það. Við tölum oft það svona góðum dögum að við séum í góðum málum þegar kemur til þess að olíu notkun og jarðnæm efna eldsneyti en ef maður skoðar bara hagkerfið í heildsinni þá erum við mjög háð þessum orkugjafa. Við notum hann ekki til húshitunar og við notum hann ekki til rafmagnsframleiðslu en við hins vegar allir okkar flutningar og allir okkar hérna allar okkar samgöngur eru drefnar áfram af olíu og náttúrulega fyrir utan það náttúrulega bara að hérna, flug til og frá landsins og skipalflutningar gerir það að verkum að til dæmis olíunotkun á mann á Íslandi meiri heldur en til dæmis í Bandaríkjunum. Ég held að það sé ekki endur allir sem áttu sig á því. Þannig að íslenska hagkerfið þrátt fyrir allt mjög háð þessum orkugjafa þótt að við séum að þessum góða stað þegar kemur að til dæmis rafmagnsframleiðslu.
1: Bara svona kannski lokin, sko hvernig, af því þú ert búin að vera í þessu svona lengi, þessum bransa, og sko hvernig sérð þú þetta? Bara ef þú horfir fram í tíman, einhvern veginn, hvernig sérðu þennan iðnað þróast?
0: Já, sko, ég persónulega mjög spenntur fyrir framtíðinni. Sko, ég, hérna, vona það náttúrulega að það verði hægt að skipta út þessari jarðefnaeldsneytis notkun fyrir umhverfisvænni orkugjafa á næsta árum. Það eru alveg vísbendingar að okkur takist það og þú veist og til dæmis fyrir okkur Íslendinga þá er þetta risa hagsmunamál. Við erum að flytja inn þetta mikið olíu eins og ég var að lýsa þannig að og við höfum alltaf þessu grænu orku og getum jafnvel framleitt meira af henni. Ég svona, já, ber þá von í brjósti að okkur takist að ná þessu hámarki og einhvern veginn vinna þess að móti allra aukningi og aukningu á olíu notkun og jafnvel stillin í hóf þegar framleiða stundir. Við erum á kannski svona ákveðnum tímamótu núna þegar kemur að þessu og þannig að ég er svona, já eins og segi, ég held að við sem að fara í þess átt en ég held að við verum líka að horfast hugu við það að þetta tekur alveg gríðarlega langan tíma og hérna og við verðum að finna einhverja lausnir þangað til án þessa að hérna að geta skipt út þessum orkugjafa.
1: Það situr eitthvað eftir hjá mér úr þessu samtali. Olía hvorki góð né vond, hún bara hlutur sem við fundum í jörðinni og byggjum nánast heilt samfélag ofan á. Hvort sem hann líkar það eða ekki, þá erfitt að benda á nokkurt hlut í kringum okkur. Hún snertir ekki með einu meða öðrum hætti. Ég vil þakka Brynjólfi Stefánssyni fyrir að fara yfir þetta allt saman með okkur. Takka ykkur fyrir að hlusta, ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka fyrir í þetta skiptið. Þetta var Þú veist betur, bensín.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
0: Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
0: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
2: Þekkir þú típuna? Skoðaðu úrvalið á gjafabréf.is.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.

0: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
1: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
2: Næst síðasta helgi orgelsumars í Hallgrímskirkju í dag klukkan 12 Elísabet Þórðardóttir organisti og Hulda Jónsdóttir fiðluleikari flytja verk eftir Reinberger, Bóelmann og Elgar. Á morgun klukkan 17 René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt Hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Sumarmessa við prestsvörðuna á sunnudaginn klukkan 20 útskála sókn. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11 ástjarnar sókn. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag heklureitur.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur Hildur Hafstein Klapparstíg 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15. Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Hámark stempun í hverju skrefi Hoka Sportís Ertu með ský á augasteini, engir biðlistar eftir augasteinsaðgerð hjá okkur, sjónlag, augnlæknastöð.
3: Fréttastofa RÚV, klukkan 9, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 38 fórust í jarðskjálta af stærðinni 7,7 sem varð norður af Flores-eyju í Indonesíu í gærkvöld. 13 að minnstakosti eru slasaðir. Björgunarsveitir leita fólks sem fast í rústum. Veður og jarðfræðistofnun Indonesíu gaf út flóðbylgju viðvörun á nokkrum svæðum vegna skjáltans en henni var aflétt skömmu síðar. Nokkrir eftirskjáltar hafa orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Bandaríkjaforseti segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormuzsund sé bandarískt yfirráðasvæði. Donald Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær.
4: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormuzsund sé yfir á svæði bandaríkina. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með vilja bandaríkjana. Ekki ljóst hvort bandaríkjaforseta sé alvara með þessum ummælum. Aðstoður utanríkisráðherra Írans, Kasim Garibabadi, sagði í dag í færslu á X að Hormuzsund hefði verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormuzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipa umferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. Febrúar. Útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágúst. Áður en stríði brust út, framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Sjö voru drepnir og þrír eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon í morgun. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásirnar hafi verið gerðar á útjarði þorpsins Ansar. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan átök róuðust milli Ísraels hers og Hezbollah í júní. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu fekk tilkynningu mann vopnaðan rafbyssu miðsvæðis í borginni í nótt. Lögregla leitaði að manninum en fann hvorki hann né rafbyssuna að því segir í dagbók lögreglu. Þó nokkur erill var hjá lögreglu í nótt aðalega í og við miðbæinn. Lögregla sem sinnir verkefnum í Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnesi barst tilkynningum hraðakstur þar sem ökumenn voru í svokallari spyrnu og óku á 190 km hraða. Lögregla rætti við ökumenn. Fréttalestri lokið.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst helgar.
5: Fram og til baka. Rás 2.

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rástfö.
2: Jú, góðan daginn, kæru hlustendur og velkomin á Fætur. Þið eruð að hlusta á Fram og tilbaka hér á Rástfö. Nanna Guðrún heiti ég og með mér þetta hann Felix Bergson sem að vísu ekki hér í afstaleitun í dag. Heldur hann á töðugjöldunum á hellu sem að fara fram núna helgina. Ertu þarna ykkur staðar, Felix?
3: Já, ég er búin að koma mér vel fyrir hérna í Íþróttahúsinu á hellu, þar sem verið að undirbúa á fullu morgunmat fyrir íbúa sveitafélagsins.
2: Okay.
3: Hér boðið í morgunmat öllum sem gestum og gangandi og það nú aldeilis höfðinglega gert. Það fyrirtæki hér í sveitafélaginu sem bjóð upp á það. Þannig að hér fjöldin allra fólki að koma upp borðum og gera fínt. Hér komið stórt svið og flott og þetta verður skemmtilegu morgun hér og ég ætla að reyna að vera hérna í salnum og svona að grípa stemninguna og hitta gesti og gangandi
2: Einmitt.
3: Og fara með þeim fram og tilbaka.
2: Æðislegt, vægastætt og notalegt svona í morgunsárið hérna hjá okkur.
3: Já, það rót segja þetta og yndislegt veður. Það
2: Já.
3: Það að vísu ennþá skýja en vonandi nær sólin að brjóta sér í gegnum. En það svona þetta 13-14 stegi hiti og bara yndislegt að vera hérna. Svona eins og það gerist best á Suðurlandinu.
2: Einmitt, gerst ekki mikið
3: betur. Hvernig hafið þið það í efsta leitinu?
2: Við höfum það nú bara gott hér. Það nú alveg bjart yfir og eiginlega bara ekki hægt að kvarta hérna hér á, í höfuðborginni, sko, ekki við veðrinu allavega. Yndislegu dagur í dag, bjart og fallegt. En við ætlum nú að fara við að koma við að við, segi ég, í dag. Við ætlum með þetta að taka okkar tíma til þess að skoða töðugjöldin á hellu. Svo ætlum við líka eins að hérna, fara yfir það eru blómstrandi dagar í Hveragerði núna.
3: Ég, það eru hátíður út allt.
2: Það eru hátíður.
3: Svona kannski aðeins tillum niður fæti hér og þar.
2: Einmitt.
3: Og svolítið á Suðurlandinu, einmitt, Hveragerði, það eru blómstrandi dagar. Við ætlum heyri í Unnubinnu, Bassadóttur eða Björnsdóttur.
2: Ég spyr hann
3: eftir hvort hún vill nota. Og svo jafnvel spurning hvort við reynum að ná einu litlu spjall við Magga Kjartans.
2: Já.
3: Sem í Grímsnesinu eitthvað staðar. Með, það einhver rosa hátíð þar líka sem ætlum að heyra aðeins af.
2: Akkurat, svo eru þetta að svona, það kannski það sem hefur verið á allra vörum þessa vikuna, það náttúrulega var almyrkvi hér á miðvikudaginn sem sást svona mis vel til kannski, en, en það heyrist mér vera nú bara stuð á hátíðinni Iceland Eclipse sem að fer fram á Hellisandi núna helgin og loka kvöldið í kvöld við ætlum að fá að taka stuðina á stuðinu þar
3: Já, Kári Viðarsson veit allt það
2: og
3: svo það það bíósumari þú ert svona að fá eitthvað mikið sérfræðing til að koma að tala bíósumari svona gera það eins
2: við Heldur betur
3: Svona áðurum við rennum inn í bíóhausti
2: Einmitt, ég ætla einmitt að fá til mín hann Odd Ævar, fjölmiðlamann sem einmitt með svona, hann heldur úti svona hérna, bíó hlaðvarpi sjómvarp hlaðvarpi kannski einmitt bara svona bæði einhvern veginn í bland. Hann ætlar hans að koma til okkar og til mín hérna í eftirleitið og fara yfir. Gera upp kannski þetta bíósumar sem að taka enda og einmitt fara hans yfir svona, já, hámhorf haustsins, ef að segja það.
3: Hámhorf haustsins, það ekki, hvað eru mörg há í því,
2: segir
3: ég nú bara. En hérna, en hérna í, á hellumunum þau koma til mín eftir tíu Hafdís Öring Sigurðardóttir og Eiríkur Sigurðsson sveitastjóri og við ætlum svona aðeins að heyra hvernig þetta að búa á hellu og hvaða hátíð framundan, hvernig þetta verður allt saman.
2: Akkurat.
3: Þannig að, en eða byrjum á afmælisbarni í dag.
2: Er það ekki?
3: Jú, ljótu hálfvitarnir eru náttúrulega yndislegir og einn þeirra sem er líka í skálmöld.
2: Hérðu.
3: Baldur bróðir Bibba.
2: Baldur bróðir.
3: Hann öskrarinn í skálmöld.
2: Einmitt, öskrarinn mikli. Hann á ammæli í dag.
3: Hann á ammæli í dag, en hann kann nú líka syngja fallega og nú skulum við heyra lag sem að heitir, hvað heitir, Stóri dagurinn?
2: Stóri dagurinn.

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Sportrásin á Rástfö.
3: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
4: Fram og tilbaka.
5: Ljúfur laugardagsmorgun á Rástfö.

0: Já, þetta var Dancing Queen með ABBA sem að við þekkjum svo mörg. En það ekki ástæðalausu að við skelltum þessu lagi inn í þátt dagsins. Þetta lag kom út á þessum degi 15. ágúst.
1: Já, hvað ár var það?
0: Það var 76 og þetta var svona kom út sem singull þeirra fjórðu plötu Arrival
1: akkurat
0: þetta fína lag
1: þetta náttúrulega briljant og varð bara instant smellur og tryggði þau í sessi sem stærsta band í heimi á þessum tíma
0: já, einmitt
1: en Já, við ætlum að kíkja aðeins á það sem gerðist á deginum og það nú ýmislegt sem gerðist þann 15. ágúst.
0: Einmitt, af einhverju að taka hér sko.
1: Það er
0: svona...
1: Hvað sérðu?
0: Það er svona kannski náttúrulega stóra málið. Síðari heimstyrjöldinni lauk þegar Japanir gáfust upp. Það var náttúrulega 1945 og það var 15. ágúst. Og leið náttúrulega gerist alls konar sko, þá fær Kórea sjálfstæði frá Japan og Indland sjálfstæði frá Bretlandi.
1: Akkurat.
0: Það svona ýmislegt sem að gerist í kjölfarið.
1: Já, eða Indland, það að vísu tveimur ára síðar.
0: Það að vísu, jú, það 47.
1: Já, tveimur ára síðar. En þú veist, þetta verður svona sjálfstæðis dagur svolítið, það svolítið áhugavert. En þetta náttúrulega, síðar heimstyrjöldin náttúrulega hófst með innrás þjóðveri einu Póland en svo breyðist þetta út út um allan heim þetta verður einhvern veginn svo
0: Akkurat.
1: Ótrúlegt stríð en ég sem að lærði í Skotlandi ég verð náttúrulega svolítið spenntur að lesa hér að það, hér eru fréttir af Macbeth
0: já
1: ég veist ekki einu svona að hann hefði verið til alveg ég held bara Shakespeare
0: já, við fattaði bónum
1: en það var semst konungur Skotland sem að varð konungur á þessum degi árið 1040 árið 1040 já, hafðu það, það var bara við erum konu á 11 öldina
0: Einmitt.
1: Og svo fjallan á þessum sama degi 17 árum síðar
0: Einmitt.
1: Og með blóð á höndunum eins og þið segja í leikritinu en það sko, það þegar ég var að læra leikist í Skotlandi þá mátti ekki nefna þennan konung á nafn inn í leikhúsi
0: ok
1: það, var að, það þótti mikið óheilla merki ef að maður, hérna, ef maður sagði nafnið ef maður var að leika einhver aðra sýningu skilur og var eitthvað að ræða við eitthvað bakvið þá mátti maður alls ekki segja það átti alltaf að segja þarna þetta Scottish King sko.
0: Já, Scottish ok, King. Ekki nefna hann á nafn þetta er svolítið svona
1: það ekki nefna hann á nafn það er slett í þessu sko
0: Emitt.
1: Það verður að passa sig já, en svo er náttúrulega annar stóru viðburður 69
0: já
1: því að það er Woodstock
0: Heyrðu, hún hófst á þessum degi
1: já, það og þetta náttúrulega... er sko þetta er á búgarði eða sveitabæ hérna í New York fylki Bethel, New York og það er talið að 400.000 manns hafi mætt á Woodstock
0: wow.
1: og þetta er náttúrulega svona já, algjörlega hérna ég hvað kallar maður íslensku legend þetta svona,
0: já, það, þetta er bara að vera íkonísku viðburður
1: við miklum ljóma og það er rosalega fyndin mynd hérna á, að því við förum stundum á þarna, hvað gerist það sem degi í tónlist heima síðu, This Day in Music heitir það og það er alveg mynd af sko, mannflóði og það stendur þar maður í miðju flóðinu og það er ekki fyrir en maður svona, aðeins búin að horfa myndir maður átt að sjá því að maðurinn er kviknakin
0: Já, hann er kviknakin Inni, það var svolítið þannig einhvern veginn, herri, já, þú segir það hann er alveg bara,
1: á Woodstock.
0: Já Einmitt, það var svona, menn voru frjálslegir hérna á útstokkinu.
1: Nákvæmlega. Árið 1936 hófu 10 atvinnuleysi stúdentar að grafa fyrir grunni væntanlegs háskóla Íslands við Suðurgötu í Reykjavík.
0: Já.
1: Fjórum ár síðan var svo skólahúsið opnað.
0: Haraldinis.
1: Það voru atvinnuleysi stúdentar sem byrjuðu að grafa fyrir háskólanum og vel var það gert hjá þeim.
0: Vá, það er aldeilis. Stort.
1: Já.
0: Svo erum við með hérna sko 1998 þá kynnti Apple iMac til sögunar. Það er nú að leynast nú iMacar á ófáum heimilum held ég. Svona hérna
1: einhver staðar.
0: Í dag, já.
1: Ótrúlegt. 1998, það er ekki lengra síðan.
0: Það er ekki lengra
1: síðan. Og svo, já, þessi sama dag sprengju árásin í Óma sem að margir muna eftir. Þegar írski lífveldsherinn sprengdi bílsprengu í Óma á Norður Írlandi með þeim afleiðingum að 29 létust og þetta var svolítið svona byrjun á endin á þessum vandræðin eða troubles á Norður Írlandi.

0: Einmitt.
1: Erum við ekki bara orðin góð? Við erum komið fullt hérna.
0: Það ýmislegt, ýmislegt sem við erum búin að hérna. Svo nú einhverju ammálspett líka, sko. Er eitthvað svona að fæðast á þessum degi. Það til dæmis Ben Affleck leikari.
1: Ó,
0: hann blessar. Er ammálspett
1: líka. Hann er nú Íslandsvinur.
0: Hann er það. Eru ekki allir sem hafa stíði fæti á Íslandi?
1: Hann er bara heilmikið í Íslandi. Hann og Gunni Helgar eru heilmikli vinir, sko.
0: Nú, ok.
1: Já, bara fjölskyldan heittast og svona. Það var svoleiðis eftir þetta. Vigdís Grímsdóttir, hún á ammæli í dag og Stíg Larsson sem nú látinn, sænski rithöfundurinn sem gerði hérna kalla sem hata konur bækurnar.
0: Einmitt.
1: Og Jennifer Lawrence, við verðum nú að minnast að
0: já,
1: hana,
0: það ekki. Já, getum ekki sleppt henni. Og svo þetta Jonas bróðir og söngvari. Ég náttúrulega var mikill aðdóndi, var maður.
1: Ertu mikill aðdóndi, Jonas,
0: mikil.
1: Jonas bræðra. Ég er meiri drifters með þér og ég var frekari og náði að setja inn lag með drifters.
0: Jú,
1: þið tókst það. Pinky úr drifters, hann fættist á þessum degi 33.
0: 33?
1: Hefur ekki bara heyra eitt drifterslag.
0: Er það ekki? Einna vitið.
1: Kílum að það.

0: Jú, þetta eru ljúfi tónar. Það eru Mumford & Sons og Chris Stapleton, alvöru hérna dúó.
1: Mér finnst þetta frábært lag, þetta nýtt lag frá Mumford & Sons. Það náttúrulega, en það afmælisbarn þar, Ted Dwayne sem syngur og spilaði á bassa.
0: Afmælisbarn.
1: Já, hann afmælisbarn, en sko þeir hafa lent í allskyns hremmingum, Mumford & Sons.
0: Ok.
1: Já, einn af stofn meðlimunum, ég held að það hafi verið Ben Lovett bara hreinlega.
0: Já.
1: Fór að fykta við svona, já, svona hægri öfga hyggju.
0: Ok, fór að fykta við það.
1: Nei, fyrir ekki, það var, hana, það var þessi Marshall, er ekki Ben Marshall. Nei, Markus, nei,
0: byrjum við.
1: Ég alveg glæður hérna, það skiptir ekki máli. En hann semst, þarna, þessi Marshall sem að kom inn í þetta, Winston Marshall.
0: Já.
1: Hann fór að fykta við einhverja svona hægri öfgahyggju, kringu okay. 21. Og þeir bara, og þetta fór mjög illa með hljómsveitina.
0: Já.
1: Aðdáendur voru ekki ánægðir.
0: Nei.
1: Hann var rekin
0: okay.
1: og svo virðast þeir vera að reyna að rétta sig af núna.
0: Er hann ekki front maður, eða þú veist, er þetta ekki að tala Markus?
1: Já, hann var einhvern, jú, ég held að, nei, hann var nú svona, held ég, aðeins baka til.
0: Nú, okay.
1: En samt sem áður, þá svona, þarna,
0: já,
1: einn af þeim sem var í þessari hljómsveit og sko, faðir hans hafði eitthvað verið í einhverju pólitík og eitthvað svoleiðis.
0: Nú, ok.
1: Þannig að, já, hann var banjónist, hann spilaði banjó og, hérna, og gítar.
0: Hver allir leikja banjóð fyrir þá núna? Það er spurning.
1: Það er spurningi.
0: En
1: þetta nýja lag hér, ansi gott.
0: Alveg frábært. En það er svona, er ekki komið eitthvað, mér heyrist fyrir orðið svolítið líf hérna hjá þér, hvað erum að vera?
1: Já. Já, þeir eru byrja að soundchecka, nú vera að setja hljóð á sviðið og,
0: okay. þarna,
1: og klukkan náttúrulega alveg að verða tíu, þannig að það líður af því að fólk fara að streyma hér inn í morgunmatinn mikla.
0: Einmitt.
1: Þá fara nágrannar að hittast og fattast í faðma. Hér var sko mikið hérna, hér var kvöldganga í gærkvöldi sem fólk heimsækir eitt hverfi og þá eru opið hús í mörgum húsum.
0: Vá. Wow.
1: Og það, þannig að ég býstu að sömur verði daldið lengi á fætur þannig morgunin en aðrir sem kannski fóru í fyrir lita kvölds verði hér í morgun matnum
0: yeah.
1: En við fyrirum að fara að taka okkur auglýsing og hlé og ætlum svo að hringja í Hveragerði.
0: Já, heyrinu unni Birnu sem að hérna, hún ætla nú að koma fram, það er blómstandi dagar og það er svona, ég loka kvöldið kvöld þar
1: frábært.
0: Það er alltaf núna að stig á svið, heyris mér.
1: Eins og hún gerir gjarnan í sínum heimabæ, en við heyrum í henni eftir smástund eftir auglýsingar.
2: Prís er 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða campist.is.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Markaðstorg IKEA í fullum gangi. Komdu og gerðu frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
7: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
9: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvefna lausnir. Kynntu eru málið, epoxygolf.is.
11: Ísland, loksins byggjum.

0: Það er tísku, barna, sport, snýtt og heimilisförur á boost.com.
1: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
2: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni
3: Hulda Geirs Fyrst á fætur sunnudaga frá 8-10 Velkomin á Fætur
4: Fram og tilbaka á Rás 2

0: Já, Bob Marley á laugardagsmorgni er eitthvað betra, maður spyrsi.
1: Nei, þetta er svo ljúft, maður.
0: Þetta er svo ljúft.
1: Þetta get ekki betra. Og hér eru harmoníkuleikarar að koma sér fyrir
0: Heyrðu, á sviðinu. Heyrðu, hvað ertu að segja mér? Það
1: Já,
0: er allt að gerast þarna.
1: Þetta bara, hér verður bara að verða rælar og pólkar eftir smástund, sko.
0: Einmitt, vá, ég Ná. Bara vildi ég væri hérna með þér. Þetta hljómar eins og bara algjör snillt, sko.
1: Heyrðu, Unnur Björn kominn í síman?
0: Það ekki, Unnur, ertu ekki hérna á línunni?
2: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
0: hvernig er stuðið hérna á Hveragerði?
2: Herðu, þetta bara, þessi dagur byrjar yndislega. Það bara, ég siti inn út á palli með kaffibolla og horfi hérna yfir, hérna, fellihýsi og hjólhýsi hérna hinum einn, þar sem búið að opna sem sagt, svona B-svæði eða tjaldsvæðinu.
0: Já.
2: Það bara búin að rísa heil hvít borg og sólin að skína hérna í gegnum skýin sem að heldu okkur hita í nótt. Og svo bara byrjar stuðið.
1: En dásamlegt. Sko, og hvað er þetta þannig að þú ert bara búin að hleypa börnunum, börnin eru bara hlaupin út og þú sér þau aftur í kvöld eða hvernig er það?
2: Svo sé ég þau bara setjandi, þau eru það lítil að þau fá aðeins að horfa morgun sem orðið, sko.
0: Já,
2: já,
0: ok.
2: Og það er
0: lögadagur, sko. Aðeins, hérna, taka morguninn
2: rúlega. Náttúrulegan og lífrænt ræktaðans leikjó sem ég bjóð til sjálf.
0: Vá.
2: Nei, hérna.
0: Lífrænt ræktaðans leikjó, það er alveg.
1: Og rásykri
2: og rásykri akkurat
1: hvernig prógrammið í dag
2: já, svo förum við hvað séru?
1: Hvernig prógrammið í dag?
2: Hérna, prógrammið í dag, þetta verður heil langur dagur það hérna alls konar að gerast kjörís dagur náttúrulega hann byrja klukkan 11 og það hægt að smakka alls konar ís og það dagskrá og tónleikar og ýmislegt skemmtilegt Og það hérna, ég að lesa núna á dagskrána bréfdúfukeppni sem klukkan 10.
0: Bréfdúfukeppni?
2: Það eru dúfur sem að fljúa 206 kilometra.
0: Já.
2: Frá Freysnesi til Hveragerðis.
0: Vá, byrjum við.
2: Já.
0: Það er rosalegt.
2: Ég veit voða lítið það svo.
0: Þetta er allt.
2: En það sem við sættum hérna.
0: Vá.
2: Áhugavert, já, þetta skemmtilegt. Það eru ekki kapplaup í ár, en kannski næsta ár.
0: Það endur.
2: Nei, Vá. Og svo jóka og það alls konar, það opið á held ég flestum stöðum bara í bænum.
0: Ok.
2: Og alls konar skemmtilegt í gangi. Það barnaskemmtun og svoleiðis í listigarinnum síðan.
0: Já.
2: Klukkan tvö og þar Vallý Trúður og Lína Langsokkur og leiktæki og hoppukastalar og fleira skemmtilegt.
0: Allt til alls.
2: Það allt til alls og svo bara í alls konar görðum eru líka það best að skoða bara á hveragerði.is sko dagskrána af því það bara eitthvað að vera allstaðar í bænum.
0: Frábært.
2: Og svo svona aðal fjörið í listigarinnum.
0: Já, það verður
1: náttúrulega. Og það verður eitthvað partí mikið í kvöld, er það ekki þar?
2: Jú, það hérna, fjörna bara, já, kvöldskemmtin sem eru tónleikar. MC Gauti og Jóna Sig og ykkur unnurbyrna.
0: Ykkur unnurbyrna?
2: Og Kaffi Hilmar.
1: Er bara öllum leikt á sviðan.
2: Já. Og svo eru brekkusöngu með Jónsa og hérna, wow. Svo eru náttúrulega flugvöldasýning, þannig að allir setja dýrið sinni
0: inn. Já, það er flugvöldasýning.
2: Já, flugvöldasýning, það tilheyrir svona
1: með það má
0: hann.
1: Það
0: verður
1: að vera.
0: Í hverju gerir?
2: Já.
1: Þetta
2: er
1: hljóma dásanlega,
2: en ertu...
1: Og svo blómaball.
0: Blómaball.
1: Við bara hvetjum fólk til að skoða dagskrána. Mér langar svo að spyrja, ertu að músisera svolítið þessa dagana, vinnubirna? Eru þetta að semja nýja músík og gera nýja músík eða ertu...
2: Já, sko það, bara búið að vera að pásu svona, ég bara bjóti börn í staðan fyrir músík, en já, sko, þetta alltaf koma. Jú, ég er áttúrulega að spila út allt, ég var með þetta á Stykkishólmi í gær.
0: Ok.
2: En hérna, er að spila út allt, en hérna, þarf að fara að gefa út þetta efni sem er nú eiginlega bara tilbúið. Þannig gott að fá smá hvatningu í það hérna.
0: Já,
1: það Frábært og skafti maðurinn náttúrulega með þér í þessu á fullu að það ekki?
2: Jú, svo náttúrulega skipulegur hann og sér alls konar hátíðir og brúðkaup hér og það landið og allt bara. Bara aldrei lokkumolla hér.
0: Nei, stanslustuð.
2: Klárlega.
1: En við byggjum kærlega heilsa í Hveragerði að við það æðislegt og blómstrandi dögum.
0: Við köstum kveðju til ykkar. Ef ekki bara...
2: Við skila kveðjunni.
0: Já, ef ekki bara er ekki upplægt að fá að heyra hérna kannski svona brota því sem að koma skal í kvöld. Fá að heyra eitt lag með henni Unni Birnu.
1: Já, þetta úr sjónvarsþætti, Unni Birna. Þetta rifjar nú kannski upp góðar minningar. Takk fyrir að vera
0: takk fyrir, já, takk fyrir spjallið
2: okay, já, takk fyrir,
0: gangi
2: takk
0: nú vel
2: fyrir. Takk fyrir

0: Velkomin á Fætur.
1: Fram og tilbaka á Rás 2.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
3: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
4: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
7: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
8: You fall in love. Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
9: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Ert þú á leiðin í Borgó í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst Borgarholtsskóla og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó, besta leiðin.
11: Dreymi þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir Potter.is.
12: Það opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
13: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur af völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
14: Fartölvur í skólan frá aðeins 49.990. Opið alla helgina, tölvur til mörkinni og undirlið akurir.
15: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlansolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlansolía. App lykillinn að lægra verði. Hvernig væri
17: Egils appilsýna. Þetta eina sanna þú.
18: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
19: Rýmum fyrir haustinu. Þú fær valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
1: Fram og tilbaka.
0: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Já, Shaka Khan og Snoop Dogg. Þetta var lagið Boogie in My Soul. Þetta algjör svona disco og einhver groovy feelingur yfir þessu. Mjög
1: Þetta alveg negla. Þetta negla og aðalagi þessa dagana.
0: Algjörlega.
1: Það verður líða að tíu fréttum hjá okkur. Já. Og svo ætlum við að fá hér góða gesti í smá spjall.
0: Einmitt, þú
1: ert að... Eirík Sveitarstjórn, hafði sig hér á hellu eftir...
0: Akkurat, þar hefur fólk að koma sér fyrir
1: hjá þér. Ég er undir út allt saman.
0: Hefði, einmitt. Þannig að dastu aðeins út.
1: Það er að koma sér fyrir
0: hérna hjá okkur. Já. Og
1: það er svoleiðis.
0: Það er svoleiðis. En við, hérna, ætlum að fá að heyra smá lag og fyrir svo einmitt í tíu fréttir og fólkið fyrir að koma sér fyrir hjá þér. Klart í smá spjall eftir tíu.
1: Svo höldum við áfram.
2: It's nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel, with just a word or two.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskó fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Bessastaðasókn. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Komið og hittið Ose Hansen í verslun okkar í dag, Kormokur og Skjöldur. Lamba sirloin á 25% afslætti, aðeins 3198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Opið fyrir umsóknir í verkefnastjórnun og leiðtogaþjálfun, endurmentun.is. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið í dag frá 10 til 14, Birgisson, Ármúla 8. Salka, sýningar haustsins í sölu á leikhúsið.is, landnámssetrið Borgarnesi. Harðparkett dagar, Egill Árnason. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Allt fyrir útihlaupin, Sportís, Skeifunni. Helgartilboð, Lambapræm á spjóti og nauta tjökk, Melabúðin. Gleymdir þú veiðigræjunum, KB Borgarnesi. Lager hreinsun á sumarhúsgögnum, Jösk, góð tilboð. Opið í dag, Rjómabúið á Baugstöðum. Kúmen ganga klukkan 13.15 í dag, Viðey. Frábær brönns, Ráðagerði, Seltjarnarnesi.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 10, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúzsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær. Hann sagði bandaríkin ætla að stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með leyfi bandaríkjana. Alger kyrrstaða er í samningaviðræðum milli bandaríkjana og Íran Hormúzsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipaumferð sundið. Ný vasslög til Vestmanneyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurðinum sem Gerður hefur verið fyrir hana. Samkvæmt upplýsingum frá Írisi Róbertsdóttur bæjarstjóra Vestmanneyja yfirgaf lagningaskip Vestmanneyjar 3:30 í nótt. Skemmdir urðu á lögninni síðustu helgi þegar unnið var að því að leggja hana. Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu og hófst það 4. ágúst. Vestmanneyja bær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja lögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Bandaríkjaforseti gerir lítið úr áhyggjum aðstandenda hermana sem um borð í bandaríska flugmóðurskipinu Abraham Lincoln. Svo virðist sem byrða vandamál fyrir skipið hafi komið upp á fyrstu dögum stríðsins í Mið-Austurlöndum.
2: Erlendir miðlar greindu frá því fyrr í vikunni að aðstandendur þeirra 5.000 hermana borð í flugmóðurskipinu Abraham Lincoln hefðu áhyggjur af andlegri heilsu þeirra og aðstæðum borð. Til stóða úthald þeirra eruðu 6 mánuðir en það hefur margoft verið framlengt og eru þeir búin að vera að tæpa 9 mánuði á sjó. Í samtali við fjölmiðla fólk í gær gerði Donald Trump bandaríkjaforseti lítið úr áhyggjum aðstandenda. Hann sagði að hermennin ekki verið búin að vera útsenda nærri nógu lengi. Hann staðfesti þó að tilstæði að skiptir þau flugmóðurskip og herlið fljótlega. Starfandi ráðherra sjóhersis, hún sá, sagði í yfirlýsingu á X að fá geðheilbreiðismál hafi komið upp á skipinu og þau hefðu verið meðhöndluð. Enginn hefði dáið borð og fjölmiðlar væru að reyna mála bandaríska stríðsmenn sem fórnarlömb. The New York Times segir að birðavandamál fyrir flugmóðuskipi hafi byrjað á fyrstu dögum stríðsins í Mið-Austurlöndum. Íranar gerðu árásir á bandaríska sjóherstöði Bahrein og stór hluti hennar eyðilagðist í árásinni. Þar með þurfti herinn að fá vistir og birðir frá herstöð sem undir breskum og bandarískum yfirráðum á eyjunni Diego Garcia sem í 2200 mílna fjarlæg frá staðsetningu flugmóðskipsins í Ómanflóa.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Byggingaverkamenn fundu gull við endurbætur á byggingu í borginni Dendermonde í Belgíu. Gullið metið á 9 miljónir evra og var í kistu sem var múruð inn í vegg í kjallara húsins. Mennirnir höfðu samband við hjálparsamtök sem eiga húsið og lögreglu. Gert Hillert, framkvæmdastjóri samtakanna, segir að sig hafi rekið í rogastans við fundin sem hefði verið óvæntur. Lögreglan tók gullið í sína vörslu og flutti það á öruggan stað. Hillert segir að hjálparsamtökin alls ekki farin að gera ráð fyrir að gullið sé þeirra eða farin að velta fyrir sér hvað gera eigi við gullið.
3: We zijn als momenteel zeker nog niet rijk aan het rekenen. Hè. We zijn ook nog niet aan het nadenken wat we er gaan mee doen. We zijn nu vooral nog aan het surfen op de golf van de verwondering, zeg.
1: En zo zie je forsvarsmenn hjálparsamtakana fyrst og fremst að meðtaka þessa ótrúlegu uppákomu, segir hann. Samtökin séu sérstaklega ánað með að gullið sé í öruggum höndum yfirvalda. Evrópu meistaramótunum í sundi og frjálsum íþróttum verður framhaldið í dag. Fjórir Íslendingar syntu í undanrásum á EM í sundi í 50 metra laug í París í morgun. Simon Elias Stadkevicius hóf keppni í 50 metra skriðsundi. Hann synti á 22,81 sekundu og hafnaði í 57. sæti af 77 keppendum. Guðmundur Leó Rapsson keppti í 100 metra baksundi og synti á 56,13 sekundum og var í 51. sæti af 66 keppendum. Birgitta Ingólfsdóttir synti 50 metra bringusund á 32,74 sekundum og hafnaði í 38. sæti af 41 keppanda. Það var loks Birnir Freyr Haldanason sem synti 200 metra fjórsund á 2 mínútum 5 sekundum og 18 sekundum brotnum og hafnaði í 44. sæti af 48 keppendum. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum spjótkass á EM í frjálsum í Birmingham í kvöld. Sindri var 11. í úrslitin þar sem keppendur vera 12 talsins. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon hleypur svo í úrslitum í 10.000 metra hlaupi í kvöld. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Fram og tilbaka.
5: Rás 2.

Jú, þetta auðvitað Káká, okkar allra besti maður, þetta alveg yndislegt svona í morguns árið. Þið auðvitað hlusta á fram og til baka, við erum hérna, ég hér í efstaleitinu innan Felix á Hellu og þar farað þau Hafdís Söring og Eiríkur Vaff Sigurðsson sveitarstjóri að koma sér fyrir hjá honum bráðum. En við ætlum aðeins að fá að heyra smá tónlist og fara í smá auglýsingar og svo fáum aðeins að heyra betur frá þeim. Fáum aðeins að heyra núna í honum Somber og þetta lagið My Body Isn't Ready.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæklaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
1: Strakta Hótel. Keyra sem minnst, sjá sem mest.
2: Quickstep harðparkedagar. Einstök tilboð á harðparketi sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
3: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Rýmingarsala á Rama skarðverkförum og sláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
5: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
6: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
7: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
8: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rástvö.

0: Já, þetta er Manic Monday, þetta voru auðvitað The Bangles og þá akkurat byrjar Jói að tala hérna hjá okkur í Íþróttahúsinu á Hellu en það nú bara skemmtilegt, hér byrjar nefnilega harmonikutónlist eftir smá stund en ég kom með góða gesti hér til mín í spjall Það eru þau eru hérna hjá mér, Hafdís Sigurðardóttir Söring og Eiríkur Vaff Sigurðsson Sveitarstjóri og ég bara býð ykkur hjartanlega velkomin í þetta spjall hér hjá okkur á Rás 2 Eiríkur fyrst, sko, við vorum að spila Manic Monday sko, þessar hátíður eru svo langar er þetta, tekur þetta einn mánudag líka hér, töðugjöldin hjá okkur?
1: Herðu, við byrjum á þriðjudegi ár þannig að hérna það er hafa tilhengu til þess að lengjast en þetta er líka bara svo gaman það svo gaman hversu margir taka þátt og við viljum svona að dreifa viðbrigðunum aðeins sveitarfélagið og til þess að gera það þá þurfum við að byrja aðeins fyrr því að svo í dag má segja aðal dagur töðugjalda, laugardagurinn sem dagskrá sem byrjuð hérna núna í 13. hellu klukkan 10 morgumatur og harmonika og endum svo með flugveldasýningu og okkar formlegu dagskrá og rangarbökkum í kvöld og eftir það svo balla íþróttahúsinu og vissulega dagskrá og morgun líka en tilhengin að lengja til þess að dreifa viðbrögðunum
0: Það er skemmt og því ég sá að það var einhver svona hesta ævintýri ímis hér á sveitabæðum hér í kring og svo náttúrulega er hesta mót hér, það ekki Hafdís?
2: Jú, það er Eiríkur getur nú frekar svara þessu hann er nú hérna að hestamót núna, Eiríkur?
1: Herðu þið, já, það hestamót í gangi á Rangabökkum Suðurlandsmót yngri flokka og þar bara heilmikið mót byrjaði á hádegi í gær var fram á kvöld í gærkvöldi byrjaði klukkan 8 í morgun og verður alveg fram að kvöld því að kvöldvakan byrjar í kvöld og svo úrslita dagur á morgun
0: Ég held nú að hafði sér þetta því að dóttirn er að vinna
2: Eiríkur hestamaður
0: já. Heyrðan Hafdís, þú ert sko íbúi hér á Hellu manstu eftir svona töðugjöldunum alla tíð?
2: Já, ég man alltaf var svona atvik, veist, þetta var svolítið með öðrum hætti, þetta hérna er 30 og 20 ára gömul bæjarhátíð og með þeim elstu í hérna landinu og svo bara hérna þá var þetta hérna bara gattstaflutum og hérna var eiginlega allt saman þar Og þá byrjaði, þetta var miklu svona bændum, þetta var miklu bændalegra og svona hérna, þá var keyrt frá hérna Þjórsá í lest, hérna bændur keyrði við á traktor og þá kom lest hérna eins og franski mótmælendur. En þú veist, þó með gott í huga og keyrði svo, lestin keyrði svo inn á hérna gattstaðaflatir. Og þar var mikil hátíð og hérna það var meira svona vélasýningar bænda, nú bílasýningar en hérna og þetta var alveg skemmtilegt en auðvitað kann

0: það er svona þó hefur það, þetta var meira svona keppnis á milli lita og það er var hellubúar eru harðir sko.
1: Já.
0: Já, já, ég, hérna förum alla leið.
1: Já.
0: Og hérna en eitthvað nefnir finnst mér það hafa mildast.
2: Þetta er ásamlegt.
1: Já, er einhver hællubúi geta verið harðir í pólitíkinni en hérna, en nú var til dæmis þetta götu lappi gærkvöldi, var þetta ekki yndislegt? Hvaða hverfi bauði ykkur í heimsókn í gær?
2: Herðu, það var fjólubleika hverfið sem er hérna svona nýjasta hverfið á hellu sem er eins og við köllum út á sandi og þar var einmitt búið heim og þorparöld og opið á þremur stöðum og bara virkilega skemmtilegt og það myndast einmitt svo skemmtileg stemming maður labbar á milli húsa eða gatna það var yfirlt eins og við var í gær og nokkur sem taka sig saman og þarna hittir við bara gríðarlega mikið af fólki sko. Þannig að það er, já
1: og margt spennandi framundan í sveitafélaginu eitthvað sem þú svona getur deilt með okkur sem er svona, svona sem að landsmenn hefðu gaman á að heyra hvað hellubúar eru að fara að bardúsa á næstu
2: Já, það gríðarlega margt í gangi. Við erum nýbúin að byggja hérna við grunnskólan og erum að byggja núna leikskóla og klárum það sennilega í lok næsta árs og það eru mjög stórar framkvæmdir og munu breyta gríðarlega miklu bara fyrir bara allt skólastarf. Við höfum líka verið að bæta upp á Laugalandi, að endurnýja þar og breyta til þess bara bæta vinnuaðstöðu fyrir börn og starfsfólk. Svo erum við nýbúin að byggja hérna glæsilegan gervigrasvöll og hann færir, hann verður víksla á nafninu og gervigrasvöllinum í dag kl. 12.45 og hann fær hérna nafnið straktavöllurinn á hellu og það gríðarlega spennandi. Þetta er stór framkvæmd en skiptir öllu fyrir knattspyrnu iðkun á svæðinu að þetta gervigrasvöllur, við getum spilað þarna lengri tíma yfir árið og svo erum við komin á stað í að hanna frjálsíþróttavöll og við ættum okkur að byrja honum á næsta ári í haust ef við getum en annars á næsta ári og það verður sko íþrótta aðstæðan hérna verður bara á pari við það sem það gerist á höfuðborgarsvæðinu
1: og þannig að fólki er að fjölga sérst hérna á svæðinu
2: já, fólki er að fjölga og það eru íbúðir í byggingu og ég held að með tilkomu ennþá sterkari innviða þá bara komin allur grundvöllur fyrir bara meiri fjölgun og líka bara miklu betri aðstöðu fyrir íbúa.
3: Frábært. Hafdís, þú ert ekki bara nagla sérfræðingur hér í þorpinu, heldur hérna í bænum fyrir gefðu, heldur ertu líka í slökkviliðinu. Hvernig kom það eiginlega til?
0: Já, sko, ég er hérna alinn upp í, já, pabbi var sem sagt fyrsti slökkvistjóri hérna, þannig að ég, á svæðinu, þannig að ég er nú svolítið alinn upp í þessu og þekki þetta og man alveg eftir að hafa farið með honum alveg óvart, var stödd í bílnum og alls konar og ég var svolítið heilluð af þessu, svo bara er lífið og ég eignast börn og hérna, svo, og maðurinn minn slökkvistmaður og hérna, svo verður hann slökkulistjóri og ég fer svona, þú veist eitthvað neginn að hafa mér að hofa annan að svolítið sjálfbóðavinnu okay. og hann vissi þetta að mér langaði alltaf að vera fyrsta slökkulis konan
1: Já.
0: Sem að færi í slökkulið það var, blundaði alltaf í mér en svo var ég nú ekkert með það eitthvað endilega en hæsti en svo hérna segir hann bara við mig, já ég ekki tími þetta eru 22 að þú fá bara númer og þá gerði ég, sem sagt fór ég bara allar leið og Já. Nú er ég hérna búin með hluta að náminu slökkulisnámi, sem sagt lotu eitt og hérna mjög stolt, það mikið reykofun og ég hef mjög stolt að sjálfum og þetta frábært lið þetta náttúrulega bæði rangaþingi ytra, fólk og rangaþingi ytra rangaþingi eistra og ásara og hérna 40 manna lið og þetta sko ef hægt að segja sameining af eitthvað tekist þá er það klárlega þarna það er mikið svona já bara hjálp sem að kæla ykkur á milli og þeim finnst þetta ég held að þeim finnst ekkert að þessu hafa einu hana með sér svo hérna svo já en þetta er ekkert alltaf auðvelt en mér finnst þetta gaman og hérna er það ekki nú aðal svo ég dótti mér líka hérna Þannig ég held að þetta svona smitist.
3: Og komið fleiri konur kannski kjálfærið?
0: Já, örglega.
3: Spennandi. Vel gert. Reykjöfun er það ekki rosalegt?
0: Jú, það er rosalegt. Það er rosalegt, ég er að segja það. En það er svo mikill sigur einhvern veginn þegar maður hérna nærði en auðvitað hjálpa þér mér. Ég hef alveg verið.

0: Með innilokunarkennd og alls konar, en það eru miklar og góðar æfingar, en þetta er opbóðslega gott lið og góður andi.
1: Dásamlegt.
2: Eru ykkur að lokum ef fólk ætlar að koma og vera með í kvöldvökunni kvöld, hvert á það að koma?
3: Herðu, það kemur á Rangárbakka, það sko, við verðum eiginlega bara nefna þetta því að við tölum Rangárbakka, en Rangárbakkar og Gaddstaðaflatir eru nákvæmlega sami staðurinn.
0: Okay. Einmitt, heimamaður ég.
3: Og hérna, þannig að það er orðið svona aðeins blandað hvort við tölum í dag. En kvöldvakan fer fram á Rangárbökkum, sem að er bara svæðið sem er þekkt fyrir sami staður og landsmót hestamanna og Njáluháttíð var haldin í fyrra. Þannig að ég hvet fólk til þess að koma og njóta með okkur því að veðrið leikur við okkur og þetta verður skemmtileg kvöldstund.
2: Ég held að það sé ekki spurningu um það, verður frábæri listamenn á svið og þetta verður bara meira átt að skemmtilegt. Kæra þakki fyrir spjallið og ég ekki bara segja áfram hella.
0: Áfram hella.
2: Og þá gefum við boltan aftur yfir í Efstaleiti. Ég held að hann korma okkur, teknum að það sé með eitthvað skemmtilegt lag tilbúið fyrir okkur.

0: Já, hann fengið að heyra í þeim félögum í Kvarasi. Þetta nýtt frá þeim, Do It Again.
1: Ótrúlega gaman að fá nýtt frá þeim, frábæri félögum. En hér alltaf fyllast í íþróttahúsinu. Hallubúar og gestir þeirra komnir hér í morgumat og þetta mikil stemning og harmoniku leikararnir komnir á svið. Harmoniku félagið.
0: Mikið af fólki mætt þarna, hvernig það? Eru margmenni?
1: Já, bara, allir mætt í morgumatinn. Það var sko, menn voru bara hengu á húninu hér klukkan tíu sko, og voru alveg tilbúnir í þetta sko, hitta mann og annan og nágranna sína og hafa það skemmtilegt. En síðan eru rosa dagskrá í allan dag og svo svona aðeins til að segja ykkur hverjir verða þarna í kvöld á sviði, þá var það Káká, Bjartmar Guðlaugsson, Herra Hnetusmjör og svo ætlar Guðrún Árný að stjórna brekkusöng, svona bara til að nefna eitthvað og svo Jónsi í svörtum fötum með rosa ball hér í kvöld.
0: Vá, það alvöru prógram hjá okkur.
1: Já, þetta verður mjög skemmtilegt prógram hjá
0: þeim. Mikið fjör.
1: Já, algjörlega.
0: Æðislegt.
1: En við skulum skella okkur auglýsingar og svo höldum við bara fram og tilbaka.
0: Er það ekki? Fáum smá músík og svo kíkjum við auglýsingar og höldum svo áfram með ykkur hér í fram og tilbaka.

0: botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
1: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
4: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
5: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum Húsasmiðan og Milwaukee
7: Það skotels plan að hafa þessar föstu lukutölur í áskrif og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is Þannig klikkar ekkert Lotto, leikurinn okkar
6: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
8: Besti tíminn til að styrkja til að safna Besti tíminn fyrir öll mikilvægu málefnin í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka
9: Nú á matseli í IKEA Barbecue grísarif með frönskum og hrásalati á 1995 krónur og kjúklingabringa með kartöflu gratíni og brokkoli á 1795 krónur IKEA
10: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
11: Þátturinn Partíðsson undir diskokúlunni verður á dagskonu á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mómentum á danskólunni oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía þar sem tema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
10: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvöldsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handi gullustendum. Partísón, undir diskokúlunni, öll lögataskvöld í Rás 2, stakks eftir 5.
12: Fram og tilbaka.
13: Ljúfur lögataksmorgun á Rás 2.

0: Já, nýtt frá honum Daða Frey. Þetta alveg æðislegt lag. I'm out and I wanna go home. Ég bara,
1: já, það ógislega flott.
0: Við fegnum þetta öllu nýju frá honum Daða, sko.
1: Hann svo æðislegur. Hann alltaf býr hér á Suðurlandi. Hann alltaf kominn á Selfoss. Þannig hann sé ekki fulla á blómstarnættu dögum.
0: Það ekki? Það ekki að máli? Verð það núna? Um helgina?
1: Ef hann er ekki hérna að ferðast heiminn, eins og svo ofta áður.
0: Jú, það tilhör duglega að ferðast.
1: En það ótrúlega mikið í gangi og allskins skemmtileg heit ekki þessa helgina.
0: Ekki bara á hellu, það víða.
1: Ekki bara á hellu og ekki bara í Hveragerði og bara, bara víða.
0: Víða, það
1: líka
0: er hérna.
1: Líka að, já, hvað rekur þú augunni?
0: Við keppumst við að koma að staðina. Það eru þetta sko, fjölskyldudagur í Vogum núna helgina. Okay. Það svona bæjarhátíð sem í Vogum á Vatnsleysuströnd og þar eru tónleikar og ýmis svona fjölskyldu skemmtun svona eins og nafni gefur til kynna svo eru þetta útsæðið á Eskifirði, það svona einmitt bæjarhátíð þar líka og þar sko kassabílaralli og kvöldvaka og flugvöldasýning eins og hérna líka í Hveragerði eins og við komum stað.
1: Já, það sko, kassabílarallíin eru svo skemmtileg því að krakkarnir eru svo duglega að búa svona til og það verður svo mikið stemning í
0: kringum
1: þetta. Ég hef lýst nokkrum kassabílarallíum svona þegar ég verður á ferðinni landið að skemmta eða svo leiðis.
0: Hvað hefur þú ekki gert?
1: Þetta er alltaf svo mikið stemning. Já, ég hef nú gert ýmist þetta. Já, við skulum bara ekki einu sinni byrja, skilur við. Og þú vilt ekki heyra
0: það.
1: En þetta er alltaf rosakir og þetta er sama, þeir eru á Reykhóladögum ætlaði líka að vera með kassabílarallí og Reykhóladagarnir eru mjög skemmtileg líka voga gaman að koma í Reykhóla og sjá það samfélag þar.
0: Já, ég var alveg eftir að kíkja þangað.
1: Já, það er svolítið svona ekki í alveg á ringveginum þannig að það kom ekki margir en það er alveg rosalega gaman að koma þangað. Ég mæli með og hann legst svo fallið líka þannig við breyða fyrir
0: Það er alltaf líf og fjör. Svo eru nú tónleikar hérna í bænum líka í kvöld. Rapparinn og tónlistamaðurinn Sway Lee sem kannski þekktastur fyrir það að vera í rapp tvíeginu Ray Sremmurd. Þeir komu nú hérna árið 2015 komu þeir bræður og tróðfylltu Laugardalshöllina í mann rétt og ætla að spila í Austurbæjarbíó í kvöld.
1: Vá, það held ég verði nú eitthvað með
0: það. Ég held að það verði stuð og hérna
1: geggja
0: ég bara,
1: hús líka.
0: Já, þetta er frábært tónleikastæður sko og hérna bara gott að vera þetta.
1: Já, frábært, það hljóma vel. En áður nú hleypir honum að með lag.
0: Emitt.
1: Þá ætla ég að segja þær að það drulluhlaup í Mosfellsbæ.
0: Nei.
1: Njú.
0: Í Mosfellsbæ. Það
1: byrja klukkan 9:30 morgun.
0: Okay.
1: Og ræst á nokkra mínútur fresti og þetta er víst alveg geggjað stuð og það er semst Afturelding sem stendur fyrir þessu
0: Emitt, okay.
1: Og þarna mjög aðalega það er semst þarna þetta er alveg fyrir 8-80 ára.
0: 8-80.
1: Já, það er alveg mögulegi að fara í drulluhlaupið. Þetta er svona, þú veist, fjölskyldur og svo hjálpast að komast í gegnum þrautir og annað slíkt.
0: Vá. Wow.
1: En mér erst best hérna á heimasíðunni þegar þessi hefði spurt, er hægt að skóla af sér eftir hlaupið? Já, skólstöðu verður á staðnum og svo er frítt í sund fyrir alla
0: þáttunum.
1: Þátti þessu og fleiri sem ég þekki, þannig að þetta er bara ég mæli með þessu.
0: Hljómar er svo stuð, vægast sagt.
1: Heyrðu, en þú ert með rapparana tilbúna.
0: Já, ég ætlum að fá maður að heyra í hérna, þetta er Post Malone og Sway Lee sem spilar í Austurbæjarbíó í kvöld.

0: Heyrðu, ég var auðvitað svo spennt að spila þetta lag með þeim Post Malone og Sway Lee. Við bara fórum ekki svona yfir allar hátíðarnar, Felix.
1: Nei, sko það virðist vera hérna ein sem heitir Sveitasæla.
0: Já, á Sauðarkróki eða ekki?
1: Sauðarkróki, en sko nú spurning hvort að sé, því að þetta þú veist, þetta náttúrulega sem bara listi sem við erum
0: já,
1: með.
0: Já, já, auðvitað.
1: Og Sveita ég ekki bara ekki búin að heyra frá þeim beint, sko.
0: Nei.
1: En hún er mér svo
0: stið,
1: þannig að það kannski ef einhver nennir að skrifa okkur
0: já.
1: Inn á Facebook eða eitthvað þar og annarkvort að staðfesta eða segja okkur ef það ekki, en hún er mér svo stið einu þessum hátíðum sem átt að vera og það er svona bænda, landbúnaðarsýningu bænda hátíð, svolítið eins og töðugjöldin voru hér
0: já.
1: Í gamla
0: dag.
1: Eins og hann Hafdís lísti hérna á hann í viðtalinu sko.
0: Einmitt, svo er nú eitthvað sem heitir sko kvalfjarðardagar sem eiga að vera núna
1: já.
0: Um helgina nú voru
1: okay.
0: Við búin að koma núna, nei en það er
1: nei,
0: nóg
1: við vorum ekki búin að koma inn að það
0: einmitt, það er nóg að vera sko, það er virðist vera bara sumar er ekki alveg búið, en það er svona líf ennþá víða um land og allar þessar bæjarhátíðir bara er ennþá í miklum blóma sko.
1: Já, það er halda áfram alveg fram í september sko, að það er leitt sko er, það er alltaf sé ekki svona ljósanóttin sem er svona svo síðasta sem að maður
0: já, einmitt.
1: Svona af sumarhátíðunum eða svona, þú veist, þá erum við svolítið komin inn í haustið
0: já, einmitt.
1: Það var menninganótt en svo bættist allt í einu bæði hátíðin er á Akureyri og ljósanótt
0: já.
1: Svona við í lokin, þannig að það er svona hefur
0: Það hefur svona slegið botnin í sumarið síðustu ár, ljósanóttin.
1: Nákvæmlega. Heyrðu en, jú, það er, það eiga að vera kvalfjarðardagar núna, 13. til 16. ágúst.
0: En ekki.
1: Og mér sýnist að leikhópurinn lott á fleiri séð þarna ferðinni,
0: þannig
1: að það meiri hátar.
0: Líf á fjör. En nú fer svona styttast í fréttir, við ætlum að fá hérna, auðlýsingar eftir smá stund, en ef ekki að fá
1: já, okay.
0: Gott lag fyrir það.
1: Á, endilega.
0: Fá maður að segja í hérna The new radicals You get what you give

0: Fram og tilbaka.
1: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.
0: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða. BL
6: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
7: Fjölskylda nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
8: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
9: Nú eru notalegir dagar í Dorma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dorma og láttu drauminn rætast.
10: Það opið til 4 í dag. Sérefni Dalvegi.
11: Ökologisk heimat peanut butter. Basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sæg det bare salling. Salling, salling, salling.
12: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
13: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
14: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
15: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
16: Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Og ég segi nei.
17: Áfram Ísland.
18: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
19: Velkomin á Fætur.
0: Fram og tilbaka á Rás 2.
20: Já, þið eruð einmitt ennþá að hlusta á fram og tilbaka hér á Rás 2. Við ætlum að vera með ykkur í dag fram að hádegisfréttum klukkan 12.20. Nú fer að líða því að við fáum fréttir klukkan 11 en eftir 11 fréttir ætlum við aðeins að fá að heyra í honum Kára Viðarssyni sem á Hellissandi þar sem að Iceland Eclipse hátíðin fyrir fram og það búið að vera mikið líf og fjör og hann hefur mikið verið að brasa veit ég í aðdraganda hátíðarinnar og svona svolítið í kringum eitt allt saman og svo fáum við líka til okkar hann Odd Ævar með svona Já, fjölmjöla maður og svona sjónvarps bíó séni, mætti segja, sem heldur úti hlaðvarpi bíó og sjónvarsefni. Fáum hann til okkur til að gera hans upp bíó sumarið og pæla hans í svona því sem að verður heitast í haust. En það fyrir að stýttast í fréttir, eins og við segja, við skulum aðeins fá að heyra í þeim fjölugum í Queen áðuruna að þeim kemur.

0: miklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni, milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Ertu fyrir norðan, söfnin eru mörg og allskonar, byggðasafn Reykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús Akureyri. Núna tíminn fyrir listsköpun, myndlistaskólinn í Reykjavík. Miðbærin á Akureyri blómstrar, verið velkominn, Kara Kids, barnavöruverslun og tískuverslunin Imperial, imperialak.is. Ostrur, sælkerafélagið Kolaportinu. Sjálfsbjörg þakkar öllum sem hlaupa og styrkja starfsemina í Reykjavíkur marathóninu, Sjálfsbjörg. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Sportís átlett, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Verðhrun, hjá Hrafnhildi. Kuppur og krikket, KB Borgarnesi. Við útfærum þína hugmynd að innréttingum, Brúnás. Harðparkerdagar, harðviðar val. Loka dagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Aftur í skólan 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð. Hvalkjöt og grillið, sælkerafélagið, Kolaportinu. Mester Skallagrímsson, sýningar haustsins í sölu, Landnámssetrið, Borgarnesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Ný vatnslög til Vestmannaeyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Samkvæmt upplýsingum frá Írisi Róbertsdóttur, bæjarstjóra Vestmannaeyja, yfirgaf lagningaskip Vestmannaeyjar 3:30 í nótt. Hún telur að 2 vikur taki að tengja lögnina og prófa hana til þess að athuga hvort hún geti borið vatn. Eftir þann tíma ætti að liggja fyrir lokarskýrsla atvik og þær skemmdir sem urðu á lögninni síðustu helgi þegar unnið var að því að leggja hana. Fyrirtækið Söpsi 7 hefur umsjón með verkefninu og hófstað 4. ágúst. 131 pólitískum fanga var sleppt úr fangelsi í Venezuela í gær. En eru tæplega 400 pólitískir fangar í fangelsum landsins. Og við byggjumst velvöringar á að þarna vantar pistil. En bráðabirgastjórn Venezuela upplýsti þess að þetta ekki að og segir að fanganir taki út refsingu sína með öðrum hætti. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, segir að frelsun fangana sé mikilvægt skref í átt til sátta í landinu. Hann segir að frá 3. janúar hafi ríflega 1046 föngum verið sleppt. Fulltrúi stjórnarandstöðunar sagði að hún ætlaði að leggja áhersla á frelsun fanga í viðræðum milli stjórnarandstöðunar og bráðabirgðastjórnarinnar sem hófust fyrir í vikunni. Nicolás Maduro, fyrrum forseti landsins, var sakaður að hafa á 13 ára valdatíð sinni látið handtaka pólitíska andstæðinga og aðgera sinna, oft á grundvelli tilbúinu ásakana að hafa lagt á ráðin valdarón. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20. Fréttalestri lokið.
2: Rás 2. Fyrst og fremst helgar. Fram og til baka. Rás 2.

0: Já, nýtt frá þeim félögum, Kaktusi Einarsinni og John Grant. Þetta lagið Follow. Mjög skemmtilegt stús. Við erum hérna, hvað segirðu Félix? Hvernig staðan hérna á hellu? Hvað erum að vera?
1: Það hérna? Bara mjög góð staða, sko, nú verið að veita umhverfisverðlun.
0: Jæja.
1: Hér á sviði.
0: Það alltaf eitthvað.
1: Þannig að það stemmar yfir því, sko.
0: Já.
1: Og bara mjög gaman. Og bara vel mætt hér og troðfullt í þetta hús að fólki að njóta morgunmatar. Einmitt. Sem var stendur hér til
0: hátíðis. Ég finnst svo forvitnilegt að, sko, að því ég heyri nú heyri alltaf eitthvað í þér, sko, það einhvern alltaf eitthvað nýtt, sko, að
1: Já.
0: Vera í bakgrunni hjá þér, sko, mér
1: þetta svolítið... Já, þetta svolítið skemmtilegt, sko, ég von að harmonikuleikarnir hafa tekið sér smá frí.
0: Já, og eru komnir í pásu.
1: Við konum smá pásu
0: já, já.
1: Og svo skilst mér að lína langsókur sem enn og sko ættuð héðan
0: já,
1: úr sveitinni
0: einmitt.
1: Sem sagt hún Birta Söring hún frænka einmitt Hafdísar sem var hér í morgun
0: okay, já,
1: hún sem sagt að leika lína langsókur þjóðleikhúsinu og hún ætlar að koma hér sem lína og hérna heilsum og börnin hér eftir smá stund
0: Æðislegt, það verður fjör
1: Já, já, þetta sko það er bæði verið að fá hérna rándir að skemmtikrafta sunnan og svo það líka bara heimafólki sem að sjálfta svo sjálf.
0: Það náttúrulega skemmtilegast þegar að það hægt sko. Fá bara...
1: Eins og þetta á að vera bara.
0: Akkurat.
1: Já. En já, við eigum von á að heyra í honum Kára Viðarsinni.
0: Jú, það styttist ég að við fyrirum að slá að þráðan hjá honum. Hann hérna... Ég heyrði í honum sko fyrri vikunni og þá var hann alveg bara á sko hlaupum. Hann hérna var svona á eitthvað tæpur sko hvort að hann hefði nú eins og niður bara tíma til þess að tala við okkur en við, hann ætlar að gefa sér tíma í þetta.
1: Hver í símanu hér þetta? Hann er alltaf búin að vera mikið í fjölmiðlum í vikunni en alltaf mikið sem stendur til hjá þeim bara að rifa á hellisandi. Þannig að það er bara meiri háttar.
0: Það er það.
1: Og svo ætlum við að ræða bíómyndir sumarsins.
0: Já, maður styttist í hann Oddur Ævar kom inn til okkar slíka og einmitt gerir þetta allt saman upp.
1: Robert.
0: En ég vil ekki fá að heyra hans í við erum hérna að koma með gott lagalista þetta Take Me Out með þeim félagum í Frans Ferdinand
1: Alvöru Það alvöru og svo förum við að heyra í Kára Viðarsinni eftir Já, fljótlega
0: Akkurat

0: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfarhöfða.
1: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
5: Opið í dag, laugardag, 12 til 4, bílabúð Benna.
6: Harðparkettdagar, 25 til 50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Fram og tilbaka.
7: Ljúfur laugardagsmorgun á Rás 2.

0: Alveg æðislegt lag. Við erum svona í léttum, léttum og ljúfum tónum hér á þessum fallega laugardegi. Það mjög bjart yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu og maður svona bara orðin svolítið spenntur að komast út í sólina. En við ætlum að sitja hér áfram saman til hádegisfrétta til 12.20 og spila góða tónlist og emitt. Við erum ekki tætt að rappa líka. Mér heyrist hann Kári Viðarsson vera mættur á línuna. Passa það ekki? Kári, ertu hana?
1: Ég hér.
0: Þú ert hér. Hvað hérna segir mér? Varst að grilla þegar við hringdum í því að hvernig það?
1: Já, ég var að grilla. Ég þurft að ná mér í aðstofamann til að taka yfir grillið.
0: Ok, það já. Einhvern veginn, ertu bara svolítið í svona íhleipum, allt múlíkt típa eða hvað?
1: Já, núna síðastlegin mánuður ég bara búin að vera svona eins og runner á kvikmyndasetti í alls konar undarlegum og skemmtilegum verkefnum.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Hvað svona dæmi það sem þú hefur verið að hlaupa í, meira sko svona fyrir utan grillið og svo framvegis?
1: Sko, þetta, það af nóg að taka, sko.
0: Já.
1: Ég tók til dæmis að móti gamesjónauka sem að hérna kostaði einhverjar 50 miljónir eða eitthvað og þurfti að fara með hann til gamesfara sem voru hann á Hellisandi.
0: Ok.
1: Og hérna, það var mjög stressandi.
0: Já, en, ég trúi því.
1: Svo var ég líka að vinna með 50 listamönnum sem voru hérna síðastlegin mánuð að undibúa hátíðina.
0: Ok.
1: Og ég var svona aðstofamaður fyrir að hjálpa þeim hérna innan þræðisins með það sem að þeim vantaði og alls konar. Þú veist, bara, já, það voru bara
0: Einmitt.
1: Hluti sem að vantaði í listaverk og það þurfti að sæti hvað fyrir ekki að ykkur og panta eitthvað í póstinum og þú veist, okay. þetta var alltaf bara endalaust.
0: Já, þetta náttúrulega ekki bara tónlistarhátíð, þetta líka svona lista og svolítið svona einhver bara upplifun, eða þú veist, þetta svona ég gera út á alls konar einhvern veginn tegundir af listformum eða ekki.
1: Já, þetta já, mitt, þetta ekki bara tónlistarhátíð, þetta eru svona tónlistar og vísinda og vellíðanar hátíð, myndi ég segja.
0: Einmitt. Það er
1: alls konar já, það alls konar fyrirlestrar hérna vísindi.
0: Já.
1: Og svo eru líka svona eins og þú segir svona upplifanir svona andlegar upplifanir og þú veist hérna hugleiðslur og bara alls konar ótrúlega skemmtilegir hlutir.
0: Akkurat. En sko hvernig var því nú hérna fólk heyrismanni sem að koma bara á þessa hátíð bara víða að úr heiminum, er það ekki? Er þetta mest,
1: Jú.
0: Sko, er þetta meira ferðamenn heldur en Íslendingar á hátíðina? Hvernig myndir meta þetta?
1: Já, þetta eru örugglega svona 75% útlendingar.
0: Já.
1: Og okay. restin eru Íslendingar. Já, þetta er fólk, já, þetta er alltaf úr heiminum, sko.
0: Akkurat.
1: Ótrúlega frábært saman safnað einstaklingum sem eru mættir hérna
0: já.
1: Til okkar, sko.
0: Indislegt. En hvernig, sko, hvernig var þetta núna á miðvikudaginn? Að veðrið var svona, var ekki hræðilt veður, það var kannski ekki með ykkur í liði eða hvað. Hvernig var þetta þarna þegar almyrkvun varð á miðvikudaginn?
1: Þetta var, hérna, þetta leit ekki aðeinslega vel út.
0: Nei.
1: Ég viðurkenn það.
0: Einmitt.
1: Ég var búin að lofa því í beinni útlendingu að þeir heiðiskýrt.
0: Það
1: var ekki að fara að ganga eftir, sko.
0: Nei.
1: Ég var svolítið hrættur en hérna, En svo var bara einhvern veginn rétt áður en að almyrkun var þá opnaðist bara smá svona gat, sko. Það var alveg töfrandi moment.
0: Smá glufa
1: það. Og bara gátu við séð þetta í lokinn og hérna, og bara ólýsanlegt. Þó að það hafði ekki verið heiðskipt og sáu við sólina, þið veitir hverfa og
0: Emmit.
1: Það var dimmt og kalt og fuglarnir urðu skrýtnir.
0: Fuglarnir urðu skrýtnir.
1: Svo það sem að var ótrúlega steyla var þegar að þetta var í gangi og svo eftir.
0: Mm.
1: Þá leit maður hérna upp á jökul og hérna í fjallgarðinn og ég hef aldrei séð sko skýin verða svona skrýtin. Þetta var svona,
0: okay.
1: þú veist, eins og skýin hefði einhvern veginn svona síið niður og þau svona umvöfðu öll fjöllin. Þetta var svona eins og fjöllin væri komin í svona einhverja galdra hempur.
0: Wow.
1: Þetta var ótrúlega flott sko.
0: Þetta hefur verið, vægast sagt, verið upplifin fyrir ykkur hérna á svæðinu þrátt fyrir. Vægast sagt.
1: Og í gær, sko, gærkvöldi var alveg frábær dagskrá, alveg geðveikt flott veður.
0: Já.
1: Og það var bara magical líka, sko. Það var bara sólsetur í eina áttina og jökullin okay. í hina áttina og fáranlega góði tónleikar.
0: Emmi, töfrandi stemning. Og veðri orðið betra þá núna hjá okkur, eða hvað?
1: Já. Já.
0: Já.

0: í risa tjaldi.
1: Frábært.
0: Og bara, já, búist við bara ógæslega miklu fólki. Náttúrulega Íslendingarnir, margir hverju voru bara kom í gæra þegar það var náttúrulega já. Bara kom helgi í gæra.
1: Einmitt, kiki helgar
0: þar. Þannig að tróðfyrstist völlurinn.
1: Frábært. Þannig að það er kannski
0: einmitt... Þannig að við tókum alveg eftir í.
1: Einmitt, það er alveg svona mest, það er kannski ná hámarki núna, mannfjöldin, í dag og núna um helgina, einmitt.
0: Já, og núna í gærkvöldi og í kvöld held ég að vera alveg gjörsamlega stappa.
1: Akkurat, herðu, yndislegt, ég nú bara að pælja sko að sleppa þær í öll þau verkefni sem ég hugsa að geta ímynda mér að þú þurfir að fara að sinna núna á næstu tímanum Já. Og bara hérna, sleppa þær í það að fara að njóta
0: líka kannski mjóta eitthvað. Hvað segirðu?
1: Vonandi næri eitthvað að njóta samt líka inn á milli.
0: Ég næri að njóta alveg í botn sko, þetta
1: ekki?
0: Bara búið að vera besta sumar ævi minna sko.
1: Vá. Wow.
0: En ég þarf að fara í svona 5 daga silent retreat núna eftir þetta.
1: Að þess að kúpla sig út eftir þessi hérna, þetta bras endalega.
0: Já.
1: Herðu, bara frábært að fá að heyra í þér, kæri Kári, og bara hérna, gangi ykkur rosalega vel í dag.
0: Takk fyrir og sömuleiðis.
1: Já, takk fyrir það. Fáum að þess að heyra hérna í Gauskur sem að slá botnin í þessa hátíð í kvöld. Takk.

0: Já, þarna voru þau í Gus Gus, þetta er lagið Moss en við erum hérna í góðum gír og ætlum að halda fram að já, og spila ljófa tóna og svo styttist nú í að hann Oddur Ævar kom að kíkja hérna á mig í upp í afstaleitið
1: Já, já, hér á Hellu ennþá múur og margmenni í Íþróttahúsinu að njóta morgunmatarins
0: Já.
1: Sem dásamlegt en ég held að verði nú stuðu þarna á Hellisandi í kvöld maður með guskus í góðum feeling og Daði Freyr verður þar hann sem sagt við vorum eitthvað að velta fyrir okkur hvort hann væri á blómstandi dögum
0: hann er náttúrulega ekki þar
1: neini, hann verður bara snæfist í kvöld að trilla líðin
0: ég segi það
1: Held ég verið gaman að þetta búið að mikið partí. Ég hitti hérna í gær unga menn sem voru hér á ferðalagi á Suðurland.

0: Já.
1: Og reyndist vera mexikanskir frá, sem búa í Ameríku, í Bandaríkjunum.
0: Okay.
1: Og ég fór eitthvað að rabba við þá hérna bara, þeir voru hér að túristast hér á svæðinu. Og, hérna, og þá kom ég ljós að þeir höfðu komið til þess að fara á tónleikanina Bjarkar inn á Víðstaðtúni.
0: Já, auðvitað, hún var náttúrulega þar. Trillali,
1: það var 7000 manns þar að gleymist einhvern veginn alveg að tala það það var eitthvað smá festival en ég held að það bara verið svo fáir Íslendingar
0: Já, á þessu
1: Ég held að það verið meir og minna verið bara útlendingar þannig að ég svo stuði hjá hann í Björk
0: Ég mér heyrðist nú sko, einhverjir íbúar í Hafnarfirði hafa svona kannski verið misánægðir með sko, þetta uppátæki að sko,
1: Já,
0: það hafa verið svolítið læti þannig
1: Já, þegar það svona virtist vera það var alltaf að tónlistin var ekki alveg fyrir að smekk svona það hljómaði þannig en þarna en jú, það náttúrulega svona þetta bara
0: já,
1: og
0: já.
1: Þarna en það svona leitt að fólk upplifir að það hefur verið eyðilagt þetta hefur eyðilagt upplifunina af sólmyrkvanum
0: Einmitt, við vonum nú ekki
1: það svona djúft í árinu tekið það,
0: þú
1: veist, já, þetta svona það menn verða þá að koma sér eitthvað það sem að er þá rólegra
0: algjörlega
1: þetta
0: er bara svona
1: erum við ekki með einhverja skemmtilega tónlist
0: jú, ég var einmitt tók eftir að þeir eru komnir úr pásu greinlega hérna harmoníku
1: leikarnir að pásan er búin
0: það rosaleg geisla hjá þeim í dag
1: þetta er alvöru sko
0: já, en ef við ekki að fá að heyra hans í honum Harry Styles svona rétt fyrir áður en hann Oddur kíkir okkur
1: oh my god
0: oh my god

0: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
1: Allt fyrir skólan. Penninn Eymundsson.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
3: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
2: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
5: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
7: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval, vandaðu valið.
8: Velkomin á Fætur.
9: Fram og tilbaka á Rástföð.

0: Já, þetta var hún Ariana Grande. Þetta lag hefur verið svolítið í spilun hjá okkur hérna síðustu vikur, nýtt frá henni alveg æðislegt.
1: En hún er
0: geggjuð. Geggjuð. Já. En ég ætla nú að segja ykkur frá því að til mín kominn hann Oddur Ævar. Svona ja, hvað segja, bíó sérfræðingur, má ég segja það?
2: Er það ekki bara góð til þig?
0: Vertu velkominn.
2: Takk fyrir.
0: Hérna, þetta búið
1: að Já, sæll.
0: Þetta búið að vera rosalegt bíósumar.
2: Þetta búið að vera ótrúlegt bíósumar. Ég meina, Odyssey, já. Er ekki ennþá allir að tala hana.
0: Einmitt.
2: Svo þessi nýja mynd Kóngulóamanninn. Hún einhvern veginn bara orðin, já, eina vinsælustu myndum allra tíma, einhvern veginn.
0: Já, það? Hún að slá bara einhver
2: mynd? Já, hún búin að slá með til dæmis hérna síðustu Avengers myndarinnar. Okay. Hérna, og bara ótrúlega vel sótt í bíó.
0: Vá, það ekki grín með líka.
2: Já.
1: Mikið það nú skemmtilegt að fólk sé að fara aftur í bíó.
0: Já.
2: Nákvæmlega, Félix, þetta nefnilega...
1: Er þetta ekki bara smá niður sveifla og nú er þetta bara að koma aftur. Nú er fólk búið að fatta hvað þetta er skemmtilegt. Ég fór með barnabörnin á, hérna, börnin og barnabörnin á Toy Story 5 og það var alveg ótrúlega mikið að fólki og bara mikil stemning,
2: sko. Vá, geggja. Þannig, það nefnilega einmitt núna að vera einhvern veginn að tala mynda að sem sagt, hvað heitir þessi Zoomer kynsluð?
0: Já,
2: að þessar yngri kynslur, þær eru alltaf inn og bara farnar að sko flikkjast í bíó og þetta er orðið eitthvað svona, þetta er orðið eitthvað dæmi sko, hjá
0: já,
2: þessum kynslum.
0: Já, er þetta kannski eitthvað svona með, þú veist, að nú er svona eins og bara núna fyrri vor sko, fengum við hryllingstvennu Obsession og Backrooms og það voru svona yngri leikstjórar.
2: Hárrétt.
0: Ætli þetta sé eitthvað svona með, þú veist, nú eru yngri bara ný kynsló leikstjórar og þá einhvern veginn flikkjast allir, ég veit ekki.
2: Hárrétt þér, þú svona YouTube leikstjórar hálfgerir og Backrooms var náttúrulega bara eitthvað svona pæling sem var ótrúlega, sko, þú veist, hafa búin að gera nokkra svona myndir á YouTube.
0: Já.
2: Þannig að núna er bara í Hollywood bara, heyrðu, þarna eru tvær myndir sem slógu gegn, þetta sem að fólk vill sjá. Þannig að einhverju svona internet,
0: einhverju okay.
2: Mímum.
0: Menn er fljótir að stökkva á þetta.
2: Þetta er ótrúlega fyndið, sko.
0: Vá.
1: En það vonandi að það verið almennileg handrit. En sko, þessi Obsession, hún veist alveg frábæri, það ekki?
2: Jú, hún er...
1: Það er ein af bara myndum ársins, þið gerir ansi góð.
2: Ég get bara algjörlega, ég get votað það, hún er frábær.
0: Ertu ekki búin að sjá hana, Felix, að ég trúi þessu?
1: Nei.
0: Ég
1: er svo gaman, skilur, ég fer að sjá eitthvað með Mads Mikkelsen eða eitthvað skilur, ég fer ekki Obsession sko, ég er bara þar sko.
0: Já,
1: ég læti ykkur hana, eitthvað Generations tala um þetta allt saman sko.
0: Þetta er
2: alveg fullkomum mynda því þetta snýst náttúrulega, þetta er svona einhvern veginn svona mjög súr ástarsaga einhvern veginn, ég er náttúrulega ekki að hlilla myndinni sko, en svo einhvern veginn verður þetta svo spennandi og hérna,
0: bara,
2: og hryllilegt sko.
0: Ég mitt sko horfði á þessa mynd að ég fór á þessa mynd í bíó og einmitt brá sko að því að ég fór á hana þegar hún var búin að vera í bíó í 2 vikur eða eitthvað, hún var ekkert nýkomin en það var troðfullur bíósalur og það voru rosalega mikið sko einmitt svona fólk kannski á 20-30 aldri
2: einmitt
0: þannig að ég bara hef mikla trú á
2: og núna er eitthvað einn gárungarnar að tala um hann sko, Obsession tali svo mikið sko, inn í svona veruleika ungs fólk sko, einhverlega leitið með samfélagsmiðlana og alls konar svona, sko, veist ekki hvaða manneski er hann hínu megin sko, er það alveg manneski hann eða er þetta samfélagsmiðla hérna presensi og þessna er þetta svolítið svona, ok, nú er það Hollywood að búa bara til endalust einhverja svona myndir sko, bara við fáum alla YouTube hérna allt unga fólki að búa til myndir hvort það muni borga sig,
1: fer aftur í, en svo náttúrulega líka bara eins og þetta með Odyssey skiluru að fá bara eina gríska klassík skiluru og allt inni byrja bara allir að lesa Odyssey skviðu og farnir að komast að því hver James Joyce var og svo leðis þetta einhvern veginn, þetta verður til þess að fólk einhvern veginn fær aðra sín á heiminn.
2: Nákvæmlega. Við fengum hérna einmitt Illu og Jökulsson til okkar í hérna tveira toppin einmitt hérna kvikmyndahlaðarpi sem ég með og hann var nú ekki sko, hann var alveg hrifin af myndinni per se og út þessum sko kviði en sko, hann var ekki mjög ánægð með það sem var búið að gera við grunnefni sko.
0: Nú, ok.
2: Líklega þekkir engin þess að texta betur heldur með hann sko.
0: Hann er alveg búin að lesa
1: þetta. Nei, akkurat. En samt sem á sko, það sem að, þetta er náttúrulega Hollywood sko, og þannig að, þú veist, þegar Hollywood gerir víkingamynd, þá eru allir með hot, skilur sem að engi víkingar og nokkuð sjóð með. Þannig að þetta er nú daldið svolítið þannig, en það sem gerir þetta vekur áhuga á þessu gamla efni og þessari gömlu sögu og þessari gömlu dæmisögu, sko.
2: Nákvæmlega.
1: Og þetta talar í rauninu svo inn í samtíman, þegar þetta er gert svona, þetta talar svo inn í þessi fáránlegu stríð sem við erum að upplifa.
0: Já.
2: Nákvæmlega.
1: að sjá þetta svona.
2: Einmitt, sko.
1: Eða ég upplega
0: það. Já, ég líka. Klálega, ég bara sammála.
2: Ég upplega það.
1: Og ég meina við getum að, síðanst það rifist endalist það hvort að hérna, einhver líkist einhverjum grikkja eða sé ómikið Hollywoodstjarna eða hvort að Helena Fagra hafi ekki verið svört eða
0: eitthvað svoleiðis
1: bullskilur. En það kemur málin í raun ekkert við. Það er aðalega bara þetta með hérna, hvort að efnið fer að höfða til fólks.
2: Já, einmitt. Það er nefnilega, þetta er hárrétt sko.
1: En það er svona... Hvað er að koma í haust? Einmitt. Er eitthvað rosalegt að koma? Er að búa okkur undir eitthvað svakalegt hámorf?
2: Sko, ef við pælum í kvikmyndahúsunum, þá er náttúrulega, þú veist, Dune 3 að koma í desember, sko.
0: Já.
2: Sama tíma er eitthvað neginn Avengers Dune.
1: Hún er tekin á Íslandi eða ekki?
0: Þetta er eitthvað.
2: Og það eru báðar að koma þetta á sama tíma, sko, Avengers Dune og Dune. Þannig að það verið að tala núna Doomsday, sko. Það er svona verið að endurleika Barbie og hérna
0: Barbenheimer,
2: já,
0: Barbenheimer.
2: Já, þetta verið, það verið sko risa stórt, sko. Svo eitthvað en eru í sjónvarpinu, þá náttúrulega ég var aðeins að skoða þetta svo, með Tóta sem er með mér í hérna hlaðvarpinu, fjallum svona smá tvær grímar á mig, þetta fer rólega af stað núna,
0: já, einnig,
2: sko. En það er náttúrulega ymsa seríur að klárast House of the Dragon og HBO og svona seríur, sko. En hérna, en þarna eru samt eins og Lord of the Rings, þriðja serían á hérna, Rings of Power.
0: Já, það hefur verið svolítið vinsælt, eða ekki?
2: Já, það hefur mjög vinsælt og náttúrulega risa seríur sem er búið að eyða miklum peningum í.
0: Já.
2: Og síðan er náttúrulega HBO að fara sko að veðja allri sinni framtíð á Harry Potter seríuna sem kemur í desember.
0: Það er líka núna í haust, eða svona í vetur.
2: Komin heimild að mynda á HBO Max hvernig þessi
0: þætti voru gerði. Wow, ok.
2: Þannig að hérna...
0: Já, svona menn hafa svolítið verið að sko tala um það að það er verið að gera, þú veist, einmitt, að verið að gera þess að Harry Potter þætti núna. Menn hafa svolítið deilt um það sko hvort það sé tímabært að fara beint í endurgerð á þessum mynda, þessum kvikmyndabálki sem að náttúrulega, hvað síðasta myndin kom út 2017
2: ekki?
0: Já, það er ekkit svo langt síðan.
2: Það er ekkit svo langt síðan, nefnilega, það er hárrétt hjá.
0: Þannig að svona, maður
1: veltir svo fyrir sér. Að maður eigi að gera J.K. Rowling eitthvað ríkar
0: já, og svo er það líka
1: og þarna er að fara í mál við bresk heilbrigðisyfirvöld út á umgjast transfólkinu, hún er bara hrekkisvín og er algjört ókjæð þannig að ég ætla að sleppa en það er önnur saga en ég verð að mæla með við ykkur Tiptoe sem er á HBO.
2: Ok,
0: Tiptoe, býttu nú við
1: stór kostleg sería með Alan Cumming í aðalitur
0: ok
1: og það er bara must see fyrir alla sem hafa áhuga á ótrúlega vel skrifuð
2: þessu. Sko, Felix, þetta er svo típist fyrir þessa tíma sem við erum að lifa. Það er svo mikið á sjónvarpsefni í bóði núna að það, núna er þú að nafna bara einhverja seríu sem ég hef ekki heitt með einhverjum stóru leikara.
1: Nákvæmlega, þú ætla að taka þetta inn í podcastleika. Hvað heitir podcastleika aftur svo við getum mælt með að fólk?
2: Tveir á tofnum.
1: Nú verð ég diggur hlustandi og hérna
0: fyrir
1: þetta til að tekka á Tveir á tofnum og þarna og öllu því sem að framundan er
0: algjörlega.
1: Á haustinu.
2: Takk frá mér.
0: Þetta verður mikið fjör. Ég segi bara takk kærlega fyrir komuna, kæri.
2: Miklu frekar.
0: Takk fyrir. Já, takk fyrir. Fá með hérna. Þetta er reyndar ekki hérna óskalagið þitt. Við kannski tróðum því inn hérna eftir. Það verður nú æskilegt.
1: Er óskalag?
2: Já, og láttu lög með Selmu.
0: Já.
2: Finnum
0: við
2: ekki.
0: Við verðum ekki verðum
1: að það. Það er næsta lag eftir þetta.
0: Takk kærlega fyrir komuna.
2: Takk sem við leiðis.

Já, hérna heyrðum við honum Lenny Kravitz It ain't over till it's over Þetta geggjalag, svona hérna ljúft og hressandi en ég var nú búin að lofa honum Otti sínu óskalægi og það var auðvitað All Out of Luck með henni Selmu Björnsdóttur hann var að segja ykkur frá því hann hafi spilað þetta lag í brúðkaupi á dögunum sem hann var að veislustýra og þar var víst mikið að svíum sem að trilltust hreinlega allir þegar að þetta lag kom á fóninn og bara óð út á dansgólfið. Verðum við ekki að fá að heyra hann síni selma okkar, svo fyrir við stuttar auglýsingar og svo höldum við aðeins áfram hérna fram að öllu fréttum.

0: Já, Selman okkar Björnsdóttir sem á þetta lag, All Out of Luck, Eurovision lag.
1: Svo sannarlega, og þetta sko, hún kefti með þetta lag í Jerusalem á sínu tíma, 1999.
0: Skilaði okkur rosalega árangri, annað sætið.
1: Ég hvorki með henni minna, og það var sko, þá var í rauninni engin sérstaklega rífast það hvort Ísrael ætti að vera í Eurovision eða ekki.
0: Nei, það var einhvern veginn ekki alveg til umræði þarna á þessum
1: tíma. Það var ekki til, svona eins mikið til umræði minnskosti og það er núna. Og, en nú eru bárust fréttir úr Eurovision heiminum í vikunni.
0: Já, og það eru vendingar.
1: Já, það eru vendingar. Sko, ein vending er svo að hérna, Moroccan Oil, sem hefur verið allar styrstaraðil í keppnina síðast í 6 ár.
0: Einmitt.
1: Og sett heilmikla peninga inn í keppnina sem er ísraelskt fyrirtæki en þó núna með höfuðstöðvar sínar í Bandaríkjunum.
0: Já.
1: Með svona hárvörur og húðvörur og alls kyns og leiðis.
0: Einmitt.
1: Að það fyrirtæki ætlar að hætta að vera styrstaraðili Eurovision.
0: Akkurat.
1: Þannig að það merki mun fara af verður ekki lengur.
0: Nei, fyrir, ekki öllum þessum
1: fyrir neðan Eurovision merki.
0: Einmitt. En þetta gerist eða ekki í kjölfar þess sem að var gerðar einhverja breytingar þarna á reglum keppnarinnar, var það ekki?
1: Ég veit ekki hvort það hefur tengst því, en það semst var, var sett inn í reglunar, sem er rauninni hefur nú verið eiginlega og svona óskrifu regla, og þar sem er stríð eða einhvers konar hætta og átök, þar er ekki hægt að halda Eurovision.
0: Mm-hmm.
1: Og það þýðir það til dæmis að Eurovision 2017 í Kænugarði hefði raunin ekki geta færi fram þá var raunin komið af stað borgarastríði í landinu því að það voru byrjuð átök í austur héruðanum og rússatnir farnir að skipta sér af þannig að þetta er svona tvíeggja sverðarnas tíma er mjög svona, þetta er svona mjög ákveðin skilaboð inn til miðausturlanda
0: algjörlega
1: og þannig að þetta er svona spurning hvort að þetta geri þjóðum eins og Spáni, Íslandi og Hollandi auðveldar að koma aftur inn í
0: keppnina. Það er nefnilega spurning hvort að við verðum þá bara með núna næsta ári eða hvort að hvað gerist, sko?
1: Já, nú er ég ekkit inn í þessu að því að ég er hættur. Ég bara hitti fólk á göngunum í Ríkisútvarpinu.
0: Já.
1: En mér skilst á nýjustu fréttum, því að nú les maður bara Eurovision miðlana, að það eigi að tilkynna í byrjun september hvort Ísland verður með eða ekki.
0: Jó, ok, við bara höldum okkur fast, það verður náttúrulega... Það er gaman þegar það er gaman, þetta er náttúrulega að vera bara saminandi hátíð og gleði.
1: Það er nefnilega mjög kom mikið til í því, það er nefnilega gaman þegar það er gaman en það er alveg hrikalega leðilegt ef það er ekki eins gaman.
0: Ég segi það, þá er náttúrulega ekki gaman sko, ef það er ekki gaman, þú veist, við viljum ekki
1: vera
0: í þærri stemningu. Ef við ekki að fá samt, ekki að fá smá Eurovision lag til þess að slapa botnin í þessar pælingar.
1: Já, kannski taka auglýsingarna fyrst og Eurovision lag svo eða hvað?
0: Já,
1: þú segir það. Jó,
0: við þurfum kannski að fara í
1: Eitt auglýsingartíma og svo Eurovision lag.
0: Svo Eurovision, herri, þá hendum okkur auglýsingar.

0: Bónusréttur mánaðarins er 1 kíló af gómsætri kjúklingasúpu. Bónus með þér í liði.
1: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefa. Normex.is
2: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
3: Það opið til fjögur í dag. Sérefni Dalvegi.
4: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
5: Fæst í vestlunum.
6: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
7: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.

0: þú vinnur, þá vinnuru. Ef þú vinnur ekki, þá styðuru íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
1: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ylfæk heims mætti þín. Kíkta á bort.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snyrt og heimilisvörur á bort.com.
2: Hvað ef við skrifum peysur með tveimur S-um?
3: Já, S, S, S, S peysur. Fremstar fyrir bræðið.
4: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
5: Dale Carnegie. Dale.is
6: You fall in love.
7: Nú byrjum við á nýjum kafla. Skóladagar eru byrjaðir í kringlunni. Inni ævintýri.
8: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
10: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr, og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á

0: Já, þarna heyrðum við í hljómsveitinni Sigur, þetta aðeinslegt lag Svefn Eyjar. En hvað segir mér Félix, mér heyrist nú vera orðin svolítil meiri læti þarna við þér, hvað gengur á?
1: Já, nú skemmtunin að byrja hér á sviðinu og Lína Langsokkur á leiðin á svið, þannig að ég held að sé svona hotast fyrir mig að fara bara að kveðja
0: hér.
1: Áður en að Lína trillir börn og barnabörn og tengdabörn og
0: það fram eftir gödunum. Já.
1: En þarna mér langaði bara að þakka ykkur Kormáki Marðar sinni tæknimanni fyrir skemmtilega samfylgd í morgun
0: Algjörlega
1: Og hérna og öllum okkar skemmtilegu viðmælendum Bara frábært að sita hér í þrjóttur svona hellu og ef að fólk á leiðum hellu í dag þá endilega tjekkið á mér og svo líka þeir sem að fara á aðrar hátíðir njótiði dagsins hvar sem þið eru
0: Hvar sem þið eru, það eru mitt líf og fyrir víðam landi Takk að þér, Felix, fyrir samfélgina Búið að vera ótrúlega gaman að heyra í stemningunni þarna á hellu og bara, einmitt, ræða við fólki og svona bara æðislegt
1: Já, þetta búið að vera æðislegt og verður æðislegt í allan dag og ég líka bara, já sendi bara kæra kveðju heim
0: Kæra kveðju til þeim sem er leiðis
1: Okay.
0: Takk, fáum smá hérna fáum að heyra í þeim félögum í Rolling Stones núna fyrir maður segla okkur inn í síðustu mínúturnar af fram og til baka svo eru hátæðisfréttir hérna rétt handa við hornið

Jæja, þá fer að líða undir lokið okkur hér í dag í fram og til baka. Felix kominn í stuðið þarna á Hellu og búin að kveðja okkur. En við búin að fara víðan völl í dag. Hann náttúrulega búin að vera þarna á töðugjöldunum og þar fekk hann til sín góða gesti. Þau Hafdísi Söring og Eirík Vaf Sigursson sveitarstjóra þarna. Þau ræddu bara svona ýmislegt og hvernig hátíðinu færi fram og svona. Við heyrðum líka einu Unni Birnu sem var á Blómstrandi dögum í Hveragerði hún ætlar að koma fram þar í kvöld þar sem að verður loka ball á hátíðinni og svo sló við líka þráðin hjá honum Kára á Hellisandi þar sem að Æslandi Eclipse hátíðin fyrir fram og fengum til okkar hann Odd Ævar og gerðum upp bíó sumarið og pældum svona í því sem framöndan í bíó heiminum og sjónvarps þáttum og svo framvegis. En það búið að vera alveg yndislegt að vera með ykkur í dag það fer bara að líða að hádegisfréttum og að kveðju stund. Þetta búið að vera fram og til baka ég heiti Nanna Guðrún og takk fyrir samfylgdina í dag.

0: Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Lágafellssókn. Prestsvörður stígur í leiru vígður sunnudag klukkan 19.30 á undan sumarmessu við prestsvörðuna, mæting við golfskálan, útskálasókn. Afmælishátíð iðunar fræðsluseturs á sunnudaginn, fjölskylduvæn afmælisdagskrá í hústýragarðinum, kynntu þér málið á iðan.is. Heklureitur, komið og skoðið sýningaríbúðir á besta stað í miðborginni milli 13 og 14 í dag, heklureitur.is. Lambasérlaun á 25% afslætti, aðeins 3.198 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Leiðsögunám, fjarkennsla með staðlótum, opið fyrir umsóknir, endurmentun.is. Lokadagar sumarútsölunar, joeboxer.is. Naut á grillið, sælkerafélagið, kólaportinu. Verðhrun, verðhrun hjá Hrafnildi. Útsala Birgisson, parkett, hurðir, flísar, opið til 14 í dag, Birgisson, Ármúla 8. Komið og hittið Ose Hansen í verslun okkar í dag, Kormákur og Skjöldur. Kennsla hefst 10. september, Ballettskóli Eddu Skefing. Helgartilboð Lambapræm á Spjóti og Nautatjökk, Melabúðin. Vandaðar þvottasnúrur fyrir íslenskar aðstæður, www.vfg.is.
1: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
2: Þú velur upphæðina, viðtakandinn velur gjöfina. Gjafabréf.is.
3: Harð parkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Ég trúi því að það sé hvorki gott fyrir einstaklingar né þjóðir að reikna með að breytingarnar í lífinu komi utanfrá. Ég held að við Íslendingar séum í þeirri stöðu að við getum átt í samskiptum við umheiminn á okkar forsendum og við getum breytt því sem að við kjósum sjálf að gera. Svo ég segi nei.
5: Áfram Ísland.
6: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
7: Havregryn, granola, instantnudler, peanut butter, arabica kaffe. Dönsku kanslan fer aldrig være bedre. Sæg det bare, Salling.
8: Salling, Salling, Salling.
9: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.
10: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið. Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6. Sjáumst á Sæfarhöfða.
11: BL Flugger Val fagmannsins Flugger litir
12: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Prís, bara spara.
13: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri.
14: Já, af hverju ekki?
13: Felix með öllu.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24.
17: Hafðu það huggulegt með hestagille, IKEA.
18: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval, vandaðu valið.
19: Opið í dag, laugardag, 12-4, bílabúð Benna.
5: Hey, skólin að stækka! Hefur þú áhuga á söng og leiklist? Söngur og svið nýja útgáfan af unglingadeild söngskóla Sigurðar Demets. Sæktum núna á söngskóli.is.
3: Íslendingar hafna ekki tækifærum þegar þau bjóðast. Þeir grípa þau. Segjum já við nýjum tækifærum. Evrópureyfingin.
20: Ákvörðun menntamálaráðherra að breyta einkunnagjöf í grunnskólum skömmu fyrir upphaf skólaárs er eins og þruma úr heiðskíru lofti. Þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Þá hafi ekkert samráð verið haft við kennara. Forseti Bandaríkjanna fullyrðir að þegar sigur næst gegn Íran verði Hormús sund yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Nærri 40 eru látin eftir að jarðskjálfti 7,7 að stærð varði Indónesíu í gærkvöld. Byggingar urðu fyrir skemmdum og þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Nýja vatnslögnin kom í land í Vestmannaeyjum í nótt. Það tekur tvær vikur að kanna hvort hún geti sinnt hlutverki sínu eftir að skemmdir urðu á henni síðustu helgi. Skógareldar geisa enn víða í Evrópu og miklir vindar gera slökkvistarf erfitt. Þúsundir hafa neyðst til að flýja heimili sín. Farþegar hafa þurft að bíða upp undir 45 mínútur í öryggisleitinni á Keflavíkurflugvelli í morgun og langar raðir hafa myndast. Skítugasta keppnislaup ársins fer nú fram í Mosfellsbæ

0: gildi við lok 10. bekkja næsta vor og kennara gagnrýna hafa ekki verið með í ráðum.
1: Við kallum það nú ekki samráð þó að við höfum fengið tilkynningar og upplýsingar um að nákvæm áform væru í bígjær.
0: Segir Mjöll Matthíasdóttir formar félags grunnskólakennara. Hún segir að þessi breyting hafi ýmis áhrif á skólastarf og skipulag þess, en kennarar eru mætti til starfa og kennsla hefst eftir rúma viku. Aðalnámskrá grunnskóla byggir á svokullum hæfniviðmiðum og bókstafa einkunnirnar átt að endurspegla þau.
1: Og að færa það yfir í talnakvarða er ekki endilega kannski bara svona einföld aðgerð og vonandi verður bara góðu stuðningur við skólasamfélagi þá að endur hanna þetta. En það það sem ég kannski helst áhyggjur af.
0: Sá stuðningur ætti að sögn mjallar að koma frá miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem undir stofnun menntamálaráðuneytisins.
1: En í þeirri stofnun bara gríðalegur niðurskurður.
0: Það finnst grunnskólakennurum.
1: Já, það víða mjög þungt hljóð, ég eins og þetta kemur hans í bratt af og mjög margt í þessu sem ekki búið að útfæra. Ég ekki hissa þó að það sé urgur í fólki. Þegar að svona tilkynning kemur eiginlega eins og þrumur heiðskir lofti rétt fyrir upphaf skólastarfs að það setur ekkit góðan anda í fólk. Þetta er til að skapa óvissu og óryggi.
0: Þetta hefur legið loftinu í nokkuð tíma ráð þegar hefur sagst vilja breyta einkunnagjöf. Hefði kennarastéttin ekki átt að búast við þessu?
1: Að breyta bara yfir í talnakvarða er svolítið bratt. Þetta þarf lengra ferli.
2: Sagði Mjöll Matthíasdóttir. Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. 38 hið minnsta eru látin eftir jarðskjálfta í Indónesíu í gærkvöld. 2000 hafa yfirgefið heimili sín.
3: Skjálftin sem var af stærðinni 7,7 átti upptök sín undan ströndum Flores eyju. Byggingar á eyjunni og á eyjum í kring urðu fyrir skemmdum og óttast að margir hafi slasast. Fólk flúðu út á götur þegar skjálftin reið yfir. Flóðbylgjuviðvörun var gefin út en var aftur kölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálfta hefur orðið, sá stærsti 6,1 að stærð. Flores eyja liggur austan við Bali og vestan við Tímor og í eyjaklasanum milli Balihafs og Tímorhafs. Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu og nágrannaríki. Landið staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafs eldring sem jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja Sjálandi í gegnum Suðaustur Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður og Suður Ameríku. Og jörð hefur skolvið víðar. Skjálfti af stærðinni 5 varði í Grenada á Spáni í nótt og allir skemmdum á byggingum. Skjálftin fannst meðal annars á ferðamannastaðnum Costa del Sol en engar fregnir hafa borist af slysum á fólki.
2: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Bandaríkjaforseti segist ætla að lýsa því yfir innan tíðar að Hormúsund sé bandaríst yfirráðasvæði. Trump lét þessi ummæli falla á fundi í lögregluskóla á Long Island í New York í gær.
4: Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði að þegar bandaríkin verði búin að sigra Írana, muni hann fljótlega lýsa því yfir að Hormúsund sé yfir á svæði bandaríkina. Hann sagði bandaríkin stjórna sundinu og enginn kæmist þar í gegn nema með vilja bandaríkjana. Ekki ljóst hvort bandaríkjaforseta sé alvara með þessum ummælum. Aðstoður utanríkisráðherra Írans, Kasim Garib Abadi, sagði í dag í færslu á X að Hormúsund hefði verið, sé og verði áfram Íranst. Hann sagði einnig að sundið yrði opnað og lokað eingöngu samkvæmt tilskipun Írana. Alger kyrrstaða í samningaviðræðum milli Bandaríkjanna og Íran Hormúsund. Báðar þjóðir reyna að stýra skipa umferðum sundið. Íranar greindu þó frá því í gær að meðaltal daglegs olíuútflutnings í ágúst væri mesti útflutningur síðan stríðsátök hófust 28. febrúar. Útflutningur í ágúst hefur verið að meðaltali 2 miljónir olíutunna á dag eða 26 miljónir tunna þar sem af ágúst. Áður en stríði brust út framleiddu Íranar að meðaltali 4 miljónir olíutunna á dag og fluttu út að meðaltali 105 miljónir tunna á mánuði.
2: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ný vasslög til Vestmannaeyja kom í land klukkan rúmlega 6 í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Bæjarstjóri segir nokkur tíma þangað til hægt verði að sannreina hvort hún geti flutt vatn eða ekki.
1: Við búumst við því að þetta taki svona 2 vikur að klára það sem þarf að gera til þess að hægt sé að prófa það og þrýstiprófuna að sjá hvort að hún getur flutt eitthvað vatn.
5: Segir Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri í Vestmannaeyjum. Lagningaskip Subsea 7 yfirgaf Vestmannaeyjar 3:30 í nótt.

0: og sáu þá aðrir verktakar að koma henni í land. Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu og hófst það 4. ágúst. Lögnin varð fyrir skemmtum síðustu helgi á meðan unnið var að útlagningu hennar. Vestmanneyjabær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Ekki liggur enn fyrir hversu miklar skemmtir urðu á lögninni. Hvorki fyrirtækið, né sveitarfélagið, vill gefa upp hvað nákvæmlega kom fyrir lögnina. Unnin var forskýsla atvikið sem Íris segist ekki geta tjáð sig Bíða verði eftir endanlegri greiningu.
1: Það fá við bara vita í þessari lokaskýslu sem á líklega kom eftir 2 viku líka.
0: Nýja lögnin til vara ef eitthvað kemur fyrir neysluvakslögnina til Vestmanneyja. Sú lögn varð fyrir skemmtum eftir að akkeri togarans Huyins Vaffe 55 hafnaði á henni í nóvember 2023. Íris hefur áður sagt að kostnaður vegna skemmta á nýju lögninni falli ekki á Vestmanneyjabæ.
2: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 16 ára drengur lést eftir að hafa verið stunginn með hníf í árlegri busavíkslu í dönsku borginni Hróaskeldu í gærkvöldi. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir morð. Í tilkynningu frá Heimilef skólanum segir að nemendum og kennarum verði boðið upp á áfallahjálp í dag en drengurinn sem lést var nemandi við skólan. Slökkvilið og björgunarsveitir berjast við skógarelda víða í Evrópu. Met hita áfram spáð næstu daga. Kona lést í skógareldum í Króatíu í gær.
3: Skógareldar hafa geisað suður af króatísku borginni Split undanfarna daga. Þúsundir hafa neyðst til að yfirgefa heimili sín.
4: Auf einmal sind schon die ersten Feuerwehrleute durchgerannt. Bitte einpacken weg von zu Hause.
3: Segir ung kona sem var skipað í flýti að yfirgefa heimili sitt. Vegabréfið var það eina sem hún náði að taka með sér. Skógareldarnir í Króatíu eru þeir verstu í sögu landsins og neyðarhjálpastöðvar hýsa þá íbúa sem hafa þurft að flýja. Slökkvilið segist hafa náð tökum á eldunum í nótt. Þúsundir hafa einnig flúið heimili sín í vesturhluta Þýskalands og í Frakklandi vegna skógarelda. Í norðausturhluta Spánar hafa miklir eldar geisað frá því á mánudag. 9,000 hektarar lands hafa brunnið og íbúum 16 bæja og þorpa hefur verið gert að yfirgefa heimili sín. Slökkvilið hefur einnig barist við mikla skógarelda á Suðurspáni, þar hafa yfir 30,000 hektarar lands brunnið. Þá hafa yfirvöld á Grikklandi gefið út hæstu viðvörun vegna skógarelda. Nýliðinir júní og júlí mánuðir voru þeir heitustu í vesturhluta Evrópu frá því mælingar hófust. Hver hitabylgjan á fætur annari hefur gengið yfir álfuna með þurkum. Miklir vindar hafa auk þess aukið útbreiðslu skógarelda og gert slökkvistarf erfitt.
2: Ástrós Signýjadóttir tók saman. Langar raðir hafa myndast við öryggisleitina á Keflavíkurflugvelli í morgun. Guðjón Helgason, upplýsingafulltrúi í Savia, segir viðbúið að raðir verði nokkuð langar í dag og á morgun. Hámarksbiðtími sé allt upp undir 45 mínútur. Langar raðir hafa myndast síðustu daga í flugstöðinni og segir Guðjón að reykja megi það til aukinnar umferða ferðamanna í kringum sólmyrkvann. Lögregla hafði afskipti af hópi ökumanna á bílaplani í Vogahverfi í Reykjavík í gærkvöld eftir að tilkynning barst ofsaakstur. Einir hringjandi vildi meina að ökumennirnir hefðu verið á 190 km hraða.
5: Það verðist vera að einhver hafði orðið var við að ykkur tveir bílar verið einhvers konar svona ofsaakstri eða kappakstri og tilkynir það til okkar. Þegar við komum þá eru þessar bifreiðar ekki á svæðinu en það er einhvers konar bílahittingur eða hvernig sem það kallað. En eins og þessi tiltekna máli í gær þá fengu þeir sem voru að ná þessi svæði fengu tiltal frá lögreglu bara afleiðingar þess að vera í einhverjum svoleiðis æfingum.
2: Segir Erna Dís Gunnarsdóttir aðalvarstjóri hjá lögreglu. Í Mosfellsdal fjöldi fólks komin saman í skítugustu þrautabraut landsins þar sem hið árlega drulluhlaup fer fram. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, við Varmá. Ertu orðin drullugur upp fyrir haus?
6: Ég orðin drullugur upp fyrir haus og vel það. Það þrusumæting hér í Mosfellsdal enda veðrið alveg frábært. Hér hjá mér Ómar Bragi Stefánsson hjá ÖMFÍ. Já, þetta, hvað tók eiginlega margir þátt í þessu laupi?
7: Þetta eru rúmlega 1200 manns sem að taka þátt á þessu sinni sem bara uppselt og bara gjössalega frábært.
6: Segðu mér aðeins frá þessu, hverjum eiga þáttökandi vona á hér?
7: Þetta er bara 3,5 km þrautabraut í náttúrulega geggjuðu veðri og fjölskyldu þrautin sem allir hefði geta leist og bara, þetta er bara gleði nummer 1, 2 og 3 hjá öllum.
6: Freyja Leópoldsdóttir frá Krónunni, já þú hefur sjálf verið að hlaupa sig?
8: Já, ég tók hlaupið með fjölskyldinni, búin að gera núna 3 ár í röð. Það er talið niður á mínu heimili fyrir þessi hlaupi og ekki síður hjá eiginmanninum.
6: Og hvað er svona skemmtilegast?
8: Það er skemmtilegast að verða skítugur, að fara í drullubrautina. Það er ekki allar þannig að verði skítugur, en það er alveg klárlega á toppnum hjá mínu fólki að verða eins drullu og hægt er.
6: Fólk er dálítið misskítugt, maður sér það að þú getur verið eins skítugur og þú vilt í þessu.
8: Alveg, þú getur líka rölt meðfram, en það er langt skemmtilegast að skríða undir hermannagrifirnar og fara í aburólinu og verða svolítið skítugur og tína skónum og svona. Það er mesta stuðið.
6: Ég hugsa að við látum þessu lokið hérna úr blíðunni í Mosfellsbæ.
2: Kæra þakkir Alexander Kristján og gangi þér vel. Það eðar alltaf lífi og fjöri á Hellu og næsta nágrinni helgina þar sem töðugjöld Rangárþings ytra fara fram. Eitt af atriðum dagsins í dag er hæfileikakeppni gæludýra.
9: Töðugjöld Rangárþings ytra er álöðu viðburður á þessu tíma þar sem boður upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla aldurshópa, íbúa og gesti þeirra. Í morgun var meðal annars ókeypis morgunverður fyrir alla í íþróttahúsinu á Hellu sem var vel sóttur í umsjón kvennakórsins Ljósbrár. Dagskráin heldur svo áfram með allan dag, í kvöld og á morgun. Helga Guðrún Lárusdóttir er markaðs- og kynningafulltrúi Rangárþings ytra og veit allt töðugjöldin.
10: Það er alveg stakkur dagskrá. Hún í hátíðinu er bann dagskráin að hefjast og það er sem það er tækjasýning hérna árbakkarum frá flugbyrgunarsveitinni, það sem þau sína græðina sína. Svo er hérna listasmiðja, hugverki heimabyggð er með listasmiðja í íþróttahúsinu og svo er töðugjölda markaðurinn sem er líka mjög vel sóttur, það sem að hérna það líka hérna í íþróttahúsi.
9: Í kvöld verður kvöldvaka á Rangárbökkum þar sem herra Hnetusmjör, Káka og Bjarnar Guðlauson munum meðal annars koma fram og Guðrún Árný stjórnar brekkusöng. Hápunkturinn verður svo flugeldasýning, flugbjörgunarsveitarinn á Hellu og ball á eftir. En eitt atriði á dagskrá dagsins vekur nokkra athygli en það er sérstök hæfileikakeppni gælu dýra.
10: Sko þetta hefur alltaf verið bara hæfileikakeppni dýra en af því að við færðum alla dagskrána inn í hús þá núna er það gælu dýr sko sem fá að hérna býða sig og sjá aðra og við hvetjum bara alla til að skrá sín gælu dýr og koma og sína þeirra listir. Þetta getur verið bara mjög skemmtilegt.
2: Sagði Helga Guðrún Lárusdóttir, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Sundkappinn Sigurgeir Svanbergsson stingur sér til sunds í Lagarfljóti á miðnætti. Þetta er önnur tilraun hans til að synda fljótið endi langt. Leiðin er 40 km löng og sundið gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. Fyrri tilraun Sigurgeirs var fyrir 2 mánuðum. Þá syndi hann 10 km áður en stöðva þurfti sundið vegna ofkælingar. Sigurgeir er á línunni. Af hverju heldur þú að þetta muni takast núna?
11: Það eru margar ástæði fyrir því. Ég er miklu betur stendur fyrir þetta. Ég var ekki nógu kvíldur og ég var bara ekki búin að borða nógu vel og svo var hausinn bara ekki alveg nógu vel stiltur síðast og svo var vatnin alltaf bara ískalt, miklu kaldar en við gerum ráð fyrir.
2: En hvers vegna ertu að leggja þetta allt saman á þig, ef ég mætti spyrja?
11: Já, það er stærsta ástæðan er til þess að vekja aðtekli á píetasamtökunum.
2: Mm-hmm. Og þú ert búin að, ætlar að safna áheitum fyrir samtökin og hvernig hefur þetta gengið allt saman núna þegar fólk er búin að vita að þetta er búið að standa til hjá þér og þú ert búin að láta reyna á þetta?
11: Meinarðu safninu þá?
2: Eða? Já.
11: Ég bara eiginlega veit ekki alveg. Ég veit ekki hvernig, ég hef ekki beðið neinar upplýsingar það og ég ætla ekki að beðið fyrir þetta búið. En mér skilst að það hefur gengið vel og svona eins og sölur á peysum hjá þeim sem tengist þessu sundi, það hefur gengið mjög vel.
2: Mm-hmm. Og hvernig er hægt að fylgjast með þér og sundinu?
11: Það er með því að fara inn á Instagram síðuna til hversu að sigla. Það verður manneskja borð í bátnum sem að sér algjörlega samfélagsmiðluna og verður mjög duglið því að uppfara og bara láta vita hvernig staðan er.
2: Gangið sem allra best, Sigurgeir.
11: Takk hérlega fyrir.
2: Og að öðru sundi, fjórir Íslendingar kepptu í undanrásum á EM í sundi í morgun. Íslenskir keppendur hafa þá lokið keppni í einstaklingsgreinum, en á morgun syndir íslenska karlasveitin í fjórunsunum 100 metra fjórsundi.
12: Símon Elías Stadkevisius var fyrstur Íslendinga í laugin í morgun þegar hann keppti í 50 metra skriðsundi. Hann endaði 57. sæti þegar hann synti á 22,81 sekundu sem hans næstbesti tími í greininni.
13: Smá svekkjandi, ég ætla ekki að ljúga. Gerði mitt besta, ég veit ekki alveg hvað klikkaði langaði hann á Íslandsmeti. Búið að vera markmið í smá tíma núna. Já, ég eins og þessi, gerði mitt besta og bara áfram gag.
12: Sagði Símon Elías. Guðmundur Leó Rafnsson sýndi einu og sínum næstbesta tíma í 100 metra baksundi eða 56,13 sekundum. Það skilaði honum 51. sætinu.
14: Þetta var bara allir læs á sem. Ég ætla að reyna að fara undir 56, en þú veist, þetta er næstbesta tíminn, þannig að svo sem ekki þetta eitthvað slæmt. Sem betur verið fæi morgundaginn til þess að sýndi þetta aftur, þannig að bara reyna að gera betur þá.
12: Sagði Guðmundur Leó. Birgitta Ingólfsdóttir var síðust sund kvenna í laugina á mótinu en hún tók þátt í undanrásum í 50 metra bringusundi. Hún kom í bakkan á 32,74 sekundum og endaði í 38. sæti.
15: Mér hefur alveg liðið betur. Það fór ekki alveg eins og ætlaði mér, alveg smá frá besta. En ég meina ég er bara þakklátt fyrir að vera þetta og fá að synda með svona hröðum fólki. Þannig, já.
12: Sagði Birgitta. Birnir Freyr Hálfdónarsson var svo síðastur allra Íslendinga að keppa í einstaklingssundi þegar hann synti 200 metra fjórsund. Tíminn var 2 mínútur og 5,18 sekundur og 44. sætið niðurstaðan.
16: Þegar mér leið bara mjög vel, þetta mjög gaman, smá frá besta, en bara heilt yfir fínt. Maður bara langbestur í greinunum á Íslandi, en maður kemur hérna, maður bara pínulít með hérna, en það má ekki tugsa þannig.
12: Sagði Birnir Freyr. Íslenska boðsund Sveit Karla keppir í fjóru sinnum 100 metra fjórsundi í fyrramálið. Bein útsending hefst 25 minútur yfir 7 og hægt að horfa á hana í RÚF appinu eða á RÚF.is. Í kvöld mun Sindri Hrann Guðmundsson keppi í úrslitum spjótkastins á Evrópumótin í frjálsíþróttum og Baldvin Þór Magnússon í 10.000 metra hlaupi. Bein útsending á RÚF 2 hefst klukkan 18.40.
2: Almar Ormarsson sagði frá. Veður, hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstaðar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köplum á norðanverðurlandinu og suðvestanlands. Hiti 10 til 17 stig að deginum. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Það var helst í hádegisvettum að ákvörðun menntamálaráðherra að breyta einkunnagjöf í grunnskólum skömmu fyrir upphaf skólaárs er eins og þrumár heiðskjöru lofti. Þetta segir formaður félags grunnskólakennara. Forseti Bandaríkjanna fullyrðir að þegar sigur næst gegn Íran verði Hormúzsund yfirráðasvæði Bandaríkjanna. Nærri 40 eru látin eftir að jarðskjálfti 7,7 að stærð varði Indónesíu í gærkvöld. Byggingar urðu fyrir skemmdum og þúsundir hafa yfirgefið heimili sín. Nýja vatnslögnin kom í land í Vestmannaeyjum í nótt. Það tekur 2 vikur að kanna hvort hún geti sinnt hlutverki sínu eftir að skemmdir urðu á henni síðustu helgi. Skógareldar geisa enn víða í Evrópu og miklir vindar gera slökkvistarf erfitt. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir. Tæknimaður var Markús Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalesti er lokið.
17: Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og orgelsumar klukkan 17, René Anne Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, Hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Garðakirkju á sunnudaginn klukkan 11, Hafnarfjarðarsókn. Verkfæralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagarin Smára Torgi. Hrefnukjöt, Sælkerafélagið Kolaportinu. Sérfræðingar í margskiptum glerjum sjónlínan glerugnaverslun strandgötu Hafnarfirði. Lagerhreinsun á sumarhúsgögnum, Jusk, góð tilboð. Opið til 16, Sportdís, Skeifunni. Haustið komið hjá ævintýraferðum Örnólfs, nánar á örnólfur.is.
18: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
19: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
20: Mútt Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og frábær þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is
21: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælishátíð í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfraugða.
22: Besti tíminn til að hlaupa, hvetja eða hlaupa og hvetja er einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu því í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
23: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
24: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
25: Opið í dag, laugardag, 12 til 4. Bílabúð Benna.
26: Námið í fókus. 20% afsláttur af gleraugum fyrir námsmenn. Æsland, gleraugnaverslun.
27: Rás 2.
28: Fyrst og fremst helgar.
27: Helgar útgáfan.
28: Rás 2.
29: Góðan dag, kæri hlustendur Rásar 2, það helgarútgáfan sem heilsar ykkur á sem ljúfa laugardegi. Ég heiti Kristján Freyr og verð með ykkur til klukka 4 í dag, byrjum á því að ganga alla leið með hjálmum.

Jú, hlustendur góðir, ég segi bara góðan og gleðan laugardag aftur. Það komið 15. ágúst, þetta helgar útgáfan og ég heiti Kristján Freyr og ætla að vera með okkur hérna í dag. Fylgjum við inn í þennan dag, hérna inn í þessa helgi. Það milt og gott veður, sýnist mér, svona allt land. Sumstaða sólen, skýjað kannski vísvegar sunnan til og vestan. Helgar útgáfan sendir núna út frá Hjalteyri við Eyjafjörð. Ótrúlega falleg eyri hérna í Hörgársveit. Og þar stendur mikið til því að í kvöld fer fram listahátíðin Kveldúlfur þar sem tónlist og myndlist í forgrunni. Og við ætlum aðeins að tæpa á tónlistinni þaðan og reyndar líka frá Eyjafirði og nærsveitum. En í fram á þess, í kvöld koma fram á þessari hátíð Kveldúlfi, það eru Kjálmar sem við heyrðum einmitt í rétt áðan, gaktu alla leið. Svo það Benny Hemhem, Kusko Óviti, Bent, Salome Katrin, Rakel, Pytens, Lupina og svo þau Inspector Spacetime og St. Pete, hinn norrlenski. En þau Inspector Spacetime og St. Pete, þau ætla að kíkja til mín svona í hvori sínu lagi, hérna síðar í þættunum. Þetta maður sem bara að spjalla við þau, Inspector Spacetime hafa farið mikinn og að gera, held ég, er að búa til stóra plötu. Það var að gefa út lög síðustu árin og gert frábæra hluti og hafa vakið athygli út fyrir landsteinana líka. Nú, St. Pete, hann hefur verið að gefa út líka, gaf út lag núna fyrir í sumar og var þetta með lag hérna tengdu hátíðinni bara hérna á Akureyri. Hvað hétt hún aftur? Öll í einu, einu með öllum. FM 95 Blö og St. Pete gerði hérna lag fyrir þessa hátíð sem var Verslunarmannahelgi og þar var hann eins og bara út allt St. Peter, einn af vinsælustu röppurum á landinu þessa mundir. Nú, svo ætlum við að heyra í Söru Bjarnason sem hún er sko framkvæmdastjóri hátíðarinnar eða sér allt hérna á þessari hátíð Kveldúlfi og svo ætlum við líka að hringja á Reykhóladaga. Ég ætlum að gera það hérna síðar í þættinu. Það hátíð. En við gerum þetta eins og gjarnan að skruna yfir að helsta sem í gangi þessa helgi og það nokkrar bæjarhátíðir bara út allt. Eins og vera ber. Það alltaf nógu mikið að vera. Ég held að það séu, ég skal bara fara betur yfir það hérna og eftir. En Hjalteyri dásamlegur staður. Normenn hófu hérna einhvers konar síldarsöltun hérna 1880 og bættust einhverjur í viðbótu svíjar og þjóðverjar og upphófst bara og byggðist sjáarpláss með mörgum skipum og svo hurfu útlendingarnir á brott þegar fyrri heimsstyrjöldin braust út 1914. Eftir það kemur hann Thor Jensen atvinnumaður sem að tekið hefði Hjalteyri á leigu ári áður byggð upp síldavinnslu og ári 1937 var byggð þessi stóra síldaverksmiðja sem hérna með Hjalteyri og svona helsta einkenni þessarar eyrar, afskaplega glæsileg bygging hérna og svo stærsta í Evrópu á þeim tíma samkvæmt einhverjum heimildum en eftir því sem áleið á 20. öldina þá dró eitthvað úr þessum umsvifum Tórsarana og eftir að sílda brestunum varð jú, síldin kom og síldin fór á 7. áratugnum þá var henni lokað þessari verksmiðju og svona síðustu missiri þá hefur listafólk komið sér hérna fyrir og gert ýmislegt gott og það hafa verið haldnar fjölmargar listasýningar og það líka í gangi það þetta skoða þetta á síðu sem að heitir hvað heitir hún aftur? Hún heitir bara kveldúlfurfestival.is en þið viljið glöggu ykkur aðeins á þessu eitthvað frekar en þetta fer allt saman fram í dag og í kvöld byrja klukkan 4 þegar við ljúkum okkur af hér í helgarútgáfinni og eins og ég segi við ætlum bara að eiga saman góðan og gleðilegan laugardag 15. ágúst spila góða tónlist og talandi það þá datt mér í hug hvort við ættum ekki að spila tónlist hérðan svona af Norðurlandinu, frá Akureyri og annars staða frá. Og endilega hjálpi mér í þessu lagavali, endilega skrifi mér hérna bara á Facebook síðu Rásar 2, eins og þið eru svo ótrúlega duglega alltaf við að hjálpa mér að finna skemmtileg lög. Og það eru komnar þó nokkrar hugmyndir hér, sé ég, Ingimar Eidal, 200 snaglbítar, skriðjöklar, baraflokkurinn, það fullt af frábæru tónlistafólki sem að kemur hérðan og innanliggjandi byggðum. Þannig að það nóg til frammi eins og einhver sagði.
Við ætlum bara að halda áfram með tónlistina. Við ætlum að heyra í St. Pete næst. Hann var að gefa út núna nýlega en hér ein ábreiða. Það sem hann að breiða yfir Latta. Skulum heyra Superman og svo höldum við áfram í helgarútgáfinni í dag.

0: Helgar.
1: Helgar útgáfan.
0: Rás 2.
2: Jú, þeir að hlusta á Rás 2 á Helgar útgáfuna. Ég heiti Kristján Freyr. Þarna vorum við svona að keira þetta í gang svolítið og þetta var Skíló sem að var aðstoka við það með lag sem heitir I Wish. Og eins og ég sagði hér áðan, þá erum við að leita að skemmtilegum svona laugardags hressleika í lagavæli dagsins og þið hlustandi góðir eru svo sannlega að hjálpa með við það komna frábærar tillögur hér á Facebook síður Rása 2 og við erum að leita svona bara norrlenskri tónlist og já, ég náttúrulega stattur þar ég stattur við Eyjafjörð á Hjalteyri þar bara brakandi blíða opaslega fallegt hér að lítast ég hafði ekki komið hingað áður og gjörsamlega upprifin í þessu öllu einhvers konar uppbygging hérna líka að vera að smíða einhverja verbúðir og ég blandi þessu gömlu hús og þessa síldarversmiðu gömlu, þetta stórkostlegt og virkilega fallegt ég hef aldrei komið enga, einmitt hérna. Og það fer fram þessi listaháttíð í kvöld, Kveldúlfur og við ætlum að svona gera henni skiljaðna aðeins á eftir ætlum að, hún ætlar að koma til mín á eftir hún Sara Bjarnason, sem allt í öllu þar ætlar að segja ykkur aðeins frá þessu en fram að því Þá kemur hérna til dæmis lag sem kemur inn á Facebook síðan okkar, þetta hann Brynjar Emil Friðriksson sem að ég get alltaf treyst á að koma með frábæra tillögur og hann bendir hér á lag sem heitir Bíllinn minn og ég sem eru þetta ábreiða en hér með skriðjöklum, skulum heyra það.

0: Þannig heyrðum við Calvin Harris og söngurinn að Dua Lipa. Fyrir okkur lag sem heitir One Kiss, þetta stemning, laugata stemning og þar áður heyrðum við bílinn minn og ég með skriðjöklum ábreiða þeirra á þessu frábæra lagi sem að, hver voru þetta, Pónik og Einar? Jæja, nú kom ég meiri vandræði með að reyna að rifja þetta upp en skulum finna út af því síðar. Hérna rétt og eftir þá ætlum við að fá okkar fyrsta gest hingað í helgarútgáfuna sem stödd á Hjalteyri við Eyjafjörð í alveg brakandi blíðu maður fæst má samviskubita að stela viðkomandi hérna inn en hún verkefnastjóri hátíðarinnar Kveldúlfs sem að ja, fer að stað núna upp úr klukkan fjögur ég held að sé nú samt að komið á stað það fullt að gestum komið hingað og þetta fer allt fram eða fer af stað klukkan 4 en það er sýning í gangi og alls konar eitthvað að gerast hérna í gömlum tankinum hérna gömlu tönkunum þannig að heilmikið að vera á þess að ég sé að þýlað upp þá ætti ég einmitt að tala við hana Söru Bjarnason sem að kemur einhver rétt og eftir en ég þuldi hérna upp rétt áðan hverju koma hérna fram og við bara förum í það hérna aftur með Söru en ég veit að eitt af þeim atriðum sem að verða hér á sviðinu hérna við gömlu síldabræsluna á Hjalteyri, það duettinn Kusko Óviti. Við ætlum að heyra lag frá þeim og fá hana Söru svo til okkar en fyrst eftir já, það er lagið heitir Augnaróð afsækið, sem að Kusko Óviti flýtt okkur. Við skulum heyra fyrst nokkur skilabóð og heyrum svo Augnaróð með Kusko Óvita.
1: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði. Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæði Hótel Heitdal við Heitdalsá, Urðatindur Norðurfirði, og tjálsvæðið Hólmavík.
3: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi. Komdu á afmælisháttið í dag frá 12 til 16 og nýttu veglegan afmælisafslátt. BL Sæfaröða.
4: Tilbúin í skólan? Í Elko finnur þú úrvala vörum fyrir námið allt á einum stað. Elko.
5: Heyrðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
8: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfaröfða.
9: Risa Parkett útsalan hafin. 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
10: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
11: Ísland, loksins beðin á enda. Stærstu ilvek heims mælti þín. Kíktu á boost.com og vestuðu Armani, Prada, Valentino, Chloe og Yves Saint Laurent. Uppáhaldsmerkið þín loksins innan seilingar. Vestuðu tísku, barna, sport, snýrt og heimilisvörur á boost.com.
12: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
13: Skóladagarnir eru byrjaðir í Kringlunni. Nælið ykkur í nesti og nýja skó fyrir ævintýrin framundan. Kringlan af öllu hjarta.
14: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
15: Sportrásin á Rástfjö.
16: Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfjö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Útrásin með Dodda á léttum nótum á Rástvö.

0: brjótum það sem brotnar, þetta eru 200 snaglbítar og þetta nú bara til að frá henni Huldu Geirsdóttur vinkonu minni og kollega hérna Rás 2 eitthvað gott með þeim, segir hún og þetta einmitt eitthvað gott með þeim, brjótum það sem brotnar og þar áður þá heyrðu við Já, hvað heyrðum við? Við heyrðum við þetta augnaráð frá Kusk og Óvita og þau eru með að þeirra sem að koma fram á hátíðinni Kveldúlfi sem að við ætlum að heimsækja hér og hún komin til mín, hún Sara Bjarnason, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Verkefnastjóri hér á þessari listahátíð Kveldúlfi.
1: Ég það.
0: Takk fyrir að bjóða okkur að vera með þetta á Rás 2, að virkilega blíða móttöku sem við fengum hér og hér eru komin saman í stórglæslu guluhúsi sem við hérna erum hérna stödd í koníakstofu og hér allt baðandi í sól hérna eirinn. Þetta dásamlega fallegur staður, Sara. Ég veit ekki hversu vel þú þekkir til áður en ég spyrði hátíðina sjálfa. Hefurðu komið hingað oft á Hjalteyri eða átt í að samastað?
1: Ég skal bara segja alveg sver, Kristján.
0: Já.
1: Hérna var ég bara ástfangin.
0: Það er þannig?
1: Já. Ég kynntist alla manninu mínum þegar hann var hérna í rítlefi frá störfum frá RÚF eða mitt.
0: Já.
1: Var hérna í nokkra mánuði og þá byrjuðum við að spjalla saman og það voru nokkra ferðirna fram og tilbaka, skal að segja þér.
0: Já.
1: Þannig að þessi staður með mjög sérstakur.
0: Þannig þið kær, akkurat. Og það eru eitthvað fólki sem að býr hérna eða á sig bara einhvers konar sumar bústaðið það?
1: Já, mér skilst það sé svona 46 mann sem eru hérna allt árið.
0: Já.
1: Og svo eru fleiri sem að ég hérna ádrepa sumurinn.
0: Mm-hmm.
1: Og eins og margir staðar út á landi að það bara lifna sér staðar náttúrulega við þeirra línar og eru bjart.
0: Já, einmitt. Þetta er afskaplega falleg eyri sem að hérna skagar út í Eyjafjörð. Það eru þetta svo marga perlur í Eyjafirði og eins og ég var nú að viðurkenna fyrir alþjóð hérna áðan það hafði ekki komið hingað áður. Hafði heimsótt Hauganes og auðvitað fjölmarga staði en þetta maður svona sér þetta ekki alveg alfæra leið, einhvern veginn svona leynd perla. Er þetta heldur þessi margir sem koma að heimsækja Hjalteyri?
1: Ég held að sé einmitt margir eins og þú sem keyra fram hjá átta sig ekki dag eðlilega, maður sér eiginlega ekki neitt frá þjóðveginu sko.
0: Nei.
1: Maður þarf að svolítið hafa fyrir því að keyra aðeins inn og þó kannski þau tæður mínútur en leið maður kemur svona Já, maður svona siglir einhvern veginn inn og þá sé maður alltaf yfir allt.
0: Mm-hmm.
1: Maður svona sígur síðan hægt og rólega ofan í þorpið.
0: Já.
1: Það er alveg, eins og segir, ótrúlega fallegu staður.
0: Já, alveg gríðaleg. Svona falin perla fyrir allavega auðlega eins og mig. En hérna, Sara, þetta er, ég kom aðeins inn á bara söguna, ekki það ég sé uppfróður en samt sem áður. Þá var ég að tala þess að gömlu síldarbræðslu, það vestmiðu hér, sem var á síðustu öld og eina af þeim elstu, 37 eða eitthvað stað þar minni mig. Og hérna, núna upp á síðkastið.

0: gullsmiður meðal annars. Já. Það kafara hérna operasjón og við varum í köfun. Mm-hmm.
1: Og hérna nú fallið þessi bryggja hér, þetta, einhvers konar ferðaþjónusta héðan eða?
0: Það var hérna hvalaskoðun.
1: Já.
0: Sem að minnum mig að lagðist af sko að hætta að koma hingað bara í hitti fyrir að það er kannski fyrir svona 5 árum eða eitthvað svoleiðis.
1: Einmitt, ég held að ég hafi farið einhvern tinn í svona skoðun bara út frá Hauganesi, þannig að kannski eitthvað þar.
0: Já.
1: Einmitt, en núna helgina, sendum mikið til og kveldúlfur. Þetta í annað sinn sem þið haldið þessa hátíð.
0: Það rétt hefur líka, Kristján, þú varst búin að lesa þig vel til.
1: Já, ég ætla bara svona að koma því að. En hérna, segðu mér aðeins, sko, ég fór aðeins inn á tónlistaratrin hérna fyrr í þættinum, en það heilmikið annað eða ekki svona í kring.
0: Já, það svona, er svona pínu hefð þar eitthvað húlum að hérna, svo verslumhelginu og svo liðið sjaldaradögum að það eru þessum með svona opna vinnustofur og það heldur til líka hérna húlfólamestari. Veit hvað hún kallað það,
1: já.
0: Hún er, já, alla því, kallað hann bara mestara, hún er heldur til hérna og ætlar að bjóða fólk að koma milli 2 og 9 og kallar þetta Flash Day,
1: já.
0: Og ásaka í slettuna, en þá erum búin að teikna fyrirfram, mm-hmm. Fólk getur komið, fengið eitthvað ákveð og hérna borgað ákveðum prís.
1: Já, einmitt.
0: Það er nú verið þannig að það er röð alveg niður allan stigan og út. Þannig að síðast að leita fólk bara skrá sig á blað til þess að vera bara ringt í.
1: Já, já, já.
0: Þess að spara sér hérna biðina, sko.
1: Og svo er hann Vegar Mar, hann er hér með einhvers konar opna vinnustofu líka og hann er hérna með aðkvarf sitt hér.
0: Já, heldur betur. Mm-hmm. Hann er hérna fer fyrir Leyni, barnum sem að ég að vinna til samstarfi
1: já.
0: Með. Og hann er náttúrulega sauðfjárbóndi hérna frá Ytribakka sem liggur alveg að hjaldir en hann er bara alinn upp hér.
1: Já, já.
0: Og hérna, já, er með þessa vinnustofu sína sem hann ætlar að opna fyrir fólki og lifa um að kíkja á.
1: Einmitt.
0: Og náttúrulega bara, þessi, þú kosti þarna þessi gæri, náttúrulega bara annar heimur að stíga þarna inn.
1: Jú.
0: Það má nú segja.
1: Maður lifandi, einmitt. Og þetta þú nefnst á Leyni, Vikar er í forsvari fyrir hennar stað, Leyni við nú heyrt svolítið að því hennar ást tvö því að þetta er einnig staður á Akureyri. Sem að hefur verið með mikla starfsemi og maður er tekið eftir frábæri tónleika röð í raun og veruð ekki bara síðasta vetur og allir það haldið ekki áfram á þessu nýja stað þeirra bara í göngugötunni.
0: Jú, já. Einmitt.
1: Og en hérna er Leyni.
0: Uppröðanlega.
1: Já, akkurat.
0: Hann kallar þetta bara Frances.
1: Já.
0: Það sem er akkurri.
1: Einmitt. En segðu mér aðeins bara hvernig dagskráin er bara svona áður en við ljúkum þessu spjall okkar. Það er svo í tröflunum ekki og mikið hérna allt á fullu og gestendin alltaf bara er að koma hérna í rönnum eða ekki?
0: Jú, nú fyrir fólk að sigli bæinn og margir koma sunnan veit ég.
1: Mm-hmm. Og dagskráin, tónlistadagskráin sem allt svolítið svona snýst í dag og fram eftir kvöldi, hún hefst núna upp á klukkan 4.
0: Já.
1: Og þetta er bara mikið af já, þessu framhaldsskólandi tónlistafólki sem að við eigum, sem að koma að þetta er stórglæsilegur hópur.
0: Ég veist að ég bara freka kroppin af þessu.
1: Já, það máttu verið það.
0: Já, ég svo bara stolt að ég og glöð að fólk sér til að vera með.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki sjálfsagt heldur. Við náttúrulega erum ekki misvæðis og hérna, erum ný hátíð, kannski mm-hmm. fyrst og fremst. Byrjuðum við fyrra og höfum ekki að skapa okkur neitt sérsta dorsport aðskiljuruð. Gott að spora því sem komið er en hérna, þetta er svo nýtt ennþá og við erum þá bara kynna þetta fyrir fólki.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er rosalega gleðilegt að fólk sér til í að taka þátt.
1: Já, og allir alveg í bóðnir og búnir til þess að koma þar að segja.
0: Já, heldur betur og já. Við veistum að er þess að bara skrúa fyrir, sko. Það eru svo margir sem hefur sambandi kjálfarið og vildi vera með og já, hvað þá, ég ætla að sé fyrir gistiplásum, svo var ég bara uppi skoppa með þig, það var nú
1: frábært, akkurat og ég taldi þetta nú allt upp hérna áðan ég skal bara gera það aftur að ég meti fyrir frá mig Sara, ekki þú, en þú mannst þetta örglega líka þetta er þess að Amor Vincent Omnia, Kusko Óviti Lúpína, Salome Katrin Rakel, Benny Hemhem Pítens, Inspector Space Time Saint Pete, Bent og Hjálmar enda þetta í kvöld, sem sagt, þannig að þetta er bara þessi stórkostlega flóra þarna er eitthvað líka af norðnesku tónlistafólki
0: Já, einmitt, Rakel er náttúrulega hér og Saint Pete. Svo er hann Pítan sem ég er svona sérstaklega spennt fyrir að fólk kynnist.
1: Já.
0: Hann er svona minna þekktur og en á bara svo innilega erindi, sko.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Þannig ég mjög spennt að hérna, blása hann upp í kjölfarið.
1: Það er spennandi. Og við vonandi heyrum meira af kveldúlfi, þetta er þetta tónlistahátti sem að dregur nafn sitt af þessari verksmiðu.
0: Einmitt.
1: Sem að þetta fer allt saman fram, kveldúlfur. Þetta er alveg, þetta verður mikið sjónarspil hérna í kvöld og bara enn og aftur takk fyrir að bjóða okkur hérna rástöðu að fá að vara með og við munum örgulega gera þessu einhver frekari skil hérna á stöðinni.
0: Frábært, takk fyrir að koma.
1: Takk hérna fyrir að koma.

0: og við ætlum að heyra ja einn tónlistamann sem að kemur hérna fram seinna í dag á Hjalteyri við Eyjafjörð þetta Bent ásamt vinum sínum í Rottweiler og lagið heitir Bent nálgast takk fyrir Sara Bjarnason
1: takk

0: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallutin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30 til 80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum, Sport 24. Pallaolía og viðarvörð frá Jótun, allt á 30% afslátt í ágúst, pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn, húsasmiðjan.
5: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30 til 70% afslætti. Betra bak.
6: Sófadagar í Elva. 20 til 40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
7: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóinu, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
8: Nú eru notaðir dagar í Dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komdu í Dóma og láttu drauminn rætast.
9: Langar þig í eldsneyti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
10: Egils appilsýna. Þetta eina sanna þú.
11: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
12: Diskokúlan snýst á ný á laugardagskvöldum hér á Rás 2.
13: Þátturinn Partiðsson undir diskokúlunni verður á dagskunni á laugardagskvöldum í allt sumar. Við kynntum upp minningar hlustenda af trilltum og mötum á danskólunni, oftar en ekki undir diskokúlunni. Dansbombri fortíðar og nostalgía, þar sem þema lög frá árabilinu 1976 til cirka 2015.
12: Við kíkjum inn á skemmtistæði fortíðar. Dagskorulegir eins og dansárið og hristur koktelkvölsins á sínum stað. Aðalmálið að þruma í loftið hverjum danslagaranum á fætur öðrum handikur hlustendum. Partiðsson, undir diskokúlunni, öll laugardagskvöld í Rás 2,

fyrir að hlusta á helgar útgáfana. Ég heiti Kristján Freyr og við vorum hérna í spjalli rétt áðan með henni Söru Bjarnason sem verkefnastjóri á Kveldúlfi eða hjá Kveldúlfi, þessari listahátíð sem að vera stödd á hérna á Hjalteyri og ætlum að bara heyra aðeins meira að því, ætlum að fá hérna í viðtal til okkar í smá spjall þau í Inspector Space Time sem að munu skemmta á sviðinu hér og einnig rapparan Saint Pete sem hérna frá Akureyri. Heyrðum hérna rétt áðan Together in Electric Dreams, þetta nú svona 80s smellur sem er af betri, besti gerð held ég, myndi ég ætla, Phil Oki og Giorgio Moroder þar á ferðinni. En við ætlum að heyra bara næst nýtt hérna, áður en ég ætla að hlaupa aðeins yfir hérna rétt og eftir svona það helsta sem í gangi, sem á seyði landið. Ætlum að heyra hérna nýtt frá Stefáni Hilmarssyni. Þetta þrátt fyrir allt.

Nýtt og dásalegt frá Stefáni Hilmarssyni sem að fagnaði stóra ámæli á þessu ári og bara einmitt þrátt fyrir allt í S-inu sínu þessa myndir. Nú, við ætlum aðeins að skruna yfir það helsta sem í gangi þessa helgina. Það eru svo sannlega ekki komið hérna haust á okkur. Það síðsumar og það ennþá fullt í gangi. Bæjarhátíðir viðsvegar á landið. Það eru fjölskyldudagar á Vogum á Vatnsleysuströnd. Og auðvitað nú að enda í dag þessi Iceland Eclipse hátíð á Hellissandi sem búin að standa yfir núna frá 11. ágúst eða daginn undan almyrkvanum. Svo eru töðugjöld á Hellu og ég held bara að kollegi minn Felix Bergson hafi verið þar stattur í morgun og Brómstrandi dagar í Hveragerði, útsæðið á Eskifirði, danski dagar á Stykkishólmi og svo eru Hvalfjarðardagar. Nú, það er rosaleg dagskrá hérna á þessum fjölskyldudögum í Vogum og sko það er... Ég ætla nú að kíkja hann yfir dagskrána ef það er hægt, það er bara svo mikið hérna í gangi en allavega í kvöld þá fer fram þessi tónlistarveisla þar auðvitað tónlistarveisla allt land bara held ég í kvöld en þar koma fram stuðlabandið Reimur, Friðrik Dór, Páll Óskar og Herra Hnetusmjör og svo er það ljóðaskvöldið á töðugjöldum og ég sé ekki betur heldur en að það sé nú bara K.K. og Bjarma Guðlauson og Felix Emmitt og Gunni mögulega líka og fleiri þannig að þetta er stórglæsileg dagskrá hérna í Rangárþingi ytra. Nú það er blómstrandi dagar í Hveragerði eins og ég nefndi og þar núna í kvöld ef við kíkja aðeins á það þá er það er bara þvílík dagskrá auðvitað kvöldskemmtun í listigarðinum þar sem að MC Gauti, Jónas Sig Unnu Birna og Stefán Hilmarsson sem að var að syngja fyrir okkur koma þarna fram í kvöld á blómstrandi dögum í Hveragerði. Nú, svo er að danski dagar í Stykkishólmi og það er að dagskráin hérna á dönsku sem er mjög skemmtilegt. En þarna koma fram Lalli Töframæður og Væp, Bæring, Brekkusöngu með Lalla Töframanni, já, drauga banandir, þetta er aldeilis skemmtilegt. Nú, á Ísafirði þá var frumsýnd í gær ný leiksýning Ísleikhúsið sem að kynir þann hinn ísviska Simpson. En þetta er Martinus Simpson sem var dansku trúður og fluttist til Ísafjarðar eftir að hafa ferðast landið í tvö ár með lítinn sirkus og þarna fyrir vestan er einmitt Simpson garðurinn sem að hann bjó til, hann alltaf já, tók við rekstir í ljósmyndastofu og fór á stað og smíðaði myndastyttur og frægustu af þeim styttum eru sundkonan og sundkarlinn sem að standa fyrir utan sundhöllina á Ísafirði sem var kannski mörg ykkar þekkja og var auk þess forsprakki skógræktar hérna á Ísafirði og þetta eru Ásrós Helga og Dagbjörn Ósk sem að leika í sýningun og skrifa þessa sýningu og ásamt Ísold Heklu Danielsdóttur sem að sér hönnun þessa Ísleikhús og Rakel Ír Stefansdóttir sér leikstjórn og þetta var frumsýnt í gær og það er þetta að finna þetta á svið.is. Það er heilmikil menning og mannlíf út allt og svo er hérna þetta útsæðið, já, bæjarhátíðin á Eskifirði og þar eru danslingur í kvöld, ballbandið og Selfoss, spegimyndi mannshjarta, þetta er allt saman, húrandi gleði allt land og svo er það kveldlúr hér í Eyjafirði, þar sem að við erum stödd hérna í helgarútgáfinni og ætlum að vera til klukkan 4 í dag og ég hef verið að óska eftir tillögum hlustanda rása 2 lög sem að eru hérðan, já, ekki kannski endilega beint frá Hjalteyri en frá Eyjafirði og Nærsveitum og það er ekki verið að koma á tómu kofanum hjá ykkur kærlustundur fullt af frábærum hugmyndum og hefur að spila nokkrar en hér er það Jóhann Garðar Eggertsson sem að kemur frábæra til lagi sem að er frá Barafloknum þeirri frábæru sveit sem að mistu nú söngvaran fyrir ekki löngu síðan en hafa komið fram með Magna Áskeisinni en hvað sem öðru líður, hér er lag sem heitir Matter of Time, heyrum það, þetta er Baraflokkurinn.

0: Strakta Hótel fyrir alla fjölskylduna.
1: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
2: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og luxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
3: Rýmingarsala á Rama Skarðverk Formosláttuvélum. 35% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
4: Stór skemmtilegir skóladagar eru komnir af stað. Kringlan, inni er ævintýri.
5: Hvað með pilsur og pilsur? Sjálfsagður réttur allra. Veist það ekki grípandi?
6: SS Pilsur. Fremstar fyrir bræði.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Þetta er Rás 2.
10: Fyrst og fremst.
9: Með þér.

Þetta er þetta lag sem að hlustendur Rás og 2 þekkja vel. Þetta er eitt af lögum ársins frá því í fyrra. Þetta er Of Monsters and Men og Ordinary Creatures. Við ætlum að halda hér áfram í helgarútgáfunni fram til klukkan 4 í dag. Við ætlum að hleypa fréttastofunni að eftir örskamma stund. Hérna framöndan hjá okkur, Inspector Spacetime, krakkandi ætla að kíkja hérna í spjall til okkar. Við erum hérna á Kveldúlfi, listahátíð á Hjalteyri við Eyjafjörð. Og svo ætla St. Pete líka að koma í spjall líka og svo ætlum við að hringja á Reykóladaga. Margt framöndan, skemmtilegt og skemmtilegt tónlist, en hleypum af stað hljóstinni Travis og Flowers in the Window og heyrum svo frá fréttastofinni.

0: Sumarmessa við prestvörðuna á sunnudaginn klukkan 20, Hvalsnessókn. Sumartónleikar á Rás 1, Mark Buskov fiðluleikari og Julian Quentin píanoleikari heiðra Jasja Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Ertu fyrir norðan, skoðaðu fortíðina í nútímanum, gamli bærin Laufás Eyjafirði, síldarminjasafnið Sigluferði og grenjaðastaður í Aðaldal. Sumar, sól og góð bók for lagið. Opið til klukkan 16, Sportís skeifunni. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu, kíktu við hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur Snorrabraut 56. Nú gul melóna á aðeins 299 krónur kílóið, nettó, opið lengur, opnum fyrr. Aftur í skólan, 20-40% afsláttur af völdum flokkum, Jusk, góð tilboð.
1: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti 6,9 að stærð varð á vesturhluta eyjunnar Sumatru í Indónesíu skömmu fyrir hádegi. Flóðbylgju viðvörun hefur ekki verið gefin út. Þetta annar stóri skjálftin í Indónesíu undanfarin sólarhring. 47 hið minnsta eru látin eftir jarðskjálfta 7,7 að stærð sem varð í gerkvöld. Skjálftin átti upptök sín undan ströndum Flores eyju. Byggingar á eyjunni og á eyjum í kring urðu fyrir skemmdum og óttast að margir hafi slasast. Boðaðar breytingar Ingu Sæland, menntamálaráðherra á einkunnagjöf í grunnskólum skapa óvissu og óöryggi í upphafi skólaárs, segir formaður félags grunnskólakennara. Ráðherra kynnti fyrir nokkrum dögum að einkunnir í grunnskólum skuli gefnar í tölustöfum í stað bókstafa til að námsmat verði skýrara og samræmdara. Áformin taka gildi við lok tíundabekkjar næsta vor. Mjöll Matthíasdóttir, formaður félags grunnskólakennara, segir breytinguna hafa ýmis áhrif á skólastarf og skipulag þess. Kennarar eru mættir til starfa og kennsla hefst eftir rúma viku.
2: Það finnst grunnskólakennarum?
3: Já, það víða mjög þungt hljóð, þetta kemur að sér bratt af og mjög margt í þessu sem ekki búið að útfæra. Ég ekki hissa þó að það sé urgur í fólki. Þegar að svona tilkynning kemur eiginlega eins og þrumur heiðskir lofti rétt fyrir upphaf skólastarfs að það setur ekkit góðan anda í fólk. Þetta er að skapa óvissu og óryggi.
2: Þetta hefur legið loftinu í nokkuð tíma ráð þegar hefur sagst vilja breyta einkunnagjöf. Hefði kennarastéttin ekki átt að búast við þessu?
3: Að breyta bara yfir í talnakvarða er svolítið bratt. Þetta þarf lengra ferli.
1: Sagði Mjöll Matthíasdóttir, Anna Lilja Þórisdóttir talaði við hana. Fréttir vera næst þær í útvarpi klukkan 3, fréttalestri lokið.
4: Rás 2.
5: Fyrst og fremst helgar.
4: Helgar útgáfan.
5: Rás 2.
6: Áfram heldur helgar útgáfan, við þökkum þeim á fréttstofunni fyrir nýjastu tíðindin. Við ætlum að vera hér til klukkan 4 og næst ætlum ég að spila eitt af lögum sem að þið hlustendur góðir hafi lagt til á Facebook síðu Rása 2. Það getur þið að þið viljið hafa áhrif á lagavalið, senda með tillögur að lögum tónlist frá Akureyri og Norðurlandi bara. Og við erum þar við Eyjafjörð akkurat núna, sendum þaðan í dag helgar útgáfuna í beinni útsendingu og ætlum að heimsækja Kveldúlf listahátíðina hérna á eftir. Ætlum að fá þau í Inspector Space Time í heimsóttina rétt á eftir og setna í þættunum rapparan Saint Pete en spila næstina lag sem að hún Guðmunda Sigrún Guðmundsdóttir sendi hér. Hún er mjög dugleg við að senda mér tillögur, þakkaði fyrir það kjærlega og hér er lag beint frá Akureyri, þetta Framadraumar og Stuðkompaníið.

Þetta er huggulegt á laugardegi, þetta er Helgi Björnsson, allt ljómar. Og það nákvæmlega eins og mér líður, það ljómar allt hérna í kringum okkur, hérna í Eyjafirðinum, á Hjalteyri, það sem við erum að senda út helgarútgáfuna í dag. Ætlum að vera hérna til klukkan fjögur og ég heiti Kristján Freyr, eins og áður. Nú, við ætlum að taka móti góðum gestum hérna rétt og eftir, við ætlum aðeins að taka púlsin á, já, tríónu, Inspector Space Time, þau hafa farið mikið upp á síðkastið og ég held að þau séu vinna bara í hljóðvari á sinni, ef að segja, fyrstu stóru plötu, ég veit ekki alveg samt, ég held það en ég ætla bara að spyrja þau út í það á eftir að vera að gefa út tónlist í gríð og erg og gert það vel og eru mjög vinsæl og við ætlum aðeins að taka púlsinu á þeim að það var rétt á eftir en fyrst þá ætla ég að spila lag með Casey Musgraves, þetta er þetta bara svona áfram á ljúfum nótum held ég bara, I Believe in Ghosts, heyrum í Casey Musgraves, næst.

0: Þetta er hún Kacey Musgraves, amerísk sönguna sem fædd 88, 1988, hún ekki eldri en svo, þetta unga fólk í dag, ja, hún reynda 37 ára reyndar, en mér finnst það ungt. En við ætlum að halda áfram hérna í helgar útgáfunni, ætlum að fá hér auglýsingar, en að þeim loknum þá ætlum við að heyra óskalag sem að kom hérna frá krökkum sem að voru hérna að koma í húsa á þessa hátíð okkar kveldúlf sem að verum að heimsækja. Þetta er þau eru duett sem að kalla sig Amor Vincit Omnia og ætla að opna kveldúlfshátíðana hérna klukkan fjögur þar að segja eftir að þessi helgarútgáfa taksins líkur störfum. Og þau báðu mig óskalag sem að heiti Genius of Love með Tom Tom Club, við ætlum að spila það hérna eftir og svo von á Inspect of Space Time, hann að ekki fara langt en fáum nokkur skilaboð undan.
1: Tvö ára botninum og ódýrust samkvæmt ASI frábær afmælistilboð alla vikuna Prís, bara spara
2: MG fagnar 6 ára afmæli á Íslandi Komdu á afmælishátíð í dag frá klukkan 12 til 16 og gerðu frábær rafbílakaup fyrir haustið Léttar veitingar og veglegur afmælisafsláttur af MGS 5 og MGS 6 Sjáumst á Sæfarhöfða Bjell
3: Nýtt Báhásblað komið út Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir Báhás, eitt mesta úrval landsins
4: Kolumbía Santos í bláu pókunum kemur með sætleikan og mýttina frá Suður Ameríku Te og kaffi fyrir þína bestu stund
5: Það opið til fjögur í dag Sérefni Dalvegi
6: Við tökum sunnudaginn snemma á Rás 2 og eigum notalega stund saman. Tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
7: Hulda Geirs, fyrst á fætur, sunnudaga frá 8 til 10.

0: Þetta er TomTom Club sem að flutta okkur lag hérna Genius of Love. Stórkostlegt og þetta var óskalag eins og ég sagði hérna áðan. Fyrir þau Erlu og Baldur í hljómsveitinni Amor Vincit Omnia sem að ætla að opna kveldúlshátíðina hérna á eftir klukkan fjögur. En við erum svo heppin að vera komin með hérna í hljóðverið til okkar sem í koníakstofi í gamlu fallegu húsi hér á Hjalteyri. Inspector Space Time. Verið hjartalega velkomin. Öll þrjú. Og takk fyrir að koma hérna við hjá mér. Þið ætlið að skemmta hér í kvöld. Sko ég ætla að vara að ljúga því hérna áðan þegar mér kannski kom bara með mækana eins nær ykkur svona rétta þess eins og ég. Ég var að ljúga því áðan, veit það ekki. Hvort að þið séu að vinna að stóri eða breiðskífu. Það rétt eða?
1: Það er rétt.
0: Það er stórkostlegt.
2: Já, rétt. Það er svo spennandi. Það er komin tími til. Já.
0: Herri, þetta heyrum við fyrst í helgarútgáfuna sáttu. Fyrtan á púlsunum. Hvenær megum við að vænta þessa?
2: Já, við erum að stefna á oktober.
1: Við erum að stefna á
2: 2003. oktober.
3: Það gengur heldur vel.
0: Já, það gengur mjög vel.
3: Við erum bara í góðum málum. Góðum
2: málum. Það alltaf fara samkvæmt plani enn sem komið
3: Já.
2: En hver veit hvað gerist.
1: Já. Kannski gerist eitthvað hræðilegt.
2: Kannski gerist eitthvað hræðilegt
1: og við
2: gefum aldrei plötuna út. En ég held ekki.
0: Já, vá, vandi skýrt að spá. Akkurat. En við auðvitað höfum heyrt fullt af góðri tónlist frá ykkur auðvitað hérna á Rás 2 og auðvitað munum við fylgja þessu eftir og fylgjast með ykkur og þessari plötu ykkar sem er í bígerð. En þið eru búin að vera á flakki eða hvað? Hvernig með sumarið eru búin að vera á einhverju flakki og spila? Og...
2: Þetta er búin að vera svolítið upptekið sumar.
1: Já, nefnilega sko.
3: Við eitum tveim vikum í að...
1: Við
3: vorum að semja sem sagt nokkur lög í Leifshúsum hérna á Akureyri. Og vorum þú veist að byrja þá almennilega í byrjun sumars.
2: Shout out á Stefán
3: í Leifshúsum. Stefán í Leifshúsum.
2: Útkall
1: útkall
2: á Stefán.
0: Já, útkall.
3: Síðan erum við búin að vera að fara til útlanda.
2: Já, vorum að koma frá Dresden núna.
3: Já,
1: við vorum í mjög steiktri ferð í Dresden.

0: klálega Móbí.
1: Hinn var klálega Móbí.
2: Og tálbeitan.
0: Já. Já, það skemmtilegt.
3: Já.
0: Hvað hérna, og þið, var þetta hátíð í Dresden sem voru að spila á, eða þetta voru bara hitu fyrir Móbí?
3: Við vorum bara að hita upp fyrir Móbí.
0: Það
3: var, ég, þetta var svo steikt.
0: Já, já,
3: já.
2: Og það var bara slysumst inn á þetta bara, einhvern
3: veginn. Já, maður DJ-a.
2: Já, vorum við þess að spila tónleika.
3: Fyrir sko, fyrir 11.000 þjóðverja sem að mæta tímanlega.
1: Mjög tímanlega.
3: Og
2: standa stiltir.
3: Mjög stiltir og prúðir og horfa bara á okkur.
2: Standa bara sviði.
0: En sko, nú var ég að spyrja það því að það komu fregnir og sem að hérna fór svo það víða hérna í íslenskum miðlum um tónlistinni ykkar og fyrirtækið Apple og það saman. Getið sagt mér aðeins frá því? Ég náði ekki alveg að lesa milli línuna þetta alls staðar.
3: Það er sem sagt bara eitthvað svona hérna svona sync hérna agent út í
1: Bandaríkjunum.
3: Út í Bandaríkjunum sem að heyrði í okkur og var eitthvað heim hérna.
2: Búin að vera með eitthvað svona verkefni í boði sem við erum búin að vera að skoða eitthvað með henni og Og svo einn daginn bara...
3: Kom þetta á borðið?
2: Hefur þið Apple allar að fá hérna eitt lag?
3: Já,
2: bara...
0: Já, byggðum að heilsa þeim.
3: Já.
2: Bara ekkert mál.
3: Já.
2: Það gjörð svo
1: vel. Og auglýsingin var sýnd sem sagt í Kóru og Bandaríkinum.
3: Já.
2: Svo fórum við til Washington núna, var það í ár?
1: Já, það var í ár.
2: Og þess að finnum við þetta, þessi auglýsing er ekkert sýnd á Íslandi.
1: Nei.
2: Og þetta mjög svona fjarri manni. En svo er þetta okkur svona risa... auðlýsingaskiltum
1: bara Nákvæmlega.
2: Þessi auðlýsingar endar er hægt að vera með lag á auðlýsingaskilti
3: Já, en auðlýsingin sem slík visjólarnir sko
2: Já
0: Þetta er til að gera heilmikið bara til þess að kynna ykkur og
3: þetta
2: ekki slæmt
3: Já, ég maður þetta var það var þessi auðlýsing var í gangi þegar bandaríkjamenn voru að horfa á vetrarólympíuleikana og eitthvað sem er mjög
1: steikt
3: ég veit, ég er það Er það staðfest,
1: ja? Ég frétti frá einum Richard að
3: Einum Richard?
1: Að hún hafi verið í gangi á Super Bowl
3: Vá,
0: það er eitthvað Richard að handa hófi eða það einhver sem er þekkið
1: Þetta er bara einhver,
3: einn af Richardunum bara Já, einhver
1: Eða maður frængu minn
3: Já.
2: Richie
1: Þau búið í Boston
0: Já, já, einmitt
3: America. Hún
0: er reym
1: Já,
0: yes. Og er eitthvað meira framöndan hjá ykkur í að kynna eitthvað tónlist á erlendri grundu?
3: Ég erum að fara til London og New York
2: og Berlínar
3: og Berlínar fundið Belgíu
1: Já, við erum bara á einhverju helvitis flakki
3: Já, djúsis puð
0: Akkurat hérna, en sem betur fer þá fáum við líka njóta hér heima og það er kveldulfur í kvöld hafið þið komið hingað á Hjalteyri áður?
3: Ég hef aldrei komið, Elías hefur einu
2: ég bara kerði hingað í fyrsta sinn bara fyrr í ár bara því ég var að leið fram hjá bara til að skoða þetta
0: kannaðist aðstæður
2: við vorum samt ekkert staðfist á hátíðina þá bara...
3: Já, þú varst ekki að mæta til að skáta
2: Nei, ég bara, þetta
3: var bara
2: reyn og bein forvitni og ég sagði, þetta er voða lítið bær
3: já.
2: Er þetta,
3: en ég er bara var, er að sjá þetta í fyrsta skipti núna ég er mjög hrifin
2: Þetta er
0: Já. Ég kom hérna fram í spjalli okkar Söru Bjarnason sem er verkefnastjóri á þessari hátíð hún sagði mér hérna fyrr í þættinum að það væri kannski ekki margir sem að búa hérna allt árum kring auðvitað kemur heil mikið líf hérna yfir og sumri til þannig að þetta er kannski svona einhver sumar hús og svona og þetta er alveg glæsilegt og hlakka til að sjá okkur í kvöld er eitthvað framöndan hérna heima fyrir okkur heima við að sjá okkur hérna í haust og sumar
3: tónleikar
0: já, er það bara að spila eitthvað mest
3: við verðum á Airwaves
1: já, og líka menninganótt
3: menninganótt, tvo tónleikar menninganótt og ég veit ekki hvað sko.
2: Já, og við erum ekki búin að ræða en við hljótum nú að vera með einhverja útgáfu tónleika bara
3: já, þegar
2: að
3: því kemur
0: já, það ekki
1: við gerum það
0: En það nótt á bara eitthvað stað þar eða fyrir jól.
3: Já, við finnum þetta því. Við ræðum ekki svona.
0: Nei,
1: ég er bara... Það kemur eiginlega bara þegar það kemur að sko, þá erum við
0: að... Já, ég er bara að leita að einhverju skúpi hérna fyrir hérna.
1: Það er ekki neitt, bró.
0: Nei, heyri mig, ég ætla að spila lag sem að ég held að sé svona eitt af nýjastu lögun sem að hafa komið frá ykkur, People in the Video. Það er ekki lag sem að koma út bara núna fyrir árinu. Og það er bara stór plata framöndan, kannski eitt af þessum lögum, kannski þetta eitt af þessum lögum, en fullt af stöffi sem að við hlökkum til að heyra hér á Rástvö núna í haust. Elías, Egill og Vaka, kæra þakki fyrir að koma til okkar hérna í helgarúðgáfuna, þetta heyrum Inspector Space Time og við hlökkum til að sjá okkur hérna á suðinni.
1: Takk
0: fyrir.
3: Takk
0: fyrir. Takk.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
1: Sport 24, útsölulok, götumarkaður. Hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
2: Það skotelt plan að hafa þessa föstu lukutölu í áskrift. Og svo bæta við þessum sem þig dreymir í appinu, á sunnustan eða á lotto.is. Þannig klikkar ekkert. Lotto, leikurinn okkar.
3: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
4: Þetta Helgarútgáfan á Rástföð.

þetta eru hinir eftirlegu drengir frá Dublin, Dublinni, U2 og lag Street of Dreams. Nú, aftur að óskalöfum ykkar, kæri hlustundur, fullt af frábærum tilögum sem að þið eru að senda hérna mér á, á Facebook síður Rása 2 og þar var ég að byggja um, já, hressa tónlist frá, frá Norðurlandi og hér ætla ég að spila lag sem að er nýtt, nýútkomið, ákala forðilegt. Þetta er hljómsveit sem að heiti Tonnatak og þarna er til dæmis Kristján Pétur Sigursson, Daniel Starrason, já, Haukur Pálmason og Þorsteinn Gíslason séði hér. Kristján Pétur hefur komið víða við í norrænskri tónlist og var með annars söngvarinn í, í Hún Andar sem ég man vel eftir og, og var í miklu uppáldi hjá mér. En þetta er auðvitað á leiðinni í það að vera í miklu uppáldi hjá mér líka. Þetta er lag sem er óskalag, býði nú við. Hver baða? Baða um þetta? Jú, Þorsteinn Gíslason, Tonnatak, þetta er lag sem heitir með bumbuna yfir bibbanum. Heyrum.

0: Hann er með að hlusta á The Emotions og lag sem heitir Best of My Love. Nú við ætlum að heyra hérna næst af ja, stærstu litlu bæjarhátíð í heimi sem að hófst á Reykhólum núna í fyrir vikunni, ja, 12. á miðvikudaginn og þar boðið upp á ja, 5 daga af tónlist fjölskylduskemmtun, íþróttum, menningu, mat, sveitastemningu og bara þessari samheldni sem að ja þrýfst í svona stór leirintu samfélagi ja stærsta litla samfélaginu skulum við segja og utan þetta allt saman heldur hún Embla Backman og hún komin á línuna sæl Embla
1: Sæll og blessaður
0: Herri gaman að fá að trufla þig á Reykhólatögum hvernig stemningin svo ég spyrir nú bara beint
1: Herri hún eiginlega bara geggjuð það bara ja. Geggjuð stemning það bara
0: frábært Og þið hófuðu þetta bara allt saman á miðvikudaginn og það búið að vera heilmikið að vera. Hvernig hefur hátíðin verið sótt?
1: Bara mjög vel sótt. Við erum ákveðum að byrja þetta bara með stæl, nýta sólmyrkvann og hafa svolítið gaman. Og það hefur bara verið, já, þú veist, í gær á hérna, skemmtikvöldi í anda dagvættarina voru 300 manns.
0: Ég, frábært.
1: Bara rosalega vel sótt með okkur, sko. Það
0: það að dobla íbúafjöldan og kannski betur?
1: Já, bara við erum 250 hérna með lögheimili, þannig
0: að... Einmitt. Það dásanlegt. Og þetta var hvað á Bjarkalundi eða?
1: Nei, þetta var enda haldið í Íþróttahúsinu af því að Bjarkalundi var of lítill.
0: Já, auðvitað.
1: fyrir þetta, já.
0: Einmitt. En það voru haldið tónleika líka eða ekki á miðvikudaginn?
1: Jú. Þá vorum við með tónleika úti í Bjarkalundi. Stórtónleika, já.
0: Akkurat. Já, æðislegt og hefur ekki viðra vel á okkur og svo leis og bara allir í góðum gýr.
1: Herðu, jú, það nú aðeins fara að sjást í sólina og ég held hún sé nú bara alveg að koma til okkar. Þannig að þetta boðar bara gott restin af deinum, sko.
0: Já, dásanlegt. Þannig að þetta svona kærkomin síðsumar gleði hjá ykkur á Reykhólum og þetta ekki fiskiti sem að þið haldið þessa Reykhóladaga.
1: Nei, ég búin að halda hana síðustu 3 ár og já. Þar á undan hafa margir aðrir séð mynda. Þannig að þetta alveg hátíð sem orðin ansi gömul, sko.
0: Já.
1: En svona, kannski svolítið þróast og breyst með árunum bara.
0: Einmitt og ótrúlega metnaðfull og fjölbreytt dagskrá. Það búið að vera hérna, svo sem kannu ekki við að vera látið að telja allt upp, en þetta búið að vera hérna, getum gangandi frá miðvikudeginum. Ég bara að skoða þetta hérna og það nú var órað að telja þetta allt upp, en bara virkilega glæsileg dagskrá til lukkum með hana bara.
1: Takk
0: fyrir. Og hvernig svo er hérna svona það sem eftir líður dags? Er þetta, hvernig er dagskráin framundan?
1: Herðu, núna sem sagt dráttavela skrúðgangan í búinn og þá tekum við dráttavela 5.
0: Já.
1: Íslandsmeistaramóti í dráttavela 5 og þar á eftir síðan læðutogið og læðan fræga úr dagvættinni.
0: Já.
1: Það sem dreginn hana og svo á eftir því kemur BMX Bros og svo þar á eftir Sara fótbolti.
0: Herðu, ég ekki óvitið þessu fyrir ekki Embla.
1: Já.
0: Íslandsmeistaramóti í Sara bolta. Hvernig fer það fram?
1: Já, herðu, það sem sagt bara fótbolti á þara, basically, sko. Frekar sleift og erfitt, sko, en já, það svona, já, þetta alveg, nú, ég var að fá 7. liði, sem, það var 7. liði að skrá sig, þannig að það verið rosalega keppni á eftir.
0: Já, þetta frábært. Og engi slys, vonandi, á fólki í sleipinni?
1: Vonandi ekki, það allan að 15 ára aldurstakmar, sko, við erum aðeins að passa það, þannig að,
0: Einmitt, og svo líkur þetta með kvöldvöku og hlöðuballi.
1: Já, það bara ekta hlöðuball, alveg bara sveita ilmurinn og sveita tónlist og kúrika þeimma, sko. Það bara þetta alveg ekta, sko.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að það mikil stuð þar alltaf.
0: Einmitt, þetta glæsilegt. Og svo líkur þessu öllu saman bara á morgunu þegi með, já, einhver svona sunnudagsstemningu. Markastorki.
1: Já, við erum... Markastorki og opið í Össu og hvað húlum hæði þar og svona bara, bara hafa svona huggulegan sunnudag eftir allt efna alla þessa dagskrá sko síðustu dag
0: Já, og þetta bara fólk á öllum aldri sem að sækir Reykhóladaga, fjölskyldu fólk og allt á milli
1: Já, algjörlega, það bara og fólk að koma alls þar að það bara
0: þú,
1: að drelsa ekki bara aðfluttir og íbúar sko
0: Nei, nokkvælega Og svo var hérna stórtu, sá ég, skemmtikvöld í anda dagvættarinnar í gær og þar komu, já, Hamba Dama og Patrik Atlason og fleiri, þannig að var ekki heilmikið stemning. Bjartmar Guðlaugsson?
1: Jú, Bjartmar Guðlaugs, en hérna Patrik var reyndar ekki, hann er hérna... Er hægtur að gigga, þannig að hann Erpur kom í stað hans og, svo var Súrillur og Dókur og Bótafeðarnir og Spætsir og Klan og Gugga og Daníl úr dagvæktinni og ýmislegt.
0: Jæja, dásanlegt.
1: Og rostinning.
0: Já, herri, gaman að heyri þér embla, ég ætla nú ekki að trufla þér neitt lengi og ég segi bara til lukku með þetta og sendum bestu kveðjur til ykkar
1: að Reykjólum. Takk hella fyrir það.
0: Frábært að skráða reikul og dögum. Við ætlum að spila hérna eitt lag með Amma Badama sem að kom hérna fram með þæki hjá okkur í gær.
1: Jú, takk.
0: Hvað er með því? Kæra þækir, bestu kveður. Heyrum hérna Amma Badama og Gæja. Bless.

Þetta er ljóstinn Amabadama og lagið Gaia. Það syngjaði jörðina. En þau voru mitt að spila í gær á Reykóla dögum og það var gaman að heyra í henni Emblu, sem að Embla Backman sem verkefnastjóri þar á Reykóla dögum og glæsileg dagskrá þar. Og eins og hún sagði, þá dráttavela skrúðganga sem að var að ljúka þegar við hringdum í hana rétt áðan og heimsmeistaramótið í dráttavela fimi framundan. Ásamt því að, Íslandsmeistaramótið í Þarabolta var einnig á eftir, þar að segja svona klukkan 6 á þessari dagskrá og heilmikið að vera þar og það nú bara eins og sama hjá okkur hérna í helgarútgáfinni, það heilmikið að vera framöndan hjá okkur, fullt af frábæri tónlist við ætlum að bæta þess í svona gírin eftir klukkan 3, þá ætlum að spila frekari óskarlög frá ykkur kæri hlustundur en við ætlum líka að fá hann St. Pete, rapparan St. Pete sem hérna norrleskur eifelskur rappari, hann ætlum að koma og spjalla við okkur aðeins en það eru þrjú frétti framöndan við skulum hleypa fréttastofuna að en fyrst ætlum við að heyra hérna lag sem að heitir Boogies in my soul þetta er Chaka Khan og Snoop Dogg

0: finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarinn og ástandsskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4-um.
4: Besti tíminn til að leggja þitt af mörkum einmitt núna. Skráðu áheit eða skráðu þig í hlaupið á rmi.is. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
5: Eftir að ég fór á Dale Carnegie námskeið ég miklu hugrakkari og á miklu fleiri vini.
6: Dale Carnegie. Dale.is.
7: Ég hef óbilandi trú á íslensku þjóðinni. Þess vegna ætla ég að segja nei í ágúst.
8: Áfram Ísland.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 eru særðir eftir loftárás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásin hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Sarani. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hesbóla samþykktu vopnahlé í júní. Ný vatnslög til Vestmannaeyja kom í land snemma í morgun í Skansfjöru og liggur í skurði sem gerður var fyrir lögnina. Íris Róbertsdóttir bæjarstjóri segir nokkur tíma þangað til hægt verði að sannreyna hvort lögnin geti flutt vatn eða ekki.
10: Við búumst við því að þetta taki svona 2 vikur að klára það sem þarf að gera til þess að hægt sé að prófa það og þrýstiprófuna að sjá hvort að hún getur flutt eitthvað vatn.
9: Fyrirtækið Subsea 7 hefur umsjón með verkefninu. Lögnin varð fyrir skemmdum síðustu helgi á meðan unnið var að útlagningu hennar. Vestmannaeyjabær ákvað í samráði við fyrirtækið að klára að leggja vatnslögnina svo hægt verði að nýta hana að einhverju marki. Ekki liggur enn fyrir hversu miklar skemmdir urðu á lögninni. Hvorki fyrirtækið né sveitarfélagið vill gefa upp hvað nákvæmlega kom fyrir lögnina. Unnin var forskýrsla atvikið sem Íris segist þó ekki geta tjáð sig Bíða verði eftir endanlegri greiningu. 16 ára drengur lést eftir að hafa verið stunginn með hníf í árlegri busavíkslu í dönsku borginni Hróaskeldu í gærkvöld. Jafnaldri hans hefur verið handtekinn og verður ákærður fyrir morð. Í tilkynningu frá Himmelev skólanum segir að nemendum og kennurum verði boðið upp á áfallahjálp í dag en drengurinn sem lést var nemandi við skólan. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttir má alltaf nálgast á rú.is, fréttalestri lokið.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst helgar.
11: Helgar útgáfan.
12: Rás 2.

Jú, þetta Steppi Jak sem að opna hér helgar útgáfana á fjórða tímanum. Leiftum hér fréttastofuna að með þrjú fréttir að sjálfsögðu og höldum hér áfram í helgar útgáfinni fram til klukkan fjögur í dag. Og ég heiti Kristján Freyr og eins og ég kannski komið fram fyrir þau ykkur sem hafa hlustað, þá ég staddur á Hjalteyri við Eyjafjörð og þar kom fram eins og hún Sara Bjarnason sagði þá eldi hún kærasta sinn hingað til þess að, já nei, til þess að kynast honum betur, jú, en hann var hér í hálgerði vinnustofu það sem hann var að skrifa og þetta hann Atli Sigþórsson, mikill listamaður á ferðinni, kærasti Söru og einn af þeim sem að halda utan Kveldúlf, þessa listahátti sem að við erum að heimsækja hér á Rás 2 og hann kallar sig öll jörna Köttgrá P. Og ég ætla að spila næsta lag og þetta eitt af óskalögunum. Ég var beðin að spila eitthvað gott með Köttgrá P og ég ætla að gera það. Þetta hún Heiða Björk Halldórsdóttir sem að beður eitthvað með honum, Köttgrá P. Og þarna komaði saman Köttgrá P, Atli og Benny Hemhem og þetta af frábæri plötu frá honum, Kettinum, sem að koma út 2024. Það sem að hann í samstarfi við Phonetic Symbol gaf út dulræna atfellismeðferð. Ég mæli hikstalaust með þeirri plötu og hér lag af þeirri plötu sem að heitir Hvítský.

0: kjötsósa, með hamborgaranum, með soðinni ísu, með opnbökuðu fennelkryttuðu blómkáli. Já, akkur ekki. Felix með öllu.
1: Við getum enn bætt við nokkrum nemendum í vetur. Sækið í einsöngsdeild, söngleikadeild, unglinga eða barnadeild. Söngskóli Sigurðar Demets, söngskóli.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Það opið í garðheimum frá 10 til 19 á virkum dögum og 11 til 19 helgar. Við tökum vel á móti þér. Garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast. Í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðgerð tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
5: Sófadagar í Elva. 20-40% afsláttur á völdum sófum og hægindastólum. Sjáumst í Elva.
6: Er allt klátt fyrir haustið? Skóladagar eru byrjaðir í Kringlunni.
7: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
8: Hvað ef við skrifum pilsur með tveimur S-um?
9: Já, S.
10: SS-pilsur, fremstar fyrir bragð.
11: Byrjaðu nýtt skólaár með stæl. IKEA.
12: Kristján Freyr

það held ég nú, þarna heyrið við lag sem að heitir Í gegnum tíðina og þetta akureysk hljómsveit sem heitir Drykkir innbyrðis og það voru tveir hljómsveitur þar að segja sem að komu með þá hugmynd að spila já, lagreita sem heitir Framtíðin og ég fann því miður ekki þetta lag en takk fyrir þessa ábendingu Viðar Garðarsson og Yngvi Rafn en spilaði þetta lag fyrir ykkur í gegnum tíðina. Þessi hljómsveit, hún virðist hafa verið í gangi eða starfandi fyrir gefið 1986 til 1989 og Fræðasól hennar risið hæst þá og lenti í öðru sæti músíktilruna voru 1986. Veit ég þetta? Nei, ég vissi þetta ekki en ég get lesið mig til þetta á gladkistunni.com sem að ja, stórkostlegur vefur með fullt af heimildum íslenska tónlist og það mjög þakklátt og við getum verið já, þakklátt fyrir að þessu sé haldið úti þessum vef. Nú, við ætlum að spila hérna annað óskalag og eftir og eigum von á honum St. Pete í hús ég ætla að vona það allavega en ég veit að hann var á fartinu, hann var að skemmta held ég í gær og ætla að koma hérna fram á listaháttinni Kveldúlfi eins og svo margir hérna í dag sem að hefst bara klukkan fjögur og Amor Vincit Omnia ætla að hefja að leika og Hjálmar ætla að enda kvöldið ég búin að spila svolítið að þessari tónlist fullt af frábæri fólki að koma hérna fram í kvöld en annað óskalag sem ég já, ekki kannski að lofa því að Ómar Þorleifsson býður hérna Kvandalsbræður og það lagið upp í sveit sem að hann býður ekki fann ég það en ég ætla hins að spila Kvandalsbræður fyrir hann og okkur öll, þetta að sjálfsögðu hérðan úr Eyjafirði og þetta lalalagið

0: Honum ekki hérna inn í hljóðver okkar hér á Hjalteyri en það allt í góða ég ætla að slá á þráðan til að senda rétt og eftir Heyrum þetta lag sem ég myndist á hérna fyrir þættinum lag sem að hann gerði með FM 95 Blö og þau, þeir komu fram saman á hátíðinni öll í einu á einni með öllu hérna á Akureyri um Vestlunumanna helgina Þetta lag heitir City of Joy, ætla það sé ekki Akureyri
1: Daddy, where are we going this year for a holiday?
2: We are going to the golden city of joy that never sleeps.
3: I'm good at that gold. Ain't been hanged, pity cold. The bubble, the bubble, the bubble, the bubble,
4: St. Pete!
5: Yeah,
6: if I had to know.

mig. Sjón er með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvillum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

Þetta er lagið City of Joy, þetta er FM 95 Blö og hann Saint Pete okkar, Pétur sem ætlar að koma hérna fram á Hjaltiri og eftir í kvöld þar að segja, hann að aka norður vonandi einhvern af vallega, ætla að tryggja það og ringja í hann þetta eftir smástundir, hann ekki að keyra, þannig að mér óhætt að ringja í hann og við ætlum að heyri í honum eftir skammastund. Heyrum hérna eitt af óskalögum ykkar hlustundur góðir. Lag sem að hún Kristjana Guðmundsdóttir biður þetta auðvitað Ingimar Eydal sem áttum alltaf að spila þetta lag sem heitir í Sól og Sumarill

0: Dreymi þig sánu eða potti í garðinn eða sumarbústaðin þinn. Landsins mesta úrval. Láttu drauminn rætast. Heitir pottar.is.
1: Allir eiga sínar lukkutölur. Hvað með þínar? Eiga þær ekki skilið að komast á blað fyrir helgina? Lotto. Leikurinn okkar.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Sport 24, útsölulok, götumarkaður, hækkum afslátt af völdum vörum. Sport 24.
4: Fyrst og fremst.
5: Þetta Rástvö.
6: Þeir að hlusta á helgarútgáfuna hér á Rástvö. Ég heiti Kristján Freyr og búin að vera hér sitja vaktina á Hjalteyri við Eyjafjörð frá því eftir hádegisfréttir í dag og ætlum að vera hér smástund viðbót svona til klukkan fjögur og þá hefst þessi hátíð kveldúlfur hérna á Hjalteyri og við ætlum að heyra til dæmis í Amor Vincit Omnia hérna og rétt á eftir en þau hefja leika hér upp úr klukkan 16 en vorum að heyra hérna rétt áðan Saint Pete ásamt félögum sínum í FM 95 Blö og hann Pétur Saint Pete kominn á línuna blessaður og sæll
7: Sælir, hvað séu, heyrist eitthvað í mér?
6: Já, heyrist bara mjög vel í þér svona, þannig lagað og að segja hlustundu frá því að þú sett að keyra auðvitað og við viljum ekki trufla þeim eitt lengi en þú verður að aka varlega og koma heill á leiðarenda
7: Eikar ágjur hvernig orkan hann á Hjalteyri?
6: Herðu, hún alveg virkilega góð gaman að þú skulle taka viðtali og spyrja mig en jú, það virkilega gaman hérna bara frábær brakandi blíða en hvernig með þið? Saint Pete hefur verið á ferð og flugi auðvitað, voru hérna á öll í einu mestumarhelgina og þú búin að vera þekki, varst ekki að gigga í gær?
7: Nei, herðu, ég var að spila ég var að kemja á golfmóti í Keflavík
6: Ég meinti það.
7: Steindi reyndum að reyndi að sem við svo sem pínu, þetta er sama dæmi nokkuð með þeim. Svona sami undirbúningu sem fyrir þetta allavega. Við unnum ekki reyndar í, heldur við erum að raunna. Það er alltaf næsta ár. Og núna bara kristan, ég reynsi með mér í bílnum. Overproducent, maður hann á bak við Superman og Sendro og fleiri góð lög. Og við keyrum þetta svo mikið sko, við erum alltaf að keyra fram og tilbaka en við erum alltaf að leita að nýjum kannski stað til að stoppa sem við höfum ekki uppgötu áður.
6: Já.
7: Þannig ef að einhver gaman hlustendur að vilja kannski mæla með einhverju en á leiðin, við erum komin aðeins lengur hvað Borgarnes núna.
6: Já.
7: Hvað fórum við, hvað hérna, Daniel sko, var það ekki hvernig? Daniel Slund, þú voru þar síðast, það var mega flott sko, bara fórum að nátt, þannig bara endilega sendi á mig á gramminu eitthvað ef að ég viti flottasta, við erum að reyna að finna flottasta bekkin á Íslandi.
6: Sem er sól.
7: Já, það sem er sól og sko, væntanlega sko kannski umhverfið sem skiptir meira máli, þetta er bekkunum sjálfur.
6: Akkurat. En Saint Pete, ekkert breyst kom núna út eða ekki í ár og svo þetta City of Joy, vorum að spila hérna rétt áðan. Hvað er framöndan hjá Saint Pete?
7: Það er bara plata. Ég má ekki lofa dagsetningum lengur því ég stend aldrei við þær. En það er plata mjög, mjög bráðlega og ég alveg tilbúin að lofa því að vera ennþá gott veður þegar hún kemur út. En ég má ekki segja dagsetningu lengur því að þá bara þá lýgi.
6: Já.
7: Það var svona verið...
6: Einmitt. Akkurat.
7: Já, en það er alltaf fullt að góður tónlist á leiðinni. Það er bara pínu staðan.
6: Frábært og eins og við vitum öll að þá ertu náttúrulega bara héðan úr Eyjafirði, Akureyri eða ekki. Og hvernig er með svona norðlenska menningu mikið að vera alltaf?
7: Já, þetta mér líður þetta stækki með hverju sumri. Bara þess að núna kveldúlfur, þau voru endur í fyrra, ég veit nú ekki hvort það var fyrsta ára þeirra. En klárlega stærði á verslunarmælna helgi er að stækka. Þú veist, allt þetta dót, þetta er alltaf stækkar, alltaf bætust eitthvað nýtt í, bara í flóruna, sko. Þannig að það er bara allt á uppleið, Akureyri alltaf, sko. Það er bara til staðan, það er bara á Norðurlandinu.
6: Já, og rappið að koma sterkt inn hér fyrir Norðan?
7: Já, sko, nú, ég veit nokki hvort að, hvort að sé einhver sem er að stefna á einhver stóra hluti núna í rappinu fyrir norðan, ekkert sem ég hef heilt. raunulega, en vonandi eru krakkarnir einhver aðeins meira rappa og hérna þú veist, með einhverja rapp drauma, sko, það er ekki en ég svo sem hef ekki heyrt af einhverjum svona up and coming að norðan, en þeir hljóta leynast
6: Kannski eftir þína innkomu á markaði þá held ég að kannski verði meira til en St. Pete plata framundan, við þorum ekki að segja hann að dagsetningu en hvernig með svona tónleika og gig framundan megum við eiga vona að sjá þig einhvern þar Ertu ekki á menninganótt?
7: Ég á menninganótt, ég út allt á menninganótt ég er að spila hjá hvað ég? Það Herma sem nýtt svona bara creative studio í Reykjavík það á endanum á hverfiskötu bara alveg við Arnarhól ég þar klukkan held ég hálf nýju og ég að spila í 66 og norður búðin á laugavegi klukkan 18.30 held ég þannig við alla þessum stöðum síðan kannski poppa maður út einhver star aldrei vita
6: Jæja
7: Lætti á mig á einhverju sviði
6: einhverju sviði mögulega akkurat vonandi verður einhvers staðar á sviðinu eða kringum svið Rása 2 við Arnarhólinn, sjáum til með það
7: Það geta alveg verið það, ég fer nú ekki að, ég ætla ekki að fara spoilin en það geta alveg verið og síðan erum við líka að kúka núna okkar ein tónleika líka sem verða haldnir í vetur og það verður við gefum það allt út í kringum eða platan kemur út af fyrir og kynum það líka alveg verið þannig að það alltaf að gera sko.
6: Jæja, frábært. St. Pete, ég ætla ekki að trufla þig lengur hérna við aksturinn. Þú verður á sviðunni hér á Hjalteyri við Eyjafjörð klukkan 10 í kvöld. Og ekki stoppa of lengi á bekknum sem að þið finnið á leiðinni en í guðuna bænum ekki varlega.
7: Já, við gerum það. Bara, ég verður ennþá á sviðunni í kvöld
6: eða? Heldur betur, sjáumst þar. Algjörlega.
7: Ég finn þig í langt, algjörlega.
6: Sjáumst, takk ég alveg fyrir spjallið. Jú, þetta St. Pete sem var, kemur hérna fram á Hjalteyri og hann var að keyra Við ætlum að heyra næst í hljómstinni Amor Vincit Omnia sem mun koma hér fram á Hjalteyri klukkan 4 rétt eftir að helgarútgáfanni sleppur

Þetta heyrðum við Amor Vincit Omnia og lag sem að heitir 100.000 km á klukkustund og þessi hljómsveit kemur hérna fram á eftir á Kveldúlfi. Nú, það ýmislegt í gangi auðvitað víða land og meðl segja í Reykjavík, þar einhver menning líka, en þar langborðið sem að fer fram á laugaveginum, það bara veistla á laugavegi, þetta nú hefur verið árlega, það sem að vinstúkan, tíu sopar og súmak halda þessari árlega úti veistlu úti og þannig bara lagt á borð, gríðalangt borð og þannig bara grilluð geggjustemning ljúfengs götumatur frá súmak og alls konar gördu drikkir hann í bóði og það hefur verið óskað eftir góðu veðri frá veðugúðunum er sér og allir hlusta og kannski eitthvað veðuvel hann í gangi einhverstaðar en þetta verður að minnsta kosti gott partí heyri ég og þetta hófst núna klukkan 2 í dag þannig að þau ykkar sem eru á höfuðborgarsvæðinu þá var þetta rölta laugavegin og að þetta sé að fá borð eða stól við þetta langborð minna ég en þetta stendur til klukkan 10 í kvöld þetta skemmtilegt, langborðið á laugaveginum, göngu götunni góðu nú og áfram með óskalaun, hérna er lag eða hérna er óskalag hún Bryndís Haldarsdóttir, hún biður lag sem heitir María Draumatís og með deildar bungubræðurum eða þeir eru hérna norðan úr Skagafriðinum og ástæðan fyrir því hún biður þetta lag náttúrulega svo að systir hennar hún María Haldarsdóttir hún á afmæli á morgun og ég ætla að taka undir þessa kveðju til hennar Maríu með þessu lagi María Draumatís og það má alveg geta þess að hún systir mín líka, þessi María, systir Bryndísar og mín líka. En bestu kveðju til Maju sem á ammæli morgun, María Draumadís og hér eru deildarbungubræður.

Þetta er nýtt og skemmtilegt Calvin Harris og Jesse með lag sem heitir Satisfy. Nú við förum svona að ja þetta sígur seinni hlutan eins og oft talað og við erum kannski eitt lag eða tvö inni. Ég ætla að spila hérna allavega brot. Náum við kannski jú ég ætla að verða að gera það. Þetta er lag sem að heitir í nenni ekki að lappa upp gilið. Þetta er beint frá Akureyri og nýtt brenndu bananarnir og þetta er Finnur Danielsson sem er báðum þetta. Við skulum allavega heyra hérna brotur þessu. Þetta er mjög skemmtilegt. Heyrum þetta. Nenni ekki að lappa upp gilið.

0: Þetta er skemmtilegt og glænýtt að það er að segja, þetta er nú lag sem kom út fyrir 3 árum síðan. Ég nenni ekki að labba upp gilið, beint frá Akureyri, þetta eru þær Hekla Magnúsdóttir og Sigrún Freygerður Finnsdóttir sem að skipa sveitina, brenndu bananarnir. Þarna er mjög gott að fá einhver glænýtt, þetta er í enda þessa þáttar, við erum búin að fara víða völl, erum á Hjalteyri hérna og búin að vera hérna frá því eftir hádegi og fengum þau innspætt á Spacetime til okkar og töluðum við Söru Bjarnason, verkefnastjóra Kveldúls listahátíðarinnar og einnig heyrðum við í Saint Pítjana rétt áðan og svo hringdum við á Reykóladaga. Búin að fara við á völl og ég þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í dag í helgarútgáfinni. Ég heiti Kristján Freyr, heyrumst að viku liðinni og endum þetta með Moses Hightower. Góða helgi, kæri vinir.
1: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Prís 2 ára. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
4: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Eitt gjafabréf, endalausir möguleikar. Gjafabréf.is
6: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
7: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
8: Skólaárið byrjar með réttu töskunni. Nú 20% afsláttur af skólatöskum í A4.
9: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7. Á stórhörða 44. Flugger litir.
10: Þú nýtur ýmis konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
11: Hvernig væri
12: Egils Appelsín, þetta eina sanna þú.
13: Bein útsending frá hátíðartónleikum Rásar 2 við Arnarhól í tilefni af menningarnótt. Meðal þeirra sem koma fram eru Jói P. og Króli ásamt gestum, Árný Margrét, Space Station, Daði Freyr og Páll Óskar og Benny Hemhem. Tónaflóð á menningarnótt laugardaginn 22. ágúst á Rúf og Rás 2.
14: Rýmum fyrir haustinu. Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó.
15: Lokadagar sumarútsölunar joeboxer.is Draugar dýrafjarðar í sumarleikhúsi komedíuleikhúsins Haukadal dýrafyrði miði x.is
16: Fréttastofa Rúf, klukkan 4, Erla María Markúsdóttir segir síðdegisfréttir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir varanlegar undanþáur frá reglum Evrópusambandsins í boði þótt þær séu kallaðar sérlausnir. Reynsla annara þjóða sanni það.
17: Þær eru í boði, aðra þjóðir hafa fengið slíkt. Já, og það, það heitir sérlausnir en ekki varanlegar undanþáur. Þetta eru sérlausnir. Aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu. Þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á.
18: Sagði atvinnuvegaráðherra í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur í vikulokunum á Rás 1. Hún segir ríkisstjórnin að setja sjávarútvegsmál, byggðamál og landbúnað á oddinn komi til viðræðna við ESB. Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir, var einnig til viðtals í þættinum. Honum þykja atvinnuvegaráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra ofmeta stöðuna.
19: þetta er eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það vita allir hvað Evrópusambandið er sem vilja kynna sér það. Og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi eiginlega bara í Ísland af því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvæði. Ég held að sé svolítið ofmat.
18: Sagði Orri Hauksson. Hanna Katrín benti á að landbúnaður og sjávarútur hefðu fengið mikla athygli í umræðinni en þar væru sterk hagsmunaöfl.
17: Þetta eru sömu hagsmunaöflin sérstaklega í sjávarútur sem hafa mikið völd og ítök í kraftu auðs í íslensku samfélagi. Þannig að Anna kemst eiginlega ekki að.
18: Hún segir að innganga í ESB og upptaka evrunar myndi þó hafa góð áhrif á atvinnugreinar í landinu vegna lægri vaxta og lægri umsýslukostnaðs ríkisins.
16: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 særðust í loftárás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásin hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Sarani. Þetta er mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hezbollah samþykktu vopnahlé í júní. Ísraels her segir skotmark árásarinnar hafa verið innviðir Hezbollah samtakana. Hún hefði verið gagn árás vegna árásar á ísraelska hermenn. Yfirvöld í Líbanon segja loftarás Ísraela hins vegar hafa beinst að híbýlum fjölskyldna á flótta. Viðvarandi átök Ísraels og Hezbollah tengjast stríði Bandaríkjanna og Írans. Hezbollah samtökin sem eru líbönsk en tengjast Íran skutu eldflögum á Ísrael eftir að aðstiklerkur Írans var drepinn í mars. Ísrael brást við með því að ráðast inn í Líbanon. Andy Burnham, forsætisráðherra Bretlands, hefur beðið landsmenn að taka sér andartak til íhugunar eftir að Jason Ardey, prófessor við Cambridge Háskóla, fannst látin. Burnham lýsir dauða Ardey sem harmleik. Hann fannst látin stuttu eftir að hann sagði af sér vegna ásakana ritstuld.
20: Ardey sem var 41 árs fannst látin á heimili sínu í gær. Mikið fjölmiðlafár var í kringum hann stuttu fyrir dauða hans. Nathan Kofnas sem starfaði fyrir Cambridge Háskóla en var sagt upp 2024 sakaði Ardey ritstuld. Sjálfur skilgreinir Kofnas sig sem kynþátta raunsæðismann og trúir að það sé líffræðilegur munur á kynþátt mannkynsins. Sjálfur neitaði Ardey ásökunum og sagði að rekja mætti villur í skrifum hans til einhverfu og hvernig hann leitaðist við að skilja upplýsingar með því að herma eftir þeim. Keimlíkar villur mætti finna í skrifum annara fræðimanna. Einnig voru þó uppi efasemdir framlög Ardey til líknarmála. Líktu að hann hefði hlaupið 30 marathon á 35 dögum og safnað háum upphæðum fyrir góðgerðasamtök. Ardey varð á sínum tíma yngsti svarti maðurinn til þess að fá stöðu sem prófessor við Cambridge Háskólan sem eitt sá virtasti í heiminum. Hann var þá 37 ára gamall. Gagnrýnendur Ardey og Cambridge vildu meina að háskólinn hefði gert mistök við yfirferð á bæði hæfni og afrekum hans í tilraun til þess að skilgreina sig sem fjölbreytta stofnun. Fjöldamargir úr fræðasamfélagi Bretlands myntust Ardey í dag og margir segja ásakanir á hendur honum sprottnar af kynþáttafordómum. Fjölskylda Ardey sagði í yfirlýsingu að fjölmiðla áritið hefði reynst honum megn.
16: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Veður, hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sums það er dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðulandinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Svipað veður á morgun. Hiti 10 til 17 stig yfir daginn hlýjast á vesturlandi. Fréttir verða næstaðar í útvarpi klukkan 5. Fréttalestri er lokið.
21: Fyrst og fremst.
22: Þetta er Rástvö.
21: Þú ert að hlusta á vinsældarlista Rásar 2. Ragga Hólm og Vilborg fara yfir vinsælustu tónlistina á Rás 2 alla laugardaga.
23: Góðan dag, kæru hlustendur. Þið eru að hlusta vinsældarlista Rásar 2. Vilborg heiti ég og Ragga situr hér á móti mér.
24: Sæl og blessu Vilborg mín.
23: Hress og kát.
24: Ég er hress og kát. Aldrei verið betri.
23: Nei.
24: Það er bara búið að vera æðislegir tímar bara upp á síðkasti.
23: Já.
24: Það var prætt síðustu helgi. Mm-hmm. Það var gaman.
23: Það var mjög skemmtilegt.
24: En það var ótrúlega kalt.
23: Það var alltaf bara að klæða sig vel. En þessi vindur, hann var svolítið, hvað sem er...
24: Hann var bara kaldur.
0: Já, var það.
24: Það var það bara einhver svo hafstrengur.
0: Já.
24: Nei, ég segi maður það ekki.
0: Ég veit það ekki.
24: Þú hefði nú vilja verið með eyrna skjól.
0: Já, ég með svo viðkvað meiru. Já. Það var mynd að tala það, mér var alveg að deyja, sko. En mér var samt ekkert kald, það var bara, ég var svona veðurbarinn.
24: Já, maður var þá, þegar ég kom heim, þá var svona útilegt að mér.
0: Já, já, svona já.
24: Vindlegt.
0: Já, en ótrúlega skemmtilegt og vel hætnað allt saman. Það var bara mjög gaman.
24: Flott ganga.
0: Mm-hmm.
24: Ótrúlega mikið af fólki.
0: Mm-hmm.
24: Eins og vanalega á brætt.
0: Já.
24: Hins einn dögum. Og svo var það náttúrulega stóra stundin maður.
0: Já.
24: Hún var á, hvað miðvikudaginn?
0: Já, hvar varst þú?
24: Ég var í Reykjanesbæ.
0: Ok.
24: Ég var í Keflavík að spila ljúfa tóna.
0: Já.
24: Og svo hérna slökkti ég náttúrulega tónlistinni þegar þetta gekk yfir og það var þrúandi stemming.
0: Aha, ekki.
24: Jú,
0: það var ekki grafað þögn.
24: Jú.
0: Já, ok.
24: Sko, já, það var grafað þögn.
0: Já, já, já.
24: Nokkru svona batsgrátur hér og þar,
0: já, já.
24: Hundagelt hér og þar og fuglarnir alveg vitlausir.
0: Já, já.
24: Þetta fór ekki vel í fuglana.
0: Nei.
24: Þeir voru bara hvað að gerast hér.
0: Já. Þetta var rosalega skrítið og því að ég var sko, ég var í Kópavoginu bara.
24: Já.
0: Já, móttu bara upp á svölum.
24: Já.
0: Og það með að vissi hvernig spáin var hér þannig ég ákvaði ekki að gera mér neina ferð eitthvert.
24: Einmitt.
0: En þetta var samt eitthvað svo, ég fekk alveg gæsa húð.
24: Já.
0: Það horfði bara eitthvað neginn yfir allt hverfið og hægt og rólega að byrjaði svona húma.
24: Já.
0: Og svo allt í einu bara svart.
24: Þetta var mjög flott.
0: Og það var alveg þögn. Þetta var, já, mér fannst það geðvægt þrátt fyrir að ég hafi ekki séð nákvæmlega, ég þurfti ekki að nota þessi blessu gleru en ég geymi þið fyrir næsta.
24: Algjörlega.
0: En samt var þetta rosalegt.
24: Þetta var skemmtileg upplifun og ég ætla ekki að skafa því, þetta var auðvitað var þetta pínu svona, já ok, en já. Flott.
0: Já, já.
24: Og maður verið að líta á þetta þannig, sko.
0: Já, já, já. En það var samt eitt, sko, eitt sem að sko, setti svona, það er svona þema sem var búin að eiga sér stað hjá mér þessa vikuna.
24: Já.
0: Sem búin að leikja frekar þungt á mér.
24: Ok.
0: Hvað að frétta með þessu hrossaflugur?
24: Herðu, guðum minn almáttur, ég var að grilla daginn
0: Já.
24: Og það fór ein bara að koma og stanga þessir í kjöti og hún alltaf bara hérna bráðnaði.
0: Guð.
24: Hvað að gera?
0: Ég veit ekki.
24: Og byrju fyrirgeði, af hverju eru þar orðan svona stórar?
0: Sko, það eru það, sko, hrossaflugur vanlega eru bara að þeir eru liggja flatar á vegg. En það er það stórar að Já. Það eru komin með hné. Það eru svo bóknar Það er snert ekki
24: Það er bara þannig
0: Já. Ég veit ekki hvað er að gerast Þetta er eitthvað eins og eitthvað faraldir sem ég gangi að hrósaflug Þú stýður á grasblett og 30 flugur fljúga upp
24: Hvað er að gerast þeim
0: að? Það var ykkur að svara þessu
24: Já.
0: Ég skil ekki að hverja ekki búið að ræða meira um
24: Nei.
0: Bara, er að vera vitlaus
24: Já, þetta við þurfum hérna, okkur, sko, ég alveg farin að sjá það að okkur veitir ekkert af podcasti. Þú veist, það væri bara mjög gott fyrir okkur að geta aðeins
0: Það væri bara að heita, hvað er eiginlega í gangi hérna?
24: Þetta mjög gott sko. Og það væri gott að eiga það inni.
0: Já.
24: En
0: Einn þáttur um hrósaflugur
24: Alla við hann í það minnsta sko. En við ætlum að tala um eitthvað allt annað í dag.
0: Já, góða tónlist
24: Góða tónlist, það það sem okkur finnst náttúrulega mjög gaman að gera og við ætlum að fara yfir svona að mestu leiti 30 vinsælustu lögstöðvarinnar akkurat þessa vikuna
0: mm-hmm.
24: fullt að breytingu á lista
0: mikið nýju og flottu
24: já, alltaf var rosa gaman að fara yfir neðsta partin á listanum sko, mm-hmm. svona fyrstu kannski 6-7, mikið nýtt og aftur og svona
0: mm-hmm. það gaman að þessu eru ekki já. Bara að byrja?
24: Ég held
0: að ég ætla bara að byrja á 30. Sæti
24: já
0: Hér maður sem er búin að var hjá okkur hérna í júli síðast. Þetta Steven Sanchez með lagið Chuck the Money.
24: Já.
0: Lagið kom út 17. Apríl og Chuck the Money fjallar að setja ást og náun tengsl og samveru ofar efnislegum hlutum og boðskapur lagsins að henda peningunum út gluggan og einbeta sér frekar að einföldu og mikilögu augnablikunum sem maður deilir með fólkinu sem skiptir mestu máli.
24: Nákvæmlega.
0: Þannig að hendi peningunum út gluggan
24: Já.
0: Eða kannski bara einna inn efstaleiti, hérna önnur hæði geti hendi peningunum inn þar.
24: Já, við grípum hann.
0: Já. Eða hér 30. Sæti, mættur aftur Steven Sanchez með lagið Chuck the Money.

0: Chuck the Money, Steven Sanchez hér í 30. sæti.
1: Þetta er flott lag.
0: Já, það gott að fá hann aftur.
1: Já, skil alveg af hverju að komið aftur inn.
0: Já.
1: Og við höldum áfram í endurkomum og það hún okkar allra besta Olivia Dean sem í 29. sæti hér með lagi So Easy to Fall in Love. Og þetta lag kom út í september 2025 af, á plötinni The Art of Lovin sem að sko var allavegan á lista, komi hér á lista í november.
0: Já, já.
1: Platan kemur út eða lagi kom út í september og já, komin inn í november svona eðlileg þróun, einhverjum svona 1-2 mánir.
0: Mm-hmm.
1: Og í Bretlandi þá fór þetta lagi annarsæti þar sem að það var í 2 vikur og hefur samtals verið í 38 vikur á breska listanum. Og síðan í Bandaríkjunum þá náði það 6. sæti á Billboard Top 100 og þetta var hennar annað topp 10 lag þar og það bara þannig að þetta stór merkilegur árangur hjá þessari stelpu
0: mm-hmm.
1: eða ungu konu að því að sko, hún á toppi ferilsins núna
0: Já.
1: Hún byrjaði 2023 skilurðu mig
0: Já,
1: hún vann Grammys fyrir núna þessu ári fyrir besta nýja best new artist
0: mm-hmm.
1: eða nýliðin eða eitthvað liðin, svona núna í febrúar og á Brit Awards og þann sama mánuð sko og þar var hann með fjögur eða fern, hvað sem að fjögur fern með laun
0: já
1: veistu, ef Óli Pallar að hlusta
0: já,
1: hann sko, hann kann að leiðrétta þetta mig í beygingum ég ekki góð í beygingum
0: nei, ég ekki heldur
1: ég ætla að fara að reyna þess að vanda mig þar
0: já.
1: En hún var allavega hana með sko með rosalegan árangur þar tónlistkona ársins, plata ársins pop akt eða atri pop tónlistkona ársins
0: mm-hmm.
1: og lag ársins
0: á
1: með hann að lagi Rain Me In
0: á, það mjög gott
1: já, með samfændir
0: ég vil fá það hérna inn
1: og hún náttúrulega núna á tónleikaferði mm. og akkurat bara núna helgina og eftir helgi hún með ferna akkur ég að segja svona mikið af þessu
0: já,
1: fjóra tónleika
0: já, það lagi líka
1: í Madison Square Garden
0: já,
1: já, mér fannst hún eiga skili langa og flotta kynningu af því hún búin að gera bara svo rosalega mikið síðan,
0: já, síðan hún var einna síðast
1: síðan hún var einna síðast mm. og síðan hún byrjaði 2023
0: já, rosalegt
1: ha. Platan kom út í lok 23, held ég.
0: Mm-hmm.
1: Það ekki rétt, neitt mér að þessi plata kom út í lok 25. Þannig að, Olivia Dean, velkomin aftur til okkar með lagið So Easy to Fall in Love fyrir 20. og 9. sæti.

0: frábara sönguna Olivia Dean hér í 2009. sæti með lagið So Easy to Fall in Love.
1: It's so easy. Ba, ba, ba, ba. Þetta er, já, þetta, ef eitthvað er ekki búin að nota þetta eitthvað romantiski gamamynd.
0: Já.
1: Núna.
0: Núna, annars ekki missa af lestinni.
1: Nei.
0: Nei.
1: Heru, þá erum við komin í nýtt já. Á lista. 2004. sæti.
0: Hoppum aðeins upp.
1: Og þetta er sko, þetta er rosalega óvænt samstarf.
0: Okkur langar að kalla þetta jafnvel samstarf ársins.
1: Já, gæti verið.
0: Já.
1: En þetta er lag í 2004. sæti, þetta er Snow Patrol og Kylie Minogue.
0: Já.
1: Með lagið These Alarms. Og þetta lag kom út 1. júli. Og sko, ef þið þekki ekki þessa artista, sem að segja, sko Snow Patrol, hérna frægasta lagið þeirra er líklega Chasing Cars.
0: Ertu að tala Grey's Anatomy Life?
1: Já, eiginlega. Og það kom út 2006 og svo er eitthvað Kylie Minogue er svona fyrir pop danslu eins og Can't Get You Out of My Head.
0: Þetta
1: er svolítið svona og Snow Patrol er mitt með þessi svona tilfinninga ríku svona aðeins meiri svona róleri þunglög og Kylie er bara á dansskólinu.
0: Já, hún er kærulegis Kylie.
1: Já, þannig þetta er svolítið skemmtilegt samstarf og Gary Lightbody sem er söngur í Snow Patrol Patrol, sagði það Snow Patrol samtilagið með Kylie í huga og hét lagið lengi Kylie og þetta er tilfinningaríkt lag bara að reyna að halda samband á lífi þegar allt í kring viljast vera að sinja
0: Veistu, margir sem að tengja örugglega þannig að stæðstu vandamál nýja sandböndum það er, kemur eitthvað tímabil allt er að hrynja maður að haldi í sér komast í gegnum þetta og hlusta bara á Snow Patrol og Kylie Minogue
1: en það ekki, hér er lagið These Alarms

0: This Alarms, Snow Patrol og Kylie Minogue hér í 2004. Sæti.
1: Herðu, þetta í raun og verið danslag.
0: Já, þetta svona milli, þetta svona, já, axlirnar fara hans að stað, svona, maður aðeins að dilla sér, sko.
1: Já, maður aðeins að finna kærileysi í sér bara.
0: Já, já.
1: Með því að hlusta á þetta.
0: Já, þetta skemmtilegt.
1: Þetta mjög skemmtilegt. Talandi skemmtilegt og samstörf. Við höfum náttúrulega rosalega gaman að því þegar tveir, þrír, fjórir flottir artistar slá sér eða hvað var maður að segja, teima saman hesta sína eða maður segir það nú örugglega ekki.
0: Jú, jú.
1: Leiða saman hesta sína.
0: Já.
1: Já, já, þau vinna allavega saman.
0: Mm-hmm.
1: Þá erum við hérna með glænýtt samstarf líka frá Mumford & Sons með Chris Stapleton.
0: Þetta getur líka verið samstarf ársins sko. Þetta rosalegt. Ég elska Mumford & Sons og Chris Stapleton rosalegur söngvari sko.
1: Þetta líka skemmtilegt samstarf upp á það að gera að Mumford & Sons svona írsk þjóla tónlist einhvern veginn.
0: Mm-hmm.
1: Ekki írskt, frekar en brest.
0: Já.
1: Það náttúrulega helst í hendur hvað sem mm-hmm. Og Chris Stapleton

0: bandalag.
1: Já.
0: Þannig að við erum búin að bíða svolítið eftir í hingaðin og lista og þetta er sérst að fyrsta lagið á sjöttu stúdíoplötu Mumford & Sons sem heitir Prize Fighter og hún svona, þessi plata samstarfsmiðið og inniheldur alveg rosalega mikið af flottum artistum mm. til dæmis Hosier
1: okay.
0: og við erum með hérna Kiki Peres Gracie Abrams
1: Já.
0: Og fleiri
1: ok, það eru ekki mörg samstörf ársins
0: já, ég held að við ættum
1: ekki,
0: ekki strax, Nei. Kannski í lok árs getið að tekið saman
1: herjá
0: Það var flottur
1: lið. Áramótaþáttur.
0: Já, það var áramótaþáttur. Og það svona að tala það að þetta lag ekkert búið að gera ykkur stórkostlega hluti eitt og sér, mm. en platan að fá rosalega góða dóma og fór í fyrsta sæti á breska plötulistanum.
1: Ok.
0: Þannig að við tökum því, hér eru Mumford & Sons og Chris Stapleton með lagið Here í 21. sæti. Here's my final serenade Here's a gun and here's a blade Here's a picture that I saved for too long.

0: økologisk cremet peanut butter, basilikums pesto og finvalset havregryn. Se det bare salg. Salg, salg, salg.
1: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
2: Ert þú orðin í MR í haust? Leið 6 ein af þeim leiðum sem stoppar næst menntaskólanum í Reykjavík. Og nemar 18 ára eldri fá 50% afslátt af öllum tímabilskortum. Strætó. Besta leiðin.

0: Velkomin aftur, þið eru að hlusta vinsældalista Rásar 2 og við vorum að hlusta 20. sæti.
1: Já.
0: Þetta var Shakira og Burna Boy með lagið Die Die.
1: Tókfinu, heldur langan tíma að komast inn á listan, heimsmeistara móti búi.
0: Ég var að mynda, ég skrifaði hérna bara áhugavert að segja að koma hinga sérstaklega bara eftir heimsmeistara móti í knattspyrnu karla sem lauk með Sigur Spánar, hérna núna í hvað, miðjan júli.
1: Já, lók júli eitthvað.
0: Já. En þetta náttúrulega í.
1: Já, já.
0: En þetta í annað sinn sem Shakira flytur opinbert HM-lag. Hún gerði það einnig árið 2010 með Waka Waka, This Time for Africa,
1: já.
0: Sem eitt vinsanlegasta HM-lag allra tíma.
1: Ég náttúrulega bara ennþá að spila það á góðu balli, sko.
0: Það ótrúlega gott lag og líka lag sem með svona auðveldum dansi.
1: Já, ég ger alltaf dansin með.
0: Eða ekki?
1: Jú, allir takk undir.
0: En Die Die, sko, kemur úr.
1: Já.
0: Já, kemur úr ítölsku. Já, það kannski. Og þýður áfram.
1: Já.
0: Eða eitthvað svona come on, svona þannig dæmi.
1: Emett.
0: Og svo textin á nokkrum tungumálum meðan annars ensku, spænsku, ítölsku, frönsku og japensku.
1: Já.
0: Þetta gott lag.
1: Þetta mjög gott lag.
0: Þetta sumarlag líka.
1: Þetta það. Og það alls konar upptalning að þau telja upp öll liðin.
0: Já.
1: Og líka svona goðsagnir úr hérna fótboltanum.
0: Já, er eitthvað Messi og Ronaldo og svona. Messi hefur nú ekki komið rosalega vel út úr þessu móti samt.
1: Nei.
0: Þetta verið bíbað í laginu í framtíðinni.
1: Já, ég hugsa það. Ég menna þvílíkur roki einu manni. Þann ok.
0: Þetta var rosalega. Herðu, það kom að baksinnspeglinum.
1: Herðu, það komið að hún.
0: Herðu, vá.
1: Vá. Ég bara... Vá, mér fannst þess að við værum að fara að hlusta aftur á dæta. Ég var bara að koma svo... Ok.
0: Nei, það búið.
1: Það búið. Það
0: maður að hlusta okkar annars skemmtilegt. Það sumarið 2005. MySpace stærsti samfélagsmiðl tónlistafólks. Facebook bara fyrir háskólanema í Bandaríkjunum og YouTube aðeins nokkra mánaða gamalt. Flestir uppgötva nýja tónlist enn í gegnum MTV eða útvarp. Pop, punkið, riði ríkjum, Green Day, The Killers, Fall Out Boy og fleiri. Svo að Sigurós sem gaf út lagið Glow Soul 15. ágúst sama ár af plötunni Takk, .. Einmitt, það eitthvað svona, þarna heyrðum við hljóðdæmi. Svo að Charlie and the Chocolate Factory, Wedding Crashers og Fantastic Four var í bíó. Uh-huh. Og allir voru að lesa Harry Potter and the Half-Blood Prince sem sló út öll sölu met.
1: Wow.
0: Svo var skráning var að renna út fyrir þriðju seríu af íslenska ídolinu.
1: Ok.
0: Það var nú skemmtilegt.
1: Varst þú á þessari pop-punk lest?
0: Já, eiginlega.
1: Ég var harðasti poppunkari þarna.
0: Aha.
1: Við erum að tala Blink, Avril Lavigne, Sum 41, þú veist, ég nýbúin að vera á Spotify með svona radio, Blink 182 radio.
0: Já.
1: Ég var bara í nostalgíu, ég fór reyla að gráta, mér langaði svo að vera aftur bara uppi 2005.
0: Ég væri til í sko þannig hljómsveit í dag. Það mjög margar gamla hljómsveitir sem eru ennþá að vinna í dag. En ég vil fá okkur að ferska inn.
1: Sammála. Og nú að dúkka upp svona, ég sá hérna dömu.
0: Já.
1: Ég get til miður ekki sagt hvað hún heitir eða neitt, okay. Eða leiftir að heyra neitt.
0: Mm.
1: En hún bara svona ný Avril Lavigne.
0: Ok. Ná
1: nýmóðins.
0: Ok.
1: Þegar ég finn þetta næst, þá skal leiktum hann sínar.
0: Ok, nice.
1: En já.
0: En. Dirty Little Secret.
1: Já.
0: Í júli árið 2005 gaf The All American Rejects úr plötuna Move Along sem var eina vinsælustu og stærstu poppunk plötum áratugarins. Af henni komu meðal annars smellirnir Dirty Little Secret, Move Along og It Ends Tonight sem öll komust á top 15 á billboardlistanum.
1: Mm-hmm.
0: Og tónlistamyndbandið var innblásið af Post Secret vefsíðu þar sem fólk sendi inn nafnlaus leyndarmál á póstkortum. Hljómsveitin fékk leyfi til að nota raunveruleg leyndarmál í myndbandinu og greiðslan rann til sjálfsvígsforvarna samtaka.
1: Vá. Wow.
0: Svo skemmtilegt, ég vissi það ekki, man allir eftir myndbandinu.
1: Láka það gott koncept.
0: Já.
1: Já.
0: Það takk. En ef þið vissuð ekki, þá langar mig að spila fyrir ykkur þetta sturlaðalag Dirty Little Secret með The All American Rejects.
1: Ég til.

0: Dirty Little Secret með The All-American Rejects hér í baksinni speglinu mínum.
1: Þetta tók mig alveg á mjög góða tíma 2005, maður var að horfa á John Tucker Must Die hérna ykkur star, þetta lag var í henni Þetta fyrir þá sem eru ég veit það ekki hvenar fólk fætt cirka sem inn í þessu tímabili ykkur star hérna
0: Ég var nú bara 10 ára sko en ég var hlusta á þessi lög og, og tók maður í móti tímabili líka sko
1: Já, já Who didn't?
0: Já, mitt.
1: Eða, fyrir ekki, hver gerir það ekki? Hvernig sem það hafa tekið út hérna? En æðislega takk. Takk fyrir þennan frábæra baksýnspil.
0: Já, mínu var ánægðin.
1: Ég verð alltaf jafn, lítið límer eftir baksýnspil en ég mjög svo mikla fortíða þrá og það vandamál.
0: Já.
1: En við ætlum að fara úr fortíðinni yfir í glænýtt. Og það frábært samstarf hér, Peggy Gou og Æra Star sem eru með lagið Woman. Þú veist, það Woman.
0: Oh, já, en ég held að það wow, man.
1: Já, nei, ég held ekki. Okay. Ég held þetta sé, wow, man.
0: Okay.
1: en það þetta deilum það. Það 19. sæti, kom út núna 27. júni og fyrsta nýja frumsanda smáskifa frá Peggy Gou eftir hún gáði plötuna I Hear You frá 2024. Þetta mjög 90 skotið háslag með léttum synthum, hástakti og mjög grípandi sönglinu frá nígerísku afropopstjörninu Æra Star. Og ef að þetta hennar stefna, hennar Peggy Gou, þá ég tilbúin.
0: Ok.
1: Já. Og ég segi bara færi ykkur frádömmur Peggy Gou að fara að taka við
0: ok,
1: já.
0: Miss Gou
1: já, ég var ykkur mann með Bríett í smá viðtali, hún hefur hitt Peggy Gou og spjalla við Peggy Gou já, hún vissi það ekki fyrir henni eitthvað eftir á
0: þá Peggy eða Bríett?
1: Peggy, nei Bríett
0: svo
1: að með minni er hún að svona herri já, þetta er Peggy Gou
0: þessi, já, ok, já Ég bara laga til að heyra.
1: Já, ekki.
0: Jú.
1: Hér Peggy Gou og Æra Star, hér 19. sæti með lagið Woman.

0: Vá.
1: Ég er alveg bara, ég var að dilla mér allan tíman ég... og ég var alveg orðlaus bara. Mér fannst þetta sturlað.
0: Já, og ég svo gíruð.
1: Já.
0: Og ég var að hlusta á þetta þegar ég var að taka saman, sko, hérna, listan og ég var bara, ég hlustaði örglega fjórusunum
1: á
0: þetta lag.
1: Já, þetta er komið á spilunlista hjá mér, sko.
0: Er það ekki?
1: Já, 100%.
0: Ég held að þetta, hérna, þetta er eitthvað sem ég kalla bara sumarsmell ársins.
1: Það ekki.
0: Og komandi kemur hérna inn, svolítið svona inn í ágúst, en allt í lagi.
1: Það ennþá sumar.
0: Það ennþá sumar. Það verður sumar hér þangað til í september, ekki spurning.
1: Já, já.
0: Já.
1: Herra, við höldum áfram í nýju.
0: Já.
1: Þetta aðeins rólera lag, myndi ég segja.
0: Já.
1: En þetta 17. sætið og Somber mættur aftur með lagið My Body Isn't Ready.
0: Já.
1: Og þetta sko eitt persónulegasta lag sem Somber hefur gefið út. Hann hefur sjálfur sagt að lagið fjalli líkamsímynd sem hann hefur glímt við allt sitt líf. Og Somber útskýrði það á TikTok að hann hafi sami lagið tilfinninguna að langa að gera eitthvað en vera svo óöruggur með eigi útlit að hann þorði ekki að gera neitt í því.
0: Æ, það ömurlegt að líða svoleiðis.
1: Já, en þetta lag kom út núna 25. júní og bara... Það er bara virkilega fallegt lag sem ég held ég margir tengja við.
0: Já, mæla alveg með að hlusta á textan í þessu lagi, þetta þannig.
1: Já.
0: Dansa við Peggy,
1: já.
0: Hlusta á textan með Somber.
1: Já, við erum að ná okkur niður núna
0: já.
1: Og svo rífum okkur aftur upp
0: já, já, já.
1: Eftir smá. En hér 17. sætið Somber með lagið My Body Isn't Ready.

0: My body isn't ready hér í 17. sæti með Somber.
1: Stundur líður manni bara þannig.
0: Þetta er, að ég veit það ekki, maður langar svona henda sér á hnén og öskur þetta.
1: Já, akkurat.
0: Þetta er svona, þetta er heldig gott svona í bílnum.
1: Já, þetta er svolítið gott þar.
0: Bara, að ég, hann veit alveg hvað hann er að gera þessi ungi maður.
1: Já, hann veit svo sannarlega hvað hann er að gera.
0: Ný ferndur líku því,
1: sko. Jóks, hann er svo ungur, hann er fættur. Hvernig hann átti fættur?
0: Erum ekki 23 eða 4 eða hvað? Hann er ekki fættur 2002?
1: Jú, ég ætla bara að vera með það reynu.
0: Staðfestu það við mig, sko, því að með þú tala það. Já. Það er þetta allir sem upplifa eitthvað óöryggi.
1: Já.
0: Og einmitt, sama hversu frægur, myndarlegur, grannur, bara skiptir ekki máli.
1: Nei.
0: Hvernig þú lítur út, það er allir með eitthvað.
1: Mér finnst það nú ekkit skrítið, hann 21 á, sko.
0: Já, það, ok.
1: Maður nú bara aukvitað sjálfan sig hérna í krigi, ég veit nú ekki hvað ég var, mér fannstu mig þegar ég var 21 á.
0: Nei, maður er alltof góður í því að vera vondur við sjálfan sig.
1: Já.
0: En hér erum við góð og rakkað mér veistu afskaplega flott í dag.
1: Æ, veistu, mér finnst þú líka alveg stór glæsileg. Og við skulum bara vera duglega að segja það við hvort annað.
0: Ekki.
1: Jú. En við höldum þá áfram og það er, já, lagi sem var í fyrsta sæti hérna í síðustu viku.
0: Já.
1: Það er Steinar Jones, Knúsi Jones, Kraftkali og Teitur Magnússon hér með lagi Spóla tilbaka sem eru komin í 14. sæti.
0: Mm-hmm.
1: Og já, það er nú bara þannig að mér langar að segja bara smá staðrindir þetta er ástar óður til skemmtistaðarins Hemma Valda.
0: Já, við heyrðum með DNA í síðustu viku.
1: Já, hún sá okkur heldur betur frá þeim stað, sótti hann mikið sjálf.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er staður sem að var á Laugavegi 21 og var einn af þessum sérstöku bæjarstöðum Reykjavíkur á seinni hluta 2000 árana.
0: Mm-hmm.
1: Og staðurinn byrjaði sem notalegur svolítið gamaldags kaffihúsa nýlendu vöru verslun.
0: Já.
1: Það sem að fólk gat fengið sér ódýran bjölla,
0: okay.
1: Kaffi og spjalla í róliheitum. En já... breyttist síðan í líflegan tónleika á nætilífstað.
0: Skemmtilegt.
1: Já, mjög skemmtilegt.
0: Ég mist af þessu.
1: Já, ég mist af þessu líka og það var sem sagt árið 2008 þá var hann kallaður einn af óvæntustu vinsaldarstöðum ársins.
0: Já, ég að metta flettis upp eða það sem kaffibrenslan í
1: þetta.
0: Þetta flott hús.
1: Já,
0: það er það. Ég heyra núna, þetta þetta bara tré.
1: Já, heyrir fjallirnar braki í fjölunum.
0: Já.
1: Og það sem að gerði innan stað, svona aðstemmingstað, hann var bara heimilislegur og hrár, allt svolítið svona, ekkert svona stíft.
0: Nei, nei.
1: Og þú veist, það var bara þetta að koma að spila góða tónlist og hlusta í góruvinna hóp og ekkert svona stíft, ég þóla ekki svona stíft.
0: Nei, nei.
1: Og svo var bara ótrúlega skemmtilegir hópar af fólki sem að blönduð saman og það voru bara allir vinir.
0: Já.
1: Já.
0: Það var nú tíma, það er leiðalegt að missa þessu.
1: Já, leiðalegt að missa þessu, en já, spóla tilbaka hér í 14. sæti með henni Steinunn Jóns í fórgrunni og með henni alveg frábært teimi Knúsi, Kraftkali og Teitur Magnússon. Þetta er náttúrulega

0: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
1: Strakta. Heildin góð.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
4: Varstu búin að skoða dagatalið? Þetta nefnilega einn af þessum frábæru mánuðum með 5 laugardögum. Þegar við drögum 5 sinnum í lottóunum, en áskriftu borga bara fyrir 4 skipti. Ekki málið að hendi áskrift? Lottó, leikurinn okkar.
5: Færni sem þú færi hjá Dale Carnegie eftirsótt af stjórnundum og mannesfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
6: Fréttastofa RÚF, klukkan 5, Erla María Markusdóttir segir fréttir. 5 eru særðir, þar af einn lífshættulega, eftir skotárás í Ríkisháskóla Virginíu í Bandaríkjunum. Lögreglumenn brugðust við tilkynningu árásina snemma morguns. Ekki liggur fyrir hvort árásarmaðurinn eða mögulegir árásarmenn hafi verið handteknir. Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegaráðherra, segir varanlegar undanþáur frá reglum Evrópusambandsins í bóði þótt þær séu kallaðar sérlausnir, reynsla annara þjóða sanni það.
7: Þar eru í bóði, aðra þjóðir hafa fengið slíkt.
8: Varanlega.
7: Já, og það, það heitir sérlausnir en ekki varanlegar undanþáur, þetta eru sérlausnir. Aðra þjóðir hafa fengið það á þeim sviðum sem varðaðar mestu, þar sem stjórnvöld leggja grundvallar áherslu á.
6: Sagði atvinnuvega ráðherra í samtali við Maríu Sigrúnu Hilmarsdóttur í vikulokunum á Rás 1. Hún segir ríkistjórnina setja sjávarútvegsmál, byggðamál og landbúnað á oddinn komi til viðrana við ESB. Orri Hauksson, verkfræðingur og fjárfestir, var einnig til viðtals í þættinum. Honum þykja atvinnuvega ráðherra og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, ofmeta stöðuna.
9: Þetta eitt best skjalaða fyrirkomulag í heiminum. Það veit allir hvað Evrópusambandið sem vilja kynna sér það. Og það að við göngum inn í eitthvað allt annað fyrirkomulag eða ESB gangi eiginlega bara í Íslanda því að við ætlum að vera með okkar eigin sjávarútvegssvæði. Ég held að sé svolítið ofmat.
6: Sagði Orri Hauksson. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út á 4 tímanum vegna mann sem féll við hestfjall í Borgarfirði. Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi Landhelgisgæslunar, staðfestir þetta við fréttastofu. Maðurinn var hífður borð og þyrlan lenti á Reykjavíkuflugvelli á 5. tímanum. Þaðan var maðurinn fluttur með sjúkrabíl á bráðamóttökuna í Fossvogi. Kvöldfréttir verða sagðir í útvarpi klukkan 6, fréttalestri lokið.
4: Ef þú vinnur, þá vinnurðu. Ef þú vinnur ekki, þá styðurðu íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
10: Fyrst og fremst
11: með þér
10: á Rás 2.
11: Númer 10.

0: dancing, segir hún.
1: Mm-hmm. Keep dancing without keep dancing. You.
0: You dance a dance class, eins og ykkur sagði. Ykkur tíman.
1: Þetta var tíundarsætið.
0: Já, við erum komin í.
1: Já, já, fyrir ekki.
0: Nei, ég bara babla.
1: Já. Þetta nýtt lag, þetta sko Disco Bambino, Nile Rodgers og Sophie Ellis Bextor með lagið Dancing Without You. Og þarna saman sko þrjár kynslóður af diskotónlistar. Disco Bambino fær til liðs við sig Sophie Ellis Bextor og söng og sjálfan Nile Rodgers og gítar. Í lagi sem blandar saman ítölsku diskói, klassískum 80s hljómum og nútíma danspoppi. Og Nile Rodgers, þar var þetta kynna fyrir tónlistar áhugafólki, en hann maðurinn á bak við disco goðsagnirnar Chic, eða Chic, örgulega Chic.
0: Left Freak.
1: En hann hefur einnig komið að rísansmellum að borði Get Lucky með Daft Punk, Let's Dance með David Bowie, Like a Virgin með Madonna og We Are Family með Sister Sledge.
0: Minn góður.
1: Já, þetta maðurinn sko.
0: Vá. Wow.
1: En svo alveg Sophie Ellis Bextor sló í gegn aldamótin með lögum að borði Murder on the Dance Floor.
0: Akkurat.
1: Alveg lag. Sem að við koma aftur upp núna bara í fyrir að hitti fyrir.
0: Já.
1: Og svo Disco Bambino listamannsnafn ítalska plötusnúðsins og tónlistaframleiðandans Giuseppe Savoni.
0: Ok.
1: Þetta alveg eru samstarfs og þetta mér líður eins og þetta sé gamalt lag.
0: Já.
1: Á góðan hátt. Já. Skiluð. Maður heyrir alveg hennan innblástur
0: já.
1: Í laginu, sko.
0: Sem að því það þetta eftir að eldast æðislega.
1: Já, ég held það líka.
0: Bambino, því það ekki bann. Bambino, á ítölsku, ég held að
1: Já, bara diskobanni
0: Já, diskobanni, að lækitt
1: Já, skemmtilegt
0: Mér líkar það
1: Já
0: Ég verð að hætta þessum slettum
1: Já
0: Já að Þetta æðislegt, ég hef umdað þig að fá að hafa fengið þetta lag einhvern veginn
1: Já, þú ert ekkert með vera lag
0: Nei, ég reynda með frábært lag
1: mm-hmm.
0: Ég með okkar allra bestu menn
1: Já
0: You too Það Street of Dreams Og þeir eru núna í níunda sæti voru í öðru sæti í síðustu viku þannig að þeir aðeins þetta nú
1: Það svolítið breyting á listan með þessa vikuna
0: Það sko. Það, reyfing, mikil reyfing
1: mm-hmm.
0: Og þeir eru ekki að láta 50 ára ammali líða hjá bara með gömlum smellum sko Þeir eru að spýti lóana
1: Já.
0: En þeir náttúrulega fyrir þá sem að er að rifja upp þá var hljómsveitin stofnuð í september 1976 sem að þýðir að þeir eiga 50 ára ammali núna í næsta mánuði
1: mm-hmm.
0: Og þetta ár hefur verið alveg hreint út magna hjá þeim og þeir hafa sendt frá sér tvær óvæntar EP-plötur og núna í júli þá kom út lagið Street of Dreams sem er fyrsta nýja YouTube-lagið af væntalegri plötu,
1: mm-hmm.
0: breiðskífu og sem er þá í raun og verið allt þetta svona frekar nýlegt efni eftir eitthvað nýju ár.
1: Já,
0: já. Og ég fór að lesa með eitthvað svona aðeins eitthvað staðarindir og að trommarinn er að Larry Mullen Jr.
1: Mm-hmm.
0: Hann búin að vera smá off
1: okay.
0: Hann ekki búin að vera með, hann búin að vera að díla við sko bara skemmdir á líkamanum ekki bara meðsli Nei. Hann bara með sko eitthvað ónýta liði
1: oh.
0: í hérna hálsi, olbó og njám og ég segi bara
1: Allt sem hún þarft til að tromma
0: Einmitt, þannig að og hann 64 ára,
1: okay.
0: besta aldri
1: mm-hmm.
0: en getur ímyndað er bara, hún búin að tromma svo hart
1: Já.
0: Og það bara að vera
1: hann búin að tromma yfir sig
0: tromma yfir sig
1: Elsku kallinn
0: En það hann búin að gefa það út að hann verði með
1: Ok
0: Og hérna í þessum nýja kafla
1: Já, já
0: Og þetta búið að skipta öllu út
1: Já
0: Allt orðið nýtt og alveg orðin brakandi festur Hann hérna Larry Mullen Jr.
1: Já, bara geggjað Eins gott fyrir hann
0: Eins gott
1: Viltu ekki missa þessu, 50 ára ammali?
0: Nei, það lætur sig enginn vanda í gott 50 ára ammali
1: Nei
0: Þannig að hér eru þeir U2, okkar allra bestu menn Með lagið Street of Dreams í níunda sæti

0: Afmælisbörn ársins U2 hér með lagið Street of Dreams í 9. sæti. Þetta gott rock og roll.
1: Já,
0: yes.
1: Við höfum það ekki að hafa það á listanum. Þeir líka greinlega elska að vera hérna á listanum.
0: Já, við elskum að hafa það með okkur.
1: Það ekki. Jú. Það eru komin í annað nýtt. 8. sæti.
0: Ég náttúrulega hef mikla hérna ástúð fyrir því þegar ný lög skjótast fyrir í top 10.
1: Top 10, já. Þetta hljómsveitin Ice Guys með lagið 7.9.13. Lagið kom út núna 13. júli og því fylgdi skemmtilegt og metnafullt myndband.
0: Já, ég búin að sjá það. Það bara tekið út í game.
1: Já, það eru strákarnir
0: sko... Þeir fóruð þangað.
1: Já, einmitt. Ég reyndi að skrifa þér sko að þeir standar okkur svörtum sandi. umvafnir raun í einhverjum gamebúningum að eldast við svartklæta konu með líkilum hálsin. En þrátt fyrir þann eldingarleik sleppa þeir ekki dansspornum.
0: Nei.
1: En þeir eru að banka á við og passa að stíu ekki á línurnar og salt yfir öxl og fleira. Ert þú hjátrúfull að?
0: Ég get verið það. Ég sagði það nú eða bara síðast í apotekju daginn.
1: Já.
0: Að því að mér finnst Það var svo leil sá, en ég ætla samt að segja hann til að klára þetta.
1: Okay.
0: Ég var að kaupa íbúfen, og hún eitthvað viltu íbúble, sem eitthvað svona samheitarlif, sem eitthvað sem, ég vil það í dollunni, 400 mg er eina sem virkar og ég trúi því.
1: Já.
0: Hún eitthvað, ekki spjaldið að rótari, í dollunni, það eina sem virkar.
1: Já.
0: Það eitthvað skona hjá trú.
1: Já, einmitt.
0: En ekki mjög djúp.
1: Já, ég trú alveg, svartu köttur og svona hleypur yfir farandi stiga, mér finnst alveg óþægilegt, Að hérna á sammi, með því flýtt.
0: Já.
1: Þá heyrði ég, þegar flýttur í nýtt húsnæði, þá verður að eiga eitthvað salt í grautin og brauð.
0: Já.
1: Og svo líka þegar hún vaknar eftir fyrstu nóttina í nýri íbúðahúsi.
0: Já.
1: Eða dreymdi eitthvað gott, þá verður að telja gluggana í húsinu eða þú vilt að það rætist, annars gerðu það ekki.
0: Ég veð ekki, ég sef alveg ef ég brýt spegil og ég hérna sef líka ef ég fæ gefið sníf, ég þarf ekki að kaupa hann en ég er til í þetta.
1: Já, mér stöðum, þetta skemmtilegt.
0: Íbúfinni samt alveg góð sá.
1: Já, bara mjög góð. En skellur, þeir gáðu það út nýlega að þeir verðu með loka tónleika 12. desember.
0: Já, bara loka.
1: Þeir verðu með 4 tónleika á einum degi, Raka.
0: Já, þú sagðir ekki ferna, þú sagðir bara 4. Segir maður það?
1: Ég held að bæði sér lagi.
0: Gerum maður bara.
1: Ferna og 4 tónleika á einum degi. 3 fjölskyldu tónleikar, 12, 3 og 6 og svo séðan partí tónleika kl. 9.
0: Ef að fara?
1: Það er eiginlega að vera uppsvælt á fjölskyldu tónleikana. Það er smá eftir á partí tónleikana.
0: Já, ef að fara í gott partí?
1: Já, verðum að það ekki í desember.
0: Ég myndi segja það.
1: Ég til í þetta. En ekki hætta, strákar.
0: Nei.
1: Er þetta ekki bara eitthvað grín?
0: Er þetta ekki bara að djóka?
1: Þetta bara eitthvað smá spauk.
0: Já.
1: Hér Ice Guys í 8. sæti með lagið 7.9.13.

0: 7.13 Ice Guys hér í 8. sæti. Nýtt að lista.
1: Þegar þú segir eitthvað svona, ég hef aldrei fengið tampinu, ferðu þá í
0: 7.13.
1: Já.
0: Ég alveg þar, sko.
1: Knock on wood.
0: Já. Ég gerði það.
1: Það ekkert svo langt síðan en ég var eitthvað, já, hún að meina þetta. Knock on wood. Nei, hún kannski ekki að meina þetta.
0: Já, hver? Já, hún.
1: Já. Knock on wood.
0: Já.
1: Hún ekki að segja menn að segja 7.13?
0: Jú, við segjum 7.13. Af hverju var ég vindið til ég að vita?
1: Vá.
0: Þetta eitthvað dagsetning? 7. september 2013, hvað gerir þá?
1: Ég var að skoða meðan við hérna hlustum á næsta lag.
0: Já, gerðu það. Þú mátt kynna að næsta lag, gerðu svo vel.
1: Næsta lag nýtt. Þetta okkar allra besti Ásgeir Trausti sem komin hér, já, með nýtt á lista, beint í 7. sæti með lagið Heartbeat og það náttúrulega nógum að vera í Ásgeiri þessa dagana og ég veit að hann var held ég hérna á Eclipse-hátíðin í vikunni og hann svona að tala að hann sé bara mjög spennandi kafla það að koma út sko hann gaf út plötuna Júlíu núna í febrúar sína fyrstu stóru plötu í 4 ár og núna væntanlega deluxe útgáfa með 4 nýjum lögum þar á meðal Heartbeat þar sem kom núna út í júlí og það sem kannski merkilegast við þetta nýja tímabil hans Ásgeirs að hann samdi alla textana á júlíu sjálfur og það í fyrsta skipti á hans ferli.
0: Já.
1: Þannig að við tökum því fagnandi að
0: já,
1: við vitum það þá að hann getur líka sami texta.
0: Mm-hmm.
1: Var ekki pappans sem átti alltaf að hérna hérna texta?
0: Jó, þannig
1: að
0: dýrði í döðu þögn.
1: Já.
0: Það var já, ljóð frá honum eða ekki.
1: Einhver allra besta íslenska plata sem hefur verið gefið út.
0: Já, hana, ég elska hlusta hana.
1: Áttan og vínur?
0: Já.
1: Jep. Hér Ásgeir Trausti í 7. sæti með lagið

0: Ásgeir Trausti hér í sjöunda sæti með lagið Heartbeat og hann náttúrulega algjörlega búin að sko mastera sinn hljóðheim. Mm-hmm. Liggur engin vafi á þegar Ásgeir Trausti byrjar.
1: Nei, þetta já, ég verð eiginlega orðlaus alltaf því ég hlusta á hann.
0: Já, við erum svolítið orðlausar þegar hann byrjar.
1: Já, hann talandi sjöunda sæti eða sjö, við vorum á hann að tala mynda 7, 9, 13.
0: Já.
1: Af hverju 7, 9 og 13?
0: Já, þegar maður er sérst að banki í borðið eða maður...
1: Já, henni segir bara knock on wood, en við segjum alltaf 7, 9, 13.
0: Einmitt.
1: En sko, ég kýta hann svona vísindavefinn og já. Það er alveg heil ritgerðið nægilega ummynda en svona í stuttu málu, sko, 7 hefur lengi verið talin happatala og heilutala, hún tengist tunglinu, í biblíunni 7 himnar, 7 dauðasundir, 7 undur veraldar og svo leiðis og síðan er að 9 hún var sérstök út af þrisasinnum 3 en talan 3 var talan heilu í mörgum trúabrögðum og mér tengdist líka 9 mánada meðgöngu og svo er að 13 sem bara talin vera óhappatala hún byrjaði þetta ekki sem óhappatala
0: einmitt
1: en, hérna, en er það í dag bara út af ykkur hjátrú þannig að þetta svona Happ og glapp, það eitthvað sem byrjaði að segja þetta bara 7, 9, 13 og...
0: Já, og þetta ætlum við að taka fyrir í nýja podcastin okkar.
1: Já, einmitt.
0: Hvað er í gangi? meirum það setna eða aldrei, við vitum það ekki.
1: Við erum örugglega þúsundan þetta fólki sem að á ágætt samtal og bara... Eða við að byrja með hlaðvar þetta er svo gott samt að fólk þarf að heyri það
0: ein kona sem ég þekki sem segir broadcast
1: já,
0: sem þetta er náttúrulega
1: já, broadcast
0: já.
1: Erum höldum áfram með hérna blessaða lista sem afskaplega skemmtilegur við höldum áfram í nýjum lögum
0: já, mikið að nýju
1: við erum komin í sjötta sæti og þessi einn af þessum listamennum er ekki ókunnugur listanum, hann hefur verið með lag í fyrsta sæti þetta er Kaktus Einarsson með John

0: hann er einmitt búinn að gefa út myndbönd fyrir öll þessi trúlög sem að hafa komið út og það er svo mikill metnaður í þeim.
1: Mér finnst auðveldar að trúa tónlistafólki sem að hefur svona mikill metna fyrir tónlistinni sinni.
0: Já, og þetta ekki bara lagið til að hlusta á. Hann vill greinlega sýna okkur eitthvað líka.
1: Já.
0: Og mér finnst ótrúlega gaman að sjá það og þau eru ótrúlega skemmtileg og svo óvænt. Endilega það sem maður heldur.
1: Einmitt.
0: Þannig skemmtilegt. Týri Kaktus með nýtt lag og John Grant með lagið Follow.

0: nýtt á lista, sjötta sæti Kaktus Einarsson og John Grant.
1: Heldur betur. Og já, þá það topp 5. Við erum komin í já, fymta sæti. Ung kona sem var í 18. sæti hér í síðustu viku hoppar upp 13 sæti, búin að vera 6 vikur á lista.
0: Já, hún var bara einnig í topp 10 fyrir ekki svo löngu, samt.
1: Hún er að hoppa upp og niður.
0: Já, já.
1: Hún er alltaf á hreyfingu, hún Ariana Grande.
0: Já.
1: Og það náttúrulega, við rættum þetta líka held ég síðast að þetta að það búið að vera að tala svolítið heilsun hennar.
0: Mm-hmm.
1: Farið við það hvað hún er, sko, ég ætla ekkert að segja hvernig hún lítur út eða hvað, en hún er mjög ólík sjálfri sér.
0: Já,
1: við getum
0: já.
1: Bara orðað að þannig.
0: Já, já.
1: Og maður hefur á, svona vissar áhyggjur af fólki sem að verður svona ólíkt sjálfri sér, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og en svo hún nú búin að gefa þá að hún ætlar að taka pásu frá sviðsljósinu eftir tónleikaferlagi sitt sem að enda núna 1. september.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að það eru bara 2 vikur í að hún fái nú að leggja staðins á kottan og leggja sig.
0: Já.
1: Og hún ætlar að fá sér eitthvað gott að borða. En lagið af plötunni Petal sem að kom út núna 31. júlí og án efa vinsælasta lagi hennar af plötunni sem að fór í fyrsta sæti á Billboard Hot 100, fyrsta sæti á Billboard Global 200 listanum og fyrsta sæti í Bretlandi. Ah. Og ég veit ekki hvað var góð. Það var meira sko. Þannig að ég vildi bara ekki of miklu upptalningu.
0: Mm-hmm.
1: En þetta segir allt sem segja þar Ariana Grande. Hún búin að vera hrikalega

0: Þetta var að sjálfsögðu hún Ariana Grande með lagið Hater I Made You Love Me hér í 5. sæti fyrir upp 13. sæti, hvorki meira að minna.
1: Já, það og er vel gert.
0: Nú búin að vera svona upp og niður listan.
1: Já.
0: Já.
1: Það eins og með næsta sæti, hann svona, hann að halda sér.
0: Já.
1: Þetta lag var í 4. sæti í síðustu viku. Nei. Fyrir kefðu, fjóra vikur á lista.
0: Já, takk.
1: Það var í 8. sæti í síðustu viku. Já. Heldur sér hann í top 10. Í 4. sæti núna, þetta Dominic Fike með lagið Baby Doll. Og mér fannst svolítið skemmtilegt á hvað að finna eitthvað skemmtilegt þetta lag.
0: Já, þetta náttúrulega stutt lag.
1: Mjög stutt. Og Dominic Fike, hann samti Baby Doll þegar hann var í stofufangelsi.
0: Nei, hei.
1: Jú. Síðan fór hann í fangelsi fyrir að brjóta skilmálina. En á meðan hann sat inni fór tónlistin hans að vekja svo mikla athygli hjá útgáfafyrirtækjum að þau keftust að fá hann á samning. Þegar hann gekk út úr fangelsinu skrifa hann skömmu síðar undir samning upp á 4 milljónir dollara.
0: Það svoleiðis.
1: Það alveg, sko.
0: Og líka, sko, þú veist, þetta náttúrulega fínt lag.
1: Já, já.
0: En fyrir svona lag, einhvern veginn, þetta, já.
1: Hann hafði miklu meiri tíma til þess að lengja lagið, það var bara heimi á sér og gera ekki neitt.
0: Einmitt.
1: En ég lans að þetta var nú ekki það, eða hann talar með þetta sem ískilningur, hann var greinlega verja bróður sinn
0: já.
1: Og ítti í lögreglumann sem var eitthvað handlanga bróðurins eitthvað villust.
0: Má náttúrulega ekki snerta lögregluna sem star.
1: Svo það sko.
0: Já.
1: Þannig að hérna, en þrátt fyrir það, þá hann bara að gera góð hluti og þessi plata mjög góð. Og þetta lag, ekki síst þó að sé svona stutt.
0: Einmitt.
1: Þannig að við heyrðum bara eftir smá. Hér 4. sæti, Dominic Fike með lag

0: í þessu.
1: Já.
0: Þetta mjög gott.
1: Þessi gítar, sko.
0: Mm-hmm. Ég með horfði á hérna viðtal við hann.
1: Já.
0: Hérna Genius, hefur ekki séð það. Það var svona á YouTube, svona stuttið þetta sem að tónlistafólk tekur svona eitt og eitt lag.
1: Jú.
0: Og hann mitt var með kassagítarinn og bara spilaði þetta.
1: Bara að væpa.
0: Já, og mjög, mjög góður í beinni.
1: Einmitt.
0: En þetta spákúlan?
1: Já, það komin að blaða spákúlunni. Ég hérna, ég hugsaði þetta svolítið. Akkur finnst mér svo sé heil eilíf sem ég síðan ég var með spákúluna. Kannski er það því að svo langt síðan að spákúla mín fór á lista eða eitthvað.
0: Já, það getur verið. Ég kannast tilfinninguna.
1: Já, þú En ég var svona, sko það, ég ekkit endilega veðja á að þetta lag fari eitthvað langt.
0: Nei.
1: En mér langar bara svo nefna þetta því að hérna, ég held svo mikið upp á hann tónlistamann.
0: Já.
1: Og hann heitir Anderson .Paak
0: mm-hmm.
1: og með nýlegt lag sem að heitir Can't Get Enough. Og svo langaði mig líka bara að heyra eitthvað svona smá grúfi.
0: Já.
1: Og þetta lag ekkit eðlilega grúfi, sko.
0: Ok.
1: Og já, þetta af plötu sem að koma út 12. júni 2026 úr svona soundtracki sem heitir K-Pops.
0: Já.
1: Sem að ég ekki búin að sjá. Ég reyndar ekki heldur búin að sjá Demon Hunters.
0: Nei.
1: Ég þarf eitthvað að skoða þetta. En lagið gott.
0: Já, það það sem skiptir mest máli.
1: Já, það það sem við
0: erum á laginu.
1: Þetta ekki bíómyndaþáttur, sko.
0: Nei,
1: Nei við
0: það alveg, nú gaman að því.
1: Við erum nú farið yfir það.
0: Já.
1: Ég horfði nú á eina bíómynd.
0: Nú?
1: Ég horfði á þarna Obsessed.
0: Horfðir á hann?
1: Já.
0: Er það ekki rosalega ræðilega mér?
1: Hún var alveg svolítið, hún var, mann brás og reglulega.
0: Já, ég get ekki þannig mynd. Ég of mikið tepra fyrir svoleiðis.
1: Er það?
0: Já, ég get ekki sofið, sko.
1: Nei, ég elska svoleiðis myndir.
0: Já, já.
1: En í spákúlunum minni, þá er það Anderson .Paak hér með lagið Can't Get Enough.

0: Já, hvernig finnst þið þetta grúf?
1: Ég bara að fíla þetta. Ah. Maður alveg að dilla sér, sko.
0: Maður að dilla sér. Það fer ekkert fram um hannig.
1: Svo líka bara stundum ég spá alveg lögum, sko, sem að mér finnst rosalega góð.
0: Já.
1: Og svo, einmitt, ok, þeir eru ekki að lenda lista, það hafa verið eitt lag frá mér lenda lista, en það samt svona, það gaman að spá lögum sem maður rosalega skemmtilegt að það myndi að lenda þeirna.
0: Já.
1: En svo eru ég oft bara, ha, þetta lag, ok, en maður má ekki dæma, sko, maður dæmir svolítið hvernig rást tvö hlustundur eru
0: Já,
1: fyrirfram, en svo er ég bara, þvílík fjölbreytni.
0: Já, þvílík fjölbreytni, við erum með Peggy Goo hérna í dansinum,
1: já,
0: svo erum við Somber með líkansmyndina,
1: já,
0: svo erum við hérna með
1: Ice Guys,
0: þetta er flóran, sko,
1: já.
0: Þetta er gott.
1: Það er gaman að þið. En við erum ekki hætt í grúfinu.
0: Nei.
1: Því í þriða sæti er lag sem búin að vera í tvær vikur lista, síðast í tíenda sæti og þetta þið Chaka Khan og Snoop Dogg með lagið Boogies in My Soul.
0: Þetta æðislegt samstarf.
1: Þetta rosalegt, en lagið kom út núna í júní sem önnur smáskifa væntanlegri plötu Chaka Khan, Chakzilla, sem fyrsta breiðskifa hennar síðan 2019 og svo Sia einn af meðhöfundur lagsins, vissið það?
0: Nei, það vissi ég ekki, með það mjög skemmtileg starrend.
1: En hún vann það með Chaka Khan, Snoop Dogg og Greg Kirsten sem pródúsaði einn í lagið og Chaka Khan segir að lagið snúst gleði, frelsi og njóta lífsins og hún vildi gera lag sem hvetur fólk til þess að dansa og finna kraftin í sjálfum sér.
0: Meira svo les.
1: Höldum áfram með grúið, Chaka Khan og Snoop Dogg í þriða sæti með lagið Boogies in My

0: Come on, come on. Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Boogie.
3: Heldur betur Shaka Khan og Snoop Dogg. Heldur betur og það verða annað sett, ég svo spennt að fyrir fyrsta sett, ég að spója bara kíla á það.
2: Já, gerðu það.
3: Og það nefnilega nýjungar í fyrsta settinu.
2: Já.
3: Það ræðislegt. En við erum okkar, okkar konu hér, Casey Musgraves. Casey Musgraves, sem að hoppar upp sjö sæti þessa vikuna, fyrir úr því nýjunda í annað sæti, sína aðra viku á lista með lagið I Believe in Ghosts. Við fórum nú yfir það hérna í síðasta þætti hvort að ég hvort ég trú að drauga og ég svona nei, eiginlega ekki
2: já.
3: En samt svona á eitthvað yfirnáttúrulegt og ég fór aðeins að lesa mér til drauga bara stutt
2: okay.
3: Og sko draugar hafa fyllt mannkyninni gegnum aldirnar og stór hluti af þjóðtrú og sagnamenningu víða heim og auðvitað líka hér á Íslandi og í gamla dag þá trúði fólk að draugar gætu verið fólk sem að reisa upp úr gröf sinni eða jafnvel manneskja sem dó við erfiðar aðstæður og átti eitthvað óuppgert hérna í þessum heimi.
2: Já, já.
3: En svo las ég vísindalega staðarindir
2: okay.
3: sem svolítið þannig að eitthvað tíman í gegnum tíðina lendir fólki því að það lendir í eins konar kolmonoxíð eitrun sem í raun og bara spilliðefni sem að leka út í loftið og lyktarlaus og þú fær sko ofsjónir.
2: Já.
3: Og það gæti nú kannski útskýrt á hverju fólki finnst eins og það hafi séð eitthvað eða eitthvað hafi gerst og svoleiðis.
2: Okay.
3: Þannig að þannig urðu kannski draugasögur svolítið til.
2: Já, sko, ég veit að það ekki til enn vísindaleg sönnun
3: Nei.
2: Að það sé þetta draugar.
3: Nei.
2: En ég veit bara að það eitthvað.
3: Það eitthvað.
2: Og fólkið uppi á hinni eða eitthvað staður í heiminum sem farið,
3: já,
2: það kemur og tjekkar á manni á góðan hátt
3: eitthvað svona sálarlegt
2: já, bara þú ert að gera réttar hluti eða það lagi eða ég fylgjast með þér bara...
3: það allavega í það minnsta gott að trúa því
2: já,
3: já. Ég veist það Casey Musgraves hér í podcastinu nei, á vinsaldalista Rása 2 í öðru sæti með lagið I Believe in Ghosts

0: Casey Musgraves hér í öðru sæti sína aðra viku og lista með lagið I Believe in Ghosts var í níunda sæti í síðustu viku og Vilborg, þá bara komið að fyrsta sætinu
1: Já, heldur betur
0: Já, það eru breytingar frá því í síðustu viku það var íslenskt í fyrsta sæti í síðustu viku mm-hmm. og við höldum áfram með allavega íslenskt tónlistafólk
1: Já
0: Og ég ætla bara að leifa þér að eiga heiðurinn
1: Já, takk fyrir það Í fyrsta sæti þessa vikuna lagið I'm out and I wanna go home með Daða Freys.
0: Já, hann var í sjötta sæti í síðustu viku.
1: Tvær vikur lista.
0: Tvær vikur lista komin í fyrsta sæti.
1: Ekki lengi að þessu.
0: Ekki lengi að þessu, alltaf á topnum hann Daði og það veit svo skemmtilega til að við erum með hann á línunni. Sæll og blessaði Daði Freyr.
2: Halló.
0: Herðu, hvar hittu við á því í heiminum?
2: Herðu, ég á Eclipse. Festival.
0: Já, þú ert þar.
2: Ég þar.
0: Já, hvernig var stemmarinn í vikunni?
2: Þetta bara búið að vera mjög næst.
0: Ná, það ekki.
2: Ó, þú ferðu hvað, búið eitthvað að rapast það, ég veit ég búið heila.
0: Já. en hvernig fannst þér almyrkvinn? Hvernig fannst þér þetta að koma út?
2: Almyrkvinn?
0: Já.
2: Ég hefði alveg verið til í að hafa hans verið færi ský.
0: Já.
2: En fyrir það þá, það þurfti ekki að nota sólmyrkvallirum og það var allavega brústum.
0: Einmitt.
2: En þetta alveg ekki. Þetta alveg surrealist að kemum bara svona nótt í smá stund.
0: Einmitt. Þetta var alveg upplifun.
1: Já, þetta var mjög gaman.
0: Já.
2: Ég bara til í meira svona.
0: Nei, ekki.
1: Já, þetta 170 ár.
0: Já, þá verðum við á hérna tánum dæði.
2: Ég býð spendur.
0: en herri, yfir í tónlistina, I'm out and I wanna go home, kom í fyrsta seti á vinsældalista Rása 2 til að mikið með það.
2: Yeah, takk fyrir það.
0: Hvað erum við að tala um hérna? Við erum að tala um náttúrulega, þetta lag sem við erum búin að tala um og þetta það að komast úr partíi bara heim upp undir seng eða?
2: Já, svo þegar maður komin í undir seng, þá veit maður að fara aftur í partíi, þetta svona.
1: Já. Það erfitt.
2: Ná, það græsir græna hinum einn núið undar fælingar eitthvað.
0: Einmitt. Og hvernig verður þetta lag til? Ertu í partí og færtakstan eða ertu undir seng og bara vaku með langar í partí?
2: Nei, ég samtið þetta með Simon Ward. Hann var það ekki maður sem kom bara í svona, songwriting session í stúdíu hjá mér þegar ég bjóði Berlín en þá.
0: Já.
2: Við gerðum einhver 2-3 demó og eitt af þeim var þetta.
0: Gæðugt. Ótrúlega skemmt þetta lag.
2: Kom bara út frá einhverjum spellið sem við vorum með.
0: Já,
1: það skemmtilegt. Það talandi Bandaríkin, þú ertu auðvitað að vera að túra hérna?
2: Jú, ég að fara í óttúber.
1: Einmitt, séð þarna, fyrst á óttúber, það rétt skilja hjá mér hérna á vefsíðun en að Bríhet veri með þér?
2: Já,
1: skemmtilegt.
2: Það að byrja alla tónlega.
1: Ok, og ennþá lausi með þar?
2: Já.
1: Ok, við skemmtum að draka.
0: Sko, ef einhver tíman að við fyrir til Bandaríkina saman, þá það til að fara tónleika með Daða, sko.
1: Já, hendum okkur
2: til maður í enni. Það er besta ástæða fyrir að fara til Bandaríkina.
0: Akkurat.
1: Einn ástæða, hætti ég akkurat núna.
0: akkurat séð þið hér, þegar við getum séð þið í Bandaríkanum.
1: Já.
2: akkurat.
0: Og hvað, það er svo satt í vændum hjá þér, það er náttúrulega, það er Bandaríkatúrin, er eitthvað fleira?
2: Já, svo er ég... Daði og Sinfó, bara strax eftir túr.
1: Herði, ok.
2: Og ég spila á menningarættur, það var svo tvö, þarna, bráðum.
0: Já, tónaflóði.
2: Og svo ég ekki með spatt, til okkars, og þá var alltaf ég að taka mig smá, þá svo held ég.
0: Já, tekur ég smá kvíld.
1: Já, við skiljum það nú.
2: Já, ok, það hefur ykkur.
0: Frábært.
1: Já, bara til að hafa mikið með allt saman. Já. Þetta spennandi tíma framundan, myndi einhver segja.
2: Já. Ég er það einn sem myndi segja það.
0: Já. Herri Daði, bara ótrúlega gott að heyri ég. Við ætlum að hafa þetta bara stutt á laggott og lefa að halda áfram í hérna húlum hæginu.
2: Jörðu þú.
0: Bara til að mikið áttum með fyrsta seti og við bara heyrumst og verum í bandi.
2: Takk fyrir.
0: Heyrumst. Þetta var hann Daði Freyr Kampakátur
1: Já.
0: Og það síðasta sem að við gerum náttúrulega hérna í þættinum.
1: Já, við erum að heyra þetta fína lag.
0: Það er bara að heyra þetta fína lag.
1: Og þetta er kveðja. Þetta er búið að vera skemmtilegu þáttur. Hlæja dátt.
0: Við syngjum alltaf svolítið í þessum þætti. Ég hef heyrt það.
1: Er það?
0: Já. Við erum búin að ákveða að það vera með podcast.
1: Já, og gerinlega þurfum að semja laga líka.
0: Já. Þannig að það nóg að vera í okkur og við náttúrulega heyrumst aftur eftir viku.
1: Já, ég segi bara njótið helgarnar og næstu viku.
0: Já.
1: Það er bara, ágúst er skemmtilegu mánuður.
0: Hann er það.
1: Bara peppu fyrir framhaldinu.
0: Við höfum ekki tíma til að vera að skoða hvað er að gerast í vikunni, en það er ýmislegt.
1: Já, gerum það bara næst, förum við það.
0: Já, held ég. Viltu, þú færi heyrun?
1: Allt í lagi þá. Hér fyrsta sætið, Daði Freyr, með lagið I'm out and I wanna go

0: Sumartónleikar á Rás 1, Mark Busco fiðluleikari og Julian Quentin píanóleikari heiðra Jascha Heifetz með efnisskrá í anda fiðluleikarans fræga á Verbier-hátíðinni á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Að skoða sína spegilmynd, messa í Hallgrímskirkju á morgun sunnudag klukkan 11 og orgelsumar klukkan 17, René Ann Luprett leikur verk eftir Bach, Boulanger og Liszt, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Sumarmessa í Lágafellskirkju á sunnudaginn klukkan 20, Brautarholtsó. Blómvendir beint úr beði á morgun, Árbæjarsafn.
1: Ég held að framtíð ungs fólks sé í betri höndum í höndum okkar Íslendinga heldur en innan Evrópusambandsins og það þess vegna sem ég segi nei 29. ágúst
2: Áfram Ísland
3: Rýmum fyrir haustinu Þú færð valdar vörur á allt að 70% afslætti í verslunum Bíkó

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Breytingar á einkunnagjöf hefðu ekki átt að koma kennurum á óvart, segir mennta- og barnamálaráðherra, sem gefur lítið fyrir fullyrðingar grunnskólakennara samráðsleysi. Ísraelsk stjórnvöld hafa óskað eftir frekari samningaviðræðum við Líbanon eftir mannskæðar loftárásir í dag. Á fimmta tug eru látnir eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reiði við Indonesíu í gærkvöld. Streymisveitan Spotify ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn sérstaklega og alla tónlist sem búin til með gervigreind. Jafnframt hættir algoritmi hennar að mæla með gervigreindar tónlist. Aðstæður eru margfalt betri nú en í júní til að synda lagarfljótið endilangt, að sög sundkapans Sigur Geir Svanbergssonar. Hann hefur aðra atrinu sína á miðnætti. Tveir Íslendingar keppa til úrslita á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í Birmingham í kvöld. Erla María Markusdóttir segir kvöldfréttir. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, kynnti fyrir nokkrum dögum breytingar á námsmati í grunnskólum, tölustafi í stað bókstafa, sem eiga að taka gildi næsta vor við lok tíundabekkjar. Kennarar segja lítið samráð við sig haft.
2: Formaður félags grunnskólakennara sagði í hádegisfréttum að þessi áform ráðherra sköpuðu óvissu í upphafi skólaárs. En ráðherra segir að breytingin hefði ekki átt að koma kennurum á óvart.
3: Ég held að hafi sjaldan verið eins mikið samtal við nokkuð hóp eins og kennarahópin okkar sem að flestir hafa tekið þessum breytingu fagnandi.
2: En hvað geti skýrt þessi sterku viðbrögð frá kennarafórustunni?
3: Ég nú búin að láta þau heyra af þessum áformum mínum alveg frá því að ég var skipu sem mennta- og barnamálaráðherra tók að með þetta verkefni. Það ekkert sem kemur þeim óvart, ekki neitt.
2: Tilgangurinn, segir ráðherra, að minni líkur verða á mismunandi einkunnagjöf á milli skóla og sér í lagi við lok grunnskólagöngu. Að mati ráðherra hafa kennarar haft fjölmörg tækifæri til að kynna sér málið.
3: Ég veit ekki hvað þeir kalla samráð, hvort að það þýði það að þeir vilji fá að ráða þeirri stefnu sem að ég að marka inn í menntamálaráðuneytinu.
2: En einmitt ekki mikilvægt að barna og menntamálaráðara sé í góðu samstarfi og góðu samtali við kennarastéttina?
3: Það í rauninni mesta samtal sem til í ráðuneytinu einmitt við kennara. Ég held að sé ekkit skortur á því.
1: Sagði Inga Sæland, Anna Lilja Þórisdóttir tók saman og nánar verður fjallað þetta í kvöldfréttum sjónvarps. Talsmenn ísraelskra stjórnvalda segja þau óska eftir nýjum friðarviðræðum við Líbanon með milligöngu Bandaríkjanna eftir banvænar árásir í dag.
4: 11 voru drepnir, þar af 3 börn og 3 særðust í loftarás Ísraela á suður Líbanon. Líbanska fréttastofan NNA segir að árásin hafi verið gerð á útjaðri þorpsins Ansar. Önnur árás var gerð í bænum Deir al-Zarani. Þetta mesta mannfall í Líbanon síðan Ísraelar og Hezbollah samþykktu vopnahlé í júní. Ísraels her segir innviði Hezbollah samtakana hafa verið skotmarkið. Hún sé gagn árás vegna árásar á ísraelska hermenn þar sem 3 særðust alvarlega. Yfirvöld í Líbanon segja loftarás Ísraela hins vegar hafa beinstað híbýlum fjölskyldna á flótta. Doron Spielman, talsmaður Benjamins Netanyahu forsætisráðherra Ísraels, sagði árásunum ætlað að koma viðræðum af stað og að ósk yfirvalda væri að þær yrðu teknar alvarlega. Spielman sagði að Ísrael virti enn samkomulag við stjórnvöld í Líbanon að öryggisveitir landsins tækju smám saman stjórn og kæmu Hezbollah samtökunum frá. Viðvarandi átök Ísraels og Hezbollah tengjast stríði Bandaríkjanna og Írans. Hezbollah samtökin sem eru líbönskan tengjast Íran skutu eldflögum á Ísrael eftir að æðsti klerkur Írans var drepin í mars. Ísrael brást við með því að ráðast inn í Líbanon.
1: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. 47 að minnstakosti eru látin eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 varð í Indonesíu í gærkvöld. Tjónið mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Skjálftin átti upptök sín undan ströndum Flores-eyju og olli miklu tjóni. Óttast að margir hafi slasast. Sjúkrahús voru rýmd og sjúklingum komið fyrir utandyra af ótta við frekari skjálfta. Björgunarlið hefur ekki enn komist á afskekkt svæði sem talið að hafi orðið illa úti. Flóðbylgju viðvörun var gefin út en var afturkölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálfta hefur orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Þá varð skjálfti af stærðinni 6,4 á vesturhluta eyjunnar Sumatru í Indonesíu hádegisbil. Stærsta tónlistarstreymisveita heims, Spotify, ætlar að búa til sérstakt merki til að aðgreina gervigreindar tónlistarmenn frá mennsku tónlistarfólki. Markmiðið að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjöndum sem gætu tapað tekjum á streymi sem flyst frá þeim til gervi keppinauta.
5: Breytingarnar taka gildi miðjan september. Gervigreindarlistamenn verða merktir með sérstöku AI persona merki og verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérsniðnum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur hafi komið því skýrt á framfæri að þeir vilji ekki sjá heimasíður listamanna sem líti út fyrir að vera mennskir en kemur síðan í ljós að eru búnir til með gervigreind. Sönn tenging milli listamanna og aðdáenda byggist aðeins á trausti og áreiðanleika. Í tónlistarheiminum þýði það að hlustendur þurfa að geta treyst því að listamaðurinn á bak við tónlistina sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því í fyrra að hún hefði fjarlægt 75 milljónir gervigreindarlaga á 12 mánuðum en 100 milljónir laga eru í safnaskrá Spotify. Dust on the wind, boots on the ground. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli þegar hún gaf út tvær plötur í júní í fyrra. Hún sló í gegn og lögum hennar var streymt rúmlega milljón sinnum á nokkrum vikum. Ekki þótti skýrt hvort hljómsveitin væri til í alvöru. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt. Hún væri ekki alveg mennsk. En ekki alveg vélmenni heldur. Ekkert bendir til þess á heimasíðu hljómsveitarinnar á Spotify að hún sé búin til með gervigreind, en það breytist væntanlega í september.
1: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Sundkapinn Sigurgeir Svanbergsson gerir aðra atrennu að því að synda niður lagarfljótið endilangt á miðnætti. Hann segir aðstæður margfalt betri nú en þær voru í júní þegar hann þurfti að láta staðar numið vegna ofkellingar.
6: Sigurgeir synti 15 kílómetra í júní. Lagarfljótið var þá 2,7 gráður en nú á bilinu 8 til 11 gráður.
7: Þannig við erum að tala alveg margfalt betri aðstæður. Svo vorum við líka lendi í nætur frosti. Skýðast það ekki allan að spáin núna. Það verður aðeins kalt í nótt en ekkert samt eitthvað svona hræðilegt sko. Og að mér sjálfum þá var ég bara alls ekki nógu hvítur. Ég var ekki múin að borða nógu mikið og ég var bara ekki með hausunum réttu stað fyrir þetta síðast. Ég er að miklu betri stað núna til þess að taka stað við þetta. Þannig að ég heldur séum alveg í, já, ég heldur bara allir faktorar séu betri núna heldur en voru síðast.
6: Sigurgeir hefur sundið það sem hann nam staðar síðast. Leiðin 40 km löng og þetta gæti orðið lengsta samfellda sund Íslandssögunar. Þrekraunin gerð til að styðja við starf Píetasamtakana. Aðstæður eru erfiðar en skyggni á kafi 1-2 cm. Sjálfur telur Sigurgeir að sundið taki á bilinu 16-20 klukkustundir. Hann reyði eigin sögn bjart sýtna á að það takist í seinni tilraun og líður vel.
7: Ég bara hvíla. Borða og hvílu samans meira og borða og svo leggja mig og bara smá ár. Ég reyna að gera sem allra minnst.
1: Segir Sigurgeir Svanbergsson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Sindri Hrafn Guðmundsson keppir í úrslitum spjótkasts á Evrópumótinu í frjálsíþróttum í Birmingham á Englandi í kvöld. Hann var 11. inn í úrslitin þar sem keppendur verða 12 talsins. Sindri kastaði 79,21 metra í forkeppninni á fimmtudag. Lengsta kastans í ár 81,90 metrar en lengst hefur hann kastað 82,55 metra. Sindri ekki eini Íslendingurinn sem keppi til úrslita á frjálsíþróttabrautinni í Birmingham í kvöld. Hlauparinn Baldvin Þór Magnússon hleypur í úrslitum í 10.000 metra hlaupi. Þar var engin forkeppni, heldur keppa allir 25 í einu sem fengu þáttökur rétt á mótinu. Bein útsending á Rúf 2 hefst klukkan 20 mínútur fyrir 7. Veðurhorfur Hæg breytileg átt eða hafgóla, skýjað og sumstar dálítil væta eða stöku skúrir, en bjart með köflum á norðanverðu landinu og suðvestanlands. Líkur á næturfrosti á stöku stað fyrir norðan. Svipað veður á morgun, hiti 10-17 stig yfir daginn, hlýjast á vesturlandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Erla María Markúsdóttir, tæknimaður var Markús Hjaltason, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Hægt að senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
8: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
9: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Let's do something. Sportrásin á Rástfjö. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga.

0: er að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Eftir fyrir sunnan sýning á safni nálægt þér. Listasafn Árnesinga Hveragerði, Listasafn Reykjavíkur Ásmundarsafn og Byggðasafn Reykjanesbæjar í Dus safnahúsum. Það notalegt að njóta í miðborginni, þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða Hallvegarstíg 10A. Sumarmessa við prestvörðuna klukkan 20, Keflavíkur sókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11, Garðasókn.
1: Brennsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði. Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Lögum ramman utanum áfengissölu. Núverandi ástand mismunar íslenskum og erlendum fyrirtækjum. 90.000 Íslendingar velja nú þegar meira frelsi. Meira á valfrelsi.is.

Á fimmta tugur og látnir eftir að jarðskjálfti af stærðinni 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöld. Tjónið mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Mennta- og barnamálaráðherra segir breytingar á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi ekki hafa átt að koma kennurum á óvart. Þeir hafa haft nægan tíma og mörg tækifæri til að kynna sér málið. Íslenskir stjarneðlisfræði nemendur reyndu að sanna afstæðiskenningu Einsteins í almyrkanum í vikunni. Góð æfing, segir forsprakkin sem endurtekur leikinn í Túnis á næsta ári. Og drulla, fróða og bongo blíða mætti fólki í Mosfellsdal í morgun í hennu árlega drullu hlaupi. Aldrei hafa fleiri tekið þátt.

0: Komið þið sæl. Breytingar á einkunnagjöf hefðu ekki átt að koma kennurum á óvart, segir Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra. Hún gefur lítið fyrir fullyrðingar grunnskólakennara samráðsleysi við breytingarnar.
1: Ráðherra kynnti fyrir nokkrum dögum breytingar á námsmati í grunnskólum, tölustafi í stað bókstafa sem eiga að taka gildi næsta vor við lok tíundabekkjar. En talsverð gagnrýni hefur borist frá kennarasamfélaginu frá því að fyrst spurðist að þessum áformum í apríl. Ráðherra sagði það var haft lítið sem ekkert samráð við kennara og formaður félags grunnskólakennara sagði í hádegisfréttum að þetta skapaði óvissu í upphafi skólaárs.
2: Ég segi nú einfaldlega að ég held að hafi sjaldan verið eins mikið samtal við nokkuð hóp eins og kennarahópin okkar sem að flestir hafa tekið þessum breytingu fagnandi.
1: En hvað geti skýrt þessi sterku viðbrögð frá kennaraforustunni?
2: Ég er nú búin að láta þau heyra af þessum áformum mínum alveg frá því að ég var skipu sem mennta- og barnamálaráðherra tók að mér þetta verkefni. Það er ekkert sem kemur þeim á óvart, ekki neitt.
1: Að mati ráðherra hafa kennarar haft fjölmörg tækifæri til að kynna sér málið.
2: Ég veit ekki hvað þeir kalla samráð, hvort að það þýði það að þeir vilji fá að ráða þeirri stefnu sem að ég er að marka inn í menntamálaráðuneytinu. Ég byrð bara samstarf og góðan vilja þeir fá allan þann stuðning sem að þeir þurfa á að halda við þessa breytingu.
1: Ráðherra segist fyrst og fremst hafa hagsmunni barna og foreldra þeirra í huga við þessa breytingu og segist fá mjög jákvæð viðbrögð frá kennurum almennt.
2: Hvatningar, takk fyrir að vilja snúa skipinu í rétta átt.
1: Tilgangur breytingarinnar, segir ráðherra, er að minni líkur verða mismunandi einkunnagjöf á milli skóla, sér í lagi við lok grunnskólagöngu.
2: Við erum að koma í veg fyrir mismunun tíundu bekkinga þegar þeir eru að útskrifast að þau sitja við sama borð.
1: En er einmitt ekki mikilvægt að barna og menntamálaráðherra sé í góðu samstarfi og góðu samtali við kennarastéttina?
2: Það er í rauninni mesta samtal sem til er í ráðuneytinu er einmitt við kennara. Ég held að sé ekkit skortur á því.
0: Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, ráðherra segir að flesti kennarar taki þessum breytingum bara nokkuð vel. Er einhver ósamhljómur þá milli kennara forustunnar ykkar og þá kennara?
3: Er bara alls ekki. Ég held að kennara forustan hafi aldrei staðið þéttar. Ég heldur bara heldur en akkurat núna. En svo var náttúrulega bara til dæmis ljóst á þingin okkar sem að ráðherra hefði fundið og hún hefði stoppað aðeins lengur hjá okkur en hún gerði. Hins vegar snýst þetta máli þetta bara ekkert það. Stóra máli hér eru þessar breytingar sem ráðherra hefur nú kynnt og svo staðar enda núna eftir 10 daga þá koma í grunnskólana börn flest fætt 2011 sem eru þá útskrifast í vor og núna liggur þetta fyrir og framundan er verkefni sem að við fengum fund frá ráðuneytinu í síðustu viku þar sem að ráðuneytið lagði upp þá vinnu sem þau leggja til að verði. Og til þess að við náum farsaldið í verkefni, þá verðum við að treysta á að svo innleiðingar á allir ráðuneytisins muni standa og við fáum stuðning ráðuneytisins og ekki síður sveitafélagin í landinu sem að reka grunnskóla.
0: En hvort myndir halda svona bara á heildina litið að kennarar séu ánægðir eða ekki með þessa breytingu?
3: Við höfum alveg gert upp, Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttir hefur talað mikið samráð og samtal. Og við höfum alveg bent á það að það sé kannski ekki samráð þegar ákvörðun hefur verið tekin og svo að keyra að henni. Og það gerðum við alveg ljóst núna í síðustu viku þegar þetta fór í gang og við aftur á móti teljum að það sé ennþátt að leiðrétta þann kurs og fengum ákveðin lofvörð, ákveðin svona viðbrögð fyrir ráðuneytinu það að framundan væri þetta samráð sem þarf að verða. Það eru kennararnir í grunnskólunum og síðan í framhaldsskólunum sem að bera hitan og þungan á því að við leysum þetta verkefni. Við erum þarna í þessum stöðum okkar til þess að hjálpa börnunum sem koma til okkar og það er bara okkar fókus héðan frá. Það er stóra málið að þessi börn sem eru að fara inn í 10. bekk fái sem fyrst skilaboðum hvernig námsmati þeirra er verið háttað í samræmi við námið þeirra og að þau geti útskrifast farsalega vor og komist inn í þá framhaldsskóla sem þau óska sér á réttan stað. Það er verkefnið og við hefðum viljað fá lengri tíma, við hefðum viljað hafa samráðið mun meira og miklu öflugra en íslenskir kennarar eru ofurmenn og ég hef fulla trú að mitt fólk í öllum skólum landsins sé tilbúið en þá verðum við að treysta á það að ráðuneytið standi við innleiðingar áallun og sveitafélagin sé tilbúin að koma til móts við okkur og hjálpa okkur með það sem þarf svo við getum unnið þessa vinnu börnunum til heilla.
0: Þetta var Magnús Þór, hefur ekki meiri tíma, takk hérlega fyrir komuna. Við ætlum að snúa okkur öðru og fara út í heim því björgunarlið hefur enn ekki náð til afskekktra byggða í Indónesíu eftir að jarðskjálftið að stærð 7,7 reið þar yfir í gærkvöld. 47 hafa fundist látnir.
4: Reið yfir jarðskjálfti og allt lék á reiði skjálfi svo við hlupum út. Sumir voru sofandi og hrukku upp og hlupu út.
5: Skjálftin sem var 7,7 að stærð átti upptök sín undan ströndum Flores-eyju og olli miklu tjóni. Óttast að margir hafi slasast. Björgunarlið hefur ekki enn komist á afskekkt svæði sem talið að hafi orðið illa úti. Flóðbylgju viðvörun var gefin út en var afturkölluð 3 klukkustundum síðar. Fjöldi eftir skjálta hefur orðið sá stærsti 6,1 að stærð. Sjúkrahús voru rýmd og sjúklingum komið fyrir utan dyra af ótta við frekari skjálta. Flores-eyja liggur austan við Bali og vestan við Timor-Leste og í eyjaklasanum milli Balihafs og Timorhafs. Eyjan vinsæl meðal ferðamanna.
4: Við vorum á 5. hæð. Við leituðum að neyðarútgangi og tókst að fara niður á næstu hæð en þegar við ætluðum neðar var brak út allt. Allt nötraði og skalf.
5: Jarðskjálftar eru algengir við Indónesíu. Landið staðsett í hinum svokallaða Kyrrahafseldring sem jarðskjálftabelti sem nær frá Nýja-Sjálandi í gegnum Suðaustur-Asíu og Japan og meðfram vesturströnd Norður- og Suður-Ameríku.
0: Nú á hreinsunarstarfir hafið víða í Kólumbíu eftir öflugan jarðskjálfta þar sem reiði verið á sunnudag. Börn sofa utandyra og skólar eru víða lokaðir.
5: Borgin Pereira í vesturhluta landsins varð einna verst úti í skjálftanum sem var 7,4 að stærð. Borgin í stærsta kaffiræktunar héraði landsins og aðeins 55 kilometra frá miðju skjálftans. Björgunarlið hafa leitað þeirra sem enn saknað í kappi við tíman en vonur að finna fólk á lífi hafa dvínað mikið. Yfirvöld gáfu íbúum leyfi til þess að sækja persónulega muni í skemmdar byggingar í gær.
4: Það hætt á að húsi hrynji og það óíbúðarhæft. Yfirvöld mættu rétt í þessu og sögðu að við hefðum kortir til að flytja. Margir missa vinnuna. Erfiðleikarnir eru rétt að byrja.
5: Borgin Kali, sem þriðja stærsta borg landsins, varð einnig illa úti í skjálftanum. Þar hafa björgunarlið þurft að beita handafli til að finna fólk í rústum húsa. Íbúum sem geta ekki snúið aftur til síns heima hefur verið komið fyrir á íþróttaleikvöngum þar sem þeir fá mat, föt og hreinlætisvörur.
4: Við rétt náðum að komast út og gátum ekki tekið neitt með okkur. Við höfumst nú við á leikvanginum og vonumst til að fá svo hjálp. Það tekur á að hugsa hver framtíð barnanna verði. Þeir voru vön að fá allt og nú þarf að byrja frá grunni.
0: Staðfest að 287 létust í skjálftanum, hátt í 4.000 slösuðust og 500 enn saknað og 13.000 heimili skemmdust. Fulltrúi UNICEF, barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna, segir í samtali við fréttastofu að hún óttist áhrif og eftirköst skjálftans á börn.
4: Nú höfum við helst áhyggjur af drykkjarvatni og hreinlætismálunum. Að tryggt verði að fólki hefði aðgang að drykkjarhæfu vatni.
5: Þúsundir barna hafa orðið fyrir áhrifum skjálftans. Ætla má að 800 skólar hafi orðið fyrir skemmdum og þeim hefur víða verið lokað. Helstu verkefni UNICEF hafa verið í borgunum Pereira og Cali.
4: Því miður eru í þessum landhluta allmargir vopnaðir hópar og sögulega eru börn í mikilli hættu og að vera innlimuð í þessa hópa. Svo að við höfum ágjur af því lengur sem skóla verða lokaðir, því síður verða börn og úlingar í skóla og hættan því meiri á að verða munstrið í hópana.
5: Skemmdir á mikilvægum innviðum hafa valdið því að vatn og rafmagn eru af skornum skammti. Erfiðara að fá heilbrigðisþjónustu og að meta hjálparþarfir fólks í dreifðari byggðum vegna lélegra fjarskipta. UNICEF hefur í 20 ár starfað á þeim svæðum sem urðu verst úti í skjálftanum.
4: Fyrir var margháttaður skortur og þetta bætst við hann. En ég verð líka að segja að alþjóðasamfélagið öflugt þarna og mikil geta innanlands til að veita stuðning. Ég tela með tímanum takist að mæta þessum störf þörfum. Vandinn að þarfirnar voru miklar og dregið hefur úr fjárframlögum á undanförnum árum svo að þetta eigur enn á álagið á kerfinu.
6: And so this will obviously put further pressure on the system.
0: Heiðskíran himinn var það eina sem vantaði til að staðfesta afstæðiskenningu Einsteins í fyrsta sinn á Íslandi í almyrkvanum í vikunni. Rannsakendurnir ætlaði endurtaka leikinn í 6 mínútna almyrkva í Afríku eftir eitt ár.
7: Látrabjarg var besti staðurinn á landinu í mikilvægar mínútur rétt fyrir klukkan 6 á miðvikudaginn var. Þetta myndskeið Braga Valgeirssonar fréttatöku manns hjá RÚV ferðaðist víða heim sama kvöld í helstu fjölmiðla. En við Perluna og á Snæfellsnesi og í Trostansfirði á Vestfjörðum flæktust skýin aðeins fyrir stjarneðlisfræðinemendum í Háskóla Íslands undir forystu Matthíasar Baldurssonar Harksens sem freistuðu þess að sanna afstæðiskenningu Einsteins.
8: Þetta var samt til þess virði að reyna því að sólin var í svo fullkominni hæð hérna á Íslandi meðan við til dæmis á Spáni þar sem var miklu lærri.
7: Albert Einstein setti fram almennu afstæðiskenninguna á öðrum áratug síðustu aldar. Hún var staðfest af Arthur Eddington í almyrkva 1990.
8: Ljós frá fjarlægum stjörnum sveigir í þyngdarsviði sólarinnar og við tökum mynd til þess að sjá hversu mikið þar færast.
9: Bara hægt að sanna þetta þegar sólmyrkvi?
8: Nákvæmlega, vegna þess að annars þá of bjart. Eins og ef við myndum horfa núna, þá sjáum við enga stjörnur einmitt þar sem sólin en annars væri hægt að staðfesta hana hvenær svo sem
7: Stjörnusjónuginn þarf að vera stöðugur og tengjast appi í símanum sem hefur verið forritað með nákvæmri staðsetningu sólarinnar, tunglsins og svo framvegis. Og svo eru teknar myndir fyrir almyrka, á eftir og á meðan og passað upp á ljósíuna fyrir framan linsuna.
8: Það eiginlega að vera tveir, eitt sem ítir á takkan til þess að taka allar myndirnar og eitt sem stendur hérna og tekur af og býður síðan eftir Perlu Baileys og setur aftur á.
7: Perlur Baileys eru ljósblettir sem sjást á jaðri tunglsins rétt fyrir og eftir sólmyrkva. Mattia, sem alla jafnastundar doktorsrannsóknir á svartholum, hefur mikinn áhuga að fræða ungt fólk undraheima eðlisfræðinnar og alheimsins. Afstæðiskenningin ekki bara einhver rykfallin kenning sem ekki hefur neinn áhrif, segir hann.
8: Ég myndi segja að almenn afstæðiskenningin hefur núna leitt til þess að við erum með GPS-tækni. Það hún sem að reiknar út fyrir okkur hvernig við staðsetum okkur á hverjum degi í lífinu.
9: Það ekki öll nótt úti enn?
8: Nei, við ætlum til Túnis á næsta ári á Kerkenni eyjuna, rétt fyrir utan Svaks. Og þar ætlum við að endurtaka þessa tilraun í lengsta almyrkva þessara aldar. Við erum eiginlega bara búin að æfa okkur núna til þess að geta framkvæmtan í þessari tilraun og þetta hefur bara verið undirbúningu til þess að fara á næsta ári og bara gera þetta þá. Þannig að við erum bara núna tilbúin.
0: Já, góða ferð. En við förum annað. Skítugasta hlaup sumarsins fór fram í Mosfellsdal í dag þar sem ríflega 1000 manns böðuðu sig í drullu. Þáttakendurnir segja mestu máli skipta að maka vel á sig.
10: Þetta í fimmta sinn sem drulluhlaupið haldið og í þetta sinn í blíðskapaveðri í Mosfellsdal.
11: Hvað maður að gera í þessu því?
12: Bara alls konar þrautir og bara að drulla sig. Sjá.
10: Þáttakendur þurftu meðal annars að þvera varmá áður en þeim mætti kar af drullu.

0: Hvað þraut var svona skemmtilegust?
1: Þegar við áttum að fara í svona dall sem var drulla í.
2: Þegar við áttum að svipla okkur í drullun og detta ofan í hana.
0: Eitthvað hægt að fara í gegnum þessa braut á þess að vera allur út í drullu?
2: Nei,
1: ekki hægt. Alls
3: ekki. Það var bara glæsilegt sko.
4: Geggja sko.
0: Það var fullt af fólki hérna, það enginn hérna jafn skítugur og þeir. Þeir voru að reyna þetta, er það ekki?
3: Jó. Nei.
5: Mettnar sem við settum
3: í. Svo nefnum að við bara sprettum í gegnum þetta allt og bara veist, já, tókum þetta á okkur.
6: Og reynu fjöri í annað því litagleðin við völd á fjölskyldudögum í Vogum. Bæjarhátíðin fagnar 30 ára afmælum helgina og Alexander Kristjánsson fréttamaður á Vatnsleysu strönd í miðri skrúðgöngu eða hvað, Alexander?
0: Jú, mikið rétt Óttur, ég reyndar aftast hérna með græna körfinu. Við erum öftust hérna í hópnum. Mér sagt að þeir síðustu, þeir verði fyrstir á Vatnsleysu strönd, Dagrún og Alex. Það ekki þannig?
1: Jú.
0: Yes. Þið eru hérna konungur og drottning grænakverfisins. Já, hvað það maður að gera til þess að fá þennan heiður?
7: Herri, það bara þekki rétt af fólki, menna fóruðra hennar náttúrulega þekki alla hérna sko. Bara verið með réttu tengingar það segi.
0: Já, það eru bara tengingar sem skipta máli hér.
7: Það sko.
0: Segja mér aðeins, þetta keppni á milli hverfa, er það ekki?
1: Jú.
7: Og fólk tekur þessu eins og sér voðalega alvarlega hérna. Þetta bara, já.
0: Og eru þið sigurviss?
1: Já, vinnum við fyrra allt með vinna núna.
7: Vinnum við alltaf með, þeir eru sensi okkur.
0: Þeir eru ekki sensi okkur, hvað í hverju hefur verið að keppa?
7: Það hefur verið að keppa í, það er gólfi og það er brennó og svona, hinar íþróttir það bara. Sen erum við að fara í aragerði núna og þá er pokalaup og stígvélakast og svona. Þetta er mjög fjölbreytt hérna í Vogunum sko.
0: Og þetta er dálítið stór hátíð hérna í Vogunum?
7: Já, alveg rosalega. Fólk ætla hún að kanna að meta hérna skreitingarnar og svona hvernig það farið í þetta.
0: Við verðum að sjá hvernig þetta fer hérna, það er allavega að það var líf og fjör á Vatnsleysuströnd.
6: Já, takk fyrir það, Alexander Kristjánsson, með besta hverfið vinna. Við ætlum að kíkja á veðrið. Veðurblíðan heldur áfram á morgun og verður ósköp svipað veður og var í dag hægur vindur eða hafgóla, bjart veður á deginum og milt, en líklega skýjað að mestu suðaustan til og stöku skúrir þar síðdegis. Aftur má búast við vægu næturfrosti á stöku stað, nánar það eftir íþróttafréttir.
8: Það verður Evrópumóts þema í íþróttum kvöldsins. Heimsmet féllu á EM í frjálsíþróttum sem og á EM í sundi. Við hvers sem við fáum að líta glæsilegt tilfyrri frá EM kvenna í áhaldafimleikum. Í dag var sannkallaður toppslagur í bestu deild kvenna þegar FH tók á móti Breiðabliki og þá mættust Þór og Keflavík í bestu deild karla. Við kíkjum austur á Egilsstaði þar sem hjólreiðakeppnin Tour de Ormurinn fór fram í dag. Í íþróttum hér handan við hornið.
6: Rifjum þá upp helstu atriði þessa fréttatíma. Á fimmta tug eru látnir eftir að jarðskjálfti á stærðinu 7,7 reið yfir Indónesíu í gærkvöld. Tjónið mikið og þúsundir hafa flúið heimili sín. Mennta- og barnamálaráðherra segir breytingar á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi ekki hafa átt að koma kennurum á óvart. Formaður kennarasambandsins segir mikilvægast að börn tíundabekk fái sem fyrst skýrsvör hvernig námsmati þeirra verði háttað. Íslenskir stjarneðlisfræði nemendur reyndu að sanna afstæðiskenningu Einsteins í almyrkvanum í vikunni. Góð æfing, segir forsprakkin, sem endur tekur leikinn í Túnis á næsta ári. Og drulla fróða og bongoblíða mætti fólki í Mosfellsdal í morgun í hinu árlega drullu hlaupi. Aldrei hafa fleiri tekið þátt. Og þá var það upptalið hjá okkur að sinni. Við segjum ykkur fréttir næst klukkan 10 í útvarpi og allan sólarhringin auðvitað á rúf.is. En kveðjum ykkur í kvöld með myndum frá Borgarfirði Eystri sem Hjalti Stefánsson tók í vikunni. Takk fyrir í dag og verið sæl.
9: Meðan Bitcoin bræður svitna, því þá leikur lífið grátt. Já og borgur.
10: Tvö ár á botninum og ódýrust samkvæmt ASI. Frábær afmælistilboð alla vikuna og afmælisveisla á laugardaginn á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
11: Nám sem lagar sig að lífinu, ekki öfugt. Fjarnám í frelsi veitir þér aðganga kennsluefnið í skráningu. Þú lærir á þínum hraða og hefur alltaf 6 mánuði til að ljúka námi. Þú hefur aðganga kennara á meðan á námi stendur. Kynntu þér fjarnám í frelsi. NDVF Promen.
12: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
13: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði
4: Landsins mesta úrval heitir pottar.is.
5: Í pennanum Eymundsson finnurðu úrval léttra lestrarbóka og kennsluefnis ásamt öllu sem þarf til að gera skólan skemmtilegri. Pennin Eymundsson.
13: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
14: Nú eru notaðir dagar í dóma með 20% afslætti af sérvöldum vörum. Komt í dorma og láttu drauminn rætast.
15: Rýmingarsalan í betra baki hafi. Við rýmum fyrir nýjum vörum og bjóðum eldri gerðir á 30-70% afslætti. Betra bak.
16: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
17: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en að verður uppselt. KKÍ
18: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
19: Tónlist og grín verum rást tvö.
18: Fyrst og fremst.
20: Artisón undir diskokúlunni öll laugardagskvöld eftir fréttir til klukkan 21. Alltaf gaman að þessu, sko. Gott, gott svona bom-bom, virkar alltaf, sko.
21: Eru þú ákvæmst bara að kveikja okkur þessu kúlinni, bara?
20: Já. Ekki það tínunni við það, sko.
21: Eru við erum eftir þetta, bom-bom-bom. En við erum fyrirspurnum þetta lag sem við erum alltaf með undir okkur. Þetta hér góðsakna kenda Discos Revenge með Gusto, hérna.
20: Já, mjög fínt lag, svona þetta að hafa undir alltaf.
21: Já, kemur okkur alltaf í stuð.
20: Akkurat, sko, 95 Classic.
21: Við erum að skýra eftirleiti teitileiti 1 hér á laugardagskvöldum í sumar.
20: Það partisón undir diskokúlunni.
21: Já, og við erum að rifja upp minningar með ykkur hlustendum. Allt sem þið tengi við trilling og stuð undir diskokúlunni á skemmtistöðum. Einhverstaðar, einhver tímabil sem þið eigið, sem það sem þið voruð að fara á kostum á danskólunni.
20: Akkurat, alveg svona frá 1976 til 2015.
21: Já, einmitt. Þetta bara frábært þema, gaman að vinna með þetta þema.
20: Mjög svo.
21: Og það verður allir hefðbundir dagskráliðir hérna í kvöld, sem við svona rótiröðum svona sumum aðeins og við förum út í frímínútur. Það verður farið í rúllettuna og fundið eitt gott dansár.
20: Jú.
21: Svo ætlum við að opna eitt ískaldan Partisan Classic í þetta skipti.
20: Akkurat, tókum skemmtistæðin út og tókum inn PSF Classic í stæðin.
21: Já. Og svo hristum við eitt kokteil, það verður eitt gott íslenskt, eitt nýtt og svo eins og alltaf byrjum við þetta á disco tvennu.
20: Sjálfsögðu, og það eru tvær disco classics hér.
21: Já.
20: Báðar frá sama árinu.
21: Já, og minnst þekktar.
20: Já. Báðar kom út 1982, byrjum að þessu minna þekktari þó, sveitin sem er mjög þekkt.
21: Já.
20: Og þetta er kannski lag sem að heyrist ekki oft með þessari sveit, þetta er frábæra band, þetta er Gap band.
21: Það er hilar í svítjóðum þetta, með kúrika
20: þetta.
21: Akkurat. Svo ekki ódiskolegt eitthvað.
20: Akkurat, þú skemmtir þetta lag frá þeim sem heitir Early in the Morning.
21: Já.
20: Byrjar á hana kalli og svona, þetta er skemmtilega.
21: Já, þú ætlum bara að fara í algjöra ofur klassik in deep og last night a DJ saved my life.
20: Já.
21: Þetta eru óska tvenna eiginlega.
20: Má segja það. Þessu segir, báða frá 1982.
21: Þærlega, þetta er svona síðdiskó.
20: Já.
21: En velkomin í Partisón undir diskokúlunni og dansi með okkur hérna til klukkan 9 kvöld og við verðum í stuði hérna félagar.
20: Við verðum það, þannig að dansa okkur skón.
21: Heldur við.

0: Well, all right.
1: All right.
2: All right.
3: Búið að stutta þessi niður.
1: Það er eitthvað vitalega. Alveg sem að koma að heyra það oft og, og bara finnst það þreytt, þá er það bara eitthvað fílingu við það.
3: Þetta er bara dundulag.
1: Þetta var Disco Tvennan, The Gap Band og svo In Deep og það má geta þess að það var dóttir mín, Salka Þöll, sem að fekk að velja Disco Tvennan á mikil áhugunum Disco.
3: Vel valið.
1: Vel valið hjá hennum, sendir í kveðju. Yep. En þá höldum við áfram og það við ætlum að fara til 5 minútur.
3: Já, nú fara til 5 minútunar og ágæti uppljóstra hvernig að dansar kom upp í rúliðinni.
1: Nefndin kom saman hérna.
3: Já, það var árið 2000 sem kom upp og það fær aldrei sér eitthvað fyrir sinn snúð þér í kvöld. Þannig að í 5 minútum, svona alltaf dansar við er, svo er kokteill og íslenska lagi, það er allt 2000 lög. Það er 8000 lög sem heyrum.
1: Já, þannig að það er aldrei móta þema.
3: Já.
1: Árþúsunda þema eða hvað við getum kallað.
3: Og mér sé að nokkur lög í kottunum líka sem kom út 99 en hljómiðu líka alveg árið 2000.
1: Þannig að við erum í svona ákveðni periódu hérna og ég hlakka til. Þetta verður stuð og við erum að byrja hérna á albestu sólsöngunu þessa tíma, 2000. En Bill Scott.
3: Já, hvað sem að var mér sé að spila í Partison þættunum hér á sínum tíma.
1: Já, okkur, það var rosalega rólegt.
3: Okkur fannst þetta svo frábært.
1: Já, algjörlega.
3: Ég gegg

0: Það er Slowly Surely.
1: Góð byrjun á 5 minútunum.
0: Já, þannig að taka fyrst tölun er annars að vera eitt svona soul hip-hop og svo bara straight up hip-hop hér, nummer 2.
1: Já,
0: þú er svo. Svo færum við svona upp á skattið.
1: Já, algjörlega.

0: Já, við erum stöndið fyrir mínútum hér í Partizón undir diskokúlunni og erum í stöndið í frönsku bylgjuna akkur núna.
1: Já, akkurat árið 2000 sem Já. Er með dansárið sem við völdum í dansárið er.
0: Akkurat, þetta eru Dímon versus Heartbreaker og þið frábæra You Are My High.
1: Já, þú erum þannig Erik Köpper og einnig allar rosalegri Partizón Classic, Planet K, sem er í uppáhaldri mjög margra hann úti.
0: Já, já.
1: Og þessu Gorillaz, Notorious B.I.G. og Jill Scott.
0: Nákvæmlega. Já. Nú fáum við svo kannski fjögur lög viðbótt hér í 5 minútunum.
1: Já. Nú fyrir við alltaf leið til 91 eða ekki?
0: Jú, sem að setja inn í 91 og það frábæra sveit The Shaman.
1: Og einhvern veginn fæ ég alltaf, því ég sé þetta og heyri þetta lag og manni alltaf eftir MTV Partizón.
0: Jú, jú.
1: Og minnböndunum sem voru í gangi þær.
0: Nákvæmlega. Þetta er náttúrulega klassikinn Move in the Mountain.
1: Já, og plan yfir Daft Punk og svo bara endur við þetta á einhverju snilt.
0: Einhverjum bombum.
1: Já, en það þetta dansbombu þátturinn ykkar og lögðu þetta sköldu hér í sumar. Partizón undir diskukúlunni, Kristján Helgi og Helgi Már með ykkur hér.

0: held að við tveir eigum allavega mjög trilltar og brjálaðar minningar undir diskokúlinni við síðustu tvö lög.
1: Ja, ekki spurning, sko.
0: Það voru hérna, þetta er lag hér, Mári Kante og lagi Jekke Jekke, Hardfloor rýmisir og svo Daft Punk þar á undan, Börnin.
1: Börnin, þú frábær hér alveg í lokin,
0: Já.
1: Klúppa slagarar.
0: Heldur betur, taka þakki af slagarar.
1: Já, þetta voru lokalegin í frímínútinum hjá okkur í kvöld.
0: Já.
1: Nú ætlum við að fara yfir í formulega yfir í dansárið þér.
0: Og þau erum aftur í tíman og...
1: Fáum svona þrjú lög, svona nokkuð þeirna handa húfið.
0: Já.
1: En allt lög sem voru mjög stóra á árunni 2000.
0: Já, svolítið, já, af endur þessu velja, en við reyndum að taka svona lög sem að, já, það velvalið held ég.
1: Já, þetta svona, svona feskur, hiphop.
0: Danslagarar, hiphop og partisjónslagari.
1: Já.
0: En ekki bara eiginlega málið.
1: Jó, byrjum þetta á yngjörmörum með Q-tip og hefði frábara, hvað frá honum, Breathe and Stop.

0: Það var lokalagið hér í dansárið er þrennun okkar Fyrst árið fyrst. Já, fyrst var það Q-tip, Britney Stop Svo leit ég með Mojo og svo hér Toppla ástistans hjá Partison fyrir árið 2000
1: Já, við áttum þetta að leita kappan inn Þetta Tíma Mas náttúrulega sem að rýmisa Það gerir þetta lag af því sem það
0: Já, hann gerir lagið bara algjörlega
1: Að þetta bara bass og Doomsnight Þetta lagið og var eins og áður sæðir á topp í toppsæti ástistans fyrir árið 2000 og kom hann á okkar vegum Lístans, spilaði minni með á Gauknum
0: Já, að spila á Gaukastöng
1: 2001 og svo fyrir það afturinn nokkur mánu setna með Jón Jónssyni sem var svona partíhaldara félag á þeim tíma og það var á NASA, kallar minninga
0: Svaðaleg kvöld, bæði þau
1: Já,
0: frábær, fullt snúður
1: Og hann ennþá af,
0: einhverstað
1: hann úti
0: Hann það
1: Já, en við höldum áfram hér í Það erum ykkar Partison undir diskokúlunni og við erum að fara næst yfir í að opna okkur eitt ískaldan Partison Classic sem við kallum það.
0: Já, opna eitt PZ Classic og fáum hér þrjár Partison múmjur.
1: Já, og hann eiginlega kannski ástæði fyrir við veljum fyrsta leiði náttúrulega vegna þess að þessi kappi lést núna fyrir stöttu þengi.
0: Jú, hann lést núna í setjum þetta júli og var opinberað núna í byrjun águst. Tæplega 70 raun, það var enginn annað Vilhelm Orbit
1: Já, sem á nú ótrúlega feril og meðal annars má geta þess að langbesta plata Madonnu, var prodúserað á honum Ray of Light, til dæmis
0: Hann prodúserað Ray of Light og prodúserað fyrir
1: Blöður ekki líka?
0: Blöður og fleiri, margar popsveitir og rocksveitir
1: Það gera stegistöf
0: Jú, maður geta rýmisari og var að gera eigistöf alltaf inn á milli og við ætlum að með þetta fá Eitt af hans svona örli lögum, hann var náttúrulega einn af mönnum sem að stopnaði þetta leibúl, Guerrilla Records, sögufrætt leibúl í dansheiminum.
1: Já.
0: Og lafrún sem heitir Water from a Wine Leaf og það Spooky sem að eiga þetta geggjaða remix, Acid Bath mixið sem var mikið spilað í þættunum 1993.
1: Já, það var á hátindi trans bylgjunar allan hérna í þættunum.
0: Já.
1: 93.
0: Svo fáum við tvær bombur svona annað, annar á þér, beint á þér.
1: Já. Artisan Classics, hérna. Næstu mínútur.
0: Oh yeah.

0: Já, við erum búin að opna hér tvo ískalda pjæseta klassik.
1: Já. Sér koran.
0: Akkurat.
1: En þetta lag hér, þetta fyrsta lagi sem að heyrðist í þættinum með hljómsveit sem að var að brjóta, já, var að ríðast þetta rúms, þetta 2005, hún heiti Book of Shade. Og núna, 21 ári síðan, eru þeir búin að koma hingað til Íslands fimm sinnum.
0: Jú, jú.
1: Og yfir eitt okkar vegum, ekki þetta skiptið, þeir komu nefnilega hingað á hátíðina, Eclipse Festival og spiluðu á mikundaskvöldið, bara sjálfa á sjálfan stólmyrkva daginn og...
0: Alltaf skemmtilegir til að þetta
1: er. Þú voru ekki að gær, ég með þess að hitti þá, í gær, þú voru bara mjög sáttir. En það var gaman í þetta og þeir eru, já, þetta er lagið Mandarin Girl og var eitt af aðaljóðunum 2005 og þessum skemmtilega tíðumilið þegar svona músík, sörg og minimal var bara aðalmáli,
0: sko. Það var aðalmáli, sko. Fyrsta skipti sem ég fluttu á mig inn í þetta og Gaukur Stöng, þá var það svakar aukvöldi.
1: Já, þú spilaðu á M-hópali. En svo var, komust þér ekki og mista vilin og enda að spila í hátíðislinu í M-hó. Sætla minninga, þeir sem voru að muna það vel. En við erum að fara núna bara, já, það er á undanheyrðinu allir Gisel Jackson og lagið Love Commandments og William Orbit.
0: Akkurat. Þetta maður að fara fíkur okkur barinn og hrista eitt svaðalegan kóttel.
1: Já, ég sem að bara koma með þér á barinn
0: Fengi.
1: Og hlusta á verðan kóttel.
0: Skellum okkur.
1: Já.

0: Já, svona hljómaði kóttil kvöldsins hér. Mikið að partisón slögur þarna á ferð.
1: Heldur betur.
0: En...
1: Stúdjóðu yði hérna.
0: Já, eigum bara tölu eftir. Ja. Já, íslenskt og eitt nýtt.
1: Já.
0: Og íslenska lag frá 2000, hefur ekki hinst lengi.
1: Forland. Hljóma hendundir.
0: Já, Forland og Kareka, þessi The Cosmonaut featuring Blake. Það nefni Jónas Dór, Aðasteinn og Magnús Jónsson.
1: Já, svo ætlum við enda þetta á skemmtilegu svona Italo stöfi. Disco Bambino, alveg glænýtt sem að... Honum, og Sophie, hvað heitir hún?
0: Sophie Ellis Bextor og Nile Rodgers.
1: Já, alveg er kombo það. En við verðum ekki í loftinu næsta laugardag.
0: Nei, það menningarnótt. Tónarflóð er ásatt vörn.
1: Já, og við verðum þá eftir tvær vikur. En við munum kannski nota næstu viku í að hendi í einn klassískan partísónlista handikur í hlaðvarpi.
0: Það verður örlega gert, fylgjast vel með því.
1: Já, lagalistin komin inn á síðuna okkar. Bara pisetta mútur þess, bara Facebook síðan okkar. En Helgi Már Kristjánsson bara helvíti sáttu við kvöldið og
0: Já.
1: Dansa tótt í kvöldið.
0: Já, þá er það næst.
1: Það er næst.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðasmára.
1: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
2: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
1: Pallaolía og viðarvörð frá Jótun. Allt á 30% afslætt í ágúst. Pallurinn klár og velvarinn fyrir veturinn. Húsasmiðjan.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur. Og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.

Komið sæl og blessuð. Kæru hlustendur, verið öll hjartanlega velkomin á Næturvakt á Rás 2. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir og ég ætla að vera með ykkur í kvöld. Hérna á Næturvakt. Og ég kom með kaffi í bollan aðeins að reyna að vekja sólarslenið sem að var í haustnum á mér eftir vel hefnað sólbað sem betur fer. Ég var eitthvað að telja hvað eru margir svona alvöru góðir sólardagar sem við höfum fengið hérna í Reykjavík. Þeir eru nú kannski undir tíu og ágúst er hálfnaður. En það eru búið að vera svona margir svona hálfskýjaðir sko. En í dag var, það var framhúskarandi. Smá kaffi. Þetta bara hefðbundin nætuvægt. Ég hef afskaplega lítið valið hér af lögum sjálf en hlustendur búin að vera þeimundulegri. Það bara allt í góðu. Ég hérna, ég var búin að finna eitt sem ég fannst eitthvað voða flott og mér langaði að heyra en svo bara held ég bara fyrsti klukkutíminn nokkuð þéttur orðin og ég hér frá 9-12 eins og nætuvaktin alltaf. Verðum með eitt símatíma, einhver tíman milli hálftíu og tíu og svo verðum við með annan einhver tíman þegar við erum búin að spila svolítið í viðbót, kannski og ellefu eitthvað svo leys, ellefu einhver tíma þar Læt ykkur vita þegar það komin símatími ég læt ykkur já, ég byð ykkur, ekki læt ykkur byð ykkur endilega að senda pósta og heiða eiriksatrú.is eða fara inn á Facebook síðuna Nætuvaktin á Rástfu þar hægt að senda líka svona skilaboð ég þar með svona þráð fólk duglegt það gott að vita það hérna, það eru alls konar skemmtileg ólík lög sem að koma hér inn alltaf reynt gerir það verkum að þessi þáttur hann náttúrulega tölvert mikið skemmtilegri heldur en ef að ég væri bara að finna mín uppáðslu það væri nú bara leiðilegt til lengdar sko eins og við vitum öll, það var langt best að gera hlutina saman ég ætla nú bara að byrja á lagi fyrir hann pappa minn hann vildi, hann var í stuði fyrir bítlana og veist, auðvitað eru mjög margir alltaf í stuði fyrir bítlana en það ekki hægt að spila bara bítlana þannig að hann líka byrður alls konar annað en í kvöld þá langaði að heyra lagi Slow Down með bítlunum. Ég fann það ekki í nema í útgáfu sem er Live at the BBC ég fann ekki svo venjulegu en ég hlustaði aðeins á byrjunna á hann og það bara fínt, hljóma vel og soundið flott og allt, þannig að við bara hefjum þáttin á bítlunum og róum okkur Slow Down mjög gott ekkit stress hér á bæ gjörið svo vel og svo rúlar þetta bara svona eins og hefðbundið gjörið svo vel

Þetta er hljóðstinn King, svo lagir I am free. Ég ætlaði sko að spila Set Me Free, Little Girl, hérna með Kings, en svo fann ég þetta lag og mjög ástætti eitthvað svolítið sjarmerandi. Þetta er af plötinu King Controversy og þannig að leynast alls konar svona albúmtraks eða lög sem voru ekki singlar, ekki smáskifur á öllum þessum 60s og 70s og auðvitað öllum plötum bara en oft þá dettur maður inn í að fíla eitthvað svona eitthvað annað heldur en það sem eru heyrt milljónsinnum en það ekki þar með sagt að lögin sem eru heyrt milljónsinnum eru líka alveg frábær og ég var nú búin að setja þetta inn strax á eftir Slow Down Og svo bara að koma hér inn óskalög og þá var bara ágúst sem baðum Lóla með Kings, þannig að ég bara að fara að spila það hérna næst. Það eitt af lögunum sem maður hefur heyrt ofsalega oft en finnst samt bara alveg æðislegt. Gjörðu svo vel.

þetta er leikið fyrir Ernu Björg sem að vildi heyra þetta lag með tvöturum, Dimmar Rósir rosalega flott við höldum okkur um tíma um stund í íslensku svona 70s rocki sem er náttúrulega bara frábært ég fekk lítið bref frá Jón Geri sem segir erum 14 kallar saman að reyna að veiða í veiðivötnum endilega spilaðu My Glasses með Pelikan fyrir okkur góða kveðja til þín og vina minna sko, já ég auðvitað spilaði þetta, ég elska lagið en ég að reyna sko velta fyrir mér sko hvort þetta snúist það, það séu 14 kallar sem að finni ekki gleruðun sín og séu þar leiðandi ekki að veiða neitt þegar ég veit ekki hvort að það þýtti það þetta kannski ykkur svona tölun skilabóð allavega, lagið æði og hér það, gjör svo vel.

Við erum að hlusta á Gaukusar, þar sem að Húpa Búpa bræður eru í gestahlutverki. Þetta leikið fyrir Lárus, lagið hét Aldrei til. Og þá erum við komin að óskalagi fyrir Wim van Húst. Hann segist nýlega hafa uppgötvað hljómsveitina Virgin Orchestra sem að gerði plötu á síðasta ári, held ég sex laga, svona þröngskifu EP. Platan heitir Let It Burn og ég held að sé smekklega sem gefi út Vim segist vilja fá að heyra af þessari plötu í kvöld það lagið Banger sem leikið fyrir Vim, gjörðu svo vel

0: notalega stund saman, tónlist sem fer vel með fyrsta kaffibollanum og góðir gestir sem kíkja í heimsókn og deila sögu sinni.
1: Hulda Geirs, fyrst á fætur,

Og það ákvæði flott. Vanmetið Iggy Pop og Bowie samvinna. Lagi Some Weird Sin. Þetta algjörsnilt, þetta á einni af soloplötunum hans, Iggy Pop. Lost for Life, kannski, frekar en annað hinni. Ég held ég að ég nefnilega báðar og ég ruglaði þeim svolítið saman að því ég fekk frá sama tíma. Allavega, takk fyrir að byggjum þetta, Bergur. Þá erum við komin einn og næst í bréf og það af skaganum. Hljóma svona. Sæl og blessu þeir það. Ég heiti Áslaug og sit ein heima hjá mér upp á Akranesi og að hlusta þáttinn. Mér langar til að senda kærkveðu til allra vína minna á skaganum sem og annars staðar á landinu, til Adda, til Lindbergs, til Mána og Róbert sem þeir að hlusta þáttinn, til Kjartans í Öspinni og hann fær að sjálfsögðu vera með því að senda allar kveðunar til Hildi Gunnar Jóninu Sigurðardóttur, til Þórs í Öspinni, til Haraldar á Skaganum, til Halldórs á Skaganum, til Indriða á Skaganum, til Guðmundar Bónda, til Einars Bónda, til foreldra þinna og svo fær þú líka kveðju. Til allra skagamanna, ef þið sjáum mig með Ástísi Birtu á hjólinu,

þá vitiði að þetta ég og að ég ekki vitlaus í höfðinu en ég hjóla vegna þess að ég ekki með bílpróf en að óskalaginu. Mig langar til að heyra lagið Æði með stuðmönnum og það veri frábært að þú geti spilað það. Kærar kveður frá Áslugu upp á Akranesi. Auðvita, þetta flott lag með stuðmönnum, hér það, Æði, gjör svo vel.

glæsilegt lag með hvorki meira en minna en Elvis Presley. Þetta var lagi King Creole og það var leikið fyrir sunnu sem er nokkuð duglegið í því að senda mér svona bref og stinga upp alls konar klassísku og jafnvel stundum svolítið svona gamalt rock eða jazz og það oft mjög sérhæft sem hún byður og ég finn það alls ekki allt en þess vegna að því að hún með svona hlustar á svo mikið af spennandi hlutum sem að hreinlega bara ég finn ekki allt sko þá hún alltaf með nokkra valmöguleika þannig að ég geti örugglega fundið eitthvað það bara frábært það til fyrirmyndar eins og það á að vera þá erum við hérna næst komin að lagi sem að heitir Sól það með hljómsettinni Kot og ég að reyna að finna hverða var sem bað þetta það nú bara þannig að þegar að það kemur svona mikið þá byrja maður stundum að tína einhverju ég held samt að hún hafi verið já, einmitt þarna það Kristína Kosta byður þetta Hljóngstinn Kot, lagi Sól að hana langar til að heyra það. Það hér, mjög flott, gjör svo vel. Jú, og eftir þetta lag, þá ætla ég að opna fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3.

0: Já, já, það garðpartí. Passar akkurat núna. Nú gott að hafa símatíma. Það náttúrulega fréttir frá fréttastöðu klukkan 10 en og nú gott að vera búin að hafa smá símatíma hér sem að hægt svo að vinna úr þegar að komið fram yfir fréttir og við höldum hér áfram með nætuvakt klukkan rétt rúmlega 10. Ég segi bara 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 svona eins og venjulega það alltaf sami sími og síma númer þar að segja jú, hér fólk að ringja og allt eins og það á að vera það bara glæsilegt undirbúa mig, nú ég kom með blað og virkar ekki pennin allt eins og á að vera stórkostlegt og byrjum við hér halló, rástu, góða kvöldið
1: já,
0: góða kvöldið hver það með herru, ég heiti Heiða, hvað þú?
1: Þórhallur heiti ég.
0: Blessaður, velkomin á Nautuvakt.
1: Já, hvað þetta?
0: Lítið bara, kaffi og sólbað í dag og ekkit meira enn hjá þér.
1: Það allt gott að frétta það maður.
0: Já, hvert
1: þú
0: stattur?
1: Þú heiði hérna.
0: Nú?
1: Já, ljósaðan hvernig lag.
0: Herru, er þetta þetta fólk? Er þetta þessi gaurar?
1: Já, bara ég, sko, bara ég.
0: Þið voru svo hressir, vildi fá annað lag og ég neitaði ykkur það, það.
1: Já, og neitaði lagum.
0: Já, það bara eitt á mann, sko, það svo margir sem eru, en rosalega gott lag sem þið báðum, ég mynda þetta náttúrulega bara algjör snillt, hérna.
1: Já, gegga lag.
0: Já. Þeir eru svo með góðan tónlistarsmæk. Já, hvað þetta að glæði ykkur með í kvöld?
1: Það þetta þá, hérna, Allabúð, segir hann. Allabúð, Siggi Björs.
0: Fyrirgjö, Siggi Björs, hvað heitir lagið?
1: Allabúð.
0: Allabúð?
1: Já.
2: Siggi Björs.
0: Já, Allabúð, eins og búðin hans Alla.
1: Já, örgjö. Ég veit ekki hvað lagið er.
0: Nei. Ok. Er það skemmtilegt?
1: Nei, það ekki bara skemmilegt.
0: Nei, ok, þetta frekar leiðilegt lag, ok, með Sigga Björs.
1: Frekar leiðilegt lag.
0: Gengja.
1: Já.
0: Og þú veist ekki alveg hvað það heitir þetta, þetta hljómar, þetta promising, þetta lofa góðu.
1: En svo máttu líka að spila hitt að lights með Metallica.
0: Ég hef ekki bara taka það frekar. Nei.
1: Alla pjú. Eða viplas.
0: Viplas, maður, heyrðu, nú erum við að tala saman.
1: Metallica.
0: Viplas, mér það miklu betri kostur. Viplas er slegið, jú, viltu kveða með þessu?
1: Jú, skilaðu bara bankverðinga, þeir séu magnaðir.
0: Já, eru þeir komnir í sem sagt náðuna höfður?
1: Nei, þeir voru að heila svolítið reyðið okkur tíðast, þeir sögum að þeir eru drullsokkar.
0: Já, jú, bankverðingar eru magnaðir, þetta frá
1: já.
0: Þórhalli og ertu breytnuna núna eða?
1: Já, Bjöggi hérna líka.
0: Þórhallur og Bjöggi.
1: Já.
0: Þetta hljóma vel. Takk fyrir þetta.
1: Jó.
0: Á, blessar.
1: Blessar.
0: Bæ. Þetta var hressandi. Rástfu, góða kvöldið.
1: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
1: Við erum enn að hringja úr Skorradal.
0: Já, það er alveg gott að heyra.
1: Já.
0: Er ekki yndislegt þar?
1: Aðeins, hérna er blessu blíðan og hér allt að gerast.
0: Já, auðvitað. Skorradalurinn maður. Er það bara gott
1: við? Já, við Óli frændi, við erum hérna bara saman við Óli frændi og ég get nú sagt þér það, hér búin að vera blessu blíðan í allanda.
0: Það nú gott að heyra. Óli frændi og hvað heiti þú?
1: Ég heiti Stefán.
0: Það Stefán Óli frændi. Mikið gaman að heyra hvað allir eru hressir í kvöld. Þetta líka mér.
1: Ég hefði nú haldið það.
0: Já, og auðvitað.
1: Og hér vorum það að klára heyskap á grundinni með honum Pétra frændi mínum.
0: Já.
1: Og ég legg nú ekki meira á þig.
0: Nú, já.
1: Það er bara sannig.
0: Hvernig var í heyskap?
1: Okkur langar að heyra hins vegar lag.
0: Já.
1: Okkur langar að heyra Nadolli heitin Farstón.
0: Dolly Parton, veitu heitin, er hún dáin?
1: Já, ég ekki langt í það.
0: Nú já, ég skil, já.
1: En einhver daginn kemur fast.
0: Það lítur að, já, einmitt nákvæmlega.
1: Og heyr hann að Dolly okkur 9 to 5. Þú veist að það er svona stemmingslagi sveitinni. Já,
0: Ég lofa þér að það er stemming allstaðar, hvort sem maður er upp í sveitið ekki að heyra 9 to 5. Það er algjört stemming. Já.
1: Jú.
0: Mikið er þetta gott.
1: Við kunnum þér bestu þakkir fyrir það, gæskan, og hlökkum til að heyra lagið.
0: Já, það kemur bara. Þakka fyrir, sömuleiðis.
1: Veriður, Sævar.
0: Á, blessaður. Þetta er nú hressandi. Rástvö, góða kvöldið.
2: Já, halló.
0: Já, góða kvöldið. Ég hérna með nætuvakt, velkomin, hvað heitir þú?
2: Já, sæður og blessu, ég heiti Ísólfur.
0: Blessaður Ísólfur. Ert þú jafn press og síðustu tvö símtöl? Þetta var bara með hressasta móti, sko.
2: Ég veit ekki hvernig myndi fara að því, þetta
0: er
2: hressast mynd sem ég heit bara á henni.
0: Ég veit það, það svo gaman. Það engin pressa, sko, þú mátt vera mun minna hress og samt ertu alveg að sleppa,
2: sko. Já, ég bara svona ágætur, sko.
0: Bara ágætur, þannig
2: Já.
0: Er líka bara gott að vera.
2: Já,
0: hvað getur gert fyrir þig?
2: Ég ætla að byrja með draumaprinsinn með röggana.
0: Draumaprinsinn með Ragnhildi Gísladóttur?
2: Já, Ragnhildi Gísladóttur, það eru glætt.
0: Já.
2: Það nú slæðið, þetta nú vekti staðan þessu rugglætt á svona nafni.
0: Hvað sagði þú? Sagði ekki Raggi Bjarna?
2: Nei.
0: Hvað sagði þú?
2: Ragnhildi Gísladóttur.
0: Já, Ragnhildi Gísladóttur, nákvæmlega. Ragga Gísla.
2: Já.
0: Stórkostlegt, það gott lag. Hvar ertu staddur á landinu?
2: Ég bara í Mosfellsbæ, sko.
0: Já. Voru þið í sólbaði í dag, í Mosó?
2: Hérðu, já, það maður ekki kíkta þessu út.
0: Einmitt, það þýr ekkit annað, já. Ég menna það þarf að nota þessu daga. Ég er alveg hel tönuð, sko, eftir daginn dag.
2: Já, ég trúi því vel.
0: Já, ekki. Að safna, sko.
2: Já, takk
0: fyrir þetta. Ég er að safna pening með því að fara ekki til útlanda og ég er að safna brúnku til þess að geta láta mig líða vel þegar það er komin hérna kaldur vindur á Íslandi.
2: Já, akkurat. Það er strategían, sko.
0: Já, það er strategían. Einmitt. Viltu kveðju með draumaprinsinum?
2: Hæru, já, ég skila kveðju til hérna Hrings, frænda.
0: Kveðja til Hrings, frænda frá Ísólfi.
2: Já.
0: Herðu, meiri háttar, þá það bara fært til bókar.
2: Já, takkjálega.
0: Ok, takk, bæ.
2: Blessaður.
0: Já, blessaður. Jæja, það nú alveg pláss fyrir tvo yfirbót. Það voru sko ótrúlega margir sér hringdu og svo hætti allir að hringja. Ég held að fólk hafi orðið smá svona hérna feimið af því að það voru tvær svo rosalega, það svo hressandi fyrstu tvö símtölin. Það engin pressa, sko, þið þurfið ekki að vera svona ræs, rétt eins og hann Ísólfur hérna í Mosó, hann var bara ágætur. Það alveg nóg, já, það byrja fólk að ringa eftir. Rástvö, góða kvöldið.
3: Ertu að tala við mig?
0: Ég að tala við þig.
3: Sæl, ég heiti Sigurveig.
0: Góða kvöldið, Sigurveig, velkomin og næturvakt.
3: Akkaði fyrir, hérna ekki hefur þú... Lægið með honum Bubba Morstæð sem að syngur sem heitir Perla.
0: Það hlýtur að vera, ég held að allt með Bubba sér til hérna.
3: Sko, það er ekki Bubba lag og þetta er ekki að Bubba disk.
0: Nú, er þetta af tónleika?
3: Nei, þetta er eftir,
0: Er þetta kannski tónleika upptaka?
3: Nei, þetta er ykkur guðmundur fyrir austan.
0: Já, áhugavert. Nú ertu búin að gera mig spennta, sko. Herðu, Perla.
3: Hann er í einhver hljómsett fyrir austan, fyrir Guðmundur.
0: Heitilega Perla eða Perlan?
3: Perla.
0: Með ekki den,
3: ok. Perla.
0: Ok. Það því sem ég bara fer að leita hérna strax, sko, til að... Herðu, þetta er til hérna, ég sverða...
3: Heldur þú spyrir það fyrir mér, mér veit þetta svo fallegt.
0: Já, þetta er sem sagt Perla, það er Bubbi Mortens og Guðmundur Rafnkell Gíslason.
3: Sko, þetta er, hann er eftir hérna semja þetta til mömmu sinnar.
0: Já, passar.
3: Þetta er Guðmundur.
0: Já, passar. Alzheimer sjúkdómurinn.
3: Já.
0: Passar. Heyrðu, þetta fann ég bara fyrir þig. Ekkert mál.
3: Þakka fyrir, það var að lindist þetta að fá hlust á þetta.
0: Já, ég spila þetta fyrir þig. Má bjóða þér að senda kveðju með þessu?
3: Nei, bara það. Þetta er ættingjana bara sem að heyri í mér.
0: Kveðja til ættingjana. Það er komið á blaf.
3: Já.
0: Takk fyrir.
3: Takk að kella.
0: Já, allt í lagi.
3: Já, bless.
0: held bara að sé mögulegi á einu viðbót já, já, já, rást fuggaðu kvöldið
1: Sælust að heiða ævinlega gaman að hlusta
0: Já, hver það? Með leifi
1: Steinar þitt jó er hérna á Hafnarfirði
0: Já, Steinar í Hafnarfirði, velkomin á Nætuvakt
1: Syngi þaðan
0: Já Hvað getur nú gert?
1: Hægt var að byrja lag
0: Já, það hægt
1: Hún að heyra dásamlegan dag hérna í firðinum
0: Það ekki, það búið að vera alveg dásamlegan hérna líka Sól og blíða
1: Sól einu búin að gleðja bæjar búa
0: Já, varstu út í henni
1: Og ylja fólki hjartarætur
0: Já, hún gerir það nefnilega maður safnar sól inn í sig bara og svo líður manni voða vel lengi á eftir maður alveg tilbúin í rigningu þegar maður búin að fá nokkra sólardaga sko
1: Safnar kröftum, G-vitaminni og...
0: Að það einmitt málið, já, já, já. En hvað segirðu, viltu lag?
1: Ég ætla að aðtjóða hvort að hættu að byggjum lag með Smith.
0: Já.
1: Sem að heitir What difference does it make?
0: Já, já, já, ég elska það lag, sko.
1: Þetta hest lag, sko.
0: What difference does it make? Ég hlustaði mikið á þetta, þetta á Queenstead.
1: Smell passar í útörfið.
0: Þetta smell passar í útvarpið. Þetta algjört æði. Auðvitað spilaði þetta fyrir þig. Má bjóða þær kveðju með þessu?
1: Kæra þakkir. Kveðju til hlustenda nær og fjær.
0: Já.
1: Þú fær líka kveðju.
0: Takk þær. Herru, þá eru bara komið.
1: Takk fyrir.
0: Takk.
1: Jú, bless.
0: Bless, bless. Ég held ég þurfa að láta þetta duga. Þetta var allt rosa fínt. Mikið kom af góðum lögum. Við þurfum að hérna, spila þau hins vegar hínum megin við fréttir. Ég næ ekki að setja þetta allt hérna inn. Það bara tvö lög ég við bútt þar til að fréttir koma. Við byrjum hérna á lagi fyrir Brynjar. Útgarður hér sofa jötnar.

Já, síðasta lagið er Nýriki Nonni, lagið Fúlar Fýstnir, ég finn ekki hverða var sér báðum það, en það er lokalagið fyrir fréttir frá fréttastofu klukkan tíu og svo heldur nætuvaktin áfram eftir það. Fúlar Fýstnir, Nýriki Nonni.

0: Fréttastofa RÚV, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Magnús Þór Jónsson, formaður Kennarasambands Íslands, segir að kennarar verði að treysta því að innleiðingar áætlun ríkisstjórnarinnar varðandi breytingu á einkunnakerfi grunnskóla muni standa. Innleiðing breytinga á einkunnagjöf úr bókstöfum í tölustafi hefur verið umdeild. Formaður félags grunnskólakennara sagði í dag að breytingarnar kæmu eins og þruma úr heiðskýru lofti. Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, segir hins vegar að breytingarnar ættu ekki að hafa komið kennurum á óvart. Hún sagði í kvöldfréttum að sjaldan hafi verið jafnmikið samtal við nokkurn hóp og kennarahópin. Jafnframt hafi þeir flestir tekið breytingunum fagnandi.
1: Við höfum alveg bent á það að það sé kannski ekki samráð þegar ákvörðun hefur verið tekin og svo að keyra að henni.
0: Sagði Magnús Þór í kvöldfréttum sjónvarps. Hann segir að enn þá sé hægt að leiðrétta þennan kurs og að gefin hafi verið fyrirheit frá ráðuneytinu að framundan væri meira samráð. Hann segir kennara hefðu vilja lengri tíma og öflugara samráð.
1: En íslenskir kennarar eru ofurmenn og ég hef fulla trú að mitt fólk í öllum skólum landsins sé tilbúið en þá verðum við að treysta á það að ráðuneytið standi við innleiðingar áætlun og sveitarfélagin sé tilbúin að koma til móts við okkur og hjálpa okkur með það sem þarf svo við getum unnið þessa vinnu börnunum til heila.
0: Sagði Magnús Þór Jónsson. Stærsta tónlistarstreymisveita heims, Spotify, ætlar að merkja gervigreindar tónlistamenn með sérstöku AI persona merki til að aðgreina þá frá mennsku tónlistarfólki. Þeir verða sjálfkrafa útilokaðir frá sérstöðunum ráðleggingum sem algoritmi leggur til. Markmiðið að aðgreina djúpfalsaða listamenn frá raunverulegum flytjendum sem gætu tapa tekjum á streymi sem flyst frá þeim til gervi keppinauta. Í tilkynningu frá Spotify segir að hlustendur þurfi að geta treyst því að listamaðurinn á bakvið tónlistina sé sá sem hann segist vera. Streymisveitan greindi frá því fyrra að hún hefði fjarlægt 75 miljónir gervigreindalaga á 12 mánuðum en 100 miljónir laga eru í safnaskrá Spotify. Hljómsveitin The Velvet Sundown vakti mikla athygli í fyrra. Fyrstum sinn var því neitað að hún væri búin til með gervigreind en á endanum var það viðurkennt. Hún væri ekki alveg mennsk en ekki alveg vélmenni heldur. Baldvin Þór Baldvinsson setti í kvöld nýtt Íslandsmet í 10.000 metra hlaupi á Evrópumeistaramótinu í frjálsum íþróttum í kvöld. Hann kom 13. í mark á tímanum 28 mínútum og 25,67 sekundum. Það er 11 sekunda bæting á gamla Íslandsmeti Hlyns Andréssonar. Sindri Hrafn Guðmundsson kefti í úrslitum spjótkast þar sem hann hafnaði í 10. sæti. Hann kastaði lengst 75,36 metra, nokkuð frá sínu besta. Hlynur Andrésson keppir svo í úrslitum marathons annað kvöld. Frétti verða næst sagðar í útvarpið á miðnætti. Fréttalestri lokið. Fyrst og fremst með þér.

Já, komið sæl. Það er nætuvaktin sem heldur við ráfram. Þetta var tónnatak og lagið með bumbinu við bibbanum. Óskalag fyrir Ingvar sem sagði að þetta væri lag ársins tvímælalaust. Ég eiginlega bara sammála. Þetta allavega með flottariði íslenskum titlum sem ég hef séð lengi. Með bumbinu við bibbanum, tónnatak, hvar nema á Akureyri verður svona stöf til. En við erum bara komin hérna að, eins og ég geri alltaf venjulega, ef að það símatími, þá hef ég reynt að bara spila öll þau lög fyrst, sko. Það bara þannig að við byrjum bara hér. Þetta fyrir Þórall og Bjögga sem einhver staðar að laga einhverju ljósavél eða eitthvað, ég veit ekki. Og þetta sem sagt lagi Viplas með Metallica og það eru sem sagt kveði til bakfyrðinga sem eru magnaðir. Þeir eru ekki skítalar. Eitthvað svo leis. Ég held að þeir hafa verið skammaðir. Þeir nefnilega voru þeirna síðustu nættu vakt þá voru þeir í miklum fíling og þeir voru bara að segja að bakfyrðingar væri magnaðir núna. Þetta Viplas og þetta Metallica og ég ætla að hætta að tala.

að fara beint er hægt að fara beint úr Metallica í Dolly Parton ég að gera það núna það voru Óli frændi og Stefán í heyskap vildu heyra Dolly Parton 9 to 5

Já, það var komið að æðislegu lagi með Smiths sem ekki á Kvínistætt auðvitað. Þetta miklu fyrr. Þetta á plötunni The Smiths frá 1984 og þetta einmitt lag sem ég heyrði löngu áður. Mér fannst þetta ógeðslega flott. Svo kom Kvínistætt 86. Man eftir að hafa heyrt þetta í einhverjum útastætti og ég dýrkaði þetta lag og ég var bara, hvað hljómsveit þetta? Mjög skemmtilegt. Takk fyrir að bíða Smiths.

Ég verð að segja að ég bara hlustu of lítið á Smiths. Já, fullt af plötum með þeim og kassetum. Ég var að fara heima og hlusta á Smiths kassetur í vonandi góða veðrinu á morgun. Og við komum með plan. Þetta var... Það var Steinar í Hafnarfirði sem baði með þetta og hann vildi senda kveðju til hlustenda nær og fjær. Þá komið að síðasta laginu úr þessum símatíma. Ég verð með annan hérna eftir tæpan klukkutíma. Einhver tíman 11 is. Ég mitt. Þá það Bubbi og Guðmundur með lagið ja, Perla. Þetta fyrir Sigurvegu. Og... Nú ég að reyna að sjá hverjum hún vildi senda kveðjur bara held ég held bara að hún vildi bara heyra lagið gjör svo vel

Þetta mjög flott Deep Purple lag. Perfect Strangers heitir það og kom út 1984. Leikið fyrir Hákon Þorra í tilefni þess að Richie Blackmore steig á svið með hljómsveitinni í vikunni. Það hlýtur nú að teljast til tíðinda. Skemmtilegt líka að svo annar hlustandi búin að biðja Deep Purple og ég ætla að spila það næst. En það titillag plötunnar Fireball sem að kom út í júli 1971 sem þýðir að sú plata varð ja, hvað varð hún? 55 ára fyrir mánuði. Það Áskeringi sem vildi heyra þetta lag, það Fireball. Gjör svo vel.

0: Sportrásin á Rástfö. Sportrásin með Dodda litla alla sunnudaga á Rástfö. Hvað að gerast í íþróttaheiminum? Hvernig fór og hvað framundan? Sportrásin með Dodda á léttum nótum á Rástfö.
1: Fyrst og fremst, við erum Rás 2.

Þetta er hljómsveitin Cure og lagið Lullaby tekið af meistaraverkinu Disintegration sem kom út annarkort 1988-9 í lok 9. áratugarins. Eitt af þeim lögum sem urðu mjög vinsælt af þessari plötu. Þetta bara alveg ofboðslega, já, eins og segi, bara mikið meistraverk. Ekki mikið spilað hér, þannig að Ragnar var einmitt einn af þeim sem baðum eitthvað sem ekki spilað oft. Við erum næst komin að lagi hérna með Edwin Collins. Páll Svansson baðum þetta lag, A Girl Like You, gjör svo vel. Já, þetta lag, ég setti það bara inn á þess að hlusta, já, þetta geggjalag.

Þetta er einhver algjör snild. Við erum sko að tala Jóhann Þór báðum þetta. Hljónstinn Duld sem Birta Rós Sigur Jónsdóttir. Hún sem satt syngur og spilar á bassa í hljónstinn Duld. Þetta var lagi Tremors sem kom út 2018 eða 19. Síðan þá hefur hún verið að gera ýmislegt svona sem tengist jassi. Ég held að duld sé ennþá til en það verður náttúrulega bara frábært að fá meiri lög frá henni, þetta var alveg rosa flott Það komið að síðasta lagi áður en ég opna aftur fyrir síman Mér langaði svo mikið að því ég var valdi hérna eitt lag með Kings á þann og svo bara eru búið að vera óskalögin ykkar þannig að ég valdi lag sem ég langaði að heyra Ég greinlega í einhverju svona 60s og 70s skapi Mér langaði svo að heyra Pictures of Lily með Hú Það eitthvað svona frábært lag Heyrist ekki oft mikið af góðum lögum með Hú en þetta kannski ekki frægasta svona eitthvað við þetta lag eftir að hú líkur þá opna ég fyrir síman 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3

0: Já, húr hressir. Þetta er alveg stórkostlegt lag, Pictures of Lily, og það komið að símatíma 5 6 8 7 1 2 3. Byrjum hér. Halló, Rás 2.
1: Já, kvöldi.
0: Já, góð kvöldi.
1: Mig langar ótrúlega mikið að fá að heyra lagið hérna Thinking of You með Coney Island Baby.
0: Thinking of You, hljómsveitin Coney Island Baby.
1: Babies, já.
0: Já, býttu nú í hvað?
1: Íslensk band af hérna úr fjarlatið.
0: Já, já, já. Coney Island Babies, allt í lagi. Heitir hérna hljómsveitin eftir laginu með Lou Reed, Coney Island Baby?
1: Já, ég held það.
0: Ok, og er það svolítið líkt Lou Reed eða?
1: Nei, kannski ekki alveg, en það, ég alveg vissum að hann með landsbyrði innspó, sko, en...
0: Já, æðislegt.
1: Ég get ekki veit þetta. Það dásalegt band og það læra æðislegt, söngunan Rannveig syngur þetta svo vel og...
0: Æðislegt.
1: Það texturinn svo geggjaður og...
0: Æði, hvað heit þú?
1: Ég heiti Perla.
0: Perla, og hvaðan ringiru?
1: Ég að keyra hérna bara á austfjörðin, ég að koma hérna nálgast Breiðdalsvík.
0: Æðist.
1: Ég að leiðinni hérna í Neskustadt, nú að keyra sér henni um hádegi.
0: Já, já, heyrðu þetta bara komið á blað, bara glæslegt, viltu senda kveðju?
1: Já, bara hérna, senda kveðju til hérna, til allra í Neskustadt. Þetta uppáhaldsbandar og bara í fjarlæði.
0: Æðislegt. Heyrðu, frábært. Kveðja á Neskaupstað.
1: Já.
0: Takk fyrir.
1: Takk fyrir.
0: Já, bæ. Rást, tvö góða kvöldið.
2: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
2: Síðuminnur 1%.
0: Ok.
2: Þannig mætti ég byggja Remedy með RG Passin.
0: Remedy RG Passin.
2: Nei,
0: jó,
2: bil og svo Parson.
0: Parson, RG Parson, ok. Hvað heit þú?
2: Ég heiti Ævar.
0: Ævar, hvaðan hringirðu?
2: Ég hringi frá Egilstum.
0: Já, já, já, æðislegt. Herðu, það Austurland bara. Ætlar að senda kveðju eða bara fá lagið?
2: Bara fá lagið.
0: Allt í góðu.
2: Takk,
0: bæ.
2: Ok,
0: takk,
2: bæ.
0: Frábært. Rást hugu á kvöldið?
3: Já, nei, blessu það, kikkum við mér hérna, einn í viðbótt bróðustrandi.
0: Hvað sérðu, já, einn í viðbótt bróði, já, það Austurlandi núna, það var greina samantekin ráð, Austurlandi hringir.
3: Já, er ekki gott bandi á mig núna?
0: Þetta allt í lagi, sko, hvað þetta spá?
3: Já, já, nei, bara, ég bara gasta því að ég með svo stættu að græði til að tala í.
0: Já, já. Það nú ekkert spes sánt, sko, ég myndi segja að það var betra síðast þú hringdi, sko.
3: Nú, já, ég fá að taka úr sambandi.
0: Já, talaðu bara í síman.
3: Já, betra svona, þá.
0: Já, þetta er betra.
3: Já, ok, þá veit ég það.
0: Já.
3: Ok, það sem að, já, þetta er bara að stáin að höfum til og þetta, já, svo langt ég heitt í Kvíkjörn Skrifvóttur í Rævars.
0: Já, já, já.
3: Þetta er gaminni
0: Það er æðislegt.
3: Já, henda því á og svona.
0: Krítans, byrju, hvaða lag viltu heyra með þeim?
3: Down in the corner.
0: Já.
3: Já, já.
0: Það frábært.
3: Ég veit það. Þannig, ég ætla bara að hafa það sem bara gott í kvöld og leifa öðrum að koma það.
0: Já, núna. Bara meiri áttar, gott að heyri þér, Kitty. Takk fyrir þetta.
3: Takk ég kjalla fyrir.
0: Allt í fína. Bless.
3: Já, bless að hei.
0: Rás, tvö góða kvöldið.
4: Já, góðan daginn. Aftur, eða ekki.
0: Hérna,
4: ég vil ekki fara í beinu útsendingu.
0: Nei, þú ert í beinu útsendingu, því miður. Það bara þannig.
4: Ok, bæ.
0: Já, ok. Þá eru bara þannig. Rás, tvö, góða kvöldið.
5: Góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
5: Herðu, ég var til í að heyra lagið Milk með Vestmannel hugsetinni Mökki Mökk.
0: Já, Mökki Mökk, býttu nú við, tóku þau þátt í músiktilrunum.
5: Já.
0: Með minnir að ég hafi heyrt
5: því
0: bandi. Já. Æðislegt, hvað heit þú?
5: Rosalega góður.
0: Auðvitað. Vestmann er kunna rokka, er þetta ekki rockband?
5: Þetta er rockband.
0: Rock frá eigum, það klikkar ekki, sko.
5: Nei, það klikkar ekki.
0: Nei, hvað heit þú?
5: Sigurður, heiti ég.
0: Sigurður, velkomin á Nætuvakt.
5: Jú, þakka þér.
0: Hvernig verið í eigum þessa dagana?
5: Herðu, það dásamlegt veður hérna. Við situm hérna úti í garði og bara höfum það næs.
0: Já, fenguð þið svona svakalega gott svona eins og í dag í Reykjavík, bara blár himinn og endalaus sól.
5: Það reyndar sko aðeins búið að vera svona skýjað en sólinn á milli.
0: Já, það sólinn skiptir svo miklu máli sko, hann líður svo vel þá.
5: Já, en þetta bara frábært sko.
0: Notalegt, gott að heyra, má ég bjóða þær kveðu?
5: Já, hefðu, bara Stakkholtsgengið fær kveðju.
0: Kveðju á Stakkholtsgengið, það einhver gata?
5: Stakkholt hús en Já. Það svona hópur í kringum það.
0: Hópur í kringum það. Heyrðu, þakka þér kærlega fyrir þetta Sigurður. Komið á blað.
5: Þakka þér.
0: Já, takk, bless.
5: Já, bless.
0: Bæ. Já, við náum okkur við bótt. Rást, tvö góða kvöldið.
6: Góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
6: Hérna, getur fengið bara einn ostborgar á franskar?
0: Eða? Já, þú getur fengið ostborgar á franskar. Ég með sérst að tilbúð, það hérna óskalag sem fylgir með. Má bjóða þær eitthvað óskalag?
6: Bara hvað sem
0: Já, bara hvað sem
6: Getur fengið Ice Cream Man með Van Halen?
0: Lagið Ice Cream með Van Halen frábært.
6: Takk.
0: Herðu, hvað heitirðu?
6: Gunnar.
0: Takk, kjallega Gunnar.
6: Takk
0: fyrir samlega. Ok, bye. Gekka Van Halen fyrir Gunnar. Í miður þá verður þetta svolítið kalt, sko. Hamburgur og franskar eða ég sko að fara að gera þetta sjálf þá. Ég hérna til eitt í húsinu og svo kem ég heim og að ég glemt að byrði með adressu. Æ, ég verð bara að sleppa þessu núna. Bara að fáum við næsta hlustanda. Rást, tvö góða kvöldið.
7: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið.
7: Þessi góð.
0: Bara alveg ljómandi, hver það með leifi?
7: Guðjón heiti ég.
0: Guðjón, velkomin á Næturvakt.
7: Takk með.
0: Hvaðan ringirðu?
7: Ég bara hérna í Árbænum augnablikinu.
0: Já, alltaf gott að frétta í Árbænum bara.
7: Já. En það allavega hana.
0: Já, þú ert á leiðinu út og allar að gera allt vilt eða?
7: Neini, ég er að vinna.
0: Já, ok, alltaf leið. Hvað getið nú gert fyrir þig í kvöld?
7: Herðu, það lag sem ég hef ekki hægt lengi með Dekva Jó.
0: Já.
7: Ung stúlka sem að syngur hérna með þeim.
0: Já, Sigríður hérna Starlight.
7: Já, henta.
0: Það ekki?
7: Hún syngur, ég mann ekki alveg, sennilega, ég veit að þeir voru einhvern tíma í stúdíu og ég held að það verið hvort að frækast Pál Rósikrans.
0: Já, ég held að heiti Starlight og ég held að hún heiti Sigríður eitthvað. Þetta var svona vinsælt 93-4.
7: Já, eitthvað svo leis.
0: Ekkert mál, það er flott lag, endilega spila það.
7: Já.
0: Hvað, hérna, kveðja með þessu eða?
7: Nýni, já, bara til allra sem ég þekki og þekki á mig.
0: Kveðja allra. Heyrðu, þetta er bara komið á blað, takk kærlega fyrir það.
7: Heyrðu.
0: Takk
7: fyrir og getur blessu.
0: Ó, bless. Heyrðu, það er bara fullt af fólki að ringja. Heyrðu, prómenan, rást hug og að kvöldið.
8: Já, góðan daginn.
0: Já, góðan daginn, kvöldið.
8: Kvöldið, ég er með eitt óskalag.
0: Já, hvað er með það?
8: Það er sko Iron Man með Black Sabbath.
0: Já, skal segja ykkur það maður. Það er aldrei svo rockarar að hlusta í kvöld.
8: Já, þetta er uppáhaldslagið mitt.
0: Já.
8: Og ég er búinn að hlusta á þetta í allt kvöld.
0: Já.
8: Og ég er búinn að hlusta á ykkur líka.
0: Já.
8: Og núna langar mig að hlusta á lagi með ykkur.
0: Já, sameina þetta tvenn. Já. Mér líst vel að það. Hvað heitir þú?
8: Ég heiti Kjaran.
0: Kjaran, velkomin á Nætuvatt. Hvaðan ringirðu?
8: Takk, ég ringi úr Bláskógabyggðinni.
0: Já, og hvernig er stemmingin þar? Ertu á Laugavatni eða?
8: Ég er hérna rétt hjá Laugavatni.
0: Já, gott veður á Laugavatni í dag.
8: Já, bara vola fínt sko.
0: Já. Það er yndislegt þar. Heyrðu, Iron Man Black Sabbath er náttúrulega bara eitt af betri lögunum, sko.
8: Já.
0: Það myndi bara vera þannig.
8: Alveg klálega.
0: Alltaf hægt að hlusta á það. Viltu kveðu?
8: Já, ég ætla að kveðja hann Gunnar.
0: Kveðja Gunnar.
8: Hann var hérna áðan í sambandinu.
0: Nó, eru þið vinir og náður báður inn og báður að byggja um hérna rock? Það er greinlega gott part í bláskoða byggja í kvöld.
8: Alltaf.
0: Herru, þá er bara, þá hafið þið báðir fengið óskalög. Þetta er nú bara, það er nú bara heppni.
8: Nú.
0: Það er bara geggja.
8: Það er geggja, sko.
0: Já, þá verður þetta ennþá betra part í okkur.
8: Já, klálega.
0: Herru, byggja
8: Ó, bæ.
0: Rás tvö, góða kvöldið. Já, góða kvöldið.
9: Já, góða kvöldið.
0: Góða kvöldið. Halló.
9: Herðu, þetta óskalag?
0: Já, já, já, það hægt. Hver það með leyfi?
9: Herðu, ég heiti Íris.
0: Íris, velkomin á nætuvakt.
9: Takk fyrir.
0: Hvaðan ringiru?
9: Hefðu, ég hringi frá Sauðarkróki.
0: Já, já, já, já, já, já, Sauðarkrókur búin að stimpla sig inn. Hvernig stemmingin þar í dag?
9: Heldur betur. Ég held að sé bara fín.
0: Já, gott.
9: Já, eins og alltaf.
0: Já,
9: já, já. Já.
0: Og hvað má bjóða þér?
9: Hefðu, eitthvað gott með Sverri Stónsker.
0: Alveg sama hvað er það?
9: Já.
0: Átti ekki upp á alls?
9: Þess að... Jú, kannski mögulega, hérna, ég bara man ekki nafninu bláði, manstu þetta, hvað vinsalasta með hana, menna?
0: Sko, vinsalasta, það gæti náttúrulega verið þarna Sókrates sem að Stefán Hilmarsson, hérna,
9: nei,
0: og hann tóku í,
9: nei,
0: ekki það,
9: alls ekki nefnilega,
0: ekki Sókrates,
9: þannig, hérna, hérna eitthvað með, já, nei, nei, við finnum út í því, bara eitthvað gott með Sverri, það er alltaf eitthvað skemmtlegt.
0: Flott, ég finn eitthvað gott með Sverri fyrir þig, takk fyrir þetta.
9: Hefði,
0: okay.
9: Sömulegir.
0: Já, bless.
9: Bless.
0: Herðu, þetta verður að vera síðasta. Til þess að geta spilað þetta allt saman, þetta verður heljarna sirpa maður. Vá, hvað er gaman, ég náði svona mörgum. Þá erum við komin að rosalega fínu lagi sem einmitt mjög mikið sól. Að mjög mikið sól og sömar ylur sem að lagið heitir einmitt. Ég að reyna að finna hver baðum þetta þarna. Mikil gleði og fegurð eins og svo mikið sem kemur þarna frá Akureyrinni. Þetta nefnilega hljómsveit Ingimars Eydal sem að spilar þetta. Nú finn ég ekki, það alltaf svo leðilegt þegar það komið svona mikið af lögum og ég að reyna að finna hver baðum hvað. Jú, nei, þetta ekki það. Heyrðu mig nú. Já, þarna það. Langar að heyra í sól og sumaril, kveðja Bensi Garðars, heyrðu Bensi Garðars, hér lagið þitt í sól og sumaril.

Algjör snilt, klingklang með dátum, þetta var leikið fyrir Guðmund og þá erum við bara komin með öll þessi óskalög fyrir ykkur, það ekki flóknara. Við byrjum hér, þetta Coney Island Babies og lagið Thinking of You. Kveðja til allra í Neskaupstað, leikið fyrir Perlu Kjörsvall.

Já, þetta voru Coney Island Babies og Thinking of You og þá erum við næst komin að þessu hér. Þetta hef ég aldrei hýrt áður, ég spennt. Þetta fyrir Ævar Egilsstöðum. Hann vildi heyra þetta RJ Passin og lagði Remedy.

Þetta komur óvart maður, vá, hvað þetta var flott. Ég þurfti að þess að googla þetta af því ég henni bara aldrei heyrt RJ Passin áður. Þetta sem sagt amerískur gítarleikari og sem sagt svona tækni virtuósi sem að blandar saman metalkor áhrifum og svona hyperpoppi eða því sem að oft tengt kóresku eða japönsku svona J-pop eða K-pop. Og þetta ég bara hreinlega, ég átti erfileikum með að skilja þetta fyrst sko en svo sannlega ekki mikið af þessu á nautuvættinni en þetta skemmtilegt, ég verð að segja það það alltaf gaman að heyra svona mjög ólíka hluti og þá vorum við komin að einhverju fyrir hann Kitta það Kitti á Austurlandi, á Egilstöðum nei, á hvað heitir það, Eskifirði Creedence Clearwater Revival, Down on the Corner, gjörðu svo vel.

Þetta er líkla lagið sem að hann Guðum var að byggum ég var eitthvað að rugla með Starlight en þetta lag heitir Freedom það Sigríður Guðnadóttir og Jetpack Joker svo vel hvað til allra?

0: Þú ert að hlusta á Nætur Vaktrásar 2.
1: Meira partí í Bláskógabyggð. Kveðja Gunnar frá Kjaran, Laxabað, Iron Man.

Ég held að bara Black Sabbath sé ein uppáhaldsljónstir mín, sko. Gítarinn svo fullkomin og bassinn líka og allt svo fullkomið. Iron Man, algjör snilt, síðasta lagið sem ég leik úr símatíma mun vera Sverri Stormsker og ég átti bara að velja eitthvað sem að var vinsalt og þekkt og gott og ég valdi þetta hér, við erum við þetta mun vera Sverri Stormsker sem semur og Stefán Hilmarsson og Hendrika Vofi sem syngja og örgla Sverri líka Íris, fyrir þig

það þarf náttúrulega varla kynna fræflana en ég ætla nú samt að gera það. Þetta var lagið bjór með fræflunum. Ógeðslega gott, ótrúlega góð hljómsveit. Það var Anna Heiða sem baði um þetta. Svo það næst lagið einfaldur maður með hljómsveitinni glataðir snillingar og það Guðlaugur Hjaltason sem vildi heyra það. Rock and roll. Rock and roll og stemming.

Einar Svan bað Sigumólana fyrir okkur Sugar Cubes og Birthday og þá ekki nema eitt lag eftir hér á næturvakt hjá mér. Ég heiti Heiða Eiríksdóttir, búin að vera með ykkur síðan klukkan 9. Við höfum svo sannarlega farið út víðan völl, íslenskt og erlent, nýtt og gamalt, hellingur að rocki. Síðasta lagi verður eiginlega bara í því tilefni að vera þetta. Sko, Guðmundur Örn segir eitthvað rosalega gott með AC/DC. Ég bara fekk að velja eitthvað rosalega gott með AC/DC og ég tek bara rock and roll and noise pollution. Þetta gæsaðu lag. Þetta lokalag, þetta svolítið þannig. Ég ekki bara hækka vel og láta okkur líða vel og vera vinir og bera virðingu hvort fyrir öðru og eins og afi sagði, elski friðin strúkið okkur kviðin. Það ekki bara þannig. Og svo bara hlusta rock. Takk fyrir mig. Takk hella. Verið sæl. Góða nótt.